0: pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojom svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
1: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Tomislav Vedrina je hrvatski skladatelj, pjevač i gitarist grupa Country Strike i Fired Guns, poznatih zagrebačkih sastava koji su hrvatskoj publici približili tradicionalni i moderni country izričaj. Od studentskih dana posvetio se vrsti glazbe koja u Hrvatskoj ima svoju malu, ali odanu publiku. S grupom Country Strike Vedrina je postigao zapažen međunarodni uspjeh nastupom na festivalu Texas Sounds International Country Music Awards, gdje su dva puta zaredom 2015. i 2016. godine osvojili glavnu nagradu festivala. Posebnu pozornost teksaške, ali i šire hrvatske publike privukli su obradom legendarne kajkavske popevke Suze za zagorske brege u country aranžmanu. Iako je po struci diplomirani inženjer elektrotehnike, rođeni Zagrepčanin uz vlastitu glazbenu karijeru usporedo kao certificirani strateg za digitalni marketing pomaže brojnim hrvatskim glazbenicima te stvara zajednicu ambicioznih kreativaca koji će biti pokretačka snaga u novoj eri razvoja kreativne industrije.
1: Mogu reći da nisam imao nekakvo prezanimljivo drukčije djetinjstvo koje bi sad mogao reći da još od ranih dana ja sam znao da nije baš sve tak, ali recimo zanimljiva je činjenica da sam odrastao u centru, ali dugo vremena nisam živio u centru Zagreba. Selili smo se okolo i ovaj najformativniji dio djetinjstva, osnovna srednja škola sam proveo u Dubravi, pa je onda i ta putovanja između Dubrave i grada, pa malo spavanje kod bake, pa sim tam. Imao sam jako puno vremena za slušat muziku, ne? To je sigurno, osobito vožnje tramvajima i busevima. Generalno, muzika me uvijek nekak, sad ću ispast boomer, ali ću reći furala, nisam mogao živjeti bez nekakvog zvuka u glavi, koji je vanjski, a ne samo moji glasovi, ne, interni. Radio je u kući uvijek cijelo vrijeme radio, Sljeme, 101, to se većinom slušalo. I muzika je bila nešto što i moji starci su jako onak gajili, ali ne sad u stilu ni da su svirali, ni da su bili izraziti fanovi nečeg konkretnog. Većinu glazbe s kojom su me upoznali starci slušam još i danas, plus još svi moji utjecaj i moj ukus neki u glazbu koji se razvio tokom vremena. Ali znam, recimo, sjećam se nekih sitnih crta, tipa da sam imao one plastične rekete za tenis sa onim spužvastim lopticama, to je bilo jako popularno u Jugi. I onda se ja nisam s tim igrao sa svojim tatom, koji je silno htio da on hoće da ja igram tenis, nego sam ja uzeo taj fino reket i počeo svirat po njemu, ne, kad je muzika svirala na nekom radiju, na telki, nešto. I to je onda njima bilo jako simpa, onda su me slikali. Neću mi reći kaj je sviralo dok sam svirao gitaru, ali to je moglo biti svašta, uopće neću niti pogađat. Ali zapravo sam, kad mi se moj, ajmo reći, taj moj glazbeni ukus formirao do kraja u srednjoj školi, di sam se odlučio krenuti u smjeru generalno rock muzike, jel, nečem s gitarama koje su upamtljive i glasne i zanimljive i plesne i šta god bilo. U srednjoj sam počeo i malo nešto učit svirat i tako, i onda sam odjednom skužio da možda bi ja to mogao i ovak nekad i pred nekim ucvirat. Samo što je to bilo dosta onak sramežljivo. Naravno, ideja je bila naučit svirat gitaru da imaš ženskama kaj svirat kad dođeš na plažu, kad dođeš na zbor u srednjoj školi i to. U nekom trenu mi se javila ideja da bi ja mogao naučit to kak se to svira s bendom, kak to sve ide, vidjeti opće jel to meni paše, jel to ja mogu, jel ja imam nekakvog talenta za to, nemam. Upisao sam i glazbenu školicu da malo naučim stvari. Ona mi je pomogla puno da skužim šta to opće znači biti malo ozbiljniji oko sviranja, snimanja, nastupa, svega to skupa. Tamo sam išao primarno na pjevanje jer sam skužio da mi je pjevanje nešto što mi dođe prirodno. Dok sviranje gitare i to što malo sviram usnu harmoniku mi je došlo onak usput. U vrijeme dok sam išao na faks, su se počeli konkretizirati neki bendovi, pa malo s nekim, pa malo s nekim drugim, pa sim tam, dok nisam s vremenom i osvijestio tu svoju veliku ljubav prema country muzici, jel? Koja je cijelo vrijeme tu negdje bila. Skužio sam da većina muzike koju slušam mi je vukla na te neki južnjački zvuk i da me to jako zanimalo. Ne? I onda sam se sjetio koliko sam izvođača slušao i od ploča, kazeta od staraca, koje su zapravo ta, ajmo reći, roots glazba, jel? Taj neki stari i blues i country i tak, i da sam otkrio tih par modernih country izvođača, isto primarno preko 101, što je jako zanimljivo, preko Country Saluna, koji je svojedobno išao nedjeljom. I odlučio sam da bi bilo jako zanimljivo napraviti jedan bend koji ne svira sve iste pjesme koje sviraju i svi drugi u našem tu lokalnom kružoku, i da odsviram ljudima nešto što im je poznato zvukom, načinu izražavanja, znači kroz bubanj, bas, gitare, da to ima energiju, da je to zapravo rock'n'roll koji je u tom country odijelu obučen, ne? To je što je u biti sound kojega su gajili ti country izvođači malo modernijeg svijeta 80-ih, 90-ih.
0: Iako country u Hrvatskoj nije bio popularan glazbeni žanr, Tomislav i njegovi prijatelji odlučili su osnovati sastav koji će ga približiti široj publici.
1: Ja mislim da smo se krenuli nalaziti na probama oko 2010. pa onda oko 2011. smo odlučili kako se zovemo. I onda smo krenuli svirat, krenuli radit, krenuli smo kao cover band, ne? Ali ta činjenica da je malo ljudi znalo točno te pjesme, a da su im svejedno bile zanimljive, je bilo to što je zapravo nama onak otvorilo neka vrata i ljudi su nas znali nazvat, baš zato jer hoće takvu specifičnu svirku negdje. A autorske stvari smo, kak se spada, izbacili van tek kasnije, ako se ne varam, 2016. Zanimljivo mi je da gdje god da smo svirali, došlo je ljudi koji nikad nisu čuli za nas i ljudi koji su generalno ono rock fanovi. Od hardcore metalaca do rockabilija, recimo, i tak, ne? Jer zapravo je taj country je postao trenutno rock, kad neko kaže rock. To je toliko puno nijansi, sad je country ono ko začin kojeg stavljaju na sve druge žanrove praktički, ne? I istina je da kad smo napravili Country Strike, a i danas, ne mogu reći da sam našao drugi band koji bi mogli zamijeniti za nas i da ljudi ne bi znali razliku, ne? Znači, nema, ja mislim, nek me ispravi ko god hoće, gdje god hoće, nek mi se jave ljudi da se upoznamo koji sviraju sličan ili isti repertuar. Plus što velim, jako puno ljudi nam dođe, mislim, kroz cijelo sviranje s bivšim bendom, sa sadašnjim bendom, nakon gaže i kaže, wow, super, nikog nisam čuo da svira baš taj bend, baš tu stvar, baš na taj način. A to znam da su recimo neke ljude koje već i poznam, ali nisam znao i da to isto vole slušat. I onda mi dođu i vele, joj, šteta kaj to malo ljudi sluša. I onda tu meni u glavi, prvo mi nije bilo jasno, onda što sam dalje razmišljao o tome, godine su prošle, meni dođe, pa svakom tom sam trebao doći reći, pa čekaj, pa nas je tu 100. Na onom prošlom mjestu vas slušalo nas je ovoliko ljudi, onoliko ljudi. Pa fakat postoje ljudi koji takvu glazbu slušaju. Ne znam, imam neku teoriju koja je malo crna, da li je istinita, nemam pojma. Ali imam feeling kao da neki put iz nekog razloga je ljudima čak neugodno reći da slušaju country. Ili je tak bilo nekad. Sad više definitivno nije, sad je to puno više mainstream. Čujem i da u shopping centrima i tak se vrte Ellie Langley i slični izvođači i Luke Combs i tako dalje. Puno se više dešava da ljudi organiziraju evente koji su koncentrirani na tu moderniju američku kulturu, jel? Da nije kad kažeš Amerika country, a di si konja ostavio, kaj vi svi nosite mamuze kad idete spavati, takve fore. I ona kauboji indijanci, nego je sve došlo na, ajmo reći, jednu urbaniju razinu i sve to postalo i prihvatljivije generalno. I hrpo je ovih barbecue festivala, sad je ta američka hrana jako na sve strane, svaki drugi ugao radi svoje fancy craft burgere, da se niko ne uvredi, naravno, ja to sve, meni to sve super. To je isto jedan dio priče, vjerojatno ja sam kroz svoje školovanje imao sreću da sam imao super profesorice iz engleskog, koji su nas jako puno naučile o anglo kulturi općenito. Znači, šta se tiče UK-a i SAD-a, Australije i tak. I ne samo kroz filmove, nego i kroz nekako, ajmo reći, te dublje deep dive-ove u tu kulturu kroz obrazovanje i život i sve živo, sam zapravo skužio da me taj američki način života full zanima, da mi paše, da mi njihov način konzumiranja i stvaranja muzike jako paše, način na koji reagiraju na muziku. Uglavnom, veliki sam fan cijele te kulture, oko te, ajmo reći, američkog juga, što kod nas lagano sad prodire.
0: Grupa Country Strike je kroz niz nastupa pred domaćom publikom privukla pozornost brojnih organizatora koncerata diljem Lijepe naše, ali i jednog koji im se javio iz kolijevke country glazbe.
1: 2014. u neko doba mi se javio čovjek koji organizira festival, country festival, u malom jednom mjestu. Tražim country bendove iz cijelog svijeta koji nisu u Ameri, jer radim takav festival, jer želi da pokaže em svojim susjedima, em cijeloj javnosti do koje oni mogu doći, da se country ne sluša samo u tih nekoliko država u SAD-u, nego da ljudi iz cijelog svijeta kuže njihovu spiku, da se tak izrazim. Bez neke zadrške rekao je, dođite tu, to nije velika stvar, ali za vas bi mogla biti. Možete reći da ste bili u Teksasu, znamo da je svaki publicitet dobar publicitet. Da mu se uistinu sviđa način na koji mi to radimo. I jel bi mi došli tamo, a o svom trošku, znate, dečki, ovo, ono, ja onak, ma daj, ajde bok. Ovo je neka patka, ko zna šta stoji iza toga, ne smijem više pričati s njim jer će me početi tražiti novce, onda će odjednom sultan od Brunaja se pojaviti, tak? Ali na kraju ispalo da je to čovjek, jedan od ljudi s kojim sam uz najmanje razgovora i razmjene riječi uspostavio jedno prijateljstvo koje je onak najtopliji kontakt s nekim čovjekom van moje države u kojoj živim definitivno. Uspio me uvjeriti da je to sve istina šta on priča. E sad, problem je bio šta, mi nismo mogli skupiti novce da cijeli bend tamo ode. Logistika je bila jako komplicirana. Odlučili smo, gitarist Robi i ja, da ajmo mi otići solo pa pitati njih jel oni mogu imati neki kućni bend tamo koji će nas dopuniti, ne, da mi odsviramo naš repertuar i da ipak napravimo to, ne. I to smo nekako uspjeli skombinirati, naći financije za to i sve, i to mogu reći da je stvarno ispalo super, jer je to bio vjerojatno jedan od tri najljepša ono putovanja, doživljaja, a bome i top nekoliko svirki koje sam ikad imao, iako nije bila niti najbolja, niti najbolji sound, niti najbolje odsvirano, ali sa najviše ono dobrih feelinga na kraju priče. Tražili smo pomoć od nekakvih sponzora, nismo imali pojma šta znači sponzor, gdje ga naći, šta tebi sponzor treba dati, šta on očekuje od tebe. Pa smo tražili pomoć od ljudi, naših friendova koji su ili imali nekakav doticaj s SAD-om ili su živjeli tamo ili još uvijek povremeno su tamo ili tako. E, došli smo do udruga Hrvata i zapravo ljudi sa ovih prostora u Teksasu, gdje sam pričao s jednom predivnom gospođom koja nam je dala jako puno dobrih savjeta. Isto tako rekla je da imamo novaca, platili bi vam ono sve i da se upoznamo i da dođete i to, ali mi smo na drugoj strani države. Sam da podsjetim, Texas je država koja je, ne znam, bubnuću, ali pola Europe. Tako da im nije niti toliko spretno bilo da se nađemo i sve, ali nam je rekla nekoliko super stvari, tipa nećete se voziti s javnim prevozom, vi ćete si uzeti rentakar. Joj, ali to je skupo to. Ne. Kad idete u dućan, vidite s rentakarom. To svi, to možeš tamo. Jeftin je benzin koliko god se svi žale. I takve nekakve stvari koje su nam stvarno pomogle jako. Ali ja, mi si nismo mogli zamisliti čak ni googlanjem forumima kad ljudi kažu kako je to otići u Ameriku. Ljudi odu u New York, Washington, LA, velike gradove na ono sightseeing i odu doma. Jako malo ljudi ide u mala mjesta usred istočnog Teksasa, gdje mislim da smo mi čak možda prvi Hrvati koji su tam stupili nogom. Vjerojatno ne, ali ono, jedni od malo, ako ništa drugo, ne. Taj prvi nastup je prošao super, prihvatili su nas ljudi, tam smo stvarno stekli ono iskrene prijatelje, kak sam rekao, više ljudi s kojima i neki su od njih došli čak u Hrvatsku posjetiti nas kasnije kad sam sa ženom išao u Ameriku, sam se s njima vidio kad smo išli u Memphis, pa smo skupa se tamo družili, ma nevjerojatne stvari. Mi smo imali, Robi i ja, dok smo tamo bili, više volje za svirat, napraviti show, družiti se s ljudima, ono, mi smo imali dojam kao da smo rock zvijezde taj čas i to je bilo zakon. Osvojili smo nekoliko nagrada. Osvojili smo Entertainer of the Year, koji je po nekakvom njihovom, ajmo reći, glavna nagrada festivala. Personality of the Year, kao najsimpatičniji valjda ljudi, koji smo najviše smo im se svidili ovak kao ljudi.
0: Po povratku iz Sjedinjenih Država stigao je još jedan poziv organizatora festivala da Country Strike nastupi i naredne godine, pa su Tomislav, Robi i ekipa odlučili pripremiti poseban repertoar koji će uključivati i autorske skladbe.
1: Cijelo vrijeme dok smo gledali kako otići u Texas, kako to sve izrealizirati, smo radili na autorskim stvarima. I tu je proizašla ova naša Mama Didn't Raise No Fool. I na tom albumu se pojavila i obrada, to jest prepjev Suze za Zagorske brege, što sam ja preveo na engleski. I to kroz jedan, onak, jednu vožnju s autom od doma do Džigija, tamo di su probe bile kod Cibone. I došlo mi je na pamet kako je to zapravo bi mogla biti jako fora, onak, starinski štih country stvar. I da je tema zapravo dosta univerzalna, jel? Čovjek iz malog mjesta ide u veliki svijet tražiti sreću i da to bi sigurno i Amerima bilo dosta fora. I već pričajući ponovo sa istim tim čovjekom u Teksasu koji je rekao ovaj put dolazite, mislim znam da ćete doći, a tebe mogu nagovarati sad i ti ćeš reći ne, ali ćete vi doći, tako je bilo. Ali u međuvremenu smo onda gledali da im dođemo sa nekakvim materijalom. Da ne dođemo opet samo kao cover band, nego da imamo nešto i vlastito za isprezentirati. To mi je bila super prilika za stvarno doći sa nečim našim, a da zvuči ko njihovo. I kad je to sve izašlo van, kad smo i te druge pjesme izdali i snimili, nismo ni znali koliko će ljudima to biti zanimljivo. Nije da je sad to bilo ne znam kakav hit koji se triput na radiju puštao, ali znam da kolege tu s Radio Sljemena još uvijek znaju zavrtiti, to mi je jako drago. I, na primjer, bilo nam je jako zanimljivo što, mislite to bilo u Zagorskom listu, ako se tak zove, se cijela polemika krenula. Nekom je poslao link, e Tomo, pogledaj ste napravili u Zagorju. A ljudi se svađaju, ovo je super, ovo je zakon, kaj oni tu delaju s našom muzikom, kako su to... I meni je to bilo strašno simpatično, a to je trebalo biti ono, filler stvar, zanimljiva fora za Amere, ali ono, ljudi će i tu skužiti to, pa valjda će to se biti fora. Kako to obično biva sa ono pjesmama koje ne predviđaš da će ostaviti nekakav veći trag. I u svakom slučaju meni je to isto jako drago da smo to tak napravili, jer inače mi je to jedna od dražih pjesama koju sam ikad čuo, a isto tak kak sam ja zadovoljan sa tim svojim prevodom, to si držim onak blizu srcu.
2: Kako su Amerikanci reagirali na pjesmu?
1: Automatski se pola dvorane diglo i počelo valcer plesat. Jer ima tu tročetvrtinsku mjeru, jel? To oni zovu taj njihov Western Waltz. Ne mogu se sad sjetiti točno, ali oni imaju takve stvari koje točno jesu otprilike takvog formata, da kad to čuju, a, to nam je jasno, na to se pleše ovo, ženo, idemo. I to nam je bilo nevjerojatno, svi su, ono, sviramo žestoke stvari, mislim žestoke, brze stvari, gitare, solaže, super sve, energija pršti, svi sjede, svima je super, klimaju glavicama, nogica koja, par rukica u zraku, većinom je bio sjedeći koncert, ali kad je ovo krenulo, svi iz prvih 2, 3, 4 reda, ženo za ruku, kak sam rekao, prvi red i plesanje u krug u parovima. No? I to nas je ostavilo malo onak paf, ali nam je bilo full drago.

0: Nekoliko godina kasnije, članovi grupe su se, nažalost brojnih ljubitelja country zvuka, odlučili razići.
1: Nakon što je Country Strike prestao postojati, kad smo se razišli, bilo je dosta vremena kad nisam imao iskreno snage razmišljati o dalje nekakvom bavljenju muzike. Nisam znao točno kojim putem, kako šta. I u jednom trenu, znači pred 3 godine, 2023. Opet mi se vratio malo taj feeling, gušt, nazvao sam Robija, hoćemo svirati opet, nećemo, kako ćemo se skombinirati, i napravili smo novi band, Fired Guns, i radimo stvari na vrlo sličan način, i sad ćemo vidjeti budu li tu nekakve autorske stvari se izrodile iz cijele priče ili ne budu, i eventualno zvučimo čak malo, ajmo reći, konkretnije, modernije nego što smo zvučali prije sa Country Strike-om, i mene to iskreno jako veseli.
0: Nastupate po Hrvatskoj?
1: Evo, sad smo baš za ovo ljeto imali nekoliko nastupa, većinom na nekim festivalskim događanjima, i u ovaj kombinaciji akustično, pa cijeli band, pa dio benda, pa tak nešto sve. Super nam je recimo bila svirka, sad smo svirali na eventu što Harley Davidson i zagrebački chapter Pleter Hoga organizirao na Bundeku, to je bila super gaža. Razlika između ovoga i kad smo svirali sa Country Strike-om je ogromna, jer sad dolaze ljudi koji i line dancing rade i koji puno više kuže muziku zadnjih 10 godina nego što su pred 10 godina kužili muziku zadnjih 20. I to mi je super, jer vidim puno veću reakciju natrag od ljudi.
0: Ideja za pokretanje platforme e-muzičar došla je iz Tomislavovih vlastitih muka s promocijom svojih glazbenih projekata. Na nastupima su mu često znali prići ljudi koji bi rekli: super zvučite, ali šteta što to kod nas ne prolazi. I on se, kako kaže, nije mogao pomiriti s takvim mišljenjem o stanju stvari, a još manje s time da uspjeh u glazbi isključivo ovisi o vezama i plaćenom publicitetu.
1: Pomažu muzičarima ostvariti profitabilni i održivi muzički biznis, primarno online. Zapravo se bavim sa online marketingom, koji onda zapravo ljudima pomaže da kroz online alate od svog benda naprave brand i od toga biznis. Eto.
0: Kako si došao na tu ideju, kako si krenuo?
1: Pa zapravo se savršeno nastavlja priča dalje na ovu priču o bendu, o Country Strike-u zapravo, jer kad smo krenuli i više svirat i raditi svoje stvari autorske, došao sam do toga da bi sad trebalo razmišljati o tome kako doći do ljudi kojima se to sviđa, kako odraditi taj marketing, PR, kako god to zvao taj čas ja sebi u glavi. I krenuo sam googlat, jer sam bio svjestan toga da ne znam koja bi diskografska kuća takav projekt prihvatila, osobito zato što je na engleskom i tako dalje. Iako danas je slika o tome dosta različita, ja još uvijek se držim toga da je po meni ispravna bila moja inicijalna misao da bi to se trebalo se nekako moći napraviti nezavisno od industrije koja je kakva je, i da sad ne krenem pričat predugo i široko, znao sam da mora postojati nekakav put. Od 2015. kad sam se s tim počeo, ajmo reći, igrat i istraživat što uopće treba napraviti jedan glazbenik, muzičar, band, da bi pod navodnicima uspio, jer je to isto definicija koja je vrlo široka, svakom to znači drugčije, došao do razine, ajmo reći, gdje je to barem sekundarni izvor, ako ne i primarni izvor prihoda. Što sam dublje išao u to, kako svaka godina je išla napred, sve jednostavnije i jednostavnije bilo nezavisnim glazbenicima ostati nezavisni. Ne samo potpisati za nezavisnu diskografsku kuću, što po definiciji više nisi nezavisan, ali to je samo diskografska kuća koja nije vezana uz one velike tri svjetske itd. itd. I u jednom trenu sam, i naravno sve sam to pokušavao implementirati kroz band, naravno, kroz svoj vlastiti, kako se veli, use case. Nažalost, band nije toliko dugo opstao da smo uspjeli sve te strategije i taktike provesti, ali ja sam odlučio to proučavati dalje iz razloga što me to jako počelo zanimati. I možda čak i počelo više zanimati od mog zvaničnog zvanja, što je inženjer elektrotehnike, gdje mogu reći da onak nije mi previše drago, ali je činjenica da moja diploma stoji na polici skoro od prvog dana kad sam ju dobio i nisam previše s njom radio, ajmo to tako reći. Nije mi previše bila u fokusu. Osobito u ovom dijelu kad sam otkrio koliko me marketing zanima, koliko me psihologija iz osnovni principi marketinga i oglašavanja, razglašavanja, promocije, kako god to ljudi nazvali, koliko me to sve zanima na onoj razini da ja stalno želim naučiti još i još i još, koliko god nemam bend i koliko god nemam firmu koju bi trebao reklamirati nešto, usred svega toga i usred mijenjanja poslova u to doba i tako sam ja odlučio, kad je nastupila pandemija i kad smo svi bili doma, da je vrijeme da ja nešto sa sobom napravim i imao sam jako veliki poriv da postanem sam svoj gazda. I onda sam odlučio da ću ja svo to znanje koje sam prikupio početi primjenjivati pa vidjeti koliko to može daleko doći, mogu li ja od toga napraviti nekakav biznis. I evo sad već od 2022. funkcionira moj e-muzičar, jedan moj skromni obrt od zaposlenika ja. I evo, živim, zarađujem, moja žena, moja beba i ja.

0: Kroz poslovni model za glazbene kreativce vedrina brojnim, pod navodnicima, gladnim umjetnicima pokazuje kako mogu postati uspješni poduzetnici kojima je njihov kreativni biznis glavni izvor prihoda.
1: Prvo bi rekao da pojam PR-a i pojam marketinga je toliko prostituiran da se više ne zna što znači. PR je, iako je vezan uz marketing, sasvim druga priča od marketinga. Marketing služi tome da čovjeka kojeg ne znaš dovedeš do sebe, ponudiš mu svoj proizvod i da ga on kupi. Kvalitetan marketing je onaj koji, na koji možeš utjecati, koji možeš pratiti i koji se neće izgubiti podaci negdje u svemiru i ti ne znaš zašto je nešto što si ti napravio utjecalo na ishod na neki određeni način. Što internet kao mediji, kao skup medija zapravo, uklanja. I zato je internetski marketing toliko postao, ajmo reći, primaran. Pitajte bilo koju veću agenciju za reklamiranje, reći će vam istu stvar, jer ga se može pratiti. A jedan billboard ili 10 sekundi reklame na radiju košta desecima puta više nego koliko bi potrošili na neki oglas na internetu, a možete zaraditi više i znati točno od kud je ta lova došla. Druga velika razlika, krivi koncept koji ljudi imaju u glavi, je da je postoji samo jedan način za uspjeh. Velim, uspjeh je isto tako jako općenita riječ, ali ja recimo dijelim uspjeh na postati slavan, što je ono što je ljudima prvo u glavi. To je desecima godina od, ne znam, 30-ih valjda, kad je glazbena industrija počela postojati, pa skoro do danas, možda pred 10 godina, kako sam rekao, tek se to počelo mijenjati, je bila varijanta da netko mora tebe proglasiti slavnim. Znači, ti moraš stvarno određivati PR, znači netko mora, da li su to glazbeni urednici, mediji, ovi, oni, moraju te puštati svugdje, moraš svim ljudima biti u uhu da bi ti u tom trenu postao slavan i da svi ljudi znaju kako se ti zoveš i da onda mašinerija može raditi svoje, da se prodaju tvoji nosači zvuka negdje, da ti ljudi dogovaraju nastupe i tako dalje, što sve ovisi o trećim stranama. Znači, mora postojati medij koji je voljan, da li sam od sebe, da li na laganu pripomoć vanjskih faktora, tebe učiniti slavnim, i u onom trenu kad više nisi zanimljiv, ti praktički prestaješ postojati ili odlaziš u nekakav underground i u obskuritet. Dok sa druge strane, stvarno uspjeti je danas moguće na sasvim drugčiji način, a to je stvarno na temelju svoje vrijednosti, koju ti uspiješ prikazati ljudima kojima se tvoja glazba sviđa i koji su te voljni podržati direktno, a ne kroz slušao sam te na radiju ili pustio sam tvoju pjesmu na Spotify, pa onda Spotify platio nekom trećem, pa onda neko treći preko diskografa meni je kapnulo 4 lipe. Nego, ono, imati direktan odnos sa svojim krajnjim korisnicima tvojeg rada, a to su ljudi koji tebe vole i žele pratiti i žele slušati i žele podržati sa svojim novcima, ne? Pravi fanovi. Ako se ikom da googlat, može si googlat teoriju 1000 fanova, koja jako dobro opisuje baš za kreativne industrije kako jedna osoba koja se bavi nečim što nije proizvod koji ljudima treba, kako bi riješili problem, znači čekić koji im treba da zabije čavao, nego se bave sa tim, ajmo reći, umjetnošću i nekim stvarima koje ljudima trebaju, uistinu trebaju u njihovom životu, ali više na egzistencijalni način nego na praktičan način. Ostalo je stvar implementacije, a kao što rekoh, ja to radim kroz internet alate. I sad što više vrijeme ide dalje, ja sam učio to sve preko razno raznih tečajeva koji su trajali vrijeme i sate i godine, što plaćeno, što preko interneta, što traženju, kopanju podataka od svugdje. Danas to radi AI, koji je već pročitao sve to što je meni trebalo 3-4 godine da ja pročitam. 2 godine prije toga je neko to trebao snimiti, napraviti, prodat, negdje to skladištiti i tako dalje. Tako da sam ja zapravo od prvo velikog nepovjerenja prema Terminatoru koji će me sutra dočekati iza ugla, došao do toga da svo to znanje ja mogu prenijeti mom AI asistentu koji onda može mojim klijentima pomoći. I evo, recimo, to je sad ono zadnje friško, niko još ne zna, ovo će sad, nažalost, otići u eter, pa moja projekcija da moram kucati u drvo. Se nadam da neće otići u nekom krivom smjeru, ali evo, radim na tome da e-muzičar bude prva AI usluga koja je namijenjena muzičarima da stvarno od svoje glazbe, od svog kreativnog rada naprave ozbiljni profitabilni biznis. Eto.
0: Glazbenicima koji pokušavaju doći do većeg broja slušatelja, Tomislav savjetuje da ponajprije razbiju stereotipe koji ih ograničavaju u razvoju karijere.
1: Nemojte se bojati, probajte, tražite drukčija rješenja. Nemojte samo sjediti doma i reći kak ništa ne valja. I kak se previše cajka vrti, i kako previše ovih, previše onih, ovo je plaćeno, ovo je namješteno, ko sve puni arene. S tim nećete napraviti ništa. Bavite se sobom, bavite se ljudima koji vas uistinu hoće čut, samo su vam oni bitni, a što će misliti 500 drugih ljudi koji vi mislite da su bitni, vjerujte da na kraju nije bitno. Ako vi možete doći reći, ja imam 10.000 ljudi koji hoće kupiti CD, koji me slušaju na internetu, koji mogu popuniti vašu dvoranu kad god ja hoću i koji bi me htjeli čuti na radiju, pa ajde pustite me malo.
0: Naš gost ovaj tjedan je Tomislav Vedrina, pjevač i gitarist u sastavima Country Strike i Fired Guns, koji je Teksašane osvojio obradom legendarne kajkavske popevke Suze za zagorske brege na engleskom jeziku. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da ni jedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovor. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je Amorić pri kraju.
0: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojom svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.

0: O pomoru ribe oglasili su se iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković. Danas ćemo se baviti latino ritmovima koji su nastali naravno na našem podneblju, odnosno u našem podneblju, na našem području. Riječ je o latino ritmovima koji su bili eksplodirali sredinom 50-ih godina. A ta sredina 50-ih godina je bila još uvijek, pa možemo reći, politički malo osjetljiva, pa sve što je dolazilo izvan Jugoslavije u Jugoslaviju, a nije bilo nužno potpisano sa zapadnjačkim kapitalističkim potpisom, je bilo puno prijemčljivije za medije nego što je to bilo ona glazba koja je dolazila iz Engleske ili odnosno još više iz Amerike u to vrijeme. Pa tako i latino glazba koja je isto u stvari dobila nekakav, pa možemo reći, neku popularnost i stekla zbog toga što se etablirala putem američkog tržišta, bez obzira na to bila je to puno draža vlastima, urednicima nego nešto prozapadno. Treba reći da još uvijek u prvoj polovini 50-ih godina je ta i zabavna glazba domaća još uvijek nije bila autorski toliko jaka, a sve što se prepjevavalo sa zapada se gledalo kroz velike naočale. No, zašto latino ritmovi sredinom 50-ih godina? Između ostalog zato što je, kao što sam već spomenuo ranije, Ameriku. Brian Epstein je jednom rekao, menadžer Beatlesa, kad ste uspjeli u Americi, uspjeli ste svugdje. Tako nekako priča išla i sa latino ritmovima, pogotovo sa mambom sredinom 50-ih godina. Naime, Perez Prado, koji je bio Kubanac i koji je prvo napravio karijeru u Meksiku za diskografsku kuću RCA Victor, koja je bila američka kuća, najpoznatija po tome što je bila kuća Elvisa Presleya, no kad su shvatili, pa možda bi mogli mi zaraditi novac i u Americi sa momkom koji nam donosi novac u Meksiku, pa se to tako i dogodilo. Mambo je imao svoju groznicu tamo negdje od 54. do 56. godine u Americi, pa je onda to i bez obzira na tada limitirane medijske mogućnosti, još više limitirane jer su naše granice ipak bile zatvorene i nije bilo distribucije ploča, još manje televizija. Sjetimo se da je naša televizija nastala zagrebačka 56. a da je bila prva u Jugoslaviji, no ipak na kapaljku su dolazili i ti ritmovi kod nas. Nekakvi pioniri i pionirke bili su Rajka Vali, Ivo Robić i Zvonimir Krkljuš, Mambo Mambo, 55. godina, Jedne noći u Kostreni, 56. i Ivo Robić, 56. i Klasik, Samo jednom se ljubi.

rodila se tu, maštajući sam, u onaj kraj ja želim poći.

Iako je mambo bio glavna stvar sredinom 50-ih godina u vremenima kad se rađao rock'n'roll, mambo je na neki način etablirao kod nas ili, kako da kažem, doveo sa sobom i neke svoje neku svoju braću i sestre i slične ritmove. Recimo, jedan od ritmova je bio Begin, koji je bio velika stvar kod nas pa sve do ranih 60. godine, ako još tamo se nekako možemo reći etablirao sredinom 30. točnije 35. godine, kad je Cole Porter napravio Begin the Begin, koja je bila veliki hit. Inače, Begin je bio nekakva, a možemo reći, kako je Siniša Škarica napisao, temperamentnija verzija rumbe. Što se tiče pak još Begina, mamba i ostalih ritmova koji su tu bili, tango naravno, rumba, to ne treba ni govoriti, a pomalo su se rađale, kao što smo već čuli, i ne samo prepivi, nego i originalne kompozicije. Čak možemo reći da je prva ikad bila i pobjednica prvog zagrebačkog festivala, Ta tvoja ruka mala, koji je otpjevao Ivo Robić. Sjetimo se, Rajka Vali i Ivo Robić su otpjevali sve pjesme na prvom zagrebačkom festivalu, a ideja je bila, što se zadržalo gotovo do 70. godina kod nas na festivalima, da jedan izvođač pjeva, odnosno da dva izvođača pjeva istu pjesmu u različitim aranžmanima, i to je nekakva inicijacija bila pjesama na festivalima da se prikažu kao autorska djela, a ne kao izvođačka. Jedan od pionira bio svakako Zvonimira Krkli, što smo već zasvirali, ali i Bruno Petrali, koji je to, kojeg ćemo čuti u pjesmi Bez tebe. 1955. godina je bila, a od nekih još pjesama u tim vremenima neke najpoznatije smo čuli na Latino tragu, Samo jednom se ljubi, Jedna noć u Kostreni, čućemo eto i Bez tebe. Tu su kao autori isplivali Čudoba, Kinel, Mario Kinel, pa i autorski, ako hoćete, i sam Ivo Robić. S druge strane, recimo još da je Ljubo Kuntarić također tu se pojavio kao čovjek koji je dolazio sa Radio Rijeke, i Ljubo Kuntarić i Blanka Čudoba su napravili pjesmu koja je ostala jedna od najzapamćenijih pjesama na Latino tragu. Riječ je bilo o pjesmi Autobus Kalipso, koju su na drugom festival u Opatijskom otpjevali Ivo Robić sa Beti Jurković kao pratećim vokalom i Marko Novosel također sa Beti Jurković kao pratećim vokalom, te dosta neobična situacija i bila i drugačija od svih ostalih do tada, pa rekao bih i kasnije. Pa eto, Ivo Robić i njegov tada nasljednik Marko Novosel, odnosno Marko Novosel i Beti Jurković će pjevati svoju verziju Autobus Kalipso, a sjetimo se da je i mlada Zdenka Kovačiček u duo Hani također plesala mambo. Naime, obradile su kao duo Hani, Nada Žitnik i Zdenka Kovačiček, prvi u stvari mambo hit u Sjevernoj Americi, kojeg je proslavio Dean Martin Sway, a Sway se na hrvatskom zvao Njihanje.

Nadalje neke, sjetit ćemo se nekih veselih stvarčica na latino tragu koje su obilježile tadašnju pop glazbu i možemo reći i radijske valove 60. godine na Zagrebačkom festivalu. Beti Jurković, eto, Opatijka sa tada slovenskom putovnicom je uvjetno rečeno, jer smo svi imali istu putovnicu, je pjevala Ninu isto na latinom, mislim da je bio mambo tragu. Nakon toga sjetit ćemo se i pjesme U nedjelju Ane, ili Kad si kupi mali motorin, riječ je bilo o pjesmi koja se pojavila na Opatijskom festivalu te iste 60. godine, koja je eto progovarala nakon što smo imali Tata kupi mi auto par godina ranije, koja nije bila u latino ritmu, ali progovarala je o nekim potrošačkim stvarima. Sjećamo se, Zdenka Vučković i Ivo Robić su to pjevali na prvom Opatijskom festivalu. Ovdje je eto Marko Novoselo tako jednu novu maštariju tadašnjih mladih i tadašnje mlađarije, a to je bio mali motorin. Tada su i Vespe postale popularne, pa eto na jednom samba tragu ćemo čuti U nedjelju Ane, mali motorin. A što se tiče još nekakvih suradnji, Slovenka Marijana Deržaj i naš zagrebački kvartet Melos su zavapili za Tonijem.

Što se tiče još nekih autora koji su isplivali u to vrijeme kada su i ovi latino ritmovi bili dominantni, Mario Baljuni i Arsen Dedić su se kao autori pojavili. U to vrijeme je Arsen Dedić se potpisivao sa imenom Igor Krimov ispod pjesama, a neke od pjesama koje su proizveli u to vrijeme bio Mornarev Ča-Ča-Ča, Tri prijatelja, Prodavač novina, to su bile nekakve pjesme koje su bile najdominantnije iz njihovih pera, a što se tiče pa možemo reći nekog vrhunca popularnosti i na neki način i Labuđek pjeva u isto vrijeme kada su latino ritmovi bili u pitanju kod nas, to je bila 62. godina, Zagrebački festival koji je donio niz pjesama koje su na latino tragu bile eto, se popularizirale. Riječ je bilo o pjesmama koje su ostale, odnosno postale popularne kako koja je zaživjela, no već sljedeće godine je to bilo sve nekako više u nekom već roku twistu. Sjetimo se nekih, Krovovi su tu bili, Gabi Novak je to pjevala u alternaciji sa grupom 4M, Toni smo čuli malo prije, tu je bio i Andrija, Ljiljana, Ivica Šerfezi, Oglas, Alfija Kabilja i Alfi Kabiljo se pojavio kao jedno novo autorsko ime, no eto, kao što već rekao, 63. do 4M pjevali su Twist, tu su bile, po prvi puta su se tu pojavili i Električari, kako su tada zvali rock'n'roll bendove, Bijele strijele su tu bile, tako da su se stvari definitivno 63. pa možemo reći globalno, ali i lokalno promijenile.

63. godine ipak smo dobili još na jednom tragu, ako se ne varam, to je bio Mambo. Ne, Čača Čaja, mislim, bio Čakolo siromajima. Zdenko Runjić je startao kao još srednjoškolac sa ovom pjesmom koju je proslavila tada Tereza Kesovija. 63. eto, ipak se pojavila još jedna pjesma na tom tragu. Što se tiče latino ritmova, ipak je jedan latino ritam zamijenio ove koji su jenjavali. Riječ je bilo o bossa novi, koja je naravno stigla iz Brazila i u Americi, pa onda širom svijeta se proslavila 62. 63. godine. No, generalno, eto, ovi ritmovi su postali, ajde reći ćemo, deplasirani i demode. No, bez obzira na to, čućemo još dvije stvarčice. Zvonko Špišić, Ča Ča Ča, Čaču mu ja, Čakolo siromajima, koliko stignemo. A reći ću za kraj da Ivana Hegeduš je bila vrijedna ton majstorica, da sam ja Robert Mareković i da se slušamo sljedeći tjedan u starom saksofonu.

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

napisa i ovu i sve ove koje smo već rasvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko vjerovati.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodine.

0: zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon, govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah, da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorno. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je Amorić pri kraju.
0: Niz vodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, i smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glas Hrvatske.
8: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
9: Dalmatinska 89,1.

0: Bartolina.
1: Pozdrav iz uzavrele Dalmacije. Tijekom ljetne programske sheme sa zadovoljstvom ćemo vam reprizirati neka prošlosezonska izdanja emisije Dalmatinska kartolina. Jedno od njih je i ovo današnje. Ugodno vam slušanje i prisjećanje.
2: Dalmatinska kartolina.
3: Piše pismo tinka mi se prolina.
2: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.
1: Lijep pozdrav, dragi slušatelji, i dobro nam došli u novo izdanje emisije Dalmatinska kartolina, na čijem početku vas upoznajemo s njenim današnjim sadržajem. Prošli su tjedan, na sam dan emisije, Splićani slavili Dan grada, svog sveca i zaštitnika Svetog Duju, te Dan Splitsko-Makarske nadbiskupije. A kako emisiju pripremamo bar dan ranije, to smo vam u prošlotjednoj feštu i sveca zaštitnika prikazali u svjetlu tradicije i nekih pasanih vremena, što znači da ćemo danas o tome kako je ista protekla i koliko je programski bogata bila ovogodišnja sudamja. Također vam donosimo i dio razgovora s ovogodišnjim laureatom nagrade za životno djelo, doktorom Jakovom Dulčićem, ihtiologom i najboljim našim poznavateljem mora, kojem ovom prigodom čestitamo na tako vrijednom priznanju. Ako ostane vremena, ubacit ćemo još ponešto zanimljivog. A sada svim slušateljima Glasa Hrvatske svoje srdačne i tople pozdrave upućuju autorica emisije Dejan Tunović i urednik programa Vladimir Bernardić.

0: dalmatinska kartolina.
1: Sudamja ili vanga Fijera Svetog Duje, koja se ove godine održavala pod sloganom Nima grada bez ljudi, brojila je više od 170 raznih događanja koja su obuhvaćala gastro, glazbeni, sajamski, kulturni, dječji i sportski program i bila je najbogatija i najposjećenija do sad unatoč lošim vremenskim prilikama. Spomenut ćemo samo neke od njih. Koncerte Nine Badrić, Petra Graše, TBF-a, Urbana, Klape Intrade, Doris i Tereze Kesovije. Zatim manifestacije poput Fešta ospize i vina, tradicionalna podjela janjetine s bižima, Međunarodna veslačka regata Sveti Duje, Oxford, Split, Cambridge, inscenacija bezvremenske Tijardovićeve operete Kraljica Lopte, te niz izložaba, predavanja i mini koncerata po splitskim kantunima, poput onog mandolinskog u organizaciji udruge Klaster, makedonskog kulturnog društva koje djeluje u okviru zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj. Tako se na Dobriću mogao čuti koloplet dalmatinsko-makedonskog melosa.

Naša sugovornica se ipak ovaj put nije popela na binu, jer su ove godine tombulu podijelila čak 4 dobitnika. Troje Spličana, Vesna Vuković, Rozana Gotovac i Željko Aržić, te Drnišanin Petar Ponoš. U jednom su se složili, nagrade će potrošiti na fešte s prijateljima.

0: Oni koji sa Sudamije nisu otišli s dobitkom tombule, mogli su se utješiti pjesmom kulturno-umjetničkog društva Filip Dević te kakvom pošpeticom kupljenom na tradicionalnom splitskom sajmu drvenarije na kojemu nema čega nema.
1: Je li imate ono za njoke?
2: Imamo za njoke. Luce, daj za njoke.
1: Došli ste ovdje na feštu Svetog Duje, odakle?
3: Iz sela Las, nadomak Marije Bistrice. Selo Las je koljevka ovih igračaka.
1: I što se ovdje ima na vašem, mi bi rekli, banku?
3: Tu imate dječje igračke od dječjeg namještaja za curice, ormar, gradena, cvetrina, škrinja, stol, stolice, zipkre, krevetići, konjići, frule, svašta.
1: Tko to izrađuje?
3: Ja, još uvijek. Imam 73 godine, ja se bavim tim. To su radili moji roditelji, ja sam naslijedila i to je pod zaštitom UNESCO od 2009. To je baš original crtano, kak se nekad crtalo, to nisu naljepnice, to sve ja crtam i radim.
1: Koliko treba vremena za izraditi, evo recimo, jedan ovakvu igračku?
3: Gospodjo, niti jedan dan ne bi to završili. Radi se po 10 komada. Ovog 10 onog, ali to treba vremena jako puno.
1: Koliko dugo dolazite?
3: Moj tata je tu dolazio, ja dolazim odmah negdje poslije rata smo počeli to. Da, to je već 30 godina puno. Već sam tada i mirovinu tu zaradio.
1: Postaćete nam Spličanka.
3: Da, pa već jesam. Uvijek kad dođemo, pa veli, a gdje bi vi stajali? Ja velim na onom mjestu da mi ljudi znaju. Da. I točno vas ljudi prepoznaju i dođu.
1: Imate li vi kome to prenijeti?
3: Imam dva sina, ali teško. To je upipli posao. To nije za mladog čovjeka. Veli, mama, pa ja ne mogu živjeti svojom obitelju od toga. Eto. Ja znam da je to, ali meni bi bilo žao da to propadne, ali bude propalo, jako malo, još jak imate dvoje, troje ljudi koji to rade i gotovo je.
1: Šteta, time ti naši stari zanati skroz izumiru.
3: Gotovo, to je gotovo.
1: Licitarska srca, pretpostavljam.
3: Još imate u Marije Bistrici, tamo su baš licitari pravi, ali svi u godinama isto. Znate, ona njihova djeca se više toga, znate kaj je mladi čovjek, sa 20 godina ili 15, on njega pritira nešto, ali ne ide.
1: Evo, već dugo godina dolazite, koliko ste zadovoljni uopće dolaskom u Split?
3: Ja ću vam sad reći ovako, ja ovdje ne dođem da bom ja prodala, da bom ja od toga mogla godinu dana živjeti do Duje. Ali mene toliko ispunjava tu kad dojde misa, ljudi, gostoljubivost Splićana, dođu, tu pozdravimo, gospođo još je tu, pa to vam ide lijepo, pa lijepo odva. Meni to daje vjetar u leđa, kad ja mislim pa ja bom i do godine došla. Ali ja imam 73 godine, gospođo.
1: Da nam što duže dolazite.
3: Pa ja bih htjela ako bude.
1: Eto, nek se ti Duje posluša.
3: Da, ali ako bude kiše, ako...
1: Da.
3: Vi znate da po 400 eura je banak, trebate da. Vi to isfinancirati, nije to malo.
1: A i vrijeme bude nestabilno.
3: Da, nestabilno je vrijeme, da. Jako, jako, baš...
1: Puno vam hvala.
3: I tako, da vam nije to sve niti od trgovine, ali baš želim biti... Baš, to me ispunjava. Ja sam htjela to zatvoriti i onda knjigovođa mi rekla, bude ti žao. Ne budeš mogla ići u Split.
4: Dalmatinska kartolina.

0: Koncertom legendarne Tereze Kesovije započela je ovogodišnja koncertna sudamja, a završena je koncertom još jedne velike glazbene dive, Doris Dragović.
1: Nek nam Sveti Duje isprosti blagoslov za sve nas, za cijeli grad, za sve naše obitelji. Evo, za sada, za početak, isprosija nam je vrijeme bez kiše. Hvala mu na tome, hvala Bogu što se možemo večeras družiti i hvala vama što ste odabrali nas, evo, za ovu večer. Pjevajte s nama, veselite se i to je to.
0: Koja se odrekla svog honorara zbog jedne posebne situacije.
2: Pa dakle, potaklo me jedan prilog koji sam gledala na televiziji kada je gradonačelnik grada Splita ušao u arenu koja je tako jadna bila i tako devastirana da me za grlo steglo. I eto, njegovo obećanje da kreće u obnovu jednog takvog zdanja koje je potrebno ovome gradu i koje ovaj grad zaslužuje i u sportskom smislu i u umjetničkom smislu i u, ne znam, nekakvom sajamskom smislu. Dakle, tu se svašta stvarno događalo. I moja je želja bila, dakle, da ne stojim sa strane, nego da i ja nešto doprinesem, pa evo, pozivam sve da se pridruže tome, da svako učini sa svoje strane što može, da pomognemo toj jednoj dobroj namjeri i toj volji grada da nam vrati ono što nam pripada.

0: No, osim koncerata, sajma i tombule, splitsku sudamiju krasi još jedna tradicija, a to je janjetina s bižima. Jer sudamja bez janjetine, kao ni bez prvih trešanja, nije sudamja. Za treše su se po cijeni od 7 do 10 eura po kilogramu Splićani morali pobrinuti sami, a janjetinom s bižima ih je častio grad. I to s čak 5000 porcija, koje je kuhala udruga Škmer, predvođena šefom Nevenom Bremecom.
1: Ujutro iza 6 sati smo počeli, pauk nam je dovezo teću, odmah je unutra ušlo 5 pršuta, 40 litera maslinovo ulje i 200 kila kapule. Od ranog ujutra sve miriše, tu nam je iza nas i 27 janjaca, isto toliko biži i puno tu korijenastog povrća. Začina i svega što treba da ovakva dobra velika teća od 5000 porcije uspije. Sa mnom je tu još 30 kuhara naše udruge i prijatelja i 100 volontera iz raznih splitskih škola, udruga koji su došli pomoć da se ovo skuha i podijeli. Svaki put je količine su lila, a naravno ono što se razlikuje jesu začine. Neki put nam treba 10 kila soli, neki put 6, neki put 8, ovisno od tog kako su drugi sastojci. Tako smo i riktali i štelali ove godine, tako da smo jako smo zadovoljni kako je ove godine janjetina s bižima uspjela.
2: Uvijek je za Svetog Duju, prve trešnje, janjac i biži, to je naša tradicija. Tako i ovu godinu, malo smo se tu skučili, sakrili, ali nema veze, tradicija mora biti.
0: Dodao je Igor Stanišić, predsjednik Splitskog gradskog vijeća, dok je kiša padala po Splitu i Splićanima, što je u svojoj čestitki župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban vidio kao poseban Dujmov blagoslov.
3: Na dobro nam došla sudamija. I ovo što je kiša danas, uvijek treba gledati pozitivno. Ja gledam da ovo Sveti Dujam blagosiva, škropi svoj grad i svoje sugrađane i na tomu hvala.
0: Bio je ovo rezime ovogodišnje splitske sudamje koju su obilježile bogat 10-dnevni program kiša, ali i pun grad ljudi dobre volje i dobra raspoloženja. Sveti Dujam učeniče, Splita grada zaštitniče, čuvaj svoj grad i sve njegove ljude. Bdi nad nama do iduće sudamje.
4: Moj lipi, ludi grade.

0: A nakon reportažnog prikaza ovogodišnje Sudamje, predstavljamo vam i jednog od ovogodišnjih dobitnika nagrade grada Splita za životno djelo, a to su uz profesoricu Olgu Granić i dr. Jakov Dulčić, jedan od najplodonosnijih i najcitiranijih znanstvenika u Hrvatskoj u području ihtiologije i biologije Jadranskog mora, njegov zaštitnik i promicatelj. Iskrene čestitke na više nego zasluženoj nagradi grada Splita za životno djelo, ali vama ovo nije prva nagrada grada Splita.
1: Ne, ovo nije prva, ovo je kategorija za životno djelo. Prije sam dobio ovu nagradu osobno u vrijeme dok je gradonačelnik bio gospodin Kerum. Možda je to bilo 2010. ako se ne varam, ali ovo je sad nova s novim predlagateljem, tako da sam vrlo ponosan na ovu nagradu koju sam dobio i s obzirom i na predlagatelje, jer predlagatelji su bili moji Hvarani, odnosno Rotary klub Hvar, tako da sam eto usputno i postao i član i Rotary kluba i dobio tu nagradu, eto.
0: A kad kažem više nego zaslužena, pritom mislim na impresivan broj od 535 znanstvenih radova, među kojima je više od 320 objavljenih u relevantnim časopisima. Među 2% ste najutjecajniji znanstvenik u svijetu prema citiranosti, autor i urednik niza knjiga, sudionik brojnih domaćih međunarodnih projekata, ali ja mogu samo reći, impresivna znanstvena karijera u čijoj je biti more. Vaš cjeloživotni, rekla bih, partner i inspiracija.
1: Da, more. More, tako je krenulo od početka kad sam došao na institut i tako počeo. Tako da evo, nekako uvijek je to bilo vezano i uz mog bivšeg mentora koji me uvijek tjerao na rad. Znači vrlo je bitno kod koga dođete. Poslije sam se morao i osamostaliti, sam se boriti za sebe što se kaže. Ali eto, ta neka navika koju sam stekao uvijek radit. I evo sad se to na neki način splatilo i pokazalo. Moram biti skroman pa reći da me stvarno oduševila, jer imao sam još nekih drugih ambicija. Ali evo, barem da u ovom našem gradu sam dobio takvu potvrdu i sad još uvijek nisam svjestan, znači, značaja te nagrade, jer u ovako, ajmo reći, ludom gradu, jeli, pod navodnike, najluđem gradu na svijetu, jeli, dobiti ovako priznanje, pa mogu reći da stvarno mi je sjela ta nagrada i potiho sam ponosan na samog sebe.
0: Kažite mi, ovo sve što sam spomenula, ove impresivne brojke, jesam li bila točna, sam li što propustila? Dakle, niste, 535 znanstvenih radova.
1: Nešto je i veća brojka kada se ide uzimati sve, jeli, publicirano. To sam dobio podatke preko ovog Crorisa. To je stvarno toliko ta brojka, stvarno je tolika. I to se u stvari očitovalo i kroz ovu drugu činjenicu, jeli, da sam bio među 2% najcitiranijih, što je onaj Stanford University i tiskao taj rad u kojem je to bilo objavljeno. Tako da eto, ni taj nisam podatak znao dok me neki drugi nisu upozorili. Stvarno nisam znao, tako da su me upozorili da i došla mi čestitka, no gledam ko. Znači jedan gospodin se sjetio da mi čestita i ja da mi nije taj gospodin, isto je dobio i on i njegova supruga, da me on je upozorio, ja ne bih ni znao. Evo, vjerujte mi.
0: U toj tolikoj brojci vaših znanstvenih radova, koji biste mogli izdvojiti kao nešto što vi smatrate svojim najvažnijim dijelom?
1: Moje najvažnije dijelo za mene osobno je ova knjiga koju sam imao priliku i sreću da smo uzeli me u obzir da mogu sudjelovati u tom međunarodnom timu. Knjiga koja je tiskana u Monaku pod pokroviteljstvom princa Alberta, jer inače princ Albert od prvog kolina, što bi se reklo, je uvijek bio pokrovitelj takvih istraživanja. To sam i spomenuo u svojoj knjizi, jer je povijest istraživanja Jadranskog mora. Ali ta knjiga mi je atlas, u stvari, je moje nekako osobno, smatram možda moje kapitalno, recimo. Ja? I ima još tu nekih knjiga, odnosno monografija, koji se u tim časopisima tretiraju kao monografije. Je li? To je popis riba Sredozemnog mora, isto koautorstvo sa kolegama iz Italije i Izraela. mi to kad smo to tiskali, bili smo isto happy, što se kaže, ono, lajkali smo to sa posebnim oduševljenjem, jer nije lako napisati popis svih riba Sredozemnog mora. Eto, to su nekako moja dva, tri kapitalna, ali ima još tu dosta zanimljivih radova. Bilo je to isto kod opisa jedne nove vrste. Na nesreću nije vrsta koja je morska, nego slatkovodna, ali smo uspjeli dati ime po našem najvećem prirodoslovcu, odnosno našem najvećem ihtiologu, to je profesor dr. Tonko Šoljan, koji je i u Sarajevu, gdje sam ja studirao, ostavio snažan pečat. Tako da i dali smo ime Lampetra Šoljan, upravo u spomen tom velikom našem ihtiologu, koji je inače poznat po jednom ključu kojeg je napravio, odnosno knjizi Ribe Jadrana, koja je u stvari bila prihvaćena kao knjiga, ali to u stvari bio jedan velik ključ za determinaciju, odnosno za određivanje jadranskih riba, koji je službeno prihvaćen kao knjiga. Doživjela je brojni niz reizdanja i tako dalje, tako da je to i bila jedna prva od knjiga iz kojeg sam im ja učio. Tako da mi je i ta posebna bila čast da sam dao ime toj vrsti. To je jedna paklara koja je, ima poseban način i stil života, ali taj užitak dati ime jednoj vrsti po tom čovjeku, bilo mi je i to jedna posebna i meni čast, ali nadam se da je i to jedna kapitalna stvar, tako da smo bili baš autori koji smo napisali, bili smo baš ponosni.
0: Nisam znala da mi u našem moru imamo i kirurga i lavova.
1: Imamo, da. Inače smo mi upravo po profesoru Šoljanu uveli jednu tradiciju da nastavimo uvijek dati novim vrstama alohtonim, koje su dospjele ili zalutale, a neke su i uspostavile populaciju u našem Jadranu. Uvijek smo nekako uveli tu tradiciju da pokušamo dati i hrvatski naziv. Tako da, evo, imamo i ribu kirurga kojem, evo, službeno nismo još to objavili, da je riba kirurg na hrvatskom. Evo, imamo i ovu ribu na puhaču, poznata ta riba fugu, koja je dosta toksična i zabranjena je za konzumaciju. No imamo i ove vrste koje se mogu, kao što je ova riba lionfish ili patrnjača. I to je jedna anegdota, jer je jedan poznati taj naš isto ihtiolog, prirodoslovac, 1901. napisao, tad je bilo popularno pisati ove popularne knjige, pa je među inima i on pisao takve popularne, onda je jedna se knjiga nazvala Ribe, zvala su se samo Ribe, i onda je vidio on tu ribu, ne znajući da će za koliko godina, 1901. je ta knjiga tiskana, u kojem lijepo piše Vatrenjača, slika, ona je li crtež, to je bio Išpatić 1901. i on je dao ime Vatrenjača i ja sam to predložio ministarstvu, službeno su prihvatili. I eto, uspomena tog Kišpatića i tu knjigu, dali ime Vatrenjača. Tako da mi je to i to drago da smo nešto što je bilo, pa da se sad to prihvatilo, opet lijep potres, što se kaže.
0: A htjela sam pitati, dakle u tih recimo nekih 40 godina, koliko se naš Jadran izmijenio?
1: Pa Jadran se je izmijenio. Ja mislim da je taj naš Jadran izložen intenzivnim promjenama iz različitih razloga. Prvi razlog je upravo upliv tih alohtonih vrsta, a to su uglavnom vrste koje dospijevaju iz Crvenog mora. Ima tu čitav niz drugih parametara koji pospješuju upliv tih vrsta, klimatske promjene, promjene u strujanjima, i onda to nastane jedan efekt. Znači, generalno, svi organizmi u moru su u svezi s temperaturom. Svi organizmi, a pogotovo ovi koji su sesilni, znači ovi koji žive vezano uz morsko dno. I kad dođe do tih promjena, poglavito u Crvenom moru, te temperature se znatno povise i onda dolazi do takozvanog bleachinga, odnosno izbjeljivanja koralja. I kad su uništena ta staništa, poglavito u Crvenom moru, onda nekako ti organizmi dobivaju impuls da je vrijeme da napuste Crveno more, jer si izgubili svoje stanište. I onda dođu u novu sredinu i tamo, htjeli oni ili ne htjeli, postanu agresivni. imaju visoki fekunditet, brzo prolaze. Kad dođu u nozvu sredinu, onda nemate ni predatora, odnosno grabežljivaca. Tko će napast ovu vatrenjaču, jer ona je najprije predivnog izgleda, a ima puste bodlje. Onda nemate ni uspostavljen onaj lanac ishrane. Znači nemate mogućnost da se uspostavi prirodni ciklus, relacija, predator, plijen. I onda svi ovi parametri koje sam rekao, temperatura, strujanje itd. pospješuju taj njihov ulaz u naš jadar.
2: Može li jedan čovjek poput vas, koji je dakle evo cijeli život proveo u znanstvenom radu, ikad ići u penziju?
3: Dobro ste me pitali. Mislim da da, ali mislim da to više ovisi o biološkim momentima. Tako da ja kao ja u glavi imam, rekao sam već, te neke planove i za još neke knjige završiti, tako da to
2: zapravo
3: da...
2: je centar mog pitanja, bili su planovi.
3: Planovi, pa da. Ima planova, sigurno ću to završiti. Uvijek ću biti tu na pomoć mlađima, ili savjetom, ili direktnim učestvovanjem u nekakvom eksperimentu, radu ili radu, bilo kakvog oblika. Tako da sam aktivan, vrlo sam aktivan, još planiram biti aktivan. To, a što se tiče penzije, pa penzija je idealno razdoblje za pisat knjige.
2: I na kraju bih rekla, dokle je došao jedan student koji je napustio FESB. Jel tako? Dakle, dragi roditelji, ne padajte u afan
3: da.
2: Kad vam djeca napuste fakultet i odluče, kako ste rekli, neću više.
3: Neću više uopće studirati.
2: Da.
3: Tako sam rekao ocu u lice. No tada me jedno jutro, da kažem, ponovno dočekalo iznenađenje. Od tad se otvara vrata i kleči i moli me da učin. Jer mi je rekao, gori, sinko, sve ti se može uzeti, i kuća, i stan, i sve, ali tvoje znanje niko, ukoliko ti ne skinu glavu, jel?
2: Da. I tako se došli među 2% najcitiranijih znanstvenika.
3: Je, došao sam unutar svoje, znači te marine biologije koja, eto, i obuhvaća i ribarstvo, jel?
2: Kad se radi nešto što se voli.
4: Uz razgovor s dobitnikom nagrade grada Splita za životno djelo, doktorom Jakovom Dulčićem, došli smo kraju još jednog izdanja Dalmatinske kartoline. Ovaj naš razgovor bio je puno opširniji i pun jadranskih morskih zanimljivosti, stoga ćemo vam one najzanimljivije dijelove pripremiti za idući tjedan i iduću emisiju, do kada vas srdačno pozdravljaju autorica emisije Dejan Tunović i urednik programa Vladimir Bernardić. Do slušanja.

0: Dugih 18 sati trajala je saborska rasprava o opasnom otpadu u Lici. Prvi dan izvanredne sjednice sazvane na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića usred ljetne stanke završio je jutros nešto iza 3 sata. Oporba je optuživala vladajuće za propuste, a oni uzvraćali da širi paniku i skuplja političke bodove. Poslušajmo dio iz rasprave u kojoj govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, član vladajuće koalicije Hrvoje Zekanović i ministrica Irena Hrstić.
1: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
2: I što se nas tiče, s ove strane, dugo nam

0: da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
1: Sabor s radom nastavlja u 9.30 iznošenjem stajališta klubova zastupnika. Glasovanje je predviđeno u 10.30. Sjednicu i situaciju s otpadom u Lici komentirao je i premijer Andrej Plenković.
2: Ovo politikanstvo, oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
1: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vijesti. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe, razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslijepodne buknuo kod Primoštena. Vatra se proširila velikom brzinom i zaprijetila kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Obranili su kuće, no izgorili su maslinici i dio poljoprivredne opreme. Duž pruge Vinkovci-Tovarnik jučer je tijekom kasnih poslijepodnevnih sati buknulo više požara. Prekinut je promet, a na teren su odmah poslane sve raspoložive vatrogasne snage. Požar je pod nadzorom, no promet vlakova ostaje obustavljen. Za putnike je organiziran prijevoz autobusima. Sport. U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu nogometaši Rijeke su izgubili na gostovanju kod danskog Midtjyllanda 2-0, dok je Hajduk u Splitu primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Uzvrati su sljedećeg četvrtka, a evo kako su sinoćnja utakmice komentirali igrač Hajduka Mikela Šego i trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
4: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti. Vremenska
1: prognoza. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Davor Čajko, uredila Marijana Mišura.
5: Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek naš dragi, Ivek premjelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko moraš zvlaut. Ona čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime, jedan.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Lan.

0: naravno je to zaslužio koji obično.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

Na Basso!

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

je bio na bubnju. Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi, zajedno!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Evo što još izdvajamo.
3: Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje.
2: Više od 18 sati trajala je maratonska izvanredna sjednica u Saboru, koju je zbog opasnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Milanović. Završila je rano jutros oko 3:30. Oporba traži hitnu sanaciju i vladajuće optužuje za propuste, a vladajući uzvraćaju, nije oporbi do like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Evo što je iz cjelodnevne rasprave izdvojila Željka Mandić.
4: Hrvatska je postala europsko odlagalište otpada. Državni inspektorat nema prvoga čovjeka, a mjerodavan je za nadzor gospodarenja otpadom. Sustav je zakazao, odgovornost nitko ne preuzima. Iza slučaja Gospić stoji organizirani kriminal. Dio je to poruka oporbe vladajućima koje su pljuštale satima. Gospićanin Mihael Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje.
5: Navodno da postoji velika epidemija raka guštereće

0: Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
1: Ekocid će u Hrvatskoj postati kazneno djelo, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.
1: Hrvatska je postala europski Eldorado za otpad, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
1: Hrvoje Zekanović SDP-ovcima je poručio.
4: Dakle, vi biste itekako htjeli da imate predsjednika stranke nekog poput Andreja Plenkovića, a ne Sinišu Hajdaš Dončića, za kojeg ozbiljno mislim da je politički hendikepiran.
1: Mostovac Marin Miletić prozvao je predsjednika i premijera zbog nedolaska na sjednicu.
5: Trebao je tu biti, a on se trese jer zna, ovo je turning point, ovo je trenutak kad se sve okreće. Vidjet ćete.
6: Ne očekujem ja od jednoga predsjednika vlade da je on kriv, da je on vozao kamion. Ili da je ministar slučajno puštao tamo na granici. Ne mislim, ali da su trebali znat, da.
1: Rekao je Božo Petrov. Premijer Plenković komentirao je sjednicu.
7: Ovo politikanstvo, oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
1: Igor Peternel iz Domina smatra da je na djelu kriminalna mreža.
8: Koja je djelovala organizirano, dugotrajno, ako je se dokaže da je ovo što se govori istina, onda je riječ o zločinu, a ne o nesreći.
1: A u ime Možemo Urša Raukar Gamulin istaknula je.
9: Kada počinje hitna i potpuna sanacija lokacije, stvarni radovi na terenu, da se spasi što se spasiti dade.
1: Rokova za sanaciju i dalje nema.
10: Evo sad i trenutka kojim je završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je rano jutros oko 3.30 predsjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
11: Došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10.30. U 9.30 krećemo sa danas proćete bez opomene. Dakle, u 9.30 krećemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Želim ugodan ostatak noći, a i dana.
12: Jutarnja kronika.
10: Dramatično je jučer bilo kod Primoštena. Požar koji je buknuo poslijepodne velikom se brzinom proširio i zaprijetio kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Obranili su kuće, no izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme, svjedoče mještani.
13: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko, žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
14: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A to možda mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
15: Troje pacijenata ozlijeđenih u požaru kod Omiša, koji se liječe u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice, i dalje je životno ugroženo i na mehaničkoj ventilaciji, a svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je stanje 4 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu.
10: A vlada je odobrila pomoć za Omiš i okolicu koje je poharao požar. Iz proračunskih zaliha izdvojit će se za početak 20 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković pa dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
16: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice. To je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima

0: dužnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
1: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
2: Svi pogođeni u požaru kod Omiša bit će oslobođeni i plaćanja turističke pristojbe. Planira se oslobađanje plaćanja paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i na plovila, a svim braniteljima na požarom zahvaćenom području isplatit će se 500 eura.
3: Duž pruge Vinkovci-Tovarnik kasno poslijepodne na više mjesta buknuo požar, zbog čega je promet i dalje prekinut, izvijestili su iz HŽ-a. Putnici se prevoze autobusima. Uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka, čime je isključena mogućnost da je podmetnut.
2: Jutarnja kronika. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner posjetili su splitsku zračnu luku Sveti Jeronim, koja je pravi primjer funkcioniranja sustava entry-exit.
4: Do sada smo uspjeli kreirati više od 2 milijuna i 300 individualnih fajlova putnika iz trećih zemalja, više od 9 milijuna i 300 provjera, odnosno verifikacija, što znači da ovaj model moderne digitalne infrastrukture upravljanja granicama pokazuje sve svoje prednosti. Mi ovdje pokazujemo da sigurnost i protočnost putnika mogu ići skupa. U Hrvatskoj upravo nakon što smo uveli ovaj sustav, odbijen ili zapriječen ulaz za 7771 putnika.
5: Croatia is a front runner in the European Union.
6: Hrvatska je predvodnik u Europskoj uniji i lider je od samoga početka. Na razini Europske unije bilježimo oko 50.000 odbijenih ulazaka, od čega se oko 1.500 odnosilo na osobe koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju. To potvrđuje da sustav funkcionira i koliko je on važan za sigurnost Europske unije.
5: For the security of the European Union.
2: Svijet.
3: Sjedinjene Države uvešće Iranu najstrože sankcije u povijesti, izjavio je ministar financija Scott Bessent. Dodao je da bi gospodarske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana. Bessent je to izjavio nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio ekonomskim ratom i upozorio na gospodarske posljedice za svaku zemlju koja omogući bilo kakvu vrstu spasa Iranu. S novim američkim sankcijama suočava se i Kuba. Na američkoj crnoj listi našlo se 9 subjekata i 3 pojedinca zbog navodnih zlonamjernih djelovanja usmjerenih protiv SAD-a. Među njima su vodstvo Kubanskog instituta za prijateljstvo s narodima i tamošnje ministarstvo graditeljstva. A prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prije toga izjavio da razmišlja o kandidaturi za premijera. Drugi predsjednički mandat istječe mu u svibnju iduće godine, a sredinom lipnja istaknuo je da uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Prema Ustavu ne može se treći put kandidirati za predsjednika države. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum radi drastičnog povećanja broja komercijalnih svemirskih lansiranja iz SAD-a. Odredio je pritom i niz mjera koje trebaju provesti vladine agencije. Bijela kuća želi do 2030. omogućiti najmanje 1000 lansiranja i povrataka iz svemira na godinu u usporedbi s lanjskih 178 lansiranja, brojem koji je već 10 puta veći nego 2013. i u kojem dominira SpaceX Ilona Muska.
2: Jutarnja kronika.
7: U Varaždinu počinje Špancir Fest, najpoznatiji ulični festival. Svake godine na ulice baroknoga grada privuče više od 300.000 posjetitelja. Špancirajte i guštajte na svakome koraku, a što vas sve očekuje, doznala je Branka Muvrin.
8: 35 hektara povijesne gradske jezgre Varaždina od danas je u znaku Špancir Festa, kaže direktorica turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
9: Došli smo polako do prvog dana Špancir Festa. Danas u 10 sati otvaraju se kućice naših izlagača i kreće španciranje. Tijekom dana dolaze nam na ulice grada i naši performeri, ulični zabavljači, a svečano otvorenje prvi puta u povijesti Špancir Festa od 20 sati na pozornici Vile Bodeković uz gala opening i odličan koncert zagrebačkih solista Evelin Novak, Varaždinskog trija, Nikole Hrupek, Gelato Sistersa, Zdenke Kovačiček i swingerca Roberta Marekovića, a nakon toga na velikoj pozornici, znači na glavnoj pozornici, koncert s Dragom Olivera.
10: Za neka nova svitanja.
11: Zabava za djecu, Luna Park, gaming zona, posjetitelje očekuje više od 600 raznolikih programa podijeljenih u 23 zone. Od koncerata, uličnih performansa, kazališnih komedija, kreativnog i umjetničkog stvaralaštva za djecu, do raskošne izlagačke te gastronomske ponude. Tijekom 28. Špancir Festa javni je prijevoz besplatan, a gosti se mogu koristiti i popularno zvanim busekima, jer je posjetiteljima već treću godinu zaredom osigurano besplatno parkiranje automobila na lokaciji izvan grada, te se tako pokrivaju tri smjera, iz Zagreba, Koprivnice i Slovenije. Iako taj najveći, najpoznatiji i najomiljeniji ulični festival u Hrvatskoj nije zamišljen kao glazbeni, možda najviše publike privlači upravo glazbenim programom, koji ove godine prvi put preko sutra dovodi britanski Košin. Premjerno nastupa i Plavi orkestar, te mostarski Zostar sa svojim reggae ska rokom i bluzom. Na stari se grad vraća Dubioza kolektiv, sviraće i domaći Silente te Zabranjeno pušenje, a program će obogatiti i autorski projekt Varaždinca Ivana Šapeca Sen, kao i ponovni nastup Sevdahom okupane Amire Medunjanin, dok će najljepše talijanske pjesme u novim tamburaškim aranžmanima Varaždinskog tamburaškog orkestra zaživjeti sa solistima koji će spojiti duh Sanrema s varaždinskom glazbenom tradicijom. Ipak je Varaždin od 2023. prvi hrvatski grad koji je postao UNESCO-ov kreativni grad iz područja glazbe. Ponovno Jelena Tot.
9: Poziv svima, dođite u Varaždin, uživajte s nama, provedite se, proslavimo zajedno na najbolji način završetak ljeta, a mi ćemo se potruditi da se svi u Varaždinu lijepo i dobro zabavite.
7: U Šibeniku počinje pak festival dalmatinske šansone. Najprije večer Krste Jurasa, a sutra natjecateljska večer s već iskusnim izvođačima, kantautorima, ali i mladim novim talentima. Najavit će Zlatko Turkalj. O šibenska pisma
12: tiho. Trg Republike Hrvatske u Šibeniku ponovo će biti jedna od najljepših glazbenih pozornica. Večeras u 21 sat počinje 29. festival dalmatinske šansone. A prva festivalska večer posvećena je doktoru brodogradnje i pjesniku dalmatinske duše Krsti Jurasu, koji nas je napustio 7. veljače 2026.
13: Sjećam se podjele moga prijatelja Zvonka Špišića koji je rekao da postoji tekst, stihovi i poezija. Ja sad mogu reći, nakon silnih godina koje su prošle i misleći da od svega što sam pisao prije tih 40 više godina neće nikad biti ništa, da je sad nekoliko tih tekstova, stihova zapravo su poezija. Bili, recimo, Ljubav je tvoja kao vino ili Dalmacija u mom oku, ostalom, koja je neslužbena himna Dalmacije.
12: Krste Juras napisao je stihove nekih od najljepših dalmatijskih pjesama. Dalmacija u mom oku, Ljubav je tvoja kao vino, Ljubisan vašu čer, Samo moru virujen, Kad raziđe se dim, Dva zrna grožđa ili, recimo, Šibenska balada. Njih će večeras uz festivalski orkestar između ostalih pjevati Ibrica Jusić, Ivo Patjera, Marko Kutlić, Nenad Vetma, Klapa More i Đani Stipaničev.
14: Krsta ili Krsta Kike Juras, kako su ga zvali u Šibeniku, je zasigurno jedan od najvećih tekstopisaca koje je dala ova zemlja. A u kolektivnoj svijesti jednog stanovnika šibenskog kraja, namjerno to govorim, zato što nije pisao samo o urbanom gradu, nego i o ribaru i o težaku.
12: Završna večer festivala dalmatinske šansone bit će održana u subotu uz izvođenje 25 novih pjesama odabranih putem natječaja.
2: Jutarnja kronika.
7: 7 je sati i 16 minuta. Na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
3: Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
15: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
16: Dobro jutro, krećemo nogometom. U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je izgubila kod Midtjylanda 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Utakmicu na Poljudu pratio je Marko Miličić.
17: Hajduk ima za čim žaliti jer ispustio je pobjedu praktički u posljednjim minutama utakmice. U 21. minuti Splićani su poveli nakon ubačaja Bambe, glavom je pogodio Šego. 6 minuta potom izjednačenje, gol za Rakov postigao je Mreli. Do kraja poluvremena mogao je Rakov povesti, a Mejao je sa 6 metara pogodio vratnicu. U nastavku utakmice Splićani vode, 47. minuta, snažan udarac Dalisona za 2-1. Potom je pogriješio gostujući vratar Trelovski, Bamba je bio neprecizan i zloba. U 55. minuti Hajduk je ostao s desetoricom igrača zbog neopreznog prekršaja na centru Pajazitija. Do kraja utakmice Poljaci su pritiskali, u 91. minuti Diaby Fadiga je pogodio Gredu, a onda 4 minute potom prošao je Meljnjaka po desnoj strani i poentirao za konačni rezultat Hajduk Rakov 2-2.
16: Nakon utakmice napadaš Hajduka Mikele Šego.
18: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
16: O porazu Rijeke u Danskoj više Ivan Ribarić.
19: Nogometaši Rijeke doživjeli su poraz u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige na gostovanju u danskom Herningu. Midtjylland je slavio s 2-0 u dvoboju gdje Rijeka nije imala zapravo nikakve šanse. Već u 20. minuti ubačaj na drugu stranu gdje Čo glavom najbolje reagira i pogađa za vodstvo danske momčadi. Prvo poluvrijeme još je bilo donekle izjednačeno. Rijeka imala svoju jedinu i najbolju šansu krajem prvoga dijela kada Janković gađa, ali vratar Olafsson sjajno brani. U nastavku samo jedna momčad na terenu, danski Midtjylland je sa dvije promjene. Početkom nastavka odmah napravio razliku, a igrač s klupe Johannesen zabio za konačnih Midtjylland 2 Rijeka 0. Uzvrat na Rujevici na rasporedu je idućega tjedna.
16: Komentar trenera Matijaža Keka.
20: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
16: Uzvrati su dakle sljedeći četvrtak, a već danas se nastavljaju uzbuđenja u domaćem prvenstvu. Četvrto kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Lokomotiva s početkom u 20 sati. U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan europskog prvenstva za gimnastičare. Nakon ceremonije otvaranja natjecanja počinju u 18 sati izvedbama na parteru uz nastup hrvatskog reprezentativca i zlatnog u višeboju Ilije Kovtuna, koji će nastupiti i u dva subotnja finala na ručama i preči.
21: Tri finala, to je spor, to je sad teško ovako reći gdje je najviše finale, gdje je ni. Evo, mi ćemo potrudit se, tamo ćemo vidjeti.
16: Jučer u programu juniora domaći predstavnici bez finala. A naše odbojkašice danas započinju svoj nastup na europskom prvenstvu. U švedskom Göteborgu u skupini su s domaćinom te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom, s kojom otvaraju od 16 sati. Izbornik Igor Arbutina.
22: Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju ili cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo onda ćemo dalje vidjeti onu kao utkaz.
16: U Splitu će se večeras uz mnogobrojna poznata lica svjetskoga sporta održati svečana završnica 30. sportskih igara mladih, a jubilarne su i 20. mediteranske igre koje počinju u talijanskom Tarantu i na kojima će nastupiti čak 111 hrvatskih sportašica i sportaša.
15: Oglasi.
23: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
24: Jesi dobro to ugasio?
25: Ma neće biti ništa.
23: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je oblačno na sjevernom Jadranu, središnjoj, istočnoj i gorskoj Hrvatskoj, a sunčano u većini Dalmacije. Pljuskova ima na dijelu Kvarnera, lokalno slabe kiše u Lici i Posavini. Vjetar je na kopnu većinom slab, ponegdje puše umjeren jugozapadnjak, osobito u višim predjelima, a na moru umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 16 stupnjeva, na Sljemenu 17, na Pargu 18, u Varaždinu 19, Bednja, Bilogora, Gospić, Gradište kraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo i Otočac imali su 20, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac i Pazin 21, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Slavonski Brod 22, Ogulin, Ploče, Zračna luka Pula 23, Malinska Rijeka 24, Honavoska Prevlaka i Lastovo 25, Mali Lošinj, Rab, Rovinj i Senj 26, Knin, Split, Zadar 27, Dubrovnik i Šibenik 28, a u Makarskoj je izmjereno 30 stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj, a moguće i središnje Hrvatskoj. Najsunčanije i uglavnom suho i vruće bit će na krajnjem istoku i osobito jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak. Na Jadranu će puhati umjereno jako jugo i južni vjetar, a poslije podne će naglo okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak, koji prolazno može imati i olujne udare. Najviša temperatura zraka većinom od 27 do 32, a na istoku i do 37 stupnjeva. U subotu smirivanje i razvedravanje, uz još poneki pljusak ili malo kiše većinom prije podne, u nedjelju uglavnom sunčano i suho. Manje toplo, osobito na kopnu danju. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, te bura, ponajviše na sjevernom dijelu u nedjelju prije podne.
15: Prvi program.
0: Glas Hrvatske.
15: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Nastavlja se izvanredna dvodnevna sjednica Sabora, koju je zbog opasnog otpada u Lici tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Rasprava je prvog dana trajala dugih 18 sati i završila jutros malo poslije 3 sata. Oporba traži hitnu sanaciju i optužuje vladajuće za propuste, a oni uzvraćaju. Nije oporbi do Like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Gospićanin Mihael Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje. Nakon njega poslušajte poruku koju je iz Sabora Ličanima poslala ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
0: Evo i trenutka kojim je rano jutros završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je predsjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
3: Došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10:30. U 9:30 krećemo sa Dakle, u 9:30 krećemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Želim ugodan ostatak noći, a i dana.
0: Vijesti. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekinuto je više katamaranskih i trajektnih linija, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.

0: Vijesti. U Varaždinu počinje Špancirfest, najpoznatiji ulični festival koji svake godine privuče više od 300 tisuća posjetitelja. U sljedećim danima očekuje ih više od 600 programa podijeljenih u 23 zone, od koncerata, uličnih performansa i kazališnih komedija do kreativnog i umjetničkog stvaralaštva za djecu i raskošne izlagačke te gastronomske ponude. Direktorica Turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
1: Danas u 10 sati otvaraju se kućice naših izlagača i kreće španciranje. Ovogodišnji Špancirfest 28. po redu, a tijekom dana dolaze nam na ulice grada i naši performeri, ulični zabavljači, a svečano otvorenje prvi puta u povijesti Špancirfesta od 20 sati na pozornici Vile Bodeković uz gala opening i odličan koncert zagrebačkih solista Evelin Novak, Varaždinskog trija, Nikole Hrupek, Gelato Sistersa, Zdenke Kovačiček i swingerca Roberta Marekovića, a nakon toga na velikoj pozornici, znači na glavnoj pozornici, koncert Tragom Olivera. Sport.
0: U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu nogometaši Rijeke izgubili su na gostovanju kod danskog Midtjyllanda 2-0, dok je Hajduk u Splitu primio pogodak u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Uzvrati su u četvrtak, a evo kako su sinoćnje utakmice komentirali igrač Hajduka Mikele Šego i trener Rijeke Matija Škek.
2: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
3: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

0: Srdačan pozdrav, poštovane slušateljice i dragi slušatelji, i dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na prvom. Ovog petka plovimo najzanimljivijim ljetnim pričama. Spajamo tradiciju, gastronomiju i aktualne društvene teme. U idućim minutama vodimo vas na putovanje od kulinarskih vrhunaca do skrivenih kutaka našega istoka. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, poslušajte što smo vam sve pripremili u današnjem bogatom pregledu. Listamo novi časopis Via Slavonija i Baranja, koji donosi najljepše priče o tradiciji, kulturi i skrivenim turističkim biserima Panonske ravnice. Donosimo detalje s prestižnog finala Hrvatskog kuharskog kupa 2026. na kojemu su se najbolji domaći šefovi borili za prestižnu kulinarsku titulu. Ugošćujemo Jasnu Garvanović, novu direktoricu turističke zajednice grada Vinkovaca. Razgovaramo o viziji kontinentalnog turizma i velikim pripremama za nadolazeće Vinkovačke jeseni, našu najznačajniju priredbu izvorne tradicijske kulture. Analiziramo i rezultate najnovijeg istraživanja portala Moj posao. Provjeravamo skraćujemo li godišnje odmore i kako balansiramo između poslovnih obveza i prijeko potrebnog odmora. Vodimo vas i u Aljmaš, u kojemu smo na blagdan Velike Gospe posjetili memorijalni centar na tragu duhovnog mira i povijesne baštine.
1: Ljeto na prvom. Turističke vijesti.
0: Naše današnje putovanje započinje

0: počinjemo upravo s mirisima i okusima koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Listamo stranice novog izdanja časopisa Via Slavonija i Baranja, koji nas vodi ravno do prvih tema. Kulinarske čarolije u Osijeku. Đakovačko predstavljanje petog dvojezičnog izdanja časopisa Via Slavonija i Baranja potvrđuje spremnost ovoga područja za prihvat stranih gostiju. Kako doznaje Davor Lončarić, ljeto prepuno tradicije, ponosa i vrhunske enogastro ponude.
1: Prvi put u Đakovu, odnosno prvi put izvan Osijeka, predstavljanje je izdanje časopisa Via Slavonija i Baranja, peti primjerak. Treća godina. Mislav Matišić, direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije, evo sa mnom, što nam donosi peti broj nagrađivanog časopisa turističkog?
2: Pa donosi nam razne teme i šeta s našom prekrasnom županijom, pa i šire. Novost je da je po prvi puta dvojezičan, znači imamo sada hrvatski i engleski, nismo više razdvojili ta dva jezika i mislim da je to puno bolje na ovakav način. On je narastao na 50 stranica i poboljšali smo i sam materijal, kvalitetu i nastavnice i korica. A unutra ima od svakoga po nešto. Pa kad krenemo šetati, ima tu za ljubitelje piva, koji su naši kraft pivari, za ljubitelje konjičkog sporta i općenito konja. Imamo lokacije kojih je sve više na svu sreću na našem području, od Feričanaca, naravno Đakova, Baranje. Imamo tu priču o DJ Tijestu, ne izvođaču, nego o zapravo DJ-icama, jer su manje više to umjetnice tradicionalne tjestenine koje su pa realno stoljećima othranjivale stanovništvo Slavonije i Baranje i dan danas su ti recepti sačuvani kao na primjer na festivalu Tista. Imamo Knifer kako se vratio u Osijek i izložbu koja je otvorena u Muzeju likovnih umjetnosti, Osječku Copacabanu, ribičke priče, koje su to najbolje lokacije. Imamo Josića koji je jedini ruralni restoran u Hrvatskoj istočno od Zagreba s 4 goje Mio Kapice. Također, naravno, jubilane 60. Đakovačka vezave, zato jesmo danas u Đakovu. I jednu prekrasnu intervju, reportažu sa gospodinom Nikolom Barakom, svjetskim putnikom, koji je iz vizure svih zemalja svijeta koje je obišao, došao u Slavoniju, doveo gospodina Hezena, također svjetskog putopisca, i priča dojmove što je najviše dojmilo kod nas na istoku. Ja mislim da sam pokorio sve priče, ako nešto nisam, časopisi su, osim u našim smještanjim jedinicama diljem županije, također u uredima turističke zajednice na terenu od Baranje, Osijeka, Đakova, Našice i šire.
1: Zapravo u tim časopisima ljudi koji dođu ovdje, kao što si rekao i ovdje u predstavljanju, u hotelu kad nemaju što raditi, bolje da uzmu to u ruke pa vide što se nudi ovdje u ovom lijepom dijelu Hrvatske, nego da gledaju televiziju ili nešto drugo rade.
2: Pa mnogo toga u promocije online i mi naravno ulažemo velike, relativno velike udjele u online promociju, međutim papir ostaje papir. Bez obzira na generacije i bez obzira na razvoj tehnologije i umjetne inteligencije, bilo je prije bojazni što će biti, hoće li se knjiga sačuvati, pa evo na svu sreću vidjeli smo i na Panonskom festivalu sajmu knjige koliko je puno čitatelja. Kad ste umorni, kad dođete u neki hotel, vjerujem, mnogi od nas ne žele gledati ili slušati nešto jer žele malo odmoriti, onda pogledaju što je na ormariću časopis, uhvate, prolistaju, nađu nešto zanimljivo i na taj način sigurno se razvija i kultura čitanja. Tekstovi su lepršavi, poletni, nisu klasični, nisu ni turistički, nisu ni, nego su više onako lifestyle i daju informacije. Znači ako ste vi ovdje već, a jeste jer ga čitate, iako je on dostupan i našoj web stranici Vid Slavonija i Baranja, točno vidite pa i cjenike i radna vremena, ali koje su to lokacije, gdje su ti kraft pivari, gdje su ti proizvođači rakije, vina, gdje su neki nagrađivani restorani, koja su događanja i koje su to priče, koje su to ljudi koji nose naš turizam, tako da mislimo da ovaj način i sam časopis i njegov razvoj u ove 3 godine pokazuje da je i dalje svjetla budućnost za čitanu riječ i tome se jako veselimo, jer umjetna inteligencija i dalje posebice ne može zamijeniti dobrog domaćina, a mi jesmo prema Bookingu prošle godine top 10 u svijetu po gostoljubivosti i taj naš Slavonac i Baranjac ili Slavonka i Baranjka jednostavno su nezamjenjivi. Zbog njih imamo te ocjene i zbog njih se ljudi dolaze osobno uvjeriti zbog čega pojedini hoteli koji su i veliki imaju ocjene 9.9 na primjer.
1: Tu smo u Đakovu, novi hotel u Đakovu, odnosno jedna grandiozna manifestacija Đakovački vezovi 60.
2: Praktički svaki vikend, i to posljednje godine od Uskrsa pa do sredine 10. mjeseca, pa možda malo i kasnije, vi ne znate gdje bi u Slavoniji i Baranji, odnosno u našoj županiji, da ne govorim šire, išli na neko događanje. Ako krenemo ovaj naš vinski mjesec koji ima 14 događanja na 12 mjesta svaki vikend zaredom, a ne proširimo dalje na kulturu kao Đakovački vezovi, to su slatke brige. To su slatke brige i mislim da smo davno razbili taj stereotip da se ništa ne događa. Mislim da rijetko koja regija ima toliko događanja, toliko raznovrsnih, za toliko široku publiku, jer posljednjih godina nema više te ljetne rupe. One se sve više izjednačava i naši turistički djelatnici praktički od Uskrsa do Božića, ja to volim reći, su u pogonu, što nije ni malo jednostavno, jer dobar dio njih su i proizvođači hrane i proizvođači vina ili slično, i oni su i u vinogradu i otvaraju vrata i primaju za svoj stol, a to u drugim regijama na moru naravno je neizvedivo, ali to je i samim time nosimo taj epitet gostoljubivosti, jer uvijek će domaći čovjek koji to i napravio znati to najbolje ispričati nego netko, pogotovo ko nije iz ove zemlje i koji može biti vrhunski raznik, da se razumijemo, međutim nema, barem na početku, osjećaj za sve ono što mi ovdje gajimo i uzgajamo proteklih stoljeća i nekako nosimo u tim našim genima, i kada to ponosno i prezentiramo, onda to definitivno svaki turist mora osjetiti.
1: Puno hvala na ovom razgovoru, Mislavu Matišiću, direktoru turističke zajednice, i vidimo se u srcu Slavonije.

0: na prvom.
1: Osijek je ove godine postao epicentar domaće gastronomije jer je ugostio ono najbolje što hrvatska kulinarska scena ima za ponuditi. Hrvatski kuharski kup 2026. Zamislite vrhunski spoj tradicije i moderne gastronomije, napetost u rangu najgledanijih kulinarskih šovova i mirise koji osvajaju na prvu. Najbolji šefovi iz cijele zemlje ukrstili su kuhače, oštrili noževe i borili se s vremenom kako bi od autohtonih hrvatskih namirnica stvorili prava remek djela na tanjuru. Tko je pokazao najviše kreativnosti? Čija je tehnika impresionirala strogi kulinarski žiri i koje će jelo obilježiti ovu godinu? Sve okuse, mirise i atmosferu iz užarenih natjecateljskih kuhinja u Osijeku donosimo vam u sljedećim minutama, jer je u Slavoniji, Baranji i Srijemu, jasno, gladni sigurno nećete ostati. Restoran ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku bio je domaćin spektakularnog finala Hrvatskog kuharskog kupa 2026. U jakoj konkurenciji kulinarskih talenata, apsolutnu pobjedu odnio je 20-godišnji student Gastronomskog fakulteta u Zagrebu, Marko Hudin.
2: Imam 20 godina, radim u jednom od renomiranih restorana Koprivnici u samom restoranu Fakin, te se bavim gastronomijom već nekih 5 godina uz praksu u školi, trenutno sam na Gastronomskom fakultetu u Zagrebu Aspira. Jako puno znači jer u gastronomiji trebate biti poznat na neki način da bi uspjeli u samome tome i da bi ispunjavali svoje želje za svoju dušu što radite. Ali to se može u nekim sitnim restoranima, ali je puno, puno teže na ovakav način. Tipa Hrvatski kuharski kup je bio jako dobar način za ući u taj svijet velikih kuhara, kuhara koji se znaju po cijeloj Republici Hrvatskoj. Tipa, natjecali smo se protiv Vehida, koji je bio i u Hell's Kitchenu, i protiv Selmira, i protiv Karla, Denija, Danija, Mateo. Tako da su bili vrlo konkurentni sami natjecatelji, te je bilo vrlo izazovno dostići samo tu pobjedu. Ali te još i bilo vrlo izazovno dostići zasebne pobjede za glavno jelo i desert.
1: I kako je bilo pripremati pobjednička jela?
2: Pa pobjednička jela je bilo vrlo, vrlo napeto pripremati. Mislim, niko nema između nas natjecatelja, nije bilo neke mržnje, niti svi smo bili vrlo u dobrim odnosima, te je bilo vrlo bitno pomaganje jednim drugima. Svima smo pomagali, sad smo evo servirali naše jela po dva i jedan kandidat zajedno da se može probati. Ali u svakom slučaju, nakon svega toga, mora postojati jedan najbolji i jedan najlošiji, a i u samim kategorijama treba biti neko najbolji.
1: Što ste sve pripremili, kako ste se odlučili za ovaj meni pobjednički?
2: Evo, tipa danas smo pripremili konfitiranog soma u maslacu, te smo ispod imali kremu od prosa, sa strane smo imali salaticu od špinata, imali smo bernadez umak. To je bilo za samo predjelo, za glavno jelo smo onda imali teleću slabinu koju sam napravio fars izvana sa samim bukovačama i smeđim šampinjonima. Sa strane smo imali ljubičastu mrkvu izdubljenu punjenu sa kremom od narančaste mrkve, te na vrhu čips od žute mrkve. Imali smo kruške kuhane u vinu i te punjene kruške su bile sa plavim sirom bavarskim i sa orasima i samim radićem. I za desert smo imali mus u obliku ruže, okus je bio šljiva i čokolada, insert same od limete. I imali smo sorbet domaći od šljive i jagode, te je kao dekonstrukcija knedle od šljiva bio sa strane monoporcije kolača.
1: I što najviše volite u Slavoniji?
2: Najbolje za jesti je čak, mislim, svi ako misle da kuhari u kuhinji jedu jako puno, to kao prvo nije istina, kuhari većinom rade. I nešto ono sa strane se pojede, a većinom kasnije posla se ide nekamo pojest nešto u neki drugi restoran, tako da i drugi ljudi koji rade u kuhinji rade i za nas, kako i mi radimo za druge ljude. Većinom čak nešto jušnoga ili neko varivo, neko tipa toga, a i na odmet nikad nije neki fast food, tako da sve to daje snagu. U Slavoniji jako volim to što se koriste većinom i meso i riba. Jedno i drugo se koristi, imaju dosta slatkovodnih riba, imaju Dravu samu, imaju sve rijeke, tako da je, to mi se jako sviđa da se koristi koliko i meso, toliko i sama riba. I ta crna slavonska svinja, to je jedan od zlata Hrvatske.
1: Kroz projekt Okusi hrvatske tradicije, Hudin je pomeo konkurenciju osvojivši prva mjesta u kategoriji glavnog jela i deserta, ponijevši titulu sveukupnog pobjednika. Njegova jela pretvorila su tradicijske namirnice u luksuzna kulinarska remek djela. Natjecanje je još jednom potvrdilo status najvažnije platforme za afirmaciju mladih kuhara i promociju hrvatske kulinarske baštine.
2: Pa evo, samo ovo natjecanje je veliko podupiranje u ovome svemu i drago mi je da imamo u našoj zemlji neku ovakvu udrugu gdje možemo se iz iste branše natjecati međusobno, izmjenjivati ideje, uzimati ideje od drugih i sam taj napredak gastronomije same Hrvatske.
1: O uspjehu ovogodišnjeg kupa, važnosti autohtonih proizvoda, kao i razvoju mladih kulinarskih ambasadora našeg turizma, govore čelnici Hrvatskog kuharskog saveza i voditelj projekta Okusi hrvatske tradicije. Najprije predsjednik Hrvatskog kuharskog saveza Erik Glavica.
0: Okusi tradicija je jedan temelj za naše kuhare i to je jedini put koji nas vodi da bi mi našu zemlju, našu Hrvatsku predstavili i prema vani, znači gosti koji nam dolaze, ali u biti ta baština je za svakoga kuhara znači najvažnije. Znači nijedan kuhar gdje god da je, ako on ne zna od kud je došao i šta mi uopće imamo u našem kraju, od njega, eto sad ću vam iskreno reći, od njega nikad neće ništa ne biti. I zato mi je jako, jako drago da smo mi tu krenuli s tim pričom, zato to je čista edukacija, a svi ove mlade šefove će biti jednog dana i šef kuhinje i tako dalje. Danas neki tanjure koje sam vidio, mogu samo reći upravo tak nešto, za njih budućnost ja uopće ne bojim, zato to je u biti to što mi u Hrvatskoj tražimo i da smo mi svoje, ne da kopiramo uvijek nekakvih, nego da smo mi sami svoji i imamo dosta toga još i zaraditi, ne? Ali isto se nadam da je iduće godine još bolje, još bolje.
1: Do predsjednik Hrvatskog kuharskog kupa Damir Perman.
3: Pa ja sam glavni sudac, tako su rekli kolege, rekli ovako sam ja riječit, pa su rekli ajde ti ćeš objasniti natjecateljima gdje su pogriješili i šta bi moglo eventualno možda bolje. Znate kako se kaže, da je iskustvo niz grešaka iz prošlosti, treba im ukazati gdje su eventualno pogriješili, ne onako rigorozno, ali onako ljudski, i da iz toga izvuku pouku, da drugi put budu bolji.
1: Evo, kako je izgledao današnji dan ovdje u Osijeku?
3: Pa ovo je bilo sjajno. Vraćamo onaj kredibilitet Kuharskog saveza koji imao pred 25 i više godina. Opet mlade potičemo da se natječu, da stvaraju jedan kuharski imidž svoj i svoj osobni, da uživaju u tome. Znači, kuhanje je jedna disciplina, možemo reći da je to sportska disciplina i olimpijada je isto kuharska, o tome se malo priča, možda jednog dana će više se pričati, mi smo isto ambasadori našeg turizma i želimo da ta kuharska bluza bude nekako lakša, bijelija, znate kako ono, bez obzira što se nosi razne boje, ali ipak kuharska bluza je bijela. Mi uvozimo radnu snagu, a imamo mogućnosti da je stvaramo na domaćem terenu.
1: I na kraju, Borislav Šimenc, voditelj i osnivač projekta Okusi hrvatske tradicije.
4: Drago mi je da smo zajedno u partnerskom odnosu Hrvatski kuharski savez i ovaj projekt koji okuplja turističke zajednice s područja 13 hrvatskih županija, koji danas objedinjuje na ovom istom poslu da hrvatsku gastronomiju ponudimo našim gostima, da tu tradiciju ne zaboravimo, da se na toj baštini s njome dičimo i da razvijamo ove mlade snage koje će i dalje nastaviti ovu bogatu hrvatsku gastronomiju i kulinarstvo na podlozi i na temelju naše tradicije.
1: Gost dana. Nakon vrhunskih okusa Slavonije selimo se u najstariji europski grad. Grad bogate povijesti, tambure, ali i nevjerojatne energije. Rujan kuca na vrata, a to u Slavoniji znači samo jedno. Vrijeme je za ponos, tradiciju i ljepotu koja okuplja cijelu Hrvatsku. Vrijeme je za Vinkovačke jeseni. Kako teku posljednje pripreme za ovu veliku manifestaciju, kakve novitete je donijelo Vinkovačko ljeto i kako će grad na Bosutu ove godine zablistati na turističkoj karti, otkriva naša današnja gošća. Nova čelnica Vinkovačkog turizma, žena koja s velikim entuzijazmom preuzima kormilo gradskih manifestacija, direktorica turističke zajednice grada Vinkovaca, Jasna Garvanović.
5: Prvo ću vas lijepo pozdraviti sve, ali puno bi stvari ja odmah promijenila, što nije baš jednostavno. Vinkovci su jedan grad bogat kulturom, tradicijom, gastronomijom, manifestacijama, znači imamo sve, samo moramo raditi na jednom razvijanju i boljem kreiranju turističkog proizvoda kako bi sve ono što imamo bolje prezentirali i privukli naravno što više posjetitelja.
1: Koji su ključni ljetni sadržaj i manifestacije tijekom kolovoza i naravno tijekom cijelog ljeta privukli najviše domaćih i stranih gostiju?
5: Pa evo, mi bilježimo stabilan rast dolazaka, jel da, i noćenja u Vinkovce. Nisu samo domaći turisti, povećan je broj dolazaka i stranih gostiju, a ljeto smo kao i svake godine obilježili sa brojnim događanjima. Ušli smo u ljeto sa velikom manifestacijom Rimski dani, nakon toga imali smo košarkaški spektakl Pro 3x3 turnir na pješačkoj zoni. Nakon toga festival kulture na ulici koji traje, evo, i lipanj, i srpanj, i kolovoz. Brojni koncerti na otvorenom, predstave na otvorenom, radionice na otvorenom. Zatim Dan grada je bio, oko njega isto kulturna, zabavna, sportska događanja. Tako da evo, brojna su događanja i evo, posjetitelja ima, dolaze ljudi u Vinkovce. Kažem, bilježimo porast stranih gostiju u odnosu na protekle godine. Strani gosti, znači, dolaze u manjim grupama ili individualno i traže taj jedan autentični doživljaj same destinacije. Oni žele upoznati i povijest i kulturu mjesta u koje su došli, naravno gastronomiju, i aktivni turizam traže, tako da evo, Vinkovci imaju potencijala i mogu im to ponuditi.
1: Koliko vinkovački ugostitelji i smještajni kapaciteti prate ljetni turistički ritam grada?
5: Pa svakako da naši ugostitelji i naši iznajmljivači prate ljetni ritam grada u smislu da prilagode svoju ponudu sezoni ovim vrućinama. Ljetne terase imaju produženo radno vrijeme. Naši iznajmljivači svakako gledaju ulagati u kvalitetniji smještaj i dodavati nekakve dodatne sadržaje. A svakako u ovom dijelu mislim da je bitno ta nekakva organizacija, odnosno koordinacija i povezivanje same turističke zajednice sa ugostiteljima, sa iznajmljivačima, sa organizatorima događanja, jer jedino tako mi možemo stvoriti taj jedan cjeloviti doživljaj naše destinacije i da posjetitelji odu sa nekakvim pozitivnim iskustvom.
1: Pripreme za ovogodišnje Vinkovačke jeseni su u punom jeku, što nam donosi program i koje su glavne novosti u odnosu na prethodno izdanje?
5: Da, Vinkovačke jeseni, naravno da su pripreme u jeku, ja bih rekla u jednoj završnoj fazi, jer nas par tjedana dijeli od početka ove velike manifestacije. Vinkovačke jeseni najveća su tradicijska manifestacija u našoj državi, trajanja već 60 godina. Velika je to organizacija i ne samo da smo ju pripremali sada par mjeseci, znači mi ju pripremamo godinu dana unaprijed. Čim završe jedne, mi već krenemo sa organizacijom drugih. Ono što je za Vinkovačke jeseni bitno, da čuvamo izvornost. Znači, najbitnije je to da se sačuva temelj Vinkovačkih jeseni, a to da su oni najveći čuvari baštine i tradicije. Plesovi, kultura, običaj, tambure, nošnje, sve je to jedno ogromno bogatstvo koje evo treba njegovati i upravo na tome radimo.
1: Kako kao jedan od organizatora balansirate tradicijsku kulturu, očuvanje baštine i suvremene turističke trendove?
5: Pa evo, mi nastojimo da je taj spoj autentičnosti i inovativnosti baš tu našu manifestaciju čini nekako jedinstvenom. Nastojimo ne mijenjati ono što je izvorno. To želimo sačuvati, želimo na jedan kvalitetan i moderan način približiti posjetiteljima i taj tradicijski dio. Kroz različite radionice interaktivne, kroz prikaz nekakvih starih zanata, kroz ponudu autentičnih jela i pića naravno. Dakle, želimo svakako da taj izvorni dio bude onaj središnji dio, ali svakako moramo razvijati i ovaj popratni sadržaj. S tim popratnim sadržajem nadograđujemo samu manifestaciju i svakako obogaćujemo iskustvo posjetitelja, a od popratnih sadržaja svakako želim spomenuti vinski šor gdje posjetitelji mogu uživati u kapljicama vrhunskih vina, ugostitelji koji pripremaju autohtonu ponudu jela naših. Zatim dječje sadržaje u Lapidariju Gradskog muzeja. Organiziramo brojne radionice, predstave, igre za naše najmlađe. Svakako moram spomenuti i sajam rukotvorina gdje posjetitelji mogu kupiti nekakvu sitnicu, nekakav suvenir koji će poneti iz grada Vinkovaca. Zatim zabavni koncerti, to je nešto bez čega evo manifestacije ne mogu. I ove godine brojna poznata imena nas naše estrade nastupit će u Vinkovcima. Mogu nabrajati evo sad od Jelene Rozge, od Tonija Cetinskog, od Mate Bulića, od Jakova Jozinovića, Stjepan Jeršek Štef, zatim naši tamburaši, Vranac, Sinovi Ravnice, pa Vojkove i Peki, pa Džeram sam spomenula i Željka Barbu, ne znam, ili sam puno je koncert. Cerata, kažem različitih i evo za svakoga po nešto. Spomenut ću svakako lokaciju urbanih jeseni, to je nešto novo s čim smo krenuli prošle godine. Nastojimo i taj dio razvijati, to je jedan sadržaj za naše mlade gdje će biti opet jedan drugačiji tip od urbane glazbe sa street food ponudom ugostitelja, sa panoramskim kotačem, tamo će se organizirati isto nekakve izložbe. Evo još jedan dodatni sadržaj za svakoga po nešto.

0: prvom.
1: Nakon živog ritma Vinkovaca selimo se na samu obalu Dunava, u mjesto koje već stoljećima zrači posebnom duhovnošću i mirom. Aljmaš je ovog tjedna, povodom blagdana Velike Gospe, bio središte okupljanja tisuća hodočasnika. No, osim rijeke vjernika, ondje se krije i jedna predivna priča o mladosti koja čuva povijesnu i duhovnu baštinu ovoga kraja. U memorialnom centru Aljmašu ljeto provodi student Noa Devald, koji kroz rad i edukaciju svakodnevno dočekuje posjetitelje i prenosi im priču o aljmaškom svetištu. Što mlade ljude privlači ovakvim mjestima i kako izgleda ljeto provedeno u srcu duhovnog i povijesnog turizma, provjerio je naš Davor Lončarić.
2: U sklopu tog jednog duhovnog razvoja kojima bi trebali ovi dani doprinijeti, a umjetnički dio je, pa po mom sudu, možda najbitniji u tom kontekstu, je li to jedno produbljivanje osobne vjere, taj jedan osobni trenutak koje svako umjetničko djelo doprinosi pojedincu, a na tragu vjere to je svakako bitno. Nakon tog umjetničkog dijela koje ovaj memorialni centar sadrži, slijedi i priča o Domovinskom ratu, koje je zapravo samo prijelazno razdoblje za jedno pitanje nade, a to pitanje nade je zapravo povratak svetištu, odnosno ponovno rođenje svetišta, svetište koje se izrodilo iz tih ruševina, i taj motiv uskrsnuća koji je vidljiv i kroz umjetničku galeriju, ali i u ovom pitanju rata i ponovnog rođenja, odnosno ponovnog rođenja svetišta nakon rata, je li?
3: Za one koji ne znaju, dakle, ulaz u taj memorialni centar, koji je zapravo, rekao sam već, bunker doslovno bivše jugoslavenske armije, nalazi se odmah pored prve postaje križnog puta na Kalvari, teško se može promašiti. Rekli smo da je, dakle, uređen i da su sva ova umjetnička djela, sve ove slike, ima i drugih umjetnina, ne, nisu samo slike u pitanju, da su djela nastala na različitim kolonijama likovnim koje su organizirane zbog aukcija koje su hrvatski umjetnici htjeli donirati, dakle, svoja djela kako bi se obnovilo u vrijeme progonstva, dakle nakon progonstva, svetište Gospe od utočišta. To je zapravo bila ideja kako je to sve zapravo nastalo.
2: Da.
3: I onda je sadašnji župnik Tomislav Ćurić htio pokazati sva ta djela koja nisu, dakle, prodana, koja su zadržana ovdje kao jedno trajno svjedočanstvo na tu ljepotu umjetnosti, vezu između umjetnosti i svetišta u Aljmašu, i zauvijek ću zapravo krasiti ovo svetište.
2: E pa upravo tako je. Dakle, taj jedan dijalog prvo umjetnosti sa prošlošću i sadašnjošću, i kako se onda taj dijalog ostvaruje sa suvremenim, odnosno današnjim vjernicima, ali koji to sada gledaju. Naravno da je taj povijesni trenutak koji ste vi sada objasnili bitan, ali za vjernike koji dođu, uopće, ili bilo kojeg recipijenta te umjetnosti, vrlo je bitan, naravno, ali kad se to kombinira sa tim jednim čistim doživljajem umjetnosti koje je uvijek na jednoj apstraktnijoj razini povezan sa duhovnim produbljivanjem, sa, ako bismo bili teološki neutralni, onda bismo rekli sa psihičkim sazrijevanjem, ono je, kažem, uvijek dijalog i sa tim elementom, recimo empatije koje te slike svakako otvaraju, sa elementom te neprolaznosti, pa ne znam, u jednom trenutku govorimo tijekom izložbe da se treba podsjetiti da smo svi mi dio jedne prolaznosti, jeli periodi mogu se promijeniti, mogu se konceptualizirati kao različiti, ali ipak je prolaznost ta jedna.
3: Otvorena je izložba, odnosno može se memorialni centar pogledati i razgledati po dogovoru, jeli tako, to na taj način funkcionira?
2: Pa recimo da je tako nešto, da, po dogovoru, ali najčešće se to preko godine organizira tako da hodočasničke grupe dolaze, jeli, i tada je taj dogovor, recimo, stvoren, jel, nastane, jel, tako da, da, nema svoj uobičajeni, neko redovito radno vrijeme. Doneste mi ruku.

0: na prvom.
1: Pred kraj okrećemo se temi koja ovih dana muči, ali i veseli baš svakog radnika u Hrvatskoj. A to je famozni ljetni odmor. Dok jedni već pakiraju kofere, drugi maštaju o plaži i svojih ureda. No kakva je stvarna slika na terenu? Poznati portal Moj posao proveo je veliku anketu o navikama zaposlenika tijekom ljetnih mjeseci, a rezultati donose vrlo zanimljive, pa čak i iznenađujuće trendove za ovu godinu. Idemo li na kraće ili duže odmore? Uspijevamo li doista isključiti poslovne mobitele i mailove dok smo na plaži ili posao nosimo sa sobom u koferu? Poslušajmo što kaže statistika, ali i što o svojim idealnim ljetovanjima misle naši građani. Sve je zabilježio Neven Knežević u razgovoru s Alenom Mrvcem s portala Moj posao.
2: Ove godine smo doznali da usprkos tim velikim željama kod većine da negdje otputuju, da malo odmore, da predahnu, ipak neće baš svi ići na more, a također smo doznali i kako ove godine godišnji odmor postaje nešto kraći nego prethodnih godina. Naime, većina Hrvata i dalje bira otprilike 2 tjedna godišnjeg odmora tijekom ljetnih mjeseci, ali u odnosu na prošlu godinu vidimo rast broja ljudi koji će na ljetni godišnji otići na svega 1 dan ili kraće. A s druge strane, gotovo se i prepolovio broj onih koji si mogu priuštiti 3 tjedna godišnjeg odmora. A zanimljivo je da se upravo ta 3 tjedna često smatraju nekakvim idealom, jer tek nakon određenog vremena stvarno se isključimo iz tog poslovnog ritma, prestanemo razmišljati i o mailovima, rokovima, obvezama i zapravo počnemo odmarati. Ali naravno, u stvarnom životu 3 tjedna odmora mnogima jednostavno nisu izvediva, teško se dogovoriti s kolegama, dobiti takav godišnji odmor. Tako da možemo reći kako ove godine ćemo ići na godišnji odmor, međutim ti godišnji odmori nešto kraće traju nego što je to bio slučaj lani ili prethodnih godina. Kod onih koji će ipak negdje otputovati, Jadran je i dalje uvjerljivo prvi izbor. Tu sigurno ima i navike i nekog lokal patriotizma, ali postoji vrlo praktičan, konkretan razlog. Naime, puno ljudi ima svoje apartmane, vikendicu ili neku obiteljsku nekretninu na moru, netko će otići roditeljima ili rodbini, netko prijateljima i na taj način će zapravo riješiti najveći trošak, a to je smještaj, i onda Hrvatska naravno postaje puno logičniji i financijski prihvatljiviji izbor za mnoge. Kod ljudi koji biraju inozemstvo, a tu govorimo ipak o manjini, vidimo nešto drugačiji obrazac ponašanja. Oni češće odlaze ili na vrlo kratka putovanja, recimo na produžene vikende, ili kada već planiraju neko veće i udaljenije putovanje, onda ostaju 3 tjedna ili čak duže. I dalje su najčešće u pitanju neke morske destinacije, međutim posljednjih godina, i to je sasvim nekako i logično i razumljivo s obzirom na vrućine koje vladaju, a to je posebno slučaj ovog ljeta, pojavio se jedan zanimljiv trend, a to je da sve više ljudi tijekom ljeta bira planine i destinacije s nešto nižim temperaturama. Dakle, nekako nam puno privlačnije zvuči 20 stupnjeva u planinama, a tijekom noći ispod 10, nego recimo 38 na plaži, tako da evo, mnogi su ovo ljeto odlučili provesti upravo na hladnijim destinacijama. Financije je definitivno jedan od glavnih razloga, glavnih čimbenika. Naime, nije više riječ samo o cijeni smještaja, o hotelima, apartmanima, već kad krenemo na ljetovanje, tu su i gorivo, prijevoz, cestarine, hrana, restorani, izleti, različite ulaznice i odnosno aktivnosti za djecu. Pa kad se sve zbroji, 1 tjedan na moru, pogotovo za obitelj, može biti poprilično ozbiljan izdatak. I upravo iz tog razloga, evo, ove godine smo primijetili kako je narastao broj onih sa prošlogodišnjih 27% na ovogodišnjih 32% koji uopće neće putovati. Dakle, otprilike svaki treći građanin Hrvatske ovog ljeta neće nigdje otputovati, već će, ako uzimaju godišnji odmor, ostati kod kuće, najčešće vjerojatno pod klimom.
1: Od kulinarskih uzbuđenja na Hrvatskom kuharskom kupu u Osijeku i novih turističkih vidika kroz časopis Svija Slavonije i Baranja, preko planova za Vinkovačke jeseni s našom gošćom Jasnom Garvanović, pa sve do radnih ljetnih dana studenta Noe u Aljmašu i poslovnih analiza portala Moj posao, nadamo se da smo vam i danas donijeli pregršt zanimljivih priča i dobre energije. A s vama su u proteklih sat vremena bili članovi programsko-tehničke ekipe Hrvatskog radija iz Osijeka. Tonski realizator Davor Magušić, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić, ja sam urednica i voditeljica ove emisije Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja i hvala vam što ste bili s nama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Za pola sata nastavlja se izvanredna dvodnevna sjednica Sabora koju je zbog opasnog otpada u Lici tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Prvog su dana zastupnici raspravljali više od 18 sati, a rasprava je završila rano jutros, malo poslije 3 sata. Oporba traži hitnu sanaciju i optužuje vladajuće za propuste, a oni uzvraćaju. Nije oporbi do Like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Zvonimir Troskot iz Mosta, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i SDP-ovac Arsen Bauk.
1: Da vi imate iole savjesti, a i pod vas sjedi ministrica Hrstić koja se isto tako cijelo vrijeme smijucke i to tako sve zabavno, vi biste odavno proglasili sa vašim premijerom izvanredno ekološko krizno stanje. Ponavljam, izvanredno ekološko krizno stanje i da razumijete uopće šta se dogodilo tamo, vi biste danas jedno od rješenja ponudili hrvatskom narodu, instantna, direktna zabrana daljnjeg uvoza otpada u Republiku Hrvatsku.
2: Kad ja kažem da u ovom trenutku ne možemo raditi štikadu, onda ja nisam rekla da mi nećemo to sanirati. Rekla sam da u ovom trenutku ne možemo i zato imam objektivne razloge kakve smo imali na nekim drugim lokacijama. Nemojte iskrivljavati moje riječi, nemojte slati pogrešne poruke narodu, jer je ova vlada preuzela i tu lokaciju i ugradila je u plan sanacije. Te ćemo pristupiti sanacije čim se za to steknu uvjeti.
3: Što je država napravila? Imali smo dozvole, imali smo elaborate, imali smo inspekcije, analize i rješenja. Imali smo sve što jedna uređena država treba imati, osim uređene države.
0: Bio je to dio iz kasnonoćne saborske rasprave. Glasovanje je predviđeno za 10:30. Dodajmo i da je lijeva oporba objavila da je sakupila 50 potpisa za pokretanje postupka nepovjerenja vladi. Sjednicu i situaciju s otpadom u Lici komentirao je i premijer Andrej Plenković.
4: Ovo politikanstvo oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
0: Vlada će pomoći u sanaciji

0: milijuna eura iz proračunskih zaliha, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe, razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Premijer Andrej Plenković pa dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
1: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice. To je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
2: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora cijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
0: Vijesti. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekinuto je više katamaranskih i trajektnih linija, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. U prekidu su katamaranske linije na splitskom, zadarskom i riječkom području, te trajektne linije na šibenskom i zadarskom. Vijesti. Snažno nevrijeme pogodilo je sjever Italije. U pokrajini Bergamu vatrogasci su evakuirali oko 250 ljudi iz kampa, u kojem je postojala opasnost od odrona s jedne i izlijevanja nabujalog potoka s druge strane. Na terenu su spasilačke ekipe, teška mehanizacija i helikopter. U dijelovima Lombardije proglašen je narančasti stupanj opasnosti od poplava i odrona. Vremenska prognoza. Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

0: Sabor je nastavio izvanrednu dvodnevnu sjednicu zbog opasnog otpada u Lici. Klubovi zastupnika iznose stajališta, a za pola sata očekuje se i glasovanje. Rasprava koja je počela jučer ujutro završila je jutros oko 3 sata i 20 minuta. Trajala je više od 18 sati. Kako je danas u Saboru, s obzirom na neprospavanu noć, reći će nam Aleksandra Funes koja prati sjednicu.
1: Dobar dan, nešto mirnije, ali približili stajališta oporba i vladajući nisu. Izvanredna saborska sjednica bit će zaključena danas glasovanjem o zaključcima koje je predložio predsjednik Republike. Prije pola sata nastavljena je iznošenjem stajališta klubova zastupnika, a za pola sata u 10.30 zastupnici bi trebali glasovati. Rasprava je počela jučer u 9.30 i trajala je, kao što se već rekla, punih 18 sati, do gotovo pola 4 jutros. Podsjetit ću, ovu izvanrednu sjednicu inicirao je predsjednik Zoran Milanović nakon propale sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspraviti nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Nakon jučer i noćas provedene rasprave, zastupnici će glasovati o sljedećim zaključcima: da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta u Gospiću i uspostavi stalni nadzor, te o mjerama i nalazima izvijesti Sabor u roku od 15 dana. Da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa i o svemu ih izvijesti. Da u roku od 15 dana vlada imenuje glavnog državnog inspektora. Predsjednik Milanović predložio je i zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti s nadzorom i kontrolom svih odlagališta otpada u Hrvatskoj. Jučer su matični odbori većinom glasova odbili sve zaključke, a za njihovo usvajanje ili odbijanje danas je potrebno 76 glasova zastupnika. Klubovi zastupnika još uvijek iznose svoja stajališta, po 5 minuta na to ima svaki i prema poslovniku Sabora na njih nema replika. Evo što su do sad izgovorili: predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Zvonimir Troskot iz Mosta i HDZ-ovac Mato Franković.
2: Uvijek se postavlja pitanje, dakle, što oporba može? Jer s jedne strane imate sinhroniziranu priču od vlade, koja se nastavila i u Saboru, oporba histerizira, a samo smo postavili konkretna pitanja. Što je s vodom? Koji je plan sanacije? Ko su odgovorne osobe? Koliko će to koštati? I kada će to biti završeno? Ali mi histeriziramo.
3: Most nudi prvo rješenje, a to je proglašenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ili situacije, kako god hoćete, jer bez takve odluke države neće se moći ulaziti na privatna zemljišta kao što je silos i neće se moći ulaziti na odlagalište smeća kao što je Rakitovac.
4: Jučerašnja rasprava oporbenih zastupnika je zapravo bila poziv na linč. I cilj nije bio kako riješiti pitanje otpada. Cilj je bio isključivo politički.

0: Banka Kanade pritvorena je zbog izazivanja požara u mjestu Bobodolu nedaleko od Drniša prije nekoliko dana. S njom su bila i dvojica sunarodnjaka za kojima je počela potraga. Požar su izazvali otvorenim plamenom uz makadamsko ugibalište. Izgorjela je suha trava i nisko raslinje, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje vatre. Na Dinari i dalje bukti veliki požar koji je do sad progutao oko 15.000 hektara. Jutros oko 7.30 na tom je području palo tek malo kiše koja je brzo prestala, no upravo su obilnije oborine jedina nada za potpuno gašenje vatre na tom nepristupačnom terenu, rekao nam je jutros županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
1: Najgore nam je bilo na području Badnja i poligona Crvena zemlja. Tu nam je doslovce sinoć bitku jednu da nam ne priđe preko ove glavne ceste gori na samo vrhu Badnja, taj dio je obranjen. U ovom drugom dijelu vatrena linija je, znači, od samog Badnja dole prema Lazićima, Mirkovićima, ona se spušta velikom tom dužinom, drugi dio prema Podinariju i prema Uništima, noćas je bio miran. Kakva je konfiguracija terena, nepristupačni putevi, doslovce jedna velika džungla u domu bijelu, mi se trudimo, mučimo i zemaljske i zračne snage, ali priroda nam doslovce u domu slučaju mora pomoći.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren, jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 11 minuta krećemo s našim obilaskom radijskih centara Hrvatskoga radija. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Domagoj Šimunaci, glazbu nam bira Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić. A kao i uvijek, prvo idemo u Pulu, tamo je Dorina Tikvicki. Dorina, dobar ti dan.
2: Dobar dan, Sonja. Sonja, vratila se Sonja.
1: Vratila se Sonja, da, da. Zato sam još uvijek ovako dobre volje.
2: Odmorena.
1: Još me drži, da.
2: Nek te što duže drži. Mm-hmm. Evo, pozdrav lijepi svima vama koji nas slušate putem prvog programa Hrvatskog radija. Naravno, i vama, dragi kolege, Toni Teković je tu za tonskim pultom, a ja imam tako neki mali izbor događanja ovoga vikenda. Bogata su, uh-huh, i lijepa su, tradicijska, dugo traju i ponavljaju se iz godine u godinu, uvijek privuku velik broj posjetitelja. Kiše nam vjerojatno neće biti, možda danas ili noćas, to bismo svi željeli, zaista nam treba osvježenje, uh-huh, i nešto
1: nas
2: malo...
1: Nas je počastila noćas, je.
2: Oj, olakšanje. Doista, evo, visi već 3 dana, neka kupola nad glavom, treba to izdurati.
1: Samo znaš što, jutro se toliko sparno u Zagrebu da temperatura je bila prihvatljiva oko, ne znam, 22 stupnja, ali takva sparina da je to jedva izdrživo.
2: Znači, iz gore ga u gore, drugim rječima.
1: Da, da.
2: A što reći? Držite se što možete bolje i duže. Da. E ovako, ja sam mislila spomenuti neke male, sitne, onako zgodne pričice, međutim, kako vrijeme ide, držat ću se onih većih.
1: Možeš. Recimo, ti, Dorina, i male
2: mogu
1: i
2: male,
1: velike,
2: sitne.
1: Možeš.
2: Ajde, prvo ću ove, uh-huh, ajmo reći, glavne, a onda ću vidjeti koliko mi ostaje vremena. Vodnjan i Leron, 24. put ove godine, od 20. do 22. kolovoza, dakle jučer je sve počelo. Inače je riječ o Međunarodnom festivalu folklora koji će ove godine na Narodnome trgu u Vodnjanu okupiti skupine iz Italije, Slovačke, Indije, Rumunjske i Hrvatske. To je jedan stvarno prekrasan događaj. Počelo je jučer zanimljivom večeri u iščekivanju Lerona, furlanska večer, dakle talijanska priča. Uh-huh. Sve se nastavlja večeras, to jest kasno, popodne, 20 sati, mimohod svih sudionika, onom najdužom ulicom u Istri, to je Trgovačka ulica u Vodnjanu. Ako niste prošli, svakako prođite jedan put. To je najduža ulica i ide nizbrdo, ne još brige. Program koji zapravo okuplja sve one koji vole folklor je počinje večeras, dakle nakon tog mimohoda ide naravno i prvi nastupi naših skupina, a subota također. 10 sati je i prijem kod gradonačelnika za sve koji su došli iz svijeta ovamo, a u 21 sat kreće ta festivalska večer, uh-huh, gdje ćemo vidjeti kako to izgledaju folklori zemalja koje sam prije spomenula. Inače, ovo je jedinstvena manifestacija u Istarskoj županiji koja doista pruža priliku da baš iz neposredne blizine vidiš svijet tradicije kroz glazbu i ples, one tradicije koja je negdje možda daleko od nas živi. Slična našoj tradiciji, jer znamo da tradicija, posebno folklorna, ima ono utkano, ono nešto ljudsko, posebno drugačije u sebe, koja priča o ljudima koji su stvarali. Grizija nam se vraća, to jest bolje rečeno vratila nam se prošle godine. Jednodnevna izložba na otvorenom, 23. kolovoza, nedjelja. Organizatori su Pučko otvoreno učilište, Muzej grada Rovinja. Poznata je naravno kao likovna manifestacija koja je krenula davne 1967. Dobila je ime po prostoru crkvu Svete Eufemije. I ovaj put, znači, bit će to jedinstveno mjesto susreta umjetnika i publike u ovoj autentičnoj rovinjskoj galeriji na otvorenom. Dakle, nakon 5-godišnje stanke lani je ponovno počelo. Stižu nam različite generacije, različiti stvaralički pristupi, različiti umjetnici, različita poetika, akademci i oni koji to nisu. Možete čak i vi sutra doletjeti ovamo pa onda i svoje nešto izložiti. U svakom slučaju nije nikome zabranjeno da se pokaže na Grizi i ove godine, kažem, za sve je otvorena. A počinje sve u 9 sati i traje do kasno na večer. Ova godina je posebno zanimljiva zato što će biti obogaćena i projekcijom arhivskih filmova o Rovinju. koji se pod nazivom Rovinjski vremeplov od 12 do 17 sati također u nedjelju može pogledati u kazalištu Ganduzio. I evo, ima još podataka bitnih za one koji će stvarno doći izlagati, jer ne bi vas time zamarala, nego vas vodim na trku na prstenac. 51. je po redu ove godine, sve već počelo sinoć, Balinje radom, nemojte tražiti, molim vas, prijevod, znamo što je Balinje rada, jel tako? Onda je danas nastup barbanskih mažoretkinja u 20 sati, pa ide mimohod povorke kroz Barban i svečano podizanje zastave trke na prstenac, a sutra počinje sve rano ujutro, 10 sati robotrka na prstenac, pa 11 dječja trka, a u 17 je ona trka na Viticu koja prethodi glavnom događaju. To je ujedno i, ajmo reći, jedna štih proba naših konjanika, kakvi su im konji i kakve su im ruke, jesu li drhtave i hoće li pogađati u tu sridu. U nedjelju 23. naravno se počinje u 17 sati. Mislim da je čak i prijenos na drugom programu Hrvatske televizije za sve one koji to neće moći uživo gledati. A za one koji vole papati, Valbandon Open ispod Čripnje, natjecanje u pripremanju jela na tradicijski način ispod Čripnje. Naravno, tu će biti moguće degustirati, bit će tu normalno riblje čripnje, bit će mesne čripnje, a onda i nekakvi sa strane sadržaji poput degustacija naših istarskih proizvoda od slanoga pršuta pa do slatkog meda, natjecanje u rezbarenju lubenica, što je uvijek jedan zanimljivo za vidjeti kako i što se sve može od lubenice napraviti, odnosno na njihovoj kori za one koji to dobro znaju raditi.
1: To se čuda mogu, da.
2: Da, je, ja ta čuda ne znam. Ali u svakom
1: nisi
2: slučaju...
1: Nisi probala.
2: Nisam probala, ali i tu izrezbarenu možeš izrezati i onda u njoj, u njezinoj unutrašnjosti uživati, tu stvarno svi smo majstori, čini mi se, u guštanju u lubenicama. Eto ga. I ovaj, Sonja, završit ću samo najavom koncerta u areni. Thomas Peter Odell, engleski pjevač i tekstopisac, 2012. objavio je svoj prvi Song from Another Love i za njega je godinu dana kasnije dobio nagradu britanskih glazbenih kritičara. 35 mu je godina, dakle publika će moći uživati u još jednoj intimnoj večeri. Odelovi se inače koncerti kažu poznati po toj jednoj intimnoj atmosferi, a opet snažnoj. Ne znam hoće li dosegnuti, teško da će dosegnuti Nika Cave-a, to je ipak jedna kategorija malo više. Bilo je sjajno gledati Nika Cave-a, evo, kad već spominjem arenu. Ne mogu još uvijek izaći iz tog ugođaja koji nam je donijelo to svjetski poznato ime.
1: A jesi vidjela kako će nam Johnny Depp i ekipa doći u zagrebačku arenu, a ne u pulsku?
2: Ma joj, pa sram vas bilo. Ajde, malo smo vam ljubomorni, ali dobro, ajde.
1: Da ne
2: dobro.
1: Budemo stalno mi ljubomorni na vas.
2: I to što kažeš. Evo, mijenjat ćemo onda i razmjenjivat ćemo zapravo, nadam se. Da. Toliko, Sonja, za danas od nas iz Pule.
1: Hvala lijepa. Iz Pule nam se javila Dorina Tikvicki. Evo, Dorina, ja sam se trudila ne prekidati te, tako da ti možeš sve lijepo ispričati. Srdačan pozdrav, a s obzirom na to da je 10 sati i 19 minuta prošlo, mi ćemo odmah do Rijeke i do Lene Stojiljković. Lena, dobar dan.
3: Pozdrav svima, dobar dan iz Rijeke. Sonja, jesi to ti?
1: Jesam, Lena, ja sam.
3: Bog, pozdrav. Evo, dugo se nismo čule, baš mi je drago da si nam se vratila.
1: Hvala ti. Da. Evo, i meni je drago, nadam se da se to čuje i u eteru.
3: Da, čuje se taj osmijeh. Evo, u Rijeci se jutros stvarno teško diše, temperature nisu previsoke, 26, ali zato je vlaga u zraku nešto što nas muči. Zaškurilo se, tako smo evo malo prije došli do zaključka ovdje u centru Rijeke i to sa svih strana. Znači da su nas opkolili ponovno nekakvi oblaci koji bi nam danas mogli donijeti i obilniju kišu, pa su nam i službe u pripravnosti. Evo, prometni centar grada Rijeke već je jučer javio da prate situaciju i da postoji opasnost kad padne veća količina kiše, ali u kratkom vremenu da se dese one urbane bujične poplave. Nadamo se da većih problema neće biti, a da nam kiša kiša treba, to ne moram ni govoriti.
1: Da. Ovo što si rekla, ta sparina, evo, ponovila si ono sve što sam ja rekla prije jedno desetak minuta, da, za Zagreb. Ista je situacija, ali dobro, s obzirom na to da sam sinoć čitala baš za vaše područje, da je mogućnosti nevremena i tako dalje, prošli ste bez toga, koliko vidim.
3: Za sada da, ali stvar nije gotova. Nije bilo nekakvih značajnih događaja u tom smislu, ali je palo dosta kiše, evo, Kukuljanovo, to je jedno mjesto iznad rijeke, oni su rekorderi u Hrvatskoj po kiši u protekla 24 sata, palo im je 86 litara po četvornom metru, slijedi Bakar 42 litre, pa Rijeka s 35 i Delnice s 29. Dakle, palo je kiše, treba nam još, ali evo, nadamo se, kažem, da nekih većih problema neće biti do kraja dana. Evo, držite nam fige, što da
1: držimo,
3: drugo
1: držimo vam fige, da. Lijepo bi bilo kada bi se to nekako rasporedilo, a ne ovako, da, iz jedne krajnosti u drugu.
3: Da.
1: Ali dobro, ne možemo ništa, da.
3: Ne možemo ništa, nego, evo, pripremiti se.
1: Odnosno, dugoročno možemo, da. Ali to svi znamo, a sad koliko se toga, da, pridržamo.
3: Da, mislim da smo to već propustili.
1: Da, i meni se čini.
3: Da. Sportski smo raspoloženi, iako ne dobro, vezano uz prvu vijest, evo, naši nogometaši Rijeke jučer su poraženi u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige na gostovanju kod danskog Midtjyllanda s 2-0. Čekamo uzvrat sljedeći četvrtak na Rujevici na večer, pa evo, možda im vratimo, pa budemo imali bolje vijesti.
1: Evo, i za to držimo fige, da.
3: Bože,
1: sljedeći
3: hvala,
1: tjedan
3: hvala.
1: Svi nešto čekamo, evo, Dinamo znamo 2-2, Hajduk 2-2, da, bit će to uzbudljiv tjedan.
3: Navijamo jedni za druge, nema nam, jel tako?
1: Nema kad nam se isprike. Igra u Europi, navijamo za sve naše klubove.
3: Tako je. Navijamo i za mlade skakače u vodu, naime na bazenima Kantrida u Rijeci od danas, pa evo, 20 do 28. kolovoza održavat će se svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu. 240 mladih skakačica i skakača iz 46 zemalja svijeta, među njima i 10 naših hrvatskih predstavnika. Pratit ćemo ih na tom putu. Još jednom, neka im je sa srećom i neka skoči najbolji. Najbolje.
1: Hoće li se to negdje prenositi? Evo, ja toliko imam
3: pitanje.
1: Osjećaj da nam sporta baš fali. Dobro, ja volim gledati sport i nekada ti skokovi u vodu, mislim, meni je to toliko atraktivno i stvarno sam to s guštom gledala. Kao i skijaške skokove i, ma mislim, i tenis i sad imam osjećaj da nigdje ne mogu više to pogledati. Da,
3: evo, dok ti, Sonja, pričaš, ja tipkam i tražim pomoć umjetne inteligencije, ali mislim da vam neću
1: baš
3: puno
1: pomoći. Nažalost.
3: Eto, da, a ništa, dođite na Kantridu, svi smo pozvani na tribine navijati, tko može, slobodno, dapače, evo, bazeni su otvorili svoja vrata i računaju na publiku, a barem ovako ovu lokalnu, jel, koji nije problem, barem navratiti.
1: Evo i kod nas, da, u Zagrebu se odvija prvenstvo u gimnastici.
3: To gledamo, da.
1: Da, i, ali bili su, evo, baš s prijateljima jednima sam komentirala i kažu da je nevjerojatna posjećenost i da je to toliko zanimljivo zagledati u dvorani, jer da su onako išli sa jednom skepsom određenom, kao sad ćemo tamo sjediti, ono, ne znam, 6 sati, i kažu, da. Prošlo, proletilo, ono, da je stvarno bilo lijepo.
3: Stalno se nešto događa.
1: Da.
3: I skokovi u vodu su vrlo atraktivni.
1: Jesu.
3: Samo ih ne pokušavajte kod kuće.
1: Ne.
3: Nemojte, molim vas.
1: To sam davno prestala.
3: Znam.
1: Nekada davno s ribarskih brodova, ajde. To mi je bilo ono, najviše onako, jedno 2 metra ili 1,5 metra koliko su, da.
3: Ja sad sam samo na noge, ništa, ne riskiram više i ne guram glavu prvu.
1: Ja ti, Lena, moja draga, uopće ne skačem.
3: A, dobro.
1: Ja sam onako lijepo, ja sam u godinama već, znači ne treba izazivati, da, nego lijepo, ono, ulaziš polako, postepeno i to je to.
3: To je ono kad uđeš u fazu života da smanjuješ na najmanju moguću mjeru sve rizike.
1: Da.
3: Znam. Još ću vas evo počastiti jednom vješću, jer ćemo se zabavljati ovog vikenda u Iki. To je dakle mjesto vrlo blizu Opatije, malo simpatično, svašta se tamo
1: Ičića,
3: može.
1: Ne?
3: I blizu Ičića, tako je. Danas i sutra, naime, to je okupljalište ljubitelja fantazija, znanstvene fantastike, znanosti, videoigara, pop kulture. Na tamošnjem fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu čeka nas 21. Liburnikon. Predavanja, radionice, kvizovi, društvene igre, avanture, koncerti, tradicionalno atraktivno cosplay natjecanje. Mm-hmm. Sve je to najavljeno od nekakvih imena. Evo, među gostima su Božidar Domagoj Burić, producent i autor velikih dokumentarnih projekata o povijesnim temama, zatim fizičar Ivica Puljak. On će govoriti o antimateriji, neutrinima i tamnoj materiji, a stiže i međunarodno priznati cosplayer Captain Gosley. Oni koji se vole evo maskirati, prerušavati, oni sigurno znaju o kome je riječ. Poseban je program pripremljen i za djecu, a tema ovogodišnjeg festivala su odmetnici. Samo kratko za kraj, zašto je tome tako, pojasnit će nam koordinatorica Liburnikona Valentina Dukić.
4: Imamo jednog kolegu u organizaciji koji već barem jedno 15 godina gura da želi temu kauboja. I onda smo mi ostali iz organizacije rekli, gle, tema je dobra, fora je, ali kauboji nisu baš SF fantasy, ajmo mi malo to proširiti, ali opet da ostane taj fokus na kaubojima. A smo rekli, ajmo odmetnici, tu imamo i pirate i kauboji, razne likove iz raznih serija, filmova, knjiga, svi su nekakvi odmetnici.
3: Da. Vrlo jednostavno.
1: Tu je i piratska riba.
3: Piratska riba, da.
1: Kako to klinci, umjesto piratska riba, oni piratska riba, hoćemo gledati piratsku ribu.
3: Znam i neke odrasle koji su... Da, znam i neke odrasle koji su taj film tako shvatili.
1: Odlično.
3: Eto, dobro, ima nas raznih.
1: Je.
3: Sonja, draga, toliko za danas, evo iz Rijeke. Sve vas pozdravljamo do idućeg tjedna. Uživajte u vikendu, ovo ružno vrijeme koje će nas još danas gnjaviti tijekom sutrašnjeg, već prije podneva, neće gnjaviti, nego će nam dobro doći. Tijekom sutrašnjeg prije podneva trebalo bi se opet pretvoriti u sunčano i pravo ljeto. Pa dođite na Kvarner i uživajte zajedno s nama.
1: Hvala lijepa, evo, na pozivu, i s obzirom na to da kakva nam je dugoročna prognoza, mislim da će biti još posjeta nekakvim morskim destinacijama.
3: Apsolutno, dobrodošli ste kod nas.
1: Hvala. Iz Rijeke nam se javila Lena Stojiljković, 10:28. Sad ćemo nadoknaditi ovo što smo ovoliko dugo razgovarali, jer nam je sljedeće javljanje iz Dubrovnika u 10:35.

0: 10:35, vrijeme za posjet Dubrovačkom studiju. Tamo pozdravljam Francesku Tevšić. Franceska, dobar dan.
1: Dobar dan, uzvraćamo pozdrave kolega Zlatko Vlahušić, on je za tonskim pultom, ovdje nam je vedro, temperatura zraka 30 stupnjeva, mora 26. Ono što nekako vrijedi reći odmah na početku, u završnici smo 77. Dubrovačkih ljetnih igara, ljeto nam je u tom festivalskom smislu, pa moram reći proletjelo zapravo, iako mi volimo misliti kako je rujan zapravo najljepši mjesec na Jadranu i da će nam biti lijepo, da će tog ljeta biti još i kupanja i opuštanja, no što se tiče festivalskih događanja, sinoć smo na otoku Lokrumu imali treću i posljednju ovu sezonsku premijeru, to je Ibsenova Žena s mora u režiji Ivana Plazibata, u naslovnoj ulozi Nina Violić, bilo je lijepo na otoku Lokrumu, to je djelo koje zapravo ponajviše se nosi s onom temom koja je postavljena od strane umjetničkog vodstva za ovo sezonsku temu cijelog ljeta svijeta sjevera, nekako se spaja taj sjever s Mediteranom tu na otoku Lokrumu. Večeras je prva reprizna izvedba, početak je u 21 sat, to je malo drukčiji početak nego ostalih festivalskih programa koji uobičajeno počinju u 21:30, brod za Lokrum kreće u 20:15. A večeras to nije jedino festivalsko događanje, treba također dodati da su kao i za druge dramske izvedbe ulaznice već davno rasprodane i za ovaj premijerni naslov, tako da samo oni koji imaju ulaznice mogu poći uživati u predstavi. A ispred katedrale će svoj posljednji ovosezonski nastup podržati folklorni ansambl Linđo, koji ovog ljeta nastupao i na Tarac iz Tvrđave Revelini ispred crkve Svetog Vlaha. Sad se vraća na ovu, pa plesačima rekla bih jako dragu pozornicu, koja može primiti veliki broj gledatelja, tako da Linđovci jako vole nastupati na igrama, posebice na tim otvorenim pozornicama grada, gdje i dok su probe u tijeku, turisti prolaze, gledaju, slušaju, uživaju u koloritu njihovih nošnji, pjesmama i plesovima Hrvatske, tim tradicijskim. A kada već govorimo o turistima koji tako gledaju što se događaju po gradu, spomenimo i da je više od 2 milijuna putnika već prošlo kroz Dubrovačku zračnu luku. Ovogodišnji promet je 4,5% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pa čujemo što nam je o tome rekla glasnogovornica zračne luke Ruđera Boškovića, Marina Rusomileusnić.
2: Brojke su vrlo dobre, možemo reći da smo izuzetno zadovoljni. Evo u ovih 8,5 mjeseci koliko je prošlo, ostvarili smo preko 2 milijuna putnika, točnije 2 milijuna 82 tisuće i 700 putnika, što je 4,5% više nego u istom razdoblju prošle godine. Iz mjeseca u mjesec raste i broj operacija i broj putnika, tako da putnika ima, dolaze u Dubrovnik, povezani smo sa gotovo 70 destinacija, tako da nemamo razloga nego za zadovoljstvo. Za postsezonu, kao i inače, imat ćemo dio prijevoznika koji ostaje i u onom 10. i 11. mjesecu, koji u biti produžuje svoj red letenja. S nama je United tu do kraja 9. mjeseca svakodnevna povezanost New Yorka, u 10. mjesecu kao i prošle godine 4 tjedne rotacije, tako da prometa će i dalje biti, naravno ne ovog sezonskog, ne ovog 7. i 8. mjeseca, no vrlo dobrog prometa i u postsezoni.
1: A priprema se i Festa od folklora, smotra dječjih folklornih skupina u Slanome, gdje svi koji žele mogu naučiti osnovne korake primorskog kola od 20 sati na Trgu hrvatskih velikana, a mali Linđo osnovne škole Slano imat će generalnu probu i radionicu poduke osnovnih koraka i figura Linđa. Središnji dio ove feste održat će se sutra u 20 sati na istom mjestu, a kupit će dječje folklorne skupine iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vjerujem da će biti jako lijepo i slatko, uvijek mi je
0: ja sam to već vizualizirala.
1: A kada govorimo o djeci, to je jako slatko, predivno. Imamo još nešto što je vrlo zanimljivo za djecu, a i poučno. Radi se o ekologiji i reciklaži plastike. Naime, tijekom cijelog ljeta Centar za djecu, mlade i obitelj u suradnji s udrugom Maritimo Recycling organizirao je niz takvih radionica u prostorima bivše tvornice u Tupu, u Gružu, i danas je na rasporedu pretposljednja kolovoška radionica koja će se održati u 11 sati, posljednja za tjedan dana. Djecu se uči o važnosti zapravo i prikupljanja plastike i održavanja naših plaža i cijelog okoliša čistim od plastike, tako da to je jedna zapravo udruga koja se i bavi čišćenjem morskih površina i prenamjenom te plastike u neke druge svrhe, tako da vrlo hvale vrijedno zapravo posebice u smislu edukacije mladih koji ovog ljeta eto, također u tome sudjeluju. Ono što još možemo spomenuti je recimo u osvrtu na jučer da je otvorena izložba hrvatskog suvremenog slikara Matka Vekića Resort bez signala u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik sinoć, a tu će izložbu biti moguće vidjeti u idućoj godini i u Splitu u Galeriji Umjetnina, a u najavi ovog vikenda pred nama u gradu eto još Žena s mora igra na Lokrumu, ali kao što smo već napomenuli mogu pogledati predstavu samo oni koji su se već povrinuli za svoje ulaznice. Vjerujem da će ta festivalska publika uživati, a tko zna, možda bude predstava opet i sljedećeg ljeta na programu festivala. Imat ćemo i koncert u Atriju Kneževa dvora, a možemo za sutra najaviti koncert u Parku Orsula u 21 sat, jedan poseban program Zoran pjeva Arsena, naklon obitelji Dedić. Dakle, Zoran Predino držat će koncert u okviru festivala Ljeto na Orsuli. I spomenimo i za one koji možda odlaze na Lopud, da će Klapa Mareta nastupiti tamo u 21 sat na rivi u sklopu Lopudskog ljeta. Dakle, brojni su programi najrazličitiji u gradu i oko grada, pa i na našim otacima.
0: Da, i ja se sad vraćam na onu jednu od tvojih prvih rečenica, kako je u rujnu najljepše na moru. Da, da, da. I malo evo i zavidim vama koji imate tu privilegiju eto biti na moru kada onako većina gostiju ode, kada se sve smiri i evo kad i ove vrućine prestanu biti baš ovakve kakve su tijekom srpnja i kolovoza, bit će vam lijepo.
1: Biće rujna, biće lijepo svima.
0: Da,
1: ne s ovo nama.
0: Hvala lijepa. Iz Dubrovnika nam se javila Francesca Tevšić. Francesca, do slušanja.
1: Adio.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U ovome našem prvom satu druženja došlo je vrijeme da čujemo još što se događa i što će se događati vikend koji je pred nama u Šibensko-kninskoj županiji, a sve to reći će nam Barbara Alilović. Barbara, dobar ti dan.
2: Dobar dan svima iz evo zaleđa Šibensko-kninske županije, Kninske kotline koja evo sad je već ponovno u suncu. Jutros nas je obradovalo to malo kiše što je palo između 7 i 8 sati. Nadamo se da je barem nešto pripomoglo našim momcima na požarištu. Čuli ste i sami novosti u vijestima. Pratimo to sve skupa. A evo, unatoč visokim temperaturama i ovim požarima koji su na sve strane, posjetitelji, gosti, turisti iz drugih zemalja naravno da ne žele trošiti svoje vrijeme uzaludno kad su već ovdje kod nas, žele obići svaki dio lijepe naše, drago nam je zbog toga. Pa tako je evo i sa Kninom. Jučer je naša ekipa posjetila više lokacija u gradu, ali naravno biser ovog našeg kraja je naša Kninska tvrđava i tamo smo unatoč temperaturama koje su bile pa u tim trenucima oko 34 zatekli velik broj turista, gosti koji su uglavnom na proputovanju pa svrate u Knin, svaki put se oduševe ovim našim krajem. Pa evo što je kolegica Sunčica zabilježila.
3: Muy bonito, no encanta. Hemos venido a ver la fortaleza y es genial. La vista es maravillosa.
4: Pienso que en España hace más calor.
5: Jako je lijepo, došli smo vidjeti tvrđavu i oduševljeni smo i pogled je prekrasan. U Španjolskoj čini mi se sada toplije ili je slično. Bili smo na Plitvičkim jezerima i ondje je svježije. Očarani smo svime što smo do sada vidjeli u Hrvatskoj. Očarani smo i ljudi su prekrasni.
3: Da visitar Croacia, no encanta. Jer persona maravilloso.
6: Pa prvi put smo da sada na Kninskoj tvrđavi u Kninu. Vraćamo se trenutno sa godišnjeg odmora, Roka Mortera. Inače smo iz kod Vrbovca, iz Dubrave, jedno malo mjesto Dubrava. Pa prvi dojmovi su jako pozitivni. Evo, lijep je pogled prema gradu. Jedva čekam vidjeti tvrđavu, nisam nikad ovdje bila, tako da se veselim.
2: Upravo se stvrđave zastrašujuće dobro vidi to požarište na Dinari, pa smo naravno iskoristili priliku i sad ćemo također upozoriti sve one koji su imali u planu obilaziti ovu našu ljepoticu, da to ipak ovih dana ne čine. Na to je upozorio i direktor turističke zajednice grada Knina, Ivan Sorić.
7: Apeliramo svim planinarima, izletnicima, turistima i posjetiteljima da ne kreću prema Dinari, odgode svoje planirane izlete i planinarske aktivnosti na ovom području, jer požar je dalje aktivan na nepristupačnom terenu. Čak i u skloništima i u planinarskim domovima vjetar se može naglo okrenuti, promijeniti smjer, tako da je bolje izbjegavati. Slobodno se može uživati u ljepotama naše tvrđave, šetnjama uz Krku i obični nacionalni park i ostale znamenitosti koje nas okružuju.
1: Da, nadamo se da će evo oni koji su čuli i poslušati te savjete, jer znamo na početku svake sezone koliko savjeta se podijeli, pa se uvijek iznova čudimo evo
2: kako
1: što ljudi,
2: da,
1: da, da, kako do nekih nisu stigli i kako se ljudi odluče na neke poteze.
2: Egzibicije, da. Žao im je godišnjeg odmora koji očito imaju samo tad. Treba biti oprezan zaista i ostaviti neke stvari za neki drugi put kada bude sigurnije. A light motiv nekako svih ovih požara konstantno slušamo i u medijskom prostoru i nadamo se da će i to doći onima kojima treba doći do glave. To su te obrasle površine. Zapravo svatko od nas treba učiniti barem svoj dio.
1: Tako, da.
2: A nije ni to od jučer. Od uvijek se nekako trebalo paziti na makar svoje okućnice. U tome smislu smo evo iskoristili tu prigodu kada je ekipa bila na tvrđavi. Tvrđava naša se redovito kosi, naravno kao i sve ostale javne površine. Moramo imati plan kako ćemo to raditi. A nekad smo pomoć imali iz životinskog svijeta. Pa evo, u razgovoru s kustosicom iz Kninskog muzeja, inače doktoricom znanosti Katarinom Gugo, saznali smo zanimljivu jednu stvar, kako se zapravo tvrđava dovela u red odmah nakon oluje.
8: nakon Domovinskog rata. U to vrijeme Kninska tvrđava je bila poprilično zapuštena, obrasla raslinjem. Jedna inicijativa naše tada prve ravnateljice Kninskog muzeja, gospođe Branke Nedved, bila je da se na Kninsku tvrđavu dovedu koze. I u tome je stvarno ustrajala, dovela je nekih 10 koza. Mi smo onako gledali u čudu, bilo nam je simpatično, pa pogledavali svako malo iz ureda di su koze, onako to je bilo malo i čuvanje. To je funkcioniralo, ona bi se popela na bedem, jedan, drugi, treći, obilazile, puno je hrane bilo, vode također.
2: Evo.
1: Da.
2: Možda se nekima pali lampica iznad glave onako kad ovo čuje, pa da, koze.
1: Da.
2: Mogli bismo ih iskoristiti danas zapravo ako pratite društvene mreže, postoje i firme van Hrvatske koje se bave upravo time, dovedu u svoju vojsku koza da se pobrinu za obrasle površine. Evo, možda ćemo se vratiti upravo na te neke pomoći iz prirode.
1: Ma da, na neke te prvotne postavke.
2: Malo smo se možda zaletjeli. A koze su zaslužne i za neke od arheoloških nalazišta na tvrđavi. To smo saznali u istom ovom razgovoru sa doktoricom Gugo.
8: Takva jedna aktivnost je upravo uslijedila nakon toga što su koze pobrcile taj dio lokaliteta na području Kninske tvrđave. I tu se zapravo i otkrila ta mletačka kasnije, što sam i utvrdila, mletačka konjička vojarna, jer bio jedan dijelić malog zida. I eto, u jednoj toj akciji kada su se koze vraćale, onda se to i primijetio, taj dio zida.
2: Ja sam preslušala cijeli razgovor valjda 5 ili 6 puta i nije mi bio dovoljno previše zanimljiv svaki puta.
9: Baš razmišljam da kako bi bilo lijepo čuti da cijeli materijal.
2: Evo, sinoć je da malo se osvrnemo i na neka od događanja u našoj županiji. Najavili smo to prije nekoliko dana, evo sada to pratimo i dalje. Prva koncertna večer glazbeni večeri u crkvi Svetoga Roka u Drnišu je iza nas. Nastupili su Martina Jembrišak i Valentin Šeremet, svojom su muzikalnošću zaista oduševili okupljenu drnišku publiku, ali moram priznati ne samo drnišku. Bilo je to i u i ispred crkve Svetoga Roka. Izvođači su predstavili neke hrvatske narodne napjeve u novome ruhu, koriste inače tradicijske instrumente s kojima su nakon koncerta i upoznali brojne znatiželjne gledatelje. Koncert je obilovao dijelima suvremenih hrvatskih skladatelja. Martina i Valentin su svaku skladbu detaljno predstavili. Tako su nam i objavili da je u publici mlada skladateljica Veronika Rojc-Drobnić. Njezina skladba Zagorske igre privukla je veliku pozornost slušatelja. Vole vam Dalmatinci Zagorje. Zadnji dio koncerta pripao je plesnoj glazbi Albeniza i Piazzole, a duo je izvedbom Gervinovog bluza oduševio publiku. Nagradili smo zaista izvođače velikim aplauzom. Reći ću samo, evo, svi koji su zainteresirani, glazbene večeri se nastavljaju u ponedjeljak, a cijeli program vam je na njihovoj Facebook stranici. Inače, nakon fantastične 3 sezone dobrih jazz ritmova na tvrđavi Barone, nastavlja se Barone Jazz Festival i ove godine, ovoga ljeta. Kroz cijeli srpanj imali smo brojne koncerte, a za večeras je zakazan koncert Dine Rizvić, pa evo, tko još želi festivalsko ljeto zaključiti na pravi jazz način, vjerujem da stigne. Ima tu još dosta događanja, mogla bih samo neke izdvojiti, ali svi koji lutaju ovih dana i planiraju ovoga vikenda lutati našom županijom, činit će im se puno veća nego što ona to zaista jest, da to sve stignu. Već znate, 29. festival Dalmatinske šansone Šibenik, kratko ćemo podsjetiti, večeras je večer Krste Jurasa, sutra večer novih skladbi, predstavlja se 25 novih pjesama, pa svakako tko želi ovako malo se vratiti u neko drugo doba šansona, ali poslušati neke od novih možda šansona, dobrodošao je u Šibeniku. Kultura i koncerti nastavljaju se i u Vodicama, program je zaista gust, nastupa sutra Vana, u nedjelju grupa Mediterano u sklopu programa Jardin je in, a isto tako sutra ispred župne crkve Svetoga Križa kreće jedinstvena turistička i kulturna tura pod nazivom Šetnja šetnja s klapom. Ne moram vam objašnjavati o čemu će se tu raditi. Mm-hmm. Šetat ćete s klapom, bit će vam super. I Skradin ima isto brojni, jako, jako gust program. Tajna i Toma su na lokaciji Burinovac, ljeto u Skradinu, Skradinska fešta. Posjetite svakako web stranicu Šibenske turističke zajednice, ali i Skradinskoga ureda i oduševit ćete se ponuđenim programom. Nama je curilo vrijeme, a ja imam toga još za reći, ali evo, googlajte ljudi, rekla moja djeca. Dobrodošli ste u Šibensko-kninsku županiju i držite se podalje od Dinare.
9: Tako je, da, a uistinu, evo, događaja jako puno ima, prema tome još nije kasno.
2: Kao
9: evo,
2: da cijelog ljeta ništa nije bilo
9: da,
2: i
9: da,
2: sad.
9: Da, da. Dobro je za one koji su pametnije odabrali od nekih od nas, pa evo sad koriste godišnji odmor, evo, drago mi je da ima toliko
2: događaja. A svi događaja. Ostali možete klikati i gledati fotografije.
9: E, da.
2: Lijepi pozdrav iz Knina još jednom.
9: Hvala lijepa, Barbari Alilović, 10:56, sviramo do naših vijesti i čujemo se ponovno u 11:10.

0: Saborski zastupnici nakon maratonske rasprave koja je potrajala do sitnih sati jutros su nastavili izvanrednu dvodnevnu sjednicu zbog opasnog otpada u Lici. U tijeku je glasovanje. Sve u Saboru prati naša Aleksandra Funes.
1: Dobar dan. Glasovanje je bilo počelo. Prvi zaključak predsjednika Republike nije prošao. 78 zastupnika bilo je protiv. To je bilo i očekivano jer su već na jučer na odbori sve zaključke zapravo odbili. I tu se stalo u jednom trenutku jer su svi klubovi zastupnika tražili stanke, a za obrazloženje stanke imaju pravo 2 minute vremena i to je zapravo na neki način još jedna prilika da iznesu svoja stajališta. Upravo je počelo glasovanje o ostalim predsjednikovim zaključcima. Oporba i vladajući, moram to napomenuti, u stajalištima se nisu približili. Dapače, vladajući su iznjedrili svoj zaključak koji je odgovor na zaključke koje je predložio predsjednik Republike i o kojima se raspravljalo ovim predsjednikovim, naravno. U zaključcima vladajućih između ostaloga stoji da Hrvatski sabor odlučno osuđuje nezakonite radnje vezano za odlaganje otpada u Gospiću, podupire pravosudna tijela i kažnjavanje počinitelja kaznenih djela. Zadužuju se nadležna tijela na žurno provođenje svih aktivnosti potrebnih za zakonitu, sigurnu i cjelovitu sanaciju. Zatim zahtjeva se da se uklanjanje otpada u Gospiću provede sigurno i uz punu štedljivost za svaku količinu otpada, te na način koji sprječava širenje onečišćenja, štiti radnike i stanovništvo, te ne stvara nove rizike za okoliš. Poziva se Vlada Republike Hrvatske da osigura pojačano praćenje odlaganja otpada, tokove otpada, pozivaju se županije, gradovi i općine da aktivno izvršavaju svoje obveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada. To su samo neke od točaka zaključaka vladajućih. A evo još nekoliko današnjih izjava iz sabornice. Sandra Benčić iz Možemo, Marija Selak Raspudić, Drito, Dalibor Paus, IDS i HDZ-ov Josip Borić.
2: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima koji nas gledaju, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu koji će uslijediti za nekoliko minuta, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati. Jer ovo je ultimativni test političke odgovornosti. Našim institucijama koje čuvaju zdravlje više nitko u Hrvatskoj ne vjeruje. One su tu prije svega da zaštite politiku umjesto da štite zdravlje naših građana.
3: Dok se traži odgovornost i ostavka župana Ličko-senjske županije zbog bančenja u kafiću, nitko ne traži odgovornost onih koji su vodili sustav zbog bančenja u sustavu gospodarenja otpadom.
4: Bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani i vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju. I jasno smo pokazali da smo odgovorna vlada, da smo odgovorna većina i predložili smo zaključak koji će omogućiti našim građanima provedbu, sanaciju i ostatak vode za buduće.
1: A malo prije je gradonačelnik Gospića Darko Milinović dao izjavu i to

0: Rada Gospića, a ja imam taj legitimitet. Danas tajništvo, odnosno predsjednik sabora mi nije dozvolio da prisustvujem tim zaključcima. Ja mislim da je danas moje mjesto ovdje da čujem i da komentiram te zaključke. Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
1: Iz sabora se javila Aleksandra Funes. SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru poslati potpise koje je prikupio radi pokretanja postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Svoj potpis dalo je više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili Suverenisti i stranka Domino.
2: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
3: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren, jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

0: uvijek prvi. 11 sati i 11 minuta nakon što smo u prvom dijelu ovog programa bili u Pulskom, Riječkom, Dubrovačkom i Kninskom studiju, vrijeme je da odemo do Zadra i da pozdravimo Suzanu Dražić. Dobar dan.
1: Bog, Sonja, evo pozdrav iz Zadra, poluoblačnog Zadra, u iščekivanju neke kiše, ali prije da neće nego da hoće, pa tako malo južina.
0: Nadate li se ili ne kiši?
1: A nadamo
0: ja
1: se,
0: da se
1: naravno,
0: svi
1: da,
0: nadaju. Da.
1: Ne posto, mislim, ne, vjerujem da svi volimo kad grane sunce, ali malo kiše bi nam dobro došlo. Vikend će biti sunčan, tako da ako popodne ne padne ili noćas, onda smo na krapusili.
0: Da, da.
1: Da, što se tiče suša, vikend vjerujem mnogima treba lijepo vrijeme, osobito ako su slobodni, pa će iskoristiti za, evo recimo, ili za kupanje ili čisto za nešto drugo. Ali dobro, sad što je tu je, da je toplo, jugo je i temperatura zraka nam je 28. Mi smo bili pola sata bez struje ovdje u našim prostorima, pa sam ja malo zbunjena i nije ono kako sam ja htjela pripremiti. Ali dobro, nema veze. Sad što je tu je.
0: Znali se zašto?
1: Ja ću. Pa, znali se zašto?
0: Zašto niste
1: neki
0: imali struje?
1: Neki interni kvar. Da, alarm se bio upalio za kao za požar, pa onda došlo do naglog nestanka struje, ali to su naši tehničari
0: sanirali.
1: Sredili. Aha, sve da, u redu. Je, sve u redu, sve radi, ali evo čisto. No dobro, i onako sam razmišljala, s obzirom da je vikend, da ne bi isticala, ne da ne bi, nego nema nekih posebnih događaja štiće u politici ili u gospodarstvu, više se evo u ovim
0: krenkolo. A to i da ima, to sve čujemo kroz naše informativne emisije.
1: I pa tako je. Onda ćemo mi ove prozaično, ovo recimo gdje za vikend se možemo lijepo i provesti i na nešto naučiti, a može se i lijepo i papati. Pa ćemo recimo kod naših bodula u Preko, ovu sutra večer Priješke kužine, dakle naši Prečani imaju gastronomsku manifestaciju već 7 godina, domaći kuhari, udruge, otočni proizvođači, pa će oni sutra od poslijepodnevnih sati, negdje od 18.30 nuditi puno toga lijepoga u svojim kućicama, i brudeta od sipe i boba s krumpirom i brudeta od liganja i janjetina s bižima, dakle sve ono čemu tradicionalna jela su poznata, odnosno spadaju po tradicionalna jela, ili recimo bit će tu i radionica udruga žena Luzor, pripremat će domaće pršunate, to su bubanići i kroštule, a imat će i radionicu za izradu tradicionalnih pršunata ili bubanića, moći će evo netko to i naučiti.
0: Sad, što su bubanići, znam što su kroštule,
1: a to su kao peciva. Aha. kao peciva onako okrugla u tom smislu. Sad bi nama jedna žena iz Preka to bolje objasnila, ali uglavnom je to sa tijestom i nešto onako fino
0: slatko.
1: Papati recimo za slatko, za doručak, tako je. To je što se tiče Prečana, ali tu su naši Bukovčani, oni su već 17. godinu organiziraju Prisnac Fest, tako da je tamo isto jako, jako dobro. Što se tiče događanja, recimo sam Prisnac, sad ću ja reći par riječi, iako je nama naš sugovornik jutros to lijepo izdefinirao, ali s obzirom da eto nemam baš taj ton, ja ću to malo svojim riječima. U svakom slučaju, Prisnac Fest u Zelengradu, sve u cilju da očuvaju tradiciju Bukovice i Ravnih Kotara, negdje oko desetak i više tisuća ljudi dođe na današnji dan u Zelengrad, gdje će biti i od biciklijade još tijekom jutra, a onda popodne uz izložbu, onda tradicionalne igre, evo meni je vrlo simpatično, igrat će se buče na ledini, bacanje kamena s ramena, pa će se onda tražiti pršut, pa onda alka u karioli, pa babuljanje, pa hvatanje koze, to su neke tradicionalne igre na kojim su oni odrasli. Babuljanje, a to je nešto sa babuljima, babulje kamen.
0: Aha,
1: pa sad,
0: dobro.
1: Sad točno baš ne bi znala, ali pretpostavljam da je nešto na
0: teška
1: tu temu.
0: Teška ti pitanja jutros postavljam, jel da?
1: Da,
0: evo, neću
1: a dobro,
0: više.
1: Zapristat sam. Da, tako je, trebam ja malo tamo otići. Besplatna je spiza. Dakle, i junetine, i teletine ispod peke, i gulaša od divljači, i kajgana s tartufima. A Bukovački Prisnac, to vjerujem i mnogi znaju o čemu se radi, odnosno što je Prisnac. tradicionalno autohtono jelo i vrsta slane pogače ili savijače s područja evo Primorja, Hrvatskog i Sjeverne Dalmacije. Poznat je taj bukovački prisnac, dobre kvalitetne namirnice, svježi sir, jaja, vrhnje, svinjska maz, panceta, luk, i to se to bude jako, jako fino, tako da će se oni s time, vjerujem da će se isprsiti, da će biti toga svega u obilju. Što se tiče Prisnac Festa 17. po redu, a sve to evo možemo zahvaliti Zavičajnom klubu Janko Mitrović iz Zelengrada, koji žele evo promovirati taj svoj kraj, sačuvati tu tradiciju i pokazati da puno oni toga imaju lijepoga, tradicionalnoga, i da vrijedi doći u Zelengrad sutra poslije podne. Od drugih događanja, udruga Prospero iz Gračaca, oni imaju kroz 3 dana jako zanimljiv program. Naime, oni će organizirati središnji događaj, veliki povijesni spektakl Bitku kod Gračaca, autentičnu rekonstrukciju Napoleonove bitke iz 1809. pripremaju. Kreću već danas, traju do 23. odnosno do nedjelje. U goste im dolaze povijesne postrojbe iz Italije, Mađarske, Austrije i Češke. Domaćin im je Lička pukovnija iz Gračaca. Onda će u parku Svetog Jurija u Gračacu postaviti povijesni vojni kamp. Tu možemo vidjeti vojne odore, šatore, oružja, druge vojne opreme. Predstavit će život vojnika iz vremena Napoleonovih ratova. Kažem, onda je ta velika rekonstrukcija bitke kod Gračaca, u kojoj će sudjelovati kako domaće, tako i gosti, dakle, i koji su im došli, koji su im tamo već stigli, jer to kreće danas. Tako da će biti evo zanimljivo kroz 3 dana, s obzirom da nam je gračačko područje nekako uvijek na margini. Mm-hmm. Meni je drago da oni to tako lijepo organiziraju u tom lijepom kraju, pa vjerujem da će mnogih otići i posjetiti. Evo, to je što se tiče toga. Kraljica Mira, blagdan sutra, posebno svečano u zadarskom predjelu Stanovi i u Zemuniku Donje, pa evo svima koji će sutra i na feštu, opet imaju razlog tamo otići na mjesna slavlja, odnosno podružiti se s prijateljima, s rodbinom već kojih je pozvao, a vjerujem da će jedni drugi biti dobri domaćini. I tako, Sonja moja, evo, to bi bilo od ovog našeg javljanja.
0: Dobro. Hvala lijepa, Suzana. Evo, čujemo se mi i sljedeći tjedan i s nekim novim događajima. Bila je to Suzana Dražić, javila nam se iz Zadra. Do slušanja.

0: 11.21, eterom smo u Osijeku. Pozdravljam Davora Lončarića. Dobar dan.
1: Dobar dan, Sonja, pozdrav tebi i da ti odmah jedno pitanje odvalimo. Znaš li ti koje su najsmrtonosnije životinje na svijetu?
0: Znam. Komarci.
1: Ja. Ma bravo.
0: Znam, znam.
1: Jučer mi je bio svjetski dan, pa sam sve čudio kako životinje, za Boga, ono insekti ili kukci, šta li je već. Mm-hmm. Ali to je najsmrtonosnije životinje.
0: Eto, a ja sam baš slušala prilog jučer u našim vijestima. I bio je odličan. Da, da,
1: mi nećemo ići od jučer. Mi smo danas ugostili u programu mm-hmm. Radio Osijeka šeficu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Dubravku Vuković. A tema su bili, naravno, opet komarci. Mm-hmm. Razgovarao je Željko Kovačević.
2: Komarac koji prenosi groznicu je u Osijeku, ali
3: nije zaražen. Dakle, vrsta komaraca koja prenosi groznicu zapadnog Nila su takozvani kuleks komarci, koje mi identificiramo u klopkama koje postavljamo tjedno, otprilike oko 5% od ukupnog udjela komaraca. Više od 80% svih groznica zapadnog Nila izazve u stvari baš kuleks, a onaj tigrasi komarac kojeg znate često spominjati, u stvari je tu rijedak i vrlo rijetko to napada na taj način i nositelje virusa. Kod tog je bitno da je nekakav vektor između komarca i čovjeka ptica koja nosi.
2: Znači, kod kuleksa je drugačije?
3: Kod kuleksa je drugačije u odnosu na tigrastog komarca i druge komarce.
2: Kako je kod kuleksa?
3: Kod kuleksa je to da komarac mora se zaraziti sisajući krv zaražene ptice koja je prirodni nositelj virusa i tada takav komarac kada ubode čovjeka može prenijeti virus groznice zapadnog Nila. Ono što je kod nas dobro, mi imamo vrlo učinkovit način praćenja i kontrole komaraca i izdajemo preporuke na području cijele županije čim vidimo da se povećava broj. Tako da je dan, posebno zbog ove suše i niskog vodostaja, ove godine situacija savršena i mi u stvari nemamo ove godine prijavljenu ni jednu bolest groznice zapadnog Nila.
2: Kako kod denge?
3: Pa kod denga je drugačija, jer tu se u stvari komarac zarazi ubodom na već zaraženog čovjeka i tu vam uvijek dolazi u obzir transport, odnosno putovanja u različite zemlje kojima je to endemsko područje gdje denge ima, kod nas nema, niti smo evidentirali niti komarce, niti ljude zaražene.
2: Ove godine u lovkama ništa ili ipak nešto?
3: Svaki tjedan se postavljaju lovke na točno određena mjesta. Broj je nevjerojatno nizak. Nema, dakle, u zadnja dva tjedna uopće nijedne preporuke za tretiranjem bilo gdje jer ih nema, ali moram napomenuti da je većina komaraca koja se ulovi, recimo 30-40 kukulovki, što je stvarno zanemarivo, većina tih komaraca su urbani komarci. Pritom apeliram na naše građane, ispraznite bačve, tu se oni namnožavaju i tu je ta opasnost. Dakle, mi nemamo poplavnih komaraca, nemamo komaraca koji dolaze iz kopačkog rita, a tipično je za kuleksa i to, odnosno komarce koji prenose bolest zapadnog Nila, da oni ne mogu letjeti daleko. Oni vam samo do 150 metara u okruženju. Tako da to nisu komarci koji će vam doći od nekud. Oni su tu u dvorištu i bit će u sljedećem dvorištu i to je njihov vrhunac. Zato apeliram još jednom, zaista se moraju sve te zalihe vode koje se ostavljaju na neki način izbaciti, jer tu se oni stvaraju.
1: Malo je bilo duže, ali poučno, kuleks, tigrasti domaći, poplavni mm-hmm. svakakvi, ali srećom nema ih.
0: Urbani, da.
1: Ovo je spašeni. Ali maknite da. Vaše kantice, mm-hmm. lopatice, stare gume i tako, gdje god ima vode, nemojte držati u dvorištu.
0: Ali kuleks ima cool naziv, kuleks, da.
1: Srećom pa ne leti puno, nego iz dva dvorišta, 150 metara, pa
0: da.
1: E sad, najavit ćemo jednu zanimljivu stvar. Našice su ovog vikenda domaćin velikog evropskog vinskog i viteškog susreta. U grad stiže više od 100 vinskih vitezova i delegata iz 10 europskih zemalja, a glavni će događaj biti mimohod u podne u Našicama, a nakon toga misa i intronizacija. intronizacija, tako kaže riječ, novih članova Europskog vinskog viteškog reda. A program se nastavlja u vinogradima Goveđa glava u Feričancima. Baš smo ako slikoviti danas s tim našim nazivima.
0: Baš jeste, da.
1: I bit će, dakle, počet će tako Europska berba grožđa. Koordinator te Europske berbe i vinskih vitezova je Josip Kelemen, pa ćemo ga poslušati.
4: U Europskoj uniji postoji taj viteški red još od 1334. godine, ali on je zapravo ponovo osuvremenjen i postavljen kao suvremeni viteški red sa tradicijom vitezova Svetog Jurija. Mi u svom viteškom redu imamo više od 5600 članova diljem Europe. Evo i Hrvatska je između 20 država dobili mogućnost da po drugi puta organiziramo tu vitešku svečanost i obilježimo početak Europske berbe grožđa, koja nikada ranije u povijesti nije bila ovoliko rano, jer su klimatske promjene učinile to što su učinile. Danas je panel posvećen graševine koju ćemo mi sutra isto tako na Goveđoj glavi proglasiti viteškim bijelim vinom Hrvatske i učit ćemo na razini atlasa svih sorti i svih vina Europe kao pravo viteško vino i time će graševina dobiti, ja bih rekao, ono mjesto koje ih zaslužuje kao najpopularnije i najkvalitetnije bijelo vino trenutno u Hrvatskoj, gdje 25% čak svih uroda je upravo od strane graševine.
1: Evo ga, dakle, uvijek nešto novo ili nečeg nemamo. Ovo godine sve nešto novopačke. Nemamo komaraca, imamo prerane ove berbe grožđa, pa onda Osijek ne ispada iz prve lige, nego zamisli, prvi je na ljestvici.
0: Eto da.
1: Nadamo se da će tako i ostati. Evo, prošli smo dobro, pobijedili Goricu, Rudeš i Lokomotivu, a u nedjelju se sprema NK Osijek za Split, Hajduk je domaćin, a evo što novom treneru NK Osijeka Federiku Besoneu kaže kapetan Osijek Marko Malenica.
5: Novi trener se kupio samo prvo onako svojom osobnošću, mislim da je stvarno dobar čovjek i pokazao se naravno kroz treninge i kroz pripremne utakmice i sad kroz prvenstvo da je vrhunski stručnjak. I ekipa jednostavno kad osjeti da trenerove ideje prolaze na terenu, da nam pomože da izgledamo što bolje, vrlo lako to prihvatiti i onda raditi još dodatno na tome. Pur sigurno da na polju da neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja. I siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati. Pa prije svega zahvala za ovu podršku sad na utakmici protiv Lokomotiva i prije toga što su došli u stvarno velikom broju na gostovanje u Gorici i ništa mogu im obećati, samo da će mi nastavljati davati sve od sebe i siguran sam da će oni dalje biti uz nas.
1: I vrijeme nam je iscurilo. Idemo po četvrtu pobjedu.
0: Što da kažem, evo, ja moram ovdje ostati neutralna, neka pobjedi bolji. Eto.
1: Tako je. A mi smo evo pobjedili naše temperature, danas nije više 38 kao jučer, kažu da će biti 37, pa se svi sretni, svi smo ovako sretni i veseli samo zbog te činjenice. Sonja,
0: dobre, vjeruj mi da cijeli dan jučer razmišljam o vama i zato što baš kažu na istoku zemlje, kao svugdje nekako te temperature će biti koliko toliko normalnije, osim na istoku. Prema eto tome, držite se, što da vam kažem.
1: Mi smo svemu najbolji.
0: Nadam se da neće biti nekih požara i ružnih vijesti.
1: I mi se nadamo i lijepo vas pozdravljamo.
0: Do slušanja, iz Osijeka nam se javio Davor Lončarić, a evo 11 sati, skoro 30 minuta, pa nećemo našu Mirandu Hrabar ostaviti da nas čeka u splitskom studiju, nego ćemo je zaželjeti dobar dan, pozdrav Miranda. Halo, halo.
6: Dobar dan.
0: A, čujemo se, dobro.
6: Čujemo se, svakako. Ovo sam malo ostala bez teksta kolegice, kako si reagirala na kolegu i na ovo da dolaze po četvrtu pobjedu.
0: Dobro.
6: Pa ne, ta neutralnost, ja mogu reći neka pobjedi Hajduk.
0: A ja opet mogu reći isto što sam rekla, neka pobjedi bolje.
6: Ne, dobro.
0: Ne možeš tražiti,
6: znači,
0: od mene
6: Hajduk
0: da se...
6: Ne.
0: Miranda.
6: Sad je ovo bila sugestija kolege Stipe Blaževića u slušalice.
0: Da,
6: tako.
0: Da. Znamo da osjećaje prema Hajduku, ovaj, ne želim se nikome zamjeriti, što da ti kažem.
6: U Splitu nam je ok što se tiče zraka. Mm-hmm. 30 stupnjeva, znali smo imati u ovo vrijeme i 36. Djelomično onako sunčano, pa kad dođe mali oblak nekako se ponadamo da će pasti temperature, ali da će pasti i neka osvježavajuća kiša, mm-hmm, ništa od toga. More je stvarno toplo, što se kaže u Dalmaciji lušija, 26 stupnjeva. Mm-hmm. Međutim, vratit ćemo se na priču o požaru. U Splitskoj zračnoj luci jučer poslije podne je bio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i onda su ga novinari naravno pitali ima li nekog napretka u istrazi požara, mm-hmm, na omiškom području. Evo što je odgovorio. Poslušajmo ga.
7: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom. Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
6: Tako je, i naravno nije mogao ništa govoriti o istrazi. Rekao je da očevidom rukovodi državno odvjetništvo koje će obavijestiti javnost kad se naravno stvore zakonski uvjeti za to i da se još radi na određenim vještačenjima. A kad smo već i kod ove teme požara, vezano za vatrogasce, jedna lijepa vijest po koju idemo na otok Vis. Naime, tamošnji vatrogasci dobit će svoj novi vatrogasni dom u gradu Visu. Suradnju sa viškim vatrogascima, i ovo je zanimljivo, ostvarili su šoltanski vatrogasci. A kakva je to priča, otkrio nam je gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić. Poslušajmo ga.
8: Gradi se novi vatrogasni dom u sklopu ITP programa Razvoj otoka. Investitor je DVD Vis, partneri su grad Vis i općina Šolta. U sklopu tog projekta općina Šolta je nabavila vatrogasnu cisternu koja je na početku ljeta i isporučena DVD-u Šolta. Prema informacija koje imam, srećom ta cisterna na Šolti skuplja prašinu, što je dobro, i to je želja svih vatrogasaca da im oprema skuplja prašinu, a ne da ide po terenima. Evo, svjedoci smo nažalost svih ovih požara, posebno ovoga zadnjega u Omišu, ali evo da se vratimo na temu. Gradi se dom, ukupne investicije je 4 milijuna eura, od toga je jedno u grubo 3,3 milijuna eura je financirano iz fondova Europske unije, a ova razlika od 700 tisuća eura je sufinancirana, znači sufinancijer je grad Vis. Izgradnja doma ide dobro, negdje za očekivati da bi ovi grubi betonski radovi kroz nekakvih mjesec dana trebali biti gotovi.
0: Da, nažalost, sve je manje skupljanja prašine, čini mi se, da ima jako puno posla.
6: Bilo bi lijepo pa da se to pretvori u neki muzejski prostor. Ne, to bi bilo idealno. Ja, tako sa paučinom i prašinom.
0: Slažim se, da.
6: Kad smo već bili na Visu, onda je šteta onako...
0: Ne okupat se
6: ili barem ne načet neku ribarsku ili morsku priču. Ne možemo se okupati, ne možemo biti na trajektu ili katamaranu, ali možemo biti na Splitskoj peškariji. Naš Siniša Beroš, koji nam se svaki petak javlja sa Splitske peškarije, za ovo jutro, ovaj petak, izdvojili smo vam jedan mali biserčić priče sa Splitske peškarije.
9: Ovako ovim litnjim mjesecima se nekako iskristaliziralo da do 10 turi to je već nekako proda ono što ima. Zašto? Zato što u 10 turi više ne može ni pas izaći van kako je vruće, pa onda eto pokušavaju ljudi šta prije doći. Na kraju krajeva dobro je na peškariju doći ranije jer onda je puno veći izbor. Uvijek bude naravno ujutro i bokom veća cijena zato što je i veći izbor i na kraju krajeva nije ta riba propala na banku nego je friška živa. Za 10 onda počnemo ove nazovimo crni petak, ono crne dvije ure u petak. Ima nešto liganja i to mi je baš drago, to baš moram svi tu reći. Znači ima liganja, počele su lignje ove kočarice se loviti i ulovljen je jedan balon, bit će sigurno jedno 600-700 kila ova zadnja dva dana. I za nevjerovat, evo jedan savjet, to niste čuli od mene, jer ako me čuju moj kolega, odmah će reda da sam i ugrozija prodaju. Znači, lignja košta 15 eura i samo na jednome banku živa, friška 15 eura. Na svim ostalim bancima je odmrznuta i košta 25. Tražite banak gdje je 15 eura i skoče lignja, ali je topova, ja uzam doma 6 kila. 15 eura, friška 25, odmrznuta.
6: Evo.
0: Što će sa 6 kili liganja?
6: A...
0: Sad ja,
6: ovo pitanje
0: je bilo nepotrebno, okay.
6: Skroz je nepotrebno.
0: Dobro,
6: 6 kila liganja recimo na gradelama, a one se smanje i dođu uništa i taman za troje ljudi onako za malo.
0: Aha,
6: za predjelo.
0: Dobro, onda ok. Zaboravi da sam pitala.
6: Bez krumpira, bez ičega, samo onako.
0: Aha, kad se to tako jede.
6: Ali je ovo zanimljivo, 15 žive, a 25 odmrznuto.
0: Da, da. I nema se ko što ljutit što je kolega evo, to tako javno obznanio, jer evo, ove stvarno koji prodaju po 25, ne znam što reći o njima.
6: Da. Dobro, i kolega je napravio dobar promet, 6 kilograma je kupio, tako da je, evo, kupio i mir na peškariji. jedan prijedlog za Splitski etnografski muzej imamo još na kraju, a ne smijem na kraju završiti sa kulturom, nego moram za kraj reći da će Hajduk pobijediti.
0: Aha, dobro.
6: A prije toga u Splitskom etnografskom
0: muzeju
6: malo kulture, tako je. U Splitskom etnografskom muzeju do kraja mjeseca zaista jedna zanimljiva, nazovimo je, akcija. Zove se Lito po domaću. Naime, u muzeju su za domaće posjetitelje pripremili posebne pogodnosti, povoljnije cijene ulaznica i prigodne poklone iznenađenja. Etnografski muzej u Splitu želi potaknuti svoje sugrađane da i tijekom ljetnih mjeseci otkrivaju kulturnu ponudu grada, te da gradska jezgra bude mjesto susreta i odmora uz jasnu poruku. Ljeto u Splitu nije rezervirano samo za goste. Tako da domaći idu na Lito po domaću u Dioklecijanovu palaču i nadaju se da će Hajduk pobijediti.
0: Morala si to reći.
6: Moram, gleda me kolega preko puta sa podignutom desnom obrvom. Eto.
0: Aha,
6: ga.
0: Dobro. Draga Miranda, ili Miranda, Miranda, jel da?
6: Da.
0: Dobro. Hvala ti na svim ovim informacijama i naravno čujemo se sljedeći tjedan.
6: Vidimo
0: u kakvom raspoloženju.
6: Na lignjama od 6 kila.
0: Može. Evo, taj poziv uvijek prihvaćam.
6: Lijep pozdrav iz Splita.
0: Pozdrav Splitu i našoj Mirandi Hrabar.

A tebe tvoje gospodica čuvaj pazi. Pa ono, kako kad? A ja te do jutra čuvaj pazi, a? Pa ono isto, kako kad? Kako kad?

0: 11:45, što znači da smo došli do zadnjega dijela naše emisije u kojem ćemo vam podijeliti informacije, najvažnije informacije vezane za naš glavni grad, a to sve danas prema odabiru naše Ane Marije Knezović-Kaurić. Dobar ti dan.
1: Bog, Sanja, pozdrav svima koji nas slušate.
0: Prvo mi reci, evo, s obzirom da sam ja tu zatvorena protekla 2 sata, kako nam je vrijeme u Zagrebu? Bilo
1: oblačno,
0: je užasno sparno.
1: Oblačno i užasno sparno i dalje. Znači, stvarno je onako baš guši sa svih strana i jedva čekam da negdje
0: da
1: pukne
0: se
1: u tom meteorološkom
0: da.
1: smislu, da malo otpusti, jer jučer je isto zaista bilo
0: jako težak dan.
1: I baš sam eto tada odabrala ići pješice iz posla i na posao. I prvi put rekla bih ovoga ljeta da sam požalila što sam eto bila pješak, jer baš je bilo teško.
0: Ali ja nisam očekivala da, ja sam jučer oko 15:30 recimo izašla tu s HRT-a i nisam očekivala da je toliko vruće. Znači, to je bilo 36-37.
1: Da, čini mi se kao da sam nosila svoju toplinsku kupolu sa sobom. Evo, tako sam se osjećala. Kao da sam pod staklenim zvonom. Danas je, pa ne znam, je li lakše, ali vrijeme će sigurno i pokazati što nam nosi već u idućim satima, no ono što je u gradu itekako aktualno, iako još ima do početka nastavne godine, jest što nam je sa školama, je li infrastruktura spremna, jer htjeli mi to roditelji ili ne, moramo itekako se zagledati u tu bližu budućnost.
0: Da.
1: Pa tako smo se jutro sastali sa zamjenikom gradonačelnika Lukom Korlajetom, koji nam je nešto više rekao o osnovnoj školi Horvati, koja se gradi ili planira graditi od 2006. još na Knežiji, ali u siječnju prošle godine je počelo to privođenje kraju i svoja vrata bi za oko 400 učenika trebala otvoriti, nažalost, ne 7. rujna, nego 15. listopada, zato što su se ipak dogodila neka kašnjenja i odgode. Dovršava se škola na Boroviju, nova se gradi na Laništu, obnova škole u Mesićevoj, nažalost, je zastala, tu su veliki problemi, ali to je druga priča, a početak škole, obnove škole primijenjene umjetnosti i dizajna trebala bi krenuti, odnosno ta obnova, krajem ovoga mjeseca.
2: To je bila jedna zamršena priča, jer je škola u istoj zgradi kao i Muzej za umjetnost i obrt. Svako krilo zgrade je imalo svoj projekt obnove i svoju dinamiku. Budući da je Muzej za umjetnost i obrt došao svome kraju s obnovom, sada može napokon krenuti i obnova škole primijenjene umjetnosti i dizajna. I ja se još jednom ispričavam i roditeljima i učenicima, a i nastavnicima te škole koji su svo ovo vrijeme zapravo u egzilu na dvije adrese, tako da nije im lako, ali evo napokon kreće ta njihova obnova. A isto tako mogu evo ekskluzivno najaviti da će i za koji dan biti odlučeno o izvođaču izgradnje osnovne škole u Dragonošcu.
1: A i eto, to je priča da, za da, sebe, da.
0: Da, slušali smo svašta i o tome. Mesićevu koju si spomenula, to je 18. gimnazija, je li tako? Da.
1: I osnovna škola, da, Kovačića, tako da je to isto nešto što se već jako, jako dugo vuče i roditelji su se bunili više puta i čini mi se, evo, prema ovome što je gospodin Korlajet rekao, zastala je obnova, da ćemo ih uskoro ponovno čuti.
0: Samo da te još pitam, evo, dakle, iako kao čini se ima do početka školske godine i ne možemo znati dugoročnu prognozu, ali evo, ako se nastave ove vrućine, vjerujem da ste tih tema imali na Radio Sljemenu.
1: Da, još se ne govori o tome. U Zagrebu ne spominju to, ništa.
0: Mislim, kakva nam je infrastruktura? Jesu li te učionice i gdje klimatizirane, osim recimo u gimnaziji Tituša Brzovačkog, koja je
1: obnovljena? Da, mogu ti reći, kod sebe u Držiću, ne svaka, u osnovnoj školi Marina Držića, ne svaka učionica, ali to je isto novo obnovljena škola, pa onda tu je dobro. Međutim, evo ovo što si spomenula i na Gornjem gradu, nisu mnoge obnovljene, tako da evo, ne znam, ali osluškujemo to. Javili su se stanovnici Borovija danas, koji su uputili otvoreno pismo gradonačelniku Tomaševiću i upozoravaju na mogući ekološki problem u svom kvartu. Podsjećaju na metalne bačve koje su, kažu, navodno zakopavane tijekom ratnih godina na Boroviju i zanima ih zašto se tu ništa nije poduzelo. Kažu da su mediji o slučaju izvještavali još 2014. godine, a da su zakopavanju svjedočili brojni stanovnici Borovija i Savice Šanci. Naravno, kažu, ne želimo da naš kvart postane još jedan slučaj ekološke katastrofe, pa evo sada pokušavamo stupiti s njima u kontakt pa vidjeti što, što se tu nalazi ispod površine, tako reći. Bili smo,
3: doslovno.
1: Da, doslovno. Bavili smo se ovih dana i šumom Jelenovac, park šumom Jelenovac, koja nestaje i to na očigled stanovnika koji su nam se obratili nekoliko puta još u travnju, u svibnju, bili smo gore, razgovarali s inspektoratom, gradom, šumarska inspekcija, Hrvatske šume. Međutim, i dalje se šuma sječe, to su dvije privatne parcele u pitanju, pa smo danas otišli do udruge privatnih šumovlasnika, ne prozivajući ih, nego smo htjeli razumjeti što čovjek može na privatnoj parceli raditi, što smije raditi sa šumom. Dakle, šuma je u pitanju, ali privatna parcela. Može li privatni vlasnik odlučiti da šumu ne želi, nego želi imati ledinu? I malo prije smo, velim, opširnije razgovarali o tome, a evo što je jedan segment toga što nam je pojasnio Zdenko Bogović iz Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika.
4: Ako je šuma kultura šuma za tu površinu, onda su vlasnici ti morali apsolutno proći jednu zakonsku regulativu što se tiče gospodarenja sa tom česticom. Što znači? Ta bi onda čestica trebala biti u jednom šumsko-gospodarskom planu, to je program gospodarenja za privatne šume pod svojim brojem katastarske čestice i za tu katastarsku česticu je ovlašteni inženjeri, to jest licencirani izvoditelj radova za uređivanje šuma, propisao šta se može raditi u toj šumi unutar 10 godina na toj čestici.
1: Znači, rekao bi Vojkove, ne može. Ne može se jednostavno tako maknuti, ukloniti samo zato što je privatno. I ovoga vikenda Zagrepčani se trebaju prilagoditi na nešto što čini mi se da je prilično uobičajen habitus inače ljeti kad je javni prijevoz u pitanju, na to da baš i nema tramvaja, da baš i javni prijevoz ne funkcionira onako kako smo se navikli, međutim još uvijek je kolovoz i kad ćemo ako ne sada, pa evo vodimo se za to mišlju i dalje. Inače, jučer su krenuli tramvaj ulicom grada Vukovara i Šubićevom, što svi jako pozdravljamo, a ovoga vikenda zbog radova će biti obustavljen tramvajski promet Branimirovom od Glavnog do Draškovićeve, pa avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom, Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Račkoga, Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom, Ksaverskom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Kuda će voziti, zapravo bolje je pitanje. Da, treba se snaći, na Zetovim stranicama imate detalje. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjeno. Vozit će 4 izvanredne autobusne linije. Razlog su naravno radovi. I za kraj, nešto fino.
3: Evo, što sam htjela pitati, imaš ti neku lijepu vijest?
1: Imam nešto fino i kalorično.
3: Može.
1: Mislim da još uvijek u našem eteru traje razgovor sa šefom Marinom Medakom o Palačinka festu koji je upravo počeo u Ružmarin parku, traje do 20. rujna, pa evo malo i kalorične priče.
5: Svi imamo nekakve želje i pozdrave, ovo je bi debele, ovo je bi tanke, ovo je bi ređu spjesu, ovo je bi gušću spjesu, ovo je voli američke, ovo je voli japanske. Tako da s te strane ja bih rekao koliko ljudi, toliko želja i pozdrava za palačinke, ali baš zato mi imamo preko 50 različitih palačinki na Palačinka festu, od slanih recimo venezuelanskih kačapasa koji se rade od kukuruza sa sirom, znači svježi kukuruz se melje sa kukuruznim brašnom, ide sir unutra svježi i raznih varijanti još dodataka od malo ljućih sa čilikom karnom pa sa sirom vrhem pa sa dimsijem i tako, do slatkih naravno koji se rade od onih klasičnih sa linoladom, pa palačinko torte sa krem sirom, znači ABC krem sir koji je genijalan, pa onda imamo sa pekmezima kajzeršmar, znači carski drobljenac, pa onda imamo sa američke palačinke sa plazmom u sebi, u smjesi još posute sa plazmom.
1: Aha.
3: Ja ću tebi reći, moja draga Ana Marija, da ja uopće nisam izbirljiva. Ja ne znam, ovi vole
1: možemo
3: ovo, ne vole
1: krenuti
3: ono.
1: Možemo krenuti abecedom.
3: Apsolutno, a evo, s obzirom na to da taj Palačinka fest traje do 20. rujna, tako si mi rekla, dakle, eto, ima vremena za isprobati sve i svašta.
1: Ima, ima. Da, da. I evo, voljela bih evo tom slatkom pričom završiti.
3: Može, ja ću samo dodati, iako evo, to smo jučer rekli, dakle, počeo u Zagrebu Zagrebu festival Okolo. Imate 7 dakle gradskih lokacija, tamo je postavljeno 7 umjetničkih intervencija, tamo od trgova Zelene potkove pa sve do ulaza u tunel Grič sa strane Tomičeve. I instalacije su zanimljive, ja sam vidjela neke od njih, pričaju svoju priču i eto, nemojte ih zaobići, nego evo, priđite i pogledajte malo i razmislite o svemu. Ima ih vrlo angažiranih. I eto, nekako smo mi došli danas do kraja ovog našeg programa, kojeg evo ja volim reći, volim u ovim ljetnim mjesecima, zato što imamo puno vremena, ne moramo se nigdje žuriti. Uskoro će i to prestati s početkom nove školske godine i naše jesenske sheme, ali uživajmo još u ovome dok možemo. Hvala Ani Mariji Knezović-Kaurić, koja nam je došla s Radio Sljemena. Za tonskim pultom bio je Domagoj Šimunaci, glazbu nam je danas birao Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, želim vam ugodan nastavak dana i ovaj vikend koji je pred nama. Do slušanja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Glasovanjem o četirima zaključcima koje je predložio predsjednik Zoran Milanović u Saboru je završila izvanredna sjednica zbog opasnog otpada u Lici. Rasprava je jučer trajala čak 18 sati, a zastupnici su se razišli 3 sata poslije ponoći. Sve je pratila naša Aleksandra Funes. Aleksandra, kako je proteklo glasovanje?
1: Pa evo, glasovanje je završilo, a samim time i ova duga izvanredna sjednica Sabora. Svi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji su bili i dnevni red ove sjednice, odbijeni su. Jednako tako i zaključci SDP-a i Možemo, kao i zaključak Marije Selak Raspudić, koja je tražila da se u prvome tjednu redovite jesenske sjednice uvrsti rasprava o dopuni kaznenoga zakona, kojime bi se propisalo novo kazneno djelo ekocida. Svi ti zaključci odbijeni su sa 78 glasova zastupnika, poneki i sa 77, ali 78 je bilo uglavnom, 76 je potrebno, da podsjetimo. No, danas nije baš sve odbijeno. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine, njih 11. Vladajuća većina prihvatila je s 81 glasom, dok je 58 zastupnika bilo protiv. Njima se vladajući pozivaju. Njima vladajući pozivaju vladu da u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić, uključujući provedene radnje, rokove, troškove, rezultate praćenja okoliša i eventualne rizike. Vlada i nadležni zavodi za javno zdravstvo pozivaju se da osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla, zraka cijelo vrijeme na tome području. Od vlade se traži da osigura pojačano praćenje odlagališta otpada i tokove otpada s naglaskom na rizične lokacije, a županije, gradovi i općine da aktivno izvršavaju svoje obveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada. U zaključcima stoji da Hrvatski sabor odlučno osuđuje nezakonite radnje vezane uz odlaganje otpada u Gospiću i podržava najavljene izmjene Kaznenog zakona i Zakona o gospodarenju otpadom. Uz to navode je da Sabor prima na znanje rezultate dosadašnjih ispitivanja vode i poduzete aktivnosti Ministarstava zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Te zaključke vladajućih oporba je oštro kritizirala jer njima se, kažu oporbenjaci, ništa ne rješava niti se daju konkretni rokovi za sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Evo još nekoliko današnjih izjava iz sabornice. Zvonimir Troskot iz Mosta, Mato Franković HDZ, Siniša Hajdaš Dončić SDP i Josip Borić HDZ.
2: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
3: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
4: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
5: Bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
1: Bio je i ovdje gradonačelnik Gospića Darko Milinović, no ne u krugu Sabora. On je izjavu dao izvan ovoga kruga u kojemu je smješten Sabor. Poslušajmo gradonačelnika Gospića Darka Milinovića.
6: Tajništvo, odnosno predsjednik Sabora, mi nije dozvolio da prisustvujem tim zaključcima. Ja mislim da je danas moje vrijeme, zapravo moje mjesto ovdje, da čujem i da komentiram te zaključke. A još jednom napominjem, nama u Gospiću

0: odvesti, početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću.
1: Iz Sabora se javila Aleksandra Funes. SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru poslati potpise koje je prikupio radi pokretanja postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić. Svoj potpis dalo je više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili Suverenisti i stranka Domino.
2: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni i politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
1: Vijesti. Analizom DNK i obdukcijom potvrđeno je da je žrtva čije je tijelo pronađeno u Maloj Luci kod Stanića nakon požara 13. ovog mjeseca 33-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Prema dosad dostupnim informacijama, žena je tijekom požara bila u automobilu s još dvijema osobama, a pri pokušaju bijega udaljila se od vozila i otad joj se gubio svaki trag. Na Dinari i dalje bukti veliki požar koji je dosad progutao oko 15.000 hektara. Jutros oko 7.30 na tom je području palo malo kiše koja je ubrzo prestala, no upravo su obilnije oborine jedina nada za potpuno gašenje vatre na tom nepristupačnom terenu, rekao nam je jutros županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: Najgore nam je bilo na području Badnja i poligona Crvena zemlja. Tu nam je doslovce sinoć bitku jednu dana ne priđe preko ove glavne ceste gori na samo vrhu Badnja, taj dio je obranjen. U ovom drugom dijelu vatrena linija je, znači, od samog Badnja dole prema Lazićima, Mirkovićima, ona se spušta velikom tom dužinom. Drugi dio prema Podinariju i prema Uništima noćas je bio miran. Kakva je konfiguracija terena, nepristupačni putevi, doslovce jedna velika džungla u domu dijelu. Mi se trudimo, mučimo i zemaljske i zračne snage, ali priroda nam doslovce u ovom slučaju mora pomoći.
1: 28-godišnja državljanka Kanade pritvorena je zbog izazivanja požara u mjestu Bobodolu nedaleko od Drniša prije nekoliko dana. S njom su bila i dvojica sunarodnjaka za kojima je počela istraga. Požar su izazvali otvorenim plamenom uz makadamsko ugibalište. Izgorjeli su suha trava i nisko raslinje, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje vatre. Duž pruge Vinkovci-Tovarnik jučer kasno poslije podne buknulo je više požara. Vatrogasci su ih uspjeli staviti pod nadzor, no promet je i dalje prekinut, a za putnike je organiziran prijevoz autobusima. Uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka.
4: Vijesti.
1: Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su njihove snage zauzele Nikolaj Polje i Matijaševo u Donjeckoj regiji, te nastavile napredovanje u više smjerova. Moskva istodobno tvrdi da je zaustavila više od 1500 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad Rusije, Krima te Crnog i Azovskog mora. Ukrajina je potvrdila nove dubinske napade na rusku energetsku i vojnu infrastrukturu te lokacije povezane s lansiranjem ruskih dronova. Nakon što je u jednom od najintenzivnijih zračnih napada na Kijev od početka rata poginulo 17 ljudi, a više od 40 ih je ozlijeđeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je od saveznika zatražio projektile za sustave Patriot.
5: Trebaju nam rakete za Patriote, a to je nešto što nam samo naši partneri mogu pružiti. Na svakoj razini jasno im dajemo do znanja što nam treba i ističemo kako znamo da nam mogu pomoći u onome što nam treba. Ne govorimo o darovima, govorimo o spremnosti Ukrajine da kupi potrebno oružje. Zato je međutim važno da postoje odluke, relevantne političke odluke naših partnera, a prije svega u Sjedinjenim Državama.

0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

Pisanje Ivice Matičevića razvija se u trima različitim, a opet isprepletenim književnim diskursima, književno-povijesnom, kritičkom i eseističkom. U skladu s tim impulsima širina i njegovih interesa, od hrvatske moderne do aktualne domaće prozne produkcije, od sintetičkih tekstova o pojedinom razdoblju, književnom fenomenu ili piscu, do analitičkih uvida u strukturu nekog eseističkog ili proznog dijela. Sve se to izvrsno vidi i u Matičevićevoj novoj knjizi Otimači izgubljenog vremena. Ona počinje književno-povijesnim raspravama o Milutinu Cihlaru Nehajevu, Age Matošu i Josipu Kosoru, a završava esejima o Borisu Maruni, utjecaju filma na književnost i hrvatskom književnom regionalizmu. U današnjem razgovoru s povodom o knjizi Otimači izgubljenog vremena govorimo s njezinim autorom. Ja sam Davor Šalata.

0: Dragi Ivice, dobrodošao u emisiju Razgovor s povodom.
1: Hvala lijepo.
0: Evo, otimači izgubljenog vremena nisu monografska, nego tematski, žanrovski, raznovrsna knjiga. Ti si pisao jedne i druge. Je li to namjerno si komponirao knjigu koja ide od hrvatske moderne do dana današnjega, od književno-povijesnih rasprava do ogleda o hrvatskoj književnosti? Dakle, ona ima svoju logiku bez obzira na raznovrsnost.
1: Pa da, baš tako. Kad sam ju slagao, vodio sam se i ponajviše ovim tematološkim aspektom, tako da je u nekoliko skupina su svrstani tekstovi. Oni naravno ne idu kronološki, nego kažem tematski, s obzirom na književna razdoblja i s obzirom na pojedine autore unutar književnih razdoblja, jer ima na nekoliko mjesta da se ponavljaju sami autori i njihove poetike unutar dakako drugčijih tekstova. Tako da je to bio neki, mislim, morate na neki način organizirati rasutu građu u zadnjih 10 godina, tako da sam se ja evo odlučio i ovaj put na ovaj način, kao što je to bilo i u prvim knjigama tog zborničkog karaktera, to su Baklje u arhivima iz 2004. i od ideologije do estetike 2014. godine.
0: Ti zapravo u predgovoru naglašavaš tu zamjenjivost diskursa književne povijesti, književne eseistike i kritike, pa i samih beletrističkih dijela. Metaforički govoriš o poslu književnog povjesničara, a u tekstovima književno-povijesno artikuliraš književna dijela koja su nužno i figurativna. Je li to neko balansiranje između znanstveničkog meta jezika i nastojanja da se metaforizacijom približiš analizi samih tekstova?
1: Može se i tako reći. Naime, ja mislim da na tragu onog kako su radili, sad ću biti patetičan, ja barom navodnike ću staviti, naši stari, poput Ive Frangeša, ja mislim da se o književnosti može pisati književno. Tako da se na neki način amortizira taj zloguki, oštri jezik struke, ono što se obično naziva meta jezik, a da se onda opet približimo i ovome što bi za čitatelja bilo zanimljivije, na neki način da govorimo o samoj književnosti, književnim stilom, retorikom, uz mnoštvo ironije pa i crnog humora, a dakako metafora je tu ključna, pa uostalom i sam naziv knjige ide u tom smjeru. Mm-hmm.
0: Je li to jedna i od glavnih odlika esejističkog i kritičkog pisanja Ivana Cihlara Nehajeva, kojeg si zapravo uredio za stoljeća hrvatske književnosti u dva sveska? Negdje mi se čini da naglasak upravo stavljaš na njegovu esejističku i kritičku praksu, osim dakako njegovih dvaju romana Bijek i Vuci.
1: S njim je jako teško raditi, naime, duga bi to bila priča, ali kad se posvetite nekom, godinu i pol sam ja radio njegov opus da bih napravio, nažalost, samo, toliko mi je bilo dopušteno u okviru knjižnice, samo dvije knjige. Toliko me je obuzeo taj pisac, jer mislim da je on nedovoljno još pročitan, da iako je kanonski pisac, njegov je bijeg u, koliko znam, u lektiri, u srednjoj školi, ali nije to još ni približno do kraja obrađeno, tako da i kod onih autora za koje mislimo da ih poznamo, pa da, pa znamo svi Nehajeva i tako dalje, međutim ne znamo, recimo ovdje je samo jedan istrižak dan u ove dvije knjige u okviru njegovih književno-kritičkih eseja, književno-povijesnih, ali nije ni malo dotaknuta njegova eseistika u smislu velikih komparatističkih tekstova o najvećim europskim piscima, kao što nije dirnuto ni u njegovu likovnu kritiku, ni u njegovu glazbenu kritiku, o kojoj, nažalost, do sada uopće nije bilo govora u našoj stručnoj literaturi, i to je posao koji čeka i kolege iz drugih struka. Evo, ovaj prilog mali u okviru stoljeća hrvatske književnosti podsjetnik je da dugove moramo vraćati.
0: Otimači izgubljenog vremena podijelio si u 4 ciklusa. Kakav je tematski i žanrovski profil svakog od tih ciklusa konkretno?
1: Pa, koliko znam, u prvom je, ako se sjećam još, oni su dakako orijentacijski, kažem, više tematski, ali i stilski, ali to je nešto što je odlika samog autora. Ja sebi laskam da mi je stil ujednačen. E sad, ipak vas tema vodi kad počnete. Pa prvi dio je, rekao bih, onako baš klasično književno-kritički dio sa središnjim tim tekstom o Milutinu Cihlaru Nehajevu. Zatim je ovaj drugi dio, tu još nekoliko tekstova. U drugom dijelu sam više išao na ono čime sam se bavio u jednom razdoblju svoje slavne karijere, a to je
0: pod navodnicima ili ne?
1: Naravno. Tu je onda taj drugi dio koji se bavi razdobljem književnosti i književne kritike uopće kulturnog života za nezavisne države Hrvatske. Nekoliko napose tekstova o Vinku Nikoliću, koji mi je bio tu najzanimljiviji zato što se kod njega dobro vide te pukotine, o kojima možemo nešto reći poslije. Tu su onda tekstovi koji donose ono što bih rekao aktualno, recimo to tako, proizvodnju, koji idu do Olje Savičević, do našeg Kristijana Novaka s njegovim uspješnicama, a zadnji dio je recimo nešto što bi bio i esej bez fusnota, tu sam se ono baš potpuno opustio i rekao bih ozbiljno se zezao na temu regionalizma i tako, eto, nekih drugih kao ozbiljnih tema.
0: Da, krasan oksimoron, ozbiljno si se zezao, tu je nekako došao do izražaja tvoj, recimo, esejistički nerv, pa i književno-kritički. No, idemo nekako kronološki. Recimo, tekst o odnosu Matoša i Matice Hrvatske, dakle, odnos jakih individualaca, umjetničkih institucija, kulturnih je uvijek bio napet u najmanju ruku. Kakav je bio odnos Matoša i Matice Hrvatske?
1: Pa, bio je uvijek, kad se govori o Matošu, uvijek je bio i napet i vesel, rekao bih, živopisan i dinamičan. Naime, on je, kao i mnogi naši pisci, bio siromašak. Mislim, uvijek je tražio te novce, poboljevao je, kao što znamo.
0: A opet ima i duk jezik, jel?
1: Naravno, ne, on nikad nije htio odustati od onog što bi govorio istina. Jel, on kad je bio u Srbiji, pa je tamo, oni su mu plaćali dobar dio i smješta i tako dalje, ali kad su izašli njihove djela, on je rekao, ne, to nema veze s tim što smo mi dobri. Tako i u Matici. On je stalno lavirao između toga da traži novce i da te novce onda dobije ili ne dobije, pa su onda se javljale i određene politike u vezi sa Matičinim i polemike u vezi s Matičinim časopisom, Jovan Hranilović i tako dalje, s njima se sukobio u to vrijeme, naročito suradnju s Maticom, a s druge strane tu je odnosi prema Društvu hrvatskih književnika, koji isto nije štedio, tako da u te dvije, rekao bih, stožerne institucije koje se bave u njegovo doba književnošću i tom vrstom kulture, Matoš je uvijek bio na ivici. On je uvijek bio na rubu da se, ono što bi danas rekao, i posvađa do kraja i ne razgovara, ali i s druge strane odobravao je kad je nešto dobro. U tom smislu čini mi se da je on baš pravi simbol jednog književnog poštenja.
0: Evo, prije nekoliko godina došao si u posjet prvorazredne građe za povijest hrvatske književnosti, korespondencije Josipa Kosora s velikim austrijskim književnikom Štefanom Cvajgom, objavio si je i u zasebnoj knjizi. Je li Kosorov proboj u inozemstvu, makar i iznuđen, bio jedan od najvećih u hrvatskoj književnosti?
1: Ja mislim da je. On je između dva rata naš najprevođeniji pisac i najizvođeniji i najprevođeniji. Zajedno moramo biti ipak korektni sa Begovićem i Ivom Vojnovićem. Ali ima nešto što veže, recimo, ovo prethodno pitanje i ovo, a to je odnos njegovoga traženja novaca i stalne diktature, na neki način, potrebe da on te novce traži od Cvajga, Hermana Bara, Schnitzlera, nema od koga on nije tražio tih godina između 906. i 914. Tu je i Matoš, koji isto tako traži. No, međutim, Matoš to radi aristokratski. On se nikad ne spušta na razinu čiste molbe. On uvijek nešto nudi zato što će dati. On ima svoj ponos. Kod ovog Kosora to nije tako. On, nažalost, u mnogim aspektima ono što se zove žicanje. I to malo čovjeka može onako baš pristojno i živcirat. Mislim da na neki način čak ima i onu neku niskost. Međutim, činjenica da je uspio.
0: I s druge strane, činjenica da se sa Cvajgom dopisivao 30 godina i onda ga na kraju čak zatražio da ga, dakle, kandidira za samu Nobelovu nagradu.
1: Pa eto, vidite, uvijek je bio skroman. Tako, da.
0: da.
1: Nije tražio ništa više osim toga da mu njegove drame prije rata igraju u najboljim austrijskim i njemačkim kazalištima, što su na kraju igrale, također u češkim i u poljskim, ali evo, sve do toga da ga nominira za Nobelovu nagradu, i to tko? Cvajg, kojeg nitko nikad nije nominirao, a taman posla da bi on to tražio od nekog za Nobelovu nagradu, da ju dobije, ali evo, ovaj se naš Drnišanin usudio. Mm-hmm.
0: U dvama tekstovima čini mi se da probije neka tvoja osobna nota. Žališ se da je knjiga Antuna Barca Hrvatska književna kritika iz 1938. još uvijek jedina monografija takve vrste. Ne manjka mnoštvo analitičkih pristupa hrvatskoj književnoj kritici, no apeliraš na suvremene stručnjake da naprave sintezu. Postoji li uopće takva mogućnost u uvjetima suvremene metodološke zbrke?
1: Ma uvijek postoji, pa makar ako se napravi loše, i to je dobro kao orijentir. Ja znam kad su izlazile ove povijesti, kad izašla Jeučićeva povijest, kad su izašle ove separatne knjige, odnosno povijesti Slobodana Prosperova Novaka, njima je prigovarano, ali ih je i na neki način i hvaljeno, je u dobrom dijelu stručne kritike. Isto tako i ovo, uvijek se može napraviti. Povijest hrvatske književne kritike ogromna građa, ali ako bi se netko tome baš posvetio, mogao bi napraviti. Mi evo ono što imamo nakon Barca, osim ovih parcijalnih studija, nemamo jedan sintetski uvid, hrestomatiju imamo. To je
0: i
1: ovo...
0: do duše radio jedan zbornik, mislim, je, o hrvatske književne kritike.
1: Pa je, rađa, ali evo imamo ovu hrestomatiju što je u 10 knjiga što je radila Matica u 60. godinama. Ona još uvijek naravno nije zastarjela, ti tekstovi ne zastarjevaju, pa bi možda se moglo krenuti odatle, ali trebalo bi napraviti sintetski pogled od ozgo. Mi sad imamo puno knjiga parcijalnih koji idu od ozdo, znači mi donosimo tekstove i kratko ih komentiram. Radili su to i Milanja, i Šicl, i Jeučić i tako, ali nemamo ovog jedinstvenog velikog sintetskog uvida.
0: Da, i koji bi obuhvaćao i veliki diakronijski usjek, stoljeće i pol, da, recimo, da. I tako. E sad idemo na tekst o hrvatskom književnom ekspresionizmu. Mislim da vrlo točno zaključuješ kako je vihor književne revolucije ekspresionizma u mnogome osnažen i tematizacijom vihora rata, nažalost. Jo? E sad, ako na ekspresionizam ne gledamo samo povijesno, nego i kao na stalnu poetičku mogućnost, može li nešto od njegove izražajnosti biti atraktivno i za današnje književnike?
1: Pa mi možemo reći da je generički cijela književnost ekspresionizam. Znači, jedan iskaz unutarnjeg stanja, dinamičan, u različitim premazima, sa galvanizacijama, sa jednom energijom koju donosi onda svaki naraštaj. Međutim, ono što se zove povijesnim ekspresionizmom unutar avangardnih kretanja prije i poslije Drugog svjetskog rata sigurno je bilo osnaženo, nažalost, ali tako se dogodilo i strahotama i grozotama Prvog svjetskog rata, gdje se onda onaj predratni ekspresionistički krik na neki način dogodila se realizirana metafora. Tako da je krik rata onda nakon samog rata poslužio da taj krik, jer se vidjelo da očito nema previše spasa od čovječanstva, da zastane i postane muk. I to se vidi u našem ekspresionizmu, koji onda prelazi u jednu oblik objektivnog realizma, dolazi taj realistički aspekt oplemenjen sa psihologizacijom, ali to su onda već sad 30. godine, kada ekspresionizma ima jako malo. Ali
0: i zapravo vrijeme nove stvarnosti.
1: Ono? Apsolutno, nova zbilja, ono što će nazvat Maraković, to je nekakav objektivni odnos, moderni realizam.
0: E sad idemo na jednu opet jako važnu temu. Ti si doktorirao na analizi književne kritike u zagrebačkoj periodici od 1941. do 1945. Vrlo precizno razgraničuješ gdje prevladava ustaška ideologija, da, a gdje prava književna kritika. Moje pitanje, ako se već desetljećima kritički istražuje svaki detalj Trećeg Rajha, da, u svim dimenzijama, zašto bi to trebalo biti drugačije s Endehazijom, kulturnim životom i njezinim časopisima?
1: Pa ne bi trebalo. Mislim, nijedna povijesna slika, kakvi god užasi bili, nije crno-bijela. Uvijek tu imate jedan određeni aspekt i šarenila. Pa kad se govorilo o srednjem vijeku da je mračan, onda se shvatilo u analizama da ipak postoji igra svjetlosti i sjene u gotičkim crkvama, da se pojavljuju ti vitraji. Znači, da ima nekih ono što ja zovem uvjetno pukotina u tom književno-povijesnom i povijesno-kulturnom gledanju na povijest.
0: Mislim, zanimljivo je da ti, gotovo bih rekao kirurški precizno, pokazuješ gdje je ta ustaška ideologija, da, koja je neprihvatljiva, dakako, da, a gdje počinje ipak prostor nekakve književne slobode, doista.
1: Da. Pa, tak sam nazvao tu knjigu Prostor slobode. Ovi naivni, lako misleni bi uhvatili, ma vidi ga, piše o NDH-škom razdoblju, a tu govori o nekakvoj slobodi. Ma da, ali to je ironijska, uvjetna sloboda, jer ti ljudi koji su vidjeli već nakon par mjeseci da to nije ono što su oni mislili, a istodobno nisu nisu mogli otići u šumu zbog različitih razloga. Znate, govori se o strahu, govori se i o, nismo svi isti. Oni ostaju, oni čine onaj dio građanske Hrvatske, građanskog Zagreba i jedini dio gdje oni mogu na neki način ostvariti svoju individualnu slobodu jest pisanje. Taj prostor u novinama, manje u knjigama, a u periodika je doista bila ono što se kaže ambar književnosti, bogatstvo i tu su se događale jako zanimljive stvari, od apologije nadrealizmu do apologije ruskih pisaca koji su za vrijeme avangarde bili aktivni. To mnogi ne znaju, ali kao što kažem, u svakoj monolitnoj slici ima pukotina.
0: E sad, u tom kontekstu mislim da je doista posebno zanimljiv tekst ovog naslova, što je Budakov tajnik predlagao Krleži 10. travnja 1942. Da. To je zapravo bio od političkog vrha naređen pokušaj osvajanja Krleže za novu vlast, na koji Krleža dakako nije pristao. Da. Dakle, to je možda jedna središnja paradigma Krleže u NDH-ziji. Krleže koji nije otišao u partizane, možda nije ni mogao otići, a nije nekako ni imao dovoljno volje očito, a s druge strane se oglušio na svaku suradnju sa ustaškom vlasti.
1: Da, pa on je svakako zanimljiv. To Krležolozi su o tome i raspravljali, ono što se može svest na svatko ima pravo na svoj izbor, ali da li na to pravo ima javni intelektualac, osnovno Krleža to je prije rata. On je jednostavno nakon sukoba na književnoj ljevici još pojačao taj svoj angažman, ali onda je kad je došao rat, očito je bio je već i stariji i shvatio je šta mu se može dogoditi. Uostalom, zašto se Krleža ne bi i bojao? To je sasvim ljudski. On za to vrijeme, kao što znamo, piše.
0: Na kraju krajeva, tada je drugi put gotovo završio prestreljačkim vodom u životu.
1: Tako je, tako je, on ne želi, a ovo kad mu nudi ovaj Budakov tajnik Marko Čović, da po nalogu ustaškog stana, da kako ništa on to nije radio na svoju ruku, te ustaške vrhuške, da ga približi, da pokuša dobiti tako jednog važnog pisca, pa zamislite kakva bi to propaganda bila. Kao što se zna, Krleža nije pristao ni na kakvo, ni na profesuru, ni na to da bude intendant tadašnjeg, kako se zvao, državnog kazališta, nije bio htio biti ni ravnatelj sveučilišne knjižnice. On je u potpuno jednom egzilu, unutarnjem egzilu, i jednostavno Krležina šutnja, mnogi mu za nju zamjeraju. Ja osobno ne. On se, pa smije se i bojati. To je sasvim ljudski.
0: Da. U trećem ciklusu Otimača izgubljenog vremena, dakle sada smo govorili o drugom, prelazimo na treći, mislim da je najvažniji tekst o Borisu Maruni, tog našeg, rekao bih, uz Viktora Vidu, najvažnijeg emigrantskog pjesnika. Prvenstveno gledaš kroz njegov odnos prema Americi, dakle SAD-u. Da. Koje si sve slojeve tog odnosa detektirao?
1: Ma, ja sam upoznao Marunu, naravno, kad se vratio, napravili smo i prvi broj Hrvatske revije Matičinog časa opisa nakon što je umro.
0: Bio ti je i zapravo prethodnik na mjestu glavnog urednika Vijenca.
1: Tako je, ali evo, nakon što je Vinko Nikolić umro, napravili smo zajedno taj prvi broj. Naravno, ja neću ništa reći novo ako kažem da, malo ću govoriti pro domo sua, mislim, Maruna je bio onako frajer jedan književni. Nije on baš volio previše raditi. On je više volio u dimu cigarete filozofirat i raspravljat, glasno razmišljati. Ja sam to volio, mnogi su to voljeli, uostalom to je Maruna. Njemu se na neki način relativno ono što se kaže opraštalo sve, ali što je kod njega bitno? Bitno mi je to da on tu Ameriku doživljava krajnje ironično, on ju prevrednuje u svojoj poeziji, on ništa ne duguje Sjedinjenim Američkim Državama jer on sve svoje platio.
0: To čak izričito kaže.
1: Tako je, tamo se je i razveo i imao je on itekako svojih trauma.
0: A i opet, ostavio svoju kćerku tamo.
1: Tako je, ostavio je i onda je stavio auto u prvu i otišao u pustinju zvana Amerika. Evo, upravo taj stih da je to pustinja govori kako on doživljava Ameriku kao duh.
0: Jedino što mu je imaginari mu je američki.
1: Apsolutno, on odrasta na popu, on odrasta i na art popu, on odrasta na Bukovskom, on odrasta na cijeloj toj kulturi 60-ih. On je zapravo prenio prije ikoga u Hrvatskoj to obilježje dinamičnog, proznog diskursa unutar poezije. Njegove su zapravo, ja to tako i govorim, njegove su meni
2: pjevanju pjesme priče.
0: Pa nije ni čudo da ga se zapravo svrstava u jednog od prethodnika takozvane stvarnosne poezije. Da. Dakle, on je s jedne strane donio dva bitna svjetska iskustva poezije, ali i kulture, a to je hispanska civilizacija i anglofona civilizacija. I on je na neki način vrlo izravno implementirao u hrvatsko pjesništvo i kulturu.
1: Točno, upravo da. Tako. On je tu doista važan. Oni Vida su dakako najbolji, bilo je tu još i drugih, Luka Brajnović i tako dalje, ali oni nastupaju iz drugih političkih i tematskih pozicija. Tako da je Boris stvarno, on u ostalom nije bio nikad pripitomljen. On i kaže da on ne želi pisati kako mu se govori da piše tamo u inozemstvu. On, svi mu idu na jetra, jel? I on je doista u tom smislu ona podgrijana u pozitivnom smislu avangarda. Da, ipak on ide na to da šokira ovog našeg hrvatskog, odnosno tamošnjeg hrvatskog građanina.
0: A osobito zapravo donosi iskustvo te narativne američke poezije, koje je zapravo hrvatskoj poeziji bilo relativno strano, a kasnije bilo vrlo plodonosno. E sad, još bi se okrenuo tome tekstu o tragovima popularne filmske kulture u novoj hrvatskoj prozi. Čini mi se da u načinu pisanja u tom tekstu se isprepliču i dodiruju gotovo u svakoj rečenici ono što sam na početku rekao, književni povjesničar, eseisti, kritičar.
1: Pa dobro, vjerojatno. Ali mene je zaintrigirala činjenica ono što je već Ante Petrović, naš glasoviti filmolog, da je skoro 70% scenarija za filmove došlo iz književnosti. Znači, toliki je utjecaj književnosti na, naravno i obrnuto, ali nikad ne toliki kao od književnosti prema filmu, jer...
0: Znamo i na početku filma da zapravo imao velikih problema da se odvoji od
1: književnosti. Tako je, tako je. I činilo mi se da neki aspekti ovih suvremenih filmskih ostvarenja, kad to kažem, mislim na ove od 60-ih na ovamo, filmove se mogu osjetiti i u određenim književnim kadriranjima nekih naših pisaca.
0: E sad, baš na tim književnim kadriranjima nekih naših pisaca, kada hvataš ta njihova kadriranja, onda si zapravo često književni kritičar koji uz tvoju metodološku i teoretsku spremu ima i onaj kritičarski nerv.
1: Pa teško se to može odijeliti. Neko to odjeljuje pa piše stroge kritike, a onda se to obično naziva akademsko, meni je to dosadno i sam to ne volim čitati. Volim upravo ovo, jednu određenu eseizaciju književno-kritičkog i književno-povijesnog diskursa. Mislim da je na taj način da sam to ja, da su to bili i mnogi prije mene koji su tome uspjeli. Recimo, meni je tu ogledni primjerak ovaj naš Slobodan Prosperov Novak, koji često griješi u činjenicama, ali izvrsno piše. Uostalom, svoje vremeno su njegova predavanja na koratistici bila doista ono, tražilo se, kak se to kaže, stolac više. Tako da mi se čini da je to teško odijeliti. Znate, vi ne možete odijeliti sebe od onog kako razmišljate ili od sebe, pa ajde, bit ću toliko patetičan i pjesnički raspoložen na tome kako sanjate. Na kraju to je sve jedna osoba. Tako da baviti se književnim poslom je zapravo književnost.
0: Ali je zanimljivo da ti sav paket svojih književno povijesnih znanja unosiš u recentnu književnu produkciju, odnosno kritiku te produkcije, i to se onda vidi, s jedne strane tvoja sprema književno teoretska i književno povijesna, a s druge strane upravo taj osobni odnos prema svakom tekstu i analiziranju njegove strukture i u vrijednostnom smislu.
1: Ma, književni esej i književna kritika je ono, sad to je jedna ovako ružna riječ, ligatura svega onoga što čovjek zna. To je kompletno iskustvo, prenošenje obrazovanja, životnog iskustva, radnog iskustva. To ne može biti samo strogo meta jezik. Inače, mislim, zar možemo odijeliti? Možda nekakav tokar to može napraviti. Cijenimo tokare. Vodoinstalater može odijeliti ono da mu pucaju cijevi, a od doma...
0: Kad je nešto egzaktno.
1: Tako je. Kad je nešto rukama, kad je ne... Ali fizičar isto. Makar je i to pitanje, ako ne zadiremo već u filozofiju brojeva, matematiku i tako dalje, koja je vrlo jedna ovako apstraktna i opskurna stvar, ali pogotovo ovdje. Ovdje se radi o elementima duhovnog stvaranja, a duhovno stvaranje je bez kraja na svakoj strani.
0: To je sustavno analiziranje hrvatske književne kritike, ali eseja dovodite i do Ranka Marinkovića. u jednom eseju o fragmentima pišeš o njegovom kritičko-eseističkom identitetu. Kakav je to identitet?
1: To je identitet upravo ovaj koji ja imam uvijek kad pišem. To su ne nekako oblačići iznad. To je ono Frangeš, Marinković, Maruna, SP Novak, pa pomalo i taj moj, rekli bi, nekaj povijesno. Da, doći ću i do njega, pa se Jelčić koji ima u svojim tragovima, a naravno Nehajevu ne smijem ni mislit, jer on ide u red onih pet najvećih, to je Matoš, Nehajev, Krleža, Šoljan i ovaj Ujević. Nećemo s njima, malo smo mi tu ovaj druga kategorija. Tako da, da, da, imam, želim, hoću, nadam se da postignem nekad nešto poput njih.
0: To je... Dobro, ali tu je i Marinković, u toj prvoj ligi.
1: Da, Marinković je, ima isto tu te nevesele oči svoga pisanja, recimo to tako, i jednu gestu koja mi se čini da je sjajna, da je rijetka i jedna od najboljih. Uostalom, presjek njegovog eseizma jest takav da on istovremeno je i kritičar, istovremeno je i svjedok toga o čemu piše, čovjek izuzetne energije i znanja, ali ja bih više rekao čovjek koji je mudar. Recimo, mene Marinković u eseju podsjeća na Andrića u književnim djelima. Možemo reći i obrnuto. Ja bih, oni uvijek kažu Krleža i Andrić. Ja bih radije išao da to bude Marinković i Andrić, recimo. Svaka čast Krleži, ali eto, šta mogu kad nije baš moj miljenik. Da, ali to nema veze s vrijednošću, naravno.
0: Moje recimo jest, ali dobro. Došli smo do zadnjeg teksta o Otimače izgubljenog vremena. Kažeš da je nemoguće razumjeti hrvatsku književnost bez njezinih regiona duhovnih sastavnica, što je samo po sebi razumljivo, no smatraš da je nedokaziva neka, primjerice, zasebna slavonska ili dalmatinska duhovna osobitost. Da. Kakav je zaključak tog teksta koji zapravo polemizira s nekim regionalističkim tendencijama?
1: Ma da, ne mogu ja. To je meni etnografska stvar. To su pokušali uvesti neki moji kolege. Ja se s tim ne slažem. Da, naravno, postoje ti identitetski regionalni aspekti, a oni ne bi bili uopće vidljivi da nema ove nadređene. Pa to čak i nije nadređena hrvatska generička. To su samo, ja bih rekao, to je više kvaliteta iste stvari. Ili različite kvalitete, visoke kvalitete.
0: Da, to je samo diferencija specifika.
1: Tako je. Recimo taj panonizam. Mislim, što je, čime, ako vi govorite o mediteranizmu, vi možete govoriti da tematski aspekt panonizma je da se prikazuju, ne znam, ovo i ovo. Kod mediteranizma to je pejzaž, to je, ali vi time nećete toliko staviti akcent na tu posebnost nego što je možete uklopiti onda u širu sliku. Jer na kraju ja ću vam reći da, kako dolazim iz Slavonije podrijetlom, najbolja lavanda koju sam vidio uspijeva trenutno u okolici Slavonskog Broda, a gdje se pojede najviše svinjetine? U Dalmaciji. A riba se itekako voli jest u Slavoniji. Tako da o tome vam govorim.
0: Da, da.
1: Postoji nešto što je kao zadano, međutim to zadano se vrlo lako mijenja i lavira. Tako da ja nisam za regionalizme.
0: Da. Naravno, osobito o tome nema smisla govoriti u Zagrebu koji je mješavina svih krajeva Hrvatske i tako dalje, što nije od jučer, nego zapravo tako se i konstruirala moderna hrvatska književnost. Dragi Ivice, evo mislim da smo prošli sve nekakve glavne teme tvoje knjige Otimači izgubljenog vremena. Hvala ti na razgovoru i nadam se da će biti dosta zainteresiranih za doista zanimljivo pisane tekstove i teme kojima si se bavio. Hvala ti.
1: Hvala lijepa i samo da kažem za kraj, Otimači izgubljenog vremena su svi oni koji se bave povijesnim temama.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gostom je bio književni povjesničar, esejist i kritičar Ivica Matičević. Razgovarali smo o njegovoj novoj knjizi Otimači izgubljenog vremena, objavljenoj u nakladi Lejkam Internacionala. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalata, urednica je Manuela Frkidžaja. Ugodan vam ostanak u treći program Hrvatskog radija.

0: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.
2: Ne krivi me,

0: Hrvatski je sabor na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koja je predložio predsjednik Republike o nezakonito odloženom otpadu u Lici, a prihvatio je zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lancima kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
1: Danas tajništvo, odnosno predsjednik sabora mi nije dozvolio da prisustvujem tim zaključcima. Ja mislim da je danas moje mjesto ovdje da čujem i da komentiram te zaključke. Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti. Kada bi ja znao da će vezanje lancima riješiti situaciju, ja bi se sad vezao ovdje. Ja sam za Gospić spreman napraviti sve. Ako treba i štrajkat glađu, ali nakon toga što iscrpimo sve institucionalne mogućnosti.
0: A hoće li u HDZ-u tražiti ostavku ličko-senjskog župana Ernesta Petrija na tu i stranačke dužnosti zbog sporne snimke koja se pojavila uoči izvanredne sjednice sabora o ekološkoj katastrofi u Gospiću? Evo što je na novinarsko pitanje odgovorio glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
2: Kao glavni tajnik stranke razgovaram sa svim županijskim predsjednicima, uključujući i sa gospodinom Petrijem. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati. Mi ćemo obaviti sve konzultacije i već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni o svim koracima koje će stranka na zakoniti statutarni način poduzeti u tom dijelu. S obzirom na funkciju koju gospodin Petri obnaša župana, zasigurno nije primjereno ponašanju u javnom prostoru. Vjerojatno će sljedeće pitanje biti da li ćete ga izbaciti iz stranke i tako dalje. Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe.
0: Vijesti. Snažna oluja jučer je zahvatila Sloveniju i Austriju. Jedan je muškarac poginuo u udaru groma blizu Celja. Grom je udario u dvije osobe koje su stajale ispod stabla, pri čemu je nesretni 46-godišnjak poginuo na mjestu, dok je drugi muškarac s lakšim ozljedama prevezen u bolnicu. U središnjoj Sloveniji poplavljeni su podrumi, oštećeni krovovi i srušeno drveće, a službe su imale desetke intervencija. Nevrijeme je praćeno tučom, obilnom kišom i snažnim udarima vjetra. U kratkom je vremenu izazvalo velike poplave i štete diljem Austrije. Vijesti. U Varaždinu počinje Špancirfest, najpoznatiji ulični festival koji svake godine privuče više od 300.000 posjetitelja. U sljedećim danima očekuje ih više od 600 programa podijeljenih u 23 zone, od koncerata, uličnih performansa i kazališnih komedija do kreativnog i umjetničkog stvaralaštva za djecu i raskošne izlagačke te gastronomske ponude. Direktorica Turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
3: Danas u 10 sati otvaraju se kućice naših izlagača i kreće španciranje. Ovogodišnji Špancirfest 28. po redu, a tijekom dana dolaze nam na ulice grada i naši performeri, ulični zabavljači, a svečano otvorenje prvi puta u povijesti Špancirfesta od 20 sati na pozornici Vile Bodeković uz gala opening i odličan koncert zagrebačkih solista Evelin Novak, Varaždinskog trija, Nikole Hrupek, Gelato Sistersa, Zdenke Kovačiček i swingerca Roberta Marekovića, a nakon toga na velikoj pozornici, znači na glavnoj pozornici, koncert Tragom Olivera. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

0: Glas Hrvatske.
1: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 20. Basie, američki glazbenik, jedan od najvažnijih jazz glazbenika 20. stoljeća, pravim imenom William James Basie, rođen je 21. kolovoza 1904. godine u Red Banku u američkoj saveznoj državi New Jersey. Basie je bio pijanist, orguljaš, vođa orkestra i skladatelj. Rođen je u obitelji glazbenika i prvu pijanističku poduku dobio od majke. Isprava je svirao u putujućim glazbenim trupama i bodviljima, a boravak u Kansas City u 20. godina 20. stoljeća bio je ključan za razvoj njegove karijere. Tada se priključuje jazz orkestrima, a nakon smrti Bennya Mottena 1935. godine preuzima njegov orkestar.
4: Sljedećih gotovo pola stoljeća Basie je bio jedan od najutjecajnijih jazz glazbenika. Basiejev orkestar karakterizirala je izvanredna orkestralna organizacija, preciznost izvedbe i vrsni solisti. Basiejev orkestar uvelike je odredio zvuk big bendova 30. i 40. godina 20. stoljeća, a godine 1937. snimio je klasično djelo One O'Clock Jump, a već sljedeće godine snima Jumpin' and Woodside, kasnije i April in Paris. Basiejev bio važan za razvoj swinga, bluesa i rhythm and bluesa. Poslije drugoga svjetskog rata svirao je i snimao s nekima od najvažnijih glazbenika tog razdoblja, poput Ella Fitzgerald, Franka Sinatre, Dizzya Gillespiea, Sammya Davisa Juniora i drugih. Godine 1957. snimio je album The Atomic Mr. Basie, koji se i danas smatra jednim od najboljih i najutjecajnijih jazz albuma u povijesti glazbe. Na prvoj dodjeli godišnjih glazbeničkih nagrada Grammy, taj njegov album dobio dvije nagrade, a sam Basie je postao i prvi Afroamerikanac nagrađen tom nagradom. Basie je bio utjecajan i kao minimalistički jazz pijanist i svojim je stilom utjecao na mnoge glazbenike, uz ostale i na Thelonious'a Monka. Count Basie umro je u mjestu Hollywood na Floridi 26. travnja 1984. godine.
3: Talijanski soboslikar Vincenzo Perugia ukrao je iz Pariškog muzeja Louvre u jutarnjim satima 21. kolovoza 1911. godine najpoznatiju sliku zapadne civilizacije, glasovitu Mona Lizu Leonarda da Vincija. Krađa Mona Lize iz glasovitog Pariškog muzeja i danas se smatra najvećom krađom umjetnine u 20. stoljeću. Perugia je rođen 8. listopada 1881. godine u Dumenzi blizu Varezea u obitelji soboslikara. Perugia se od mladosti bavio istim poslom kao i njegov otac, a godine 1907. u potrazi za poslom preselio se u Francusku. 4 godine nakon toga tvrtka u kojoj je bio zaposlen angažirana je na poslovima u Louvru. Perugia je iskoristio tu prigodu i ukrao Mona Lizu.
4: Prema iskazu samog Vincenza Perugia, on se u odjeći zaposlenika muzeja u Louvre ušuljao u ponedjeljak 21. kolovoza 1911. godine, na dan kada je muzej zatvoren. U trenutku kada je salon u kojem je bila izložena Mona Liza bio prazan, Perugia je uspio ukrasti Leonardovu sliku i sakriti je. Nakon toga uspio ju je iznijeti iz muzeja i skloniti u svom stanu u Parizu. Krađa Mona Lize izazvala je golem interes svjetske javnosti i policijsku istragu u sklopu koje su ispitivani Pablo Picasso i Guillaume Apollinaire. Policija je ispitivala i Perugiu, ali on policiji dao dovoljno uvjerljiv alibi. Perugia je sliku skrivao 2 godine, a u jesen 1913. firentinski trgovac umjetninama Alfredo Geri primio je pismo iz Pariza u kojemu je ponuđen otkup slike za galeriju. U prosincu 1913. Geri se u hotelu u Firenci sastao s Perugiom i shvatio da je slika koja mu je ponuđena autentična. Obavijestio je policiju koja je Perugiu uhitila 12. prosinca 1913. godine. Perugia je policiji tvrdio da mu je glavni motiv za krađu slike bio patriotizam, odnosno želja da glasovitu sliku vrati u Italiju, jer je tu sliku, kako je tvrdio, ukrao Napoleon. Perugia je u talijanskoj javnosti slavljen kao nacionalni heroj. Zbog krađe osuđen je na godinu dana zatvora, a Mona Lisa je vraćena u Louvre. Perugia je iz zatvora pušten nakon 7 mjeseci, a po talijanskom ulasku u Prvi svjetski rat javio se u vojsku kao dobrovoljac. Ubrzo je zarobljen i veći dio rata proveo je kao austro-ugarski zarobljenik. Posljednje godine života proveo je u Francuskoj radeći kao soboslikar pod lažnim imenom. Umro je na svoj 44. rođendan 8. listopada 1925. godine u Saint-Maur-de-Fosseu.
3: Razgovori vođeni u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država u Washingtonu o međunarodnoj mirovnoj i sigurnosnoj organizaciji, poznati kao konferencija u Dumbarton Oaksu, započeli su 21. kolovoza 1944. godine. Konferencija je naziv dobila po vili u Georgetownu, dijelu Washingtona u kojem je održana. Konferencija je prvi važan korak kojim se htjelo oživotvoriti članak 4 Moskovske deklaracije iz 1943. godine, a koji predviđa osnivanje nove međunarodne organizacije poslije Drugog svjetskog rata koja bi zamijenila Ligu naroda. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Sovjetskog saveza, Velike Britanije i Kine. Budući da se predstavnici Sovjetskog saveza nisu htjeli sastajati s predstavnicima Kine, konferencija je održana u dvije faze.
4: U prvoj fazi, koja je potrajala do 28. rujna, sastajali su se predstavnici Sovjetskog saveza, Sjedinjenih Država i Velike Britanije. A u drugoj fazi, koja je počela 29. rujna i potrajala do završetka konferencije 7. listopada, sastajali su se predstavnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Kine. Kao cilj nove međunarodne organizacije određeni su međunarodni mir i sigurnost, kao i upotreba kolektivnih mjera u prevenciji i otklanjanju prijetnji miru. Kao načelo nove organizacije usvojeno je i miroljubivo rješavanje međunarodnih sporova koji bi mogli narušiti mir. Kao načela buduće organizacije usvojeni su još i razvitak prijateljskih odnosa među zemljama te međunarodna suradnja u rješavanju međunarodnih ekonomskih, društvenih i humanitarnih problema. U razgovorima se raspravljalo i o tome koje će države biti pozvane u članstvo Ujedinjenih naroda, formiranje Vijeća sigurnosti i prava veta za stalne članice toga tijela. Konferencija u Dumbarton Oaksu razriješila je gotovo sva ključna pitanja buduće organizacije, a nova je organizacija Ujedinjenih nacija osnovana na konferenciji u San Francisku, održanoj od travnja do lipnja 1945. kada je usuglašena i povelja UN-a.

0: Britanski glazbenik, jedan od najutjecajnijih glazbenika punka i roka, Joe Strummer, pravim imenom John Graham Mellor, rođen je 21. kolovoza 1952. godine u glavnom gradu Turske Ankari, gdje je njegov otac služio kao diplomat. Prije nego što se 1976. pridružio Micku Jonesu i Paulu Simononu, s kojima je osnovao bend The Clash, Strummer je nastupao više bendova. Glazba ga je zanimala od mladosti, za školu i formalno obrazovanje nije pokazivao veliki interes, a kratko je vrijeme radio i kao grobar. Band The Clash spada u izvorni prvi val britanskog punk glazbenog pokreta, koji je osim do tada neobičajene glazbe bio karakterističan i po oštroj društvenoj i političkoj kritici sistema. Za razliku od većine drugih bendova, poput Sex Pistolsa, The Clash je u svoju glazbu ugrađivao elemente niza drugih glazbenih stilova, kao što su reggae, ska, dub, funk, rap i rockabilly.
1: Joe Strummer, pjevač benda The Clash, ubrzo je postao i njegova vodeća i najprepoznatljivija osoba. The Clash je svojim izrazitim socijalnim angažmanom bio u oštroj suprotnosti s nihilizmom Sex Pistolsa. U svojim skladbama The Clash je ukazivao na socijalnu nepravdu, zalagao se za radnička prava, ukazivao na društvene probleme, englesko-irski sukob, prepoznavao društvene pojave poput konzumerizma. Prvi album nazvan The Clash objavljen je 1977. godine. Strummer je bio najpoznatije lice, ali i velika pokretačka snaga benda, koji je s vremenom postao jedan od najutjecajnijih bendova u povijesti rock glazbe. Godine 1979. objavili su dvostruki album London Calling, koji se i danas smatra jednim od najboljih albuma u povijesti rock glazbe. Već sljedeće godine objavljuju trostruki album Sandinista, koji prodaju po cijeni jednostrukog albuma. Taj album kritika različito ocijenila, od toga da je preambiciozno djelo do toga da će u povijesti suvremene glazbe biti važan kao White album Beatlesa. Nakon tog albuma The Clash i Strummer postali su i utjecajnom snagom u ljevičarskom pokretu i izvan Velike Britanije. The Clash se raspao 1986. godine. Strummer je nakon toga nastavio glazbenu karijeru, ali s manje uspjeha nego do tada. Nastupao je i kao glumac i kao skladatelj filmske glazbe. Joe Strummer, jedna od ikona punk pokreta, ali i ljevice 70. i 80. godina 20. stoljeća, umro je iznenada 22. prosinca 2002. godine od srčanog zastoja u Bromfieldu u Velikoj Britaniji.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Ovo je Glas Hrvatske,
3: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
4: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, što god radili, a da je vezano za nešto drugo ili nekog drugog, htjećete, kako bi se reklo među tajnim agentima, uskladiti satove. Nema smisla ići u posjet prijatelju ako ga nema kod kuće. Nema smisla ponedjeljkom ići u muzej ako muzej ponedjeljkom ne radi. Nema smisla tražiti svojega liječnika ujutro ako je u popodnevnoj smjeni. U svim ovim slučajevima željet ćete znati radno vrijeme. Osim pri posjetu prijatelju, naravno. Za njega ćete morati izmisliti izraz i pitati ga, recimo, za kućno vrijeme. Ako se pak raspitujete telefonski, netko će vam možda morati pročitati što negdje piše. Vjerojatno biste se začudili kad biste u tom slučaju čuli nešto poput ovog.
7: Naše radno vrijeme je od 8 do 16 sati.
8: Subotom radimo od 9 do 12.
9: Otvoreno od 7 do 19.30.
6: Naravno, tako nešto sigurno još niste čuli, ali upravo bi se tako čitali natpisi koji su na vratima trgovina često pogrešno napisani. Naime, crtica koja se piše između brojeva koji označuju početak i kraj radnog vremena znači i od i do. Zamjenjuje i prijedlog od i prijedlog do. Ako napišete, na primjer, radno vrijeme od 8:16, zapravo ste dva put napisali od, i to bi se čitalo baš kao u primjerima koje ste malo prije čuli. Treba pisati radno vrijeme 8:16, i to se onda čita radno vrijeme od 8 do 16. a može i bez crtice, pa pišemo prijedloge od i do. I još nešto, ne zaboravite da ispred i iza crtice treba stajati bjelina, to jest razmak. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Voilà! Ivan je otišao, nisam ga ni zagrlio za kraj, ali dovoljno ja njega grlim i dovoljno ga volim. Dragi moji, hvala umjetniku Ivanu. Ljudi misle da mladi ljudi ne mogu nešto ozbiljno napisati. Sjetimo se samo mladog Ivana Gorana Kovačića, Tennisona i mnogih. Puno je mladih ljudi, puno lijepih stvari napravljeno. Za mladost!

Hrvatske bi bila nužna na današnji dan, pogotovo ovo što se dešava u svijetu. Zato vas molim svi, ruke u zrak. I vi tamo, hvala najljepša. I vi od ostrada. Svi ruke u zrak, pružimo poruku ljubavi svijetu svijetu. Danas mislim da je najnužnije nego ikad. Poruku ljubavi na klavijaturama večera za vas, inače Filip! Drži ruke, drži, drži! Toni C, orkestra! Možete vriskati i pljeskati, je li tako? Okej. Okay.

0: Podsjetimo se, u današnjem zagrebačkom vremeplovu Vjekoslava Heinzla. Na današnji dan, 21. kolovoza 1871. rođen je Vjekoslav Heinzel, uspješni zagrebački arhitekt i jedan od najvažnijih gradonačelnika u povijesti grada. Na tu je dužnost bio biran 3 puta. Prvi put 1920. zatim još 2 put tijekom 20. godina prošloga stoljeća. Bilo je to razdoblje ubrzanog razvoja Zagreba. Prema popisu iz 1919. grad je imao nešto manje od 98.000 stanovnika i završavao je u Draškovićevoj ulici. 20 godina poslije Zagreb je imao gotovo 250.000 stanovnika. U tom razdoblju razvilo se područje Trnja, Kanala i Peščenice, koje je površinom nadmašilo do tadašnji stari dio grada. Razvoju je pogodovala i gradska uprava. Vjekoslav Heinzel je u nastupnom govoru najavio da namjerava, citat, poraditi na tome da se u prvom redu što više gradi, makar i uz najveće žrtve i napore, kraj citata. Cijena zemljišta bila je prilagođena toj politici. Na Peščenici je bila 7 do 8 puta niža nego u središtu grada. Važnu ulogu imala je i gradska štedionica, čiji su dugoročni stambeni krediti omogućili urednu dokumentaciju za većinu tada sagrađenih kuća. Ipak, recimo i to, bilo je nelegalne gradnje. Kazna za divlju gradnju bila je čak 6 puta niža od cijene uredno izdane dozvole. 1929. donesena je odluka da se vlasnicima zidanih kuća izdaju stambene dozvole ako objekti zadovoljavaju propise ili se pak do kraja godine dovedu u stanje usklađeno s propisnikom o izuzetnim građevnim olakšicama. Čini se da su akcijske legalizacije oduvijek bile dio zagrebačke svakodnevice. Vjekoslav Heinzel po struci je bio arhitekt. Rođen je u zagrebačkoj poduzetničkoj obitelji. Gimnaziju je završio u Zagrebu, visoku tehničku školu pohađao je u Gracu, a arhitekturu je diplomirao u Stuttgartu. Najprije je radio u obiteljskom poduzeću, a potom u vladinu građevnom uredu. Kao samostalni i ovlašteni arhitekt na prijelazu stoljeća sagradio je mnoge stambene i poslovne zgrade. Graditeljski zamah koji je potaknuo kao gradonačelnik aktivirao je ušteđevine, a građevinske poduzetnike i proizvođače materijala natjerao na konkurenciju. Cijene građevinskih radova dodatno su pale, to je potaknulo pak još snažniju gradnju. Heinzlov prvi mandat trajao je samo godinu dana. U kolovozu 1921. gradsko zastupstvo bilo je raspušteno iz političkih razloga. Zastupnici su naime bojkotirali pokop kralja Petra I. Karađorđevića. U Zagreb Vjekoslava Heinzla današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.
1: Slušate Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Hrvatski je sabor na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koje je predložio predsjednik Republike o nezakonito odloženom otpadu u Lici, a prihvatio zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Zaključke vladajućih oporba je oštro kritizirala jer smatra da se njima ništa ne rješava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju odlagališta. Čut ćemo Zvonimira Troskota iz Mosta, Matu Frankovića iz HDZ-a, Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a i Josipa Borića iz HDZ-a.
1: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
3: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
4: Bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
0: A hoće li u HDZ-u tražiti ostavku ličko-senjskog župana Ernesta Petrija na tu i stranačke dužnosti zbog sporne snimke koja se pojavila u oči izvanredne sjednice sabora? Evo što je na novinarsko pitanje odgovorio glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
5: Kao glavni tajnik stranke razgovaram sa svim županijskim predsjednicima, uključujući i sa gospodinom Petrijem. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati. Mi ćemo obaviti sve konzultacije i već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti statutarni način poduzeti u tom dijelu. S obzirom na funkciju koju gospodin Petri obnaša župana, zasigurno nije primjereno ponašanje u javnom prostoru. Vjerojatno će sljedeće pitanje biti da li ćete ga izbaciti iz stranke i tako dalje. Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe.
0: Vijesti. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje otklonio je posljedice jučerašnjeg kibernetičkog napada na aplikaciji koja služi za komunikaciju s korisnicima. Iz zavoda ističu da napad nije zahvatio njihov temeljni informacijski sustav, te da poslovni procesi teku nesmetano. Dodaju i da isplata mirovina i ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja nisu upitni. U daljnje aktivnosti uključene su mjerodavne institucije za kibernetičku sigurnost i zaštitu osobnih podataka. Korisnike čiji su osobni podaci potencijalno ugroženi, zavod će obavijestiti elektroničkim poštom i dostaviti im upute o mjerama zaštite. 77-godišnji muškarac poginuo je dok je pokušavao ugasiti požar nedaleko od Tešnja u sjevernoj Bosni i Hercegovini. Njegovo tijelo pronašli su vatrogasci tijekom intervencije na požaru niskog raslinja. Okolnosti tragičnog događaja još se utvrđuju. Već se tjednima gasitelji bore s velikim požarima diljem zemlje, uključujući i nekoliko njih uz granicu s Hrvatskom. Sport. U prvim utakmicama do igravanja za konferencijsku ligu, nogometaši Rijeke izgubili su na gostovanju kod danskog Midtjyllanda 2-0, dok je Hajduk u Splitu primio pogodak u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Uzvrati su u četvrtak, a evo kako su sinoćnje utakmice komentirali igrač Hajduka Mikele Šego i trener Rijeke Matija Škek.
6: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama, da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
7: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

0: Umjetnost. Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: Hello, guten Tag, 250.000 Weißweike, ich höre, ich gehe mal vor, Identität. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
2: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
3: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naša tonska snimateljica Marija Pečnik-Kvesić, urednik Vladimir Bernardić, suradnici u emisiji Martina Perković i Damir Ljubičić, te autorica emisije Antonela Rajić. Društvene mreže posljednjih su godina potpuno promijenile način na koji komuniciramo, informiramo se i predstavljamo svijetu. Kreatori sadržaja danas svojim objavama dosežu milijune ljudi, utječu na trendove, promoviraju destinacije, proizvode i ideje, a nerijetko postaju i svojevrsni ambasadori zajednica iz kojih dolaze. Među njima su i brojne uspješne Hrvatice i Hrvati izvan domovine. Jedna od njih je i Bianca Kamber iz Toronta. Mnogi su je upoznali kao sudionicu popularnog televizijskog šoa The Bachelor. No, priča o Bianci je priča o hrvatskoj obitelji, odrastanju između dvije kulture i snažnoj povezanosti s korijenima koja traje cijeli život. Danas vodi vlastiti posao, aktivna je na društvenim mrežama i redovito posjećuje Hrvatsku. U ovoj emisiji razgovaramo o njezinom životnom putu, identitetu, obitelji i povezanosti s Hrvatskom. U pojedinim dijelovima emisije pridružit će nam se i Katarina Moguš, još jedna uspješna Hrvatica iz Kanade koja kroz svoje digitalne platforme utječe na milijune pratitelja diljem svijeta, a svoje hrvatske korijene s ponosom ističe gdje god da se nalazila.
4: Iako Bianku mnogi prepoznaju upravo zahvaljujući televiziji i društvenim mrežama, ona govori da ju ta iskustva nisu promijenila. Nakon kratkog izleta u svijet televizije vratila se svakodnevnom životu i nastavila graditi vlastiti put.
5: Going on The Bachelor was probably one of the greatest experiences of my life. It definitely...
6: Odlazak u emisiju The Bachelor bio je vjerojatno jedno od najvećih iskustava u mom životu. Definitivno me naučio kako se osjećati ugodnije u javnom nastupu i donio mi je mnogo nevjerojatnih prilika. Iskreno, kada sam završila s emisijom The Bachelor, društvene mreže me zapravo nisu previše zanimale, a u to vrijeme Instagram je tek počinjao, pa ni njime nisam bila posebno zaokupljena. Mislim da je sve za mene počelo cvjetati te godinama kasnije. Rekla bih da su društvene mreže postale znatno popularnije tek 4 ili 5 godina nakon toga. A kada je riječ o životu u Kanadi, ljudi koji se pojavljuju na televiziji i sudjeluju u reality emisijama nisu toliko, ne želim upotrijebiti riječ slavni, ali Amerika je vrlo drugačija kada je riječ o tome što znači biti na televiziji. Nakon što sam snimila The Bachelor, jednostavno sam se vratila svom normalnom životu.
4: Iako je javnost upoznala kroz televiziju i društvene mreže, Bianca svoju životnu priču ne započinje tamo. Za nju sve počinje mnogo ranije, pričom o roditeljima koji su u Kanadu stigli iz naših krajeva.
6: Moji korijeni, obožavam tu priču. Moj tata rođen je u Dalmaciji, a moja mama u Bosni. Moja mama došla je u Kanadu posjetiti svog brata i tada je upoznala mog tatu. Prije nego što se vratila u Europu, moju je tata zaprosio i tako je sve počelo. Tako su moji roditelji završili ovdje u Kanadi.
4: Odrastajući u blizini Toronta, Bianca je živjela u okruženju u kojem su hrvatski jezik, običaji i zajedništvo bili sastavni dio svakodnevice.
5: Our roots were very, very strong growing up. I grew up in Mississauga.

0: Korijeni bili su vrlo, vrlo snažni tijekom mog odrastanja. Odrasla sam u Mississauga u Ontariju. Nedaleko od Toronta je postoji velika hrvatska zajednica. Odrasla sam odlazeći u hrvatsku crkvu. Od svoje 6. godine pa sve do srednje škole pohađala sam hrvatsku školu svake subote. Odrasla sam plešući kolo. Tijekom djetinjstva, tinejdžerskih godina pa sve do odrasle dobi putovala sam u Hrvatsku nekoliko stotina puta. Kod kuće smo govorili hrvatski jezik. Dakle, hrvatska zajednica ovdje vrlo je povezana i bliska. Uvijek kažem da sam Hrvatica prije nego Kanađanka.
1: Very, very tight-knit. I always say that I'm Croatian before I say I'm Canadian.

0: Iako je odrasla u Kanadi, Bianca kaže kako se u Hrvatskoj nikada nije osjećala kao turistkinja. Upravo zahvaljujući obitelji i odrastanju u hrvatskom okruženju, veza s domovinom njezinih roditelja razvijala se sasvim prirodno.
1: Mislim da mi je upravo činjenica da smo bili toliko uključeni u hrvatsku zajednicu omogućila da se, kada bih došla u Hrvatsku, zaista povežem s kulturom bez ikakvih jezičnih prepreka ili osjećaja da sam odgojena više kao Kanađanka. Osjećala sam se vrlo povezanom sa svojim nasljeđem, jer sam ga najprije življala u Kanadi, a zatim sam se u Hrvatskoj mogla uklopiti kao da tamo živim. Hrvatski smo govorili cijelo vrijeme. Ponekad bismo pomiješali malo hrvatskog i engleskog.
0: Kada govori o hrvatskom identitetu, Bianca se vrlo često vraća uspomenama iz obiteljskog doma. Upravo ondje, kaže, nalaze se neki od najvažnijih razloga zbog kojih danas toliko cijeni svoje korijene.
1: Svake nedjelje odlazimo kod moje mame i ona priprema veliku hrvatsku gozbu koja se sastoji od juhe, šnicla, sarme, kupu salate i svih naših omiljenih jela. Mislim da kao mlađa nisam dovoljno cijenila to što su me roditelji toliko poticali da sudjelujem u hrvatskim aktivnostima. Kao što sam rekla, kolo, hrvatska škola i odlazak u hrvatsku crkvu. Mislim da sam to počela cijeniti tek kako sam postajala starija, a danas, sada kad sam u 40-ima, još i više. Iako Bog da jednog dana budem imala djecu, odgajat ću ih upravo onako kako su moji roditelji odgajali mene. Željet ću da idu u hrvatsku školu, željet ću da plešu kolo. Zapravo moja nećakinja i moj nećak već sudjeluju u mnogim hrvatskim aktivnostima, što me čini jako sretnom. My nephew are in a lot of Croatian activities as well, which makes me so happy.
0: Mnoge od tih uspomena i vrijednosti dijeli i Katarina Moguš. Iako su njihovi profesionalni putevi danas različiti, odrastanje u hrvatskoj obitelji ostavilo je vrlo sličan trag.
2: We have a very tight-knit Croatian community here in Canada.
3: U Kanadi imamo niz hrvatskih folklornih festivala i nogometne turnire koji se održavaju tijekom cijele godine. Te manifestacije okupljaju velik broj hrvatskih Kanađana i Amerikanaca koji uživaju u našem zajedništvu. Tako sam upoznala svoje najbolje prijatelje. Sve svoje najbolje prijatelje upoznala sam u hrvatskoj zajednici, pa to igra veliku ulogu u mom životu. Moji djed i baka i roditelji imigrirali su iz Hrvatske i odmalena su nam usađivali ljubav prema domovini. Moja braća i sestre i ja, svi smo išli u hrvatsku crkvu, igrali nogomet i sudjelovali na zajedničkim događanjima. Tijekom odrastanja ljeti bismo išli u Hrvatsku s obitelji i imam najljepše uspomene igranja na plaži, kupanja u moru i rijeci Dobri. S bakom i djedom smo često slušali hrvatsku glazbu, pjevali i plesali. To su nevjerojatno uspomene. Ovdje u Mississaugi imamo i hrvatski park. Zajedno smo plesali kolo. Svi smo najbolji prijatelji i odrasli smo zajedno. Posebno je uzbudljivo kad Hrvatska igra na svjetskom ili europskom prvenstvu, jer se stotine hrvatskih Kanađana okupljaju kako bi zajedno gledali, slavili i navijali za našu reprezentaciju. Naravno, volim našu bogatu kulturu i povijest, pa sudjelujem u brojnim hrvatskim aktivnostima što me čini dijelom zajednice, da pripadam nečemu većem. Nevjerojatan je osjećaj biti dio zajednice koja te podržava i pomaže ti. Iako smo mali, držimo se zajedno i međusobno podržavamo. Nevjerojatno je i to što kamo god da idem u svijetu, bilo zbog škole, posla ili putovanja, često upoznam Hrvate zbog kojih se bilo gdje u svijetu osjećam kao kod kuće.
4: Riječi o tebi same prilaze i note padaju na stihove. Ta muzika nikako ne prestaje od kada.

0: Iako su ih hrvatski korijeni oblikovali privatno, njihove profesionalne karijere razvijale su se na sasvim različite načine. Katarina je tijekom pandemije otkrila potencijal društvenih mreža i tehnologije, dok je Bianca svoju prepoznatljivost gradila kroz televiziju, a kasnije i vlastiti posao.
1: Primijetila sam da su se mnoge male tvrtke zatvorile i htjela sam putem društvenih mreža ljudima pokazati kako mogu rasti na društvenim mrežama i koristiti tehnološke proizvode tijekom ovog teškog vremena. Počela sam stvarati videozapise na TikToku i moj broj pratitelja brzo je narastao na preko 2 milijuna u samo nekoliko mjeseci. Ubrzo su me brendovi i tvrtke počeli primjećivati i angažirati da promoviram njihove proizvode. Oduvijek sam pokazivala strasti prema tehnologiji, ali konačno sam imala dovoljno slobodnog vremena tijekom pandemije da stvaram videozapise i educiram ljude o najnovijim tehnološkim inovacijama.
0: Društvene mreže danas su važan dio i Biankinog života. Ipak, bez obzira na broj pratitelja i javnu prisutnost, najvažnije joj je ostati vjerna sebi.
2: I wouldn't say that I cover anything specific on my social media. I do like to post what is from the heart.
3: Ne bih rekla da na svojim društvenim mrežama pokrivam neku određenu temu. Volim objavljivati ono što dolazi iz srca. Primjerice, ako sam na odmoru i putujem negdje, objavit ću nešto o tom putovanju. Ako isprobam neki novi beauty tretman, pričat ću o tome. Ako pripremam nešto za večeru, što zaista volim, podijelit ću recept sa svojim pratiteljima. Uglavnom se prepuštam tijeku događaja i nemam neku posebnu nišu. Jednostavno objavljujem ono što se događa toga dana i ono što mi se u tom trenutku objavljuje. Voljela bih da imam više vremena koje bih mogla posvetiti svojim društvenim mrežama. Vodim vlastiti posao, a također vodim i vlastitu poslovnu stranicu, pa nastojim stvarati sadržaj i za nju. Imam osjećaj da u posljednje vrijeme objavljujem samo kada mi se to čini prirodnim ili, kao što sam rekla, kada imam nešto što želim podijeliti. Društvene mreže su apsolutno nevjerojatne. Mislim, mogu samo zamisliti kako će se razvijati u budućnosti, ali mislim da umjetna inteligencija zaista mijenja stvari i nadam se da će društvene mreže uspjeti ostati autentične unatoč svoj količini AI sadržaja koju danas viđam. Većinom sama upravljam svojim sadržajem, osim ako ne ostvarim suradnju s nekim brendom. Tada, ovisno o kakvoj se suradnji radi, ponekad angažiram snimatelja ili nekoga tko će mi pomoći sastaviti sadržaj. Mislim da sam naučila jednostavno biti autentična i živjeti u trenutku. Ponekad ne mora sve biti savršeno. Mislim da društvene mreže često prikazuju neku vrstu savršenstva. U prošlosti sam snimala sadržaj, primjerice recept, pa bih ga pogledala i rekla, o moj Bože, moja kuhinja izgleda tako neuredno, ne mogu ovo objaviti. A onda bih pomislila, ma ne, pa vjerojatno je i kod svih drugih tako, samo objavi. Dakle, važno je biti autentičan. Mislim da je autentičnost puno bliža ljudima i da se s njom lakše mogu poistovjetiti. Iskreno, jako sam sretna što mogu reći da imam nevjerojatnu skupinu pratitelja i nikada se zapravo nisam morala brinuti o tome što objavljujem, ali neke stvari ipak volim zadržati za sebe. Postoje određene stvari koje držim privatnima, ali općenito mislim da su Kanađani kao ljudi ipak malo obzirni i puni poštovanja.
2: But I do like to keep some things private, so there are some things that I keep private, but overall I think Canadian people too in general are just a little more respectful.
0: Bez obzira na različite profesionalne puteve, i Bianca i Katarina danas koriste svoje platforme kako bi svijetu predstavile dio Hrvatske koji nose sa sobom.
1: Sad kad imam preko 3 milijuna pratitelja, imam priliku ponosno isticati svoju ljubav prema Hrvatskoj. Znaš, imam grb na ogrlici i nosim ga u svim svojim videima te promoviram Hrvatsku na društvenim mrežama. Prošlog proljeća svoju sam publici promovirala WRC rally u Hrvatskoj. Bilo je nevjerojatno jer sam se mogla vratiti u Hrvatsku i snimiti videozapise o nevjerojatnom i uzbudljivom rally iskustvu. Također objavljujem mnogo fotografija iz Hrvatske. Bila sam tamo ovog ljeta, pa sam kreirala videozapise o svojim omiljenim mjestima za boravak. Moja publika je to stvarno voljela. Dobila sam mnogo poruka od ljudi diljem svijeta koji su rekli da žele posjetiti Hrvatsku jer sam je promovirala na svojim društvenim mrežama. To je utjecalo na moju karijeru jer Hrvate možeš pronaći svugdje. Iako smo mali narod, možeš pronaći utjecajne Hrvate u svakom kutku planeta. Uvijek postoji poveznica s našom poviješću i nasljeđem. Radila sam s mnogim brendovima koji imaju zaposlenike hrvatskog podrijetla i uvijek se povežemo. To je lijepa veza koju imamo. Svi mi nosimo tu unutarnju ljubav prema našoj zemlji. To nam je u srcima. Mi smo stvarno motivirani i snažni ljudi. Kao ponosna Hrvatica iz Kanade volim dijeliti s publikom ljubav koju imam prema svojoj zemlji, posebno na WRC Rallyu Hrvatska. Bilo je sjajno promovirati rally i pokazati svim svojim obožavateljima da se u Hrvatskoj događaju stvarno cool događaji. Također promoviram hotele koje sam posjetila i prekrasna mjesta gdje sam bila. Volim koristiti hrvatsku glazbu u svojim videima. Imam hrvatske pratitelje iz cijelog svijeta i vole vidjeti hrvatske žene u tehnologiji. Često su u mojim videima komentari ispunjeni ljudima koji stavljaju hrvatske zastave. Volim ići u Hrvatsku i volim kulturu, pa puno objavljujem o tome i promoviram ju. Na mojim stranicama na društvenim mrežama možete doznati štošta o tehnologiji i vidjeti mnoštvo mojih fotografija načinjenih u Hrvatskoj.
4: My social media pages are all tech and pictures of me enjoying my time in Hrvatska.
0: Dok Katarina Hrvatsku predstavlja milijunima ljudi putem društvenih mreža, Bianca svoju povezanost s domovinom živi na nešto osobniji način. Redoviti dolasci, planovi za hrvatsko državljanstvo i obiteljski dom u Dalmaciji samo su dio te priče.
2: I am also currently working with Sandy from Gateway to Croatia.
3: Trenutno također surađujem sa Sandy iz organizacije Gateway to Croatia kako bih dobila hrvatsko državljanstvo i zaista se nadam da ću ga dobiti tijekom sljedeće godine i postati prava hrvatska državljanka. Moja je obitelj bila vrlo povezana i budući da sam išla u hrvatsku školu, plesala kolo i odlazila na sve zabave, tijekom odrastanja imala sam mnogo hrvatskih prijatelja, a imam ih i danas. Utjecaj tih prijatelja u mom životu također mi je pomogao da održim svoje hrvatsko nasljeđe živim. Trudim se posjetiti Hrvatsku barem svakog ljeta, a ako ne svakog, onda barem svakog drugog. Sada imamo obiteljsku kuću nedaleko od Zadra, što će ljetovanje i putovanja tamo učiniti puno jednostavnijima. Da ste mi ovo pitanje postavili prije 20 godina, ljudi bi obično pitali što je Hrvatska, gdje se nalazi, nitko nije znao. Ali danas doslovno svi znaju za Hrvatsku, znaju koliko je nevjerojatna i znaju koliko smo mi Hrvati zarazni svojom energijom i duhom. Također sam vrlo zahvalna što sam mnoge svoje prijatelje koji nisu Hrvati mogla dovesti u Hrvatsku. O Bože da, mislim da Hrvatska ima toliko ljepota. Još uvijek nisam posjetila Plitvice. Moram otići i posjetiti Plitvice. Također sam od uvijek željela ići u lov na tartufe u Istru.

0: Osim što redovito posjećuje Hrvatsku, Bianca posljednjih godina intenzivno razvija i vlastiti posao u Torontu.
1: I am currently sitting on the board for a new dating app that is going to
2: Trenutno sjedim u upravnom odboru nove aplikacije za upoznavanje koja uskoro izlazi u Torontu i zove se Zing. Jako sam uzbuđena zbog toga. Aplikacija će pomoći ljudima da upoznaju druge osobe u stvarnom trenutku. Umjesto neprestanog povlačenja prstom lijevo, desno po aplikacijama, nadam se da ću uskoro sudjelovati u nečem zaista uzbudljivom. Ne mogu reći previše jer sam potpisala ugovore o povjerljivosti. Trenutno vodim vlastiti posao koji se bavi holističkim beauty tretmanima i radim na njegovom širenju te uvođenju novih usluga. Prije nekoliko godina otišla sam u Los Angeles i učila od stručnjaka iz Detox by Rebecca, koja tretira mnoge slavne osobe u Los Angelesu, kao i od Tatiane iz Brazilian Beauty Bara. Moj glavni fokus su brazilska limfna masaža, fascijalno istezanje lica te microneedling, koji je jedan od mojih omiljenih tretmana. Moj posao zove se Bare Beauty by Bianca i nalazi se u Torontu.
1: My business is called Bare Beauty by Bianca and it is in Toronto.
0: No, koliko god bili važni poslovni projekti i planovi za budućnost, postoje trenuci koji među Hrvatima diljem svijeta uvijek bude posebne emocije.
1: I haven't made official plans for this summer with regards to Croatia. My whole family will be there.
2: Još nisam napravila službene planove za ovo ljeto kada je riječ o Hrvatskoj. Cijela moja obitelj bit će tamo. Mislim da ću ovog ljeta posjetiti Italiju, ali Hrvatska je udaljena samo kratkom vožnjom brodom ili letom avionom. Tako da postoji mogućnost da dođem na nekoliko dana. Ako ne ove godine, onda sigurno 100% sljedeće godine. 100% možete očekivati sadržaj povezan s time. Kada sam saznala da Hrvatska igra ovdje, ne mogu vam opisati kakav sam osjećaj imala. Bila sam na svjetskom prvenstvu u Berlinu u Njemačkoj 2006. godine. Imala sam priliku gledati utakmicu Hrvatske i Brazila. To je bilo jedno od najboljih iskustava u mom životu. A kada sam saznala da Hrvatska igra ovdje, u mom rodnom gradu Torontu, sa CN Towerom u pozadini, okružena našom nevjerojatnom hrvatskom zajednicom i svim Hrvatima s kojima sam odrasla, znala sam da moram kupiti ulaznicu. Moja sestra i ja bit ćemo na utakmici i jedva čekamo.
0: Iako je odrasla tisućama kilometara od Hrvatske, Bianca Kamber nikada nije izgubila vezu sa zemljom svojih roditelja. Hrvatski jezik, obiteljske vrijednosti, folklor, prijateljstva i brojni povraci u domovinu oblikovali su njezin identitet jednako snažno kao i život u Kanadi. Njezina priča dokazuje kako pripadnost ne određuje samo mjesto rođenja, nego i osjećaj povezanosti koji se prenosi kroz generacije. A iskustvo Katarine Moguš potvrđuje da nove generacije Hrvata izvan domovine svoje korijene ne čuvaju samo za sebe, nego ih kroz svoj rad, interese i svakodnevni život predstavljaju i svijetu oko sebe.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljaju naša tonska snimateljica Marija Pečnik-Hvesić, suradnici u emisiji Martina Perković i Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnadić i autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti i veselimo se ponovnom susretu. Do slušanja.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Epilog izvanredne saborske sjednice. Vladu se obvezuje da u 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Odbačen predloženi zaključak predsjednika države da odmah počne trajna sanacija odlagališta. Uhićenja zbog izazivanja požara u Dubrovniku i okolici Drniša. Razvija se prirodni fenomen El Niño, vjerojatno najjači u modernoj povijesti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sad. Vrijeme sutra, prije podne promjenjivo, poslije podne sunčanije. Temperatura do 29 stupnjeva na istoku i jugu i do 34 stupnja.
2: Opasan otpad ilegalno dovezen u Liku okupio je zastupnike Hrvatskoga sabora na izvanrednoj sjednici koju je zatražio predsjednik Milanović, a trajala je cijeli jučerašnji dan pa jutros do pola četiri. Na kraju danas su odbijeni svi zaključci koje su predložili predsjednik Republike i oporbeni klubovi, a prihvaćeni su zaključci vladajuće većine. Građani, a osobito Ličani, procijenit će jesmo li bliže rješenju kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi. Oporba svakako nije zadovoljna, a opširnije o prihvaćenim i odbijenim zaključcima izvijestit će nas Aleksandra Funes, jer ono što smo spomenuli u uvodu samo su neki od zaključaka. Aleksandra, dobar dan.
3: Dobar dan. Evo, glasovanjem je završila izvanredna sjednica Sabora koju je, nakon što je u Gospiću neslavno završila sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, inicirao predsjednik Republike Zoran Milanović. Pa krenimo redom. Predsjednik je od vlade tražio, a Sabor o tome 18 sati raspravljao, hitnu sanaciju gospićkog odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda te redovito izvještavanje javnosti, da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor, da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa i izvijesti ih o svemu, da državni inspektorat odmah krene s nadzorom i kontrolom svih odlagališta otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način. Svi ti njegovi zaključci odbijeni su, jednako kao i slični koje je predložio SDP i Možemo. Također je odbijeni zaključak Marije Selak Raspudić, koja je tražila da se u prvome tjednu redovite jesenske sjednice raspravi, odnosno stavi na dnevni red, dopuna kaznenog zakona kojom bi se propisalo novo kazneno djelo ekocida. Svi su odbijeni s otprilike 78 glasova zastupnika. Podsjetimo, potrebno je bilo 76, a vladajući su si to već ranije osigurali. No, danas nije baš sve odbijeno. Kao što si rekla već u uvodu, prihvaćeni su zaključci vladajući većine. Za njih 11 ruku je digao 81 zastupnik ili zastupnica, dok je 58 bilo protiv. A vladajući svojim zaključcima pozivaju vladu da u roku od 90 dana dostavi cijelo izvješće o napretku sanacije odlagališta u Gospiću, da se cijelo vrijeme osigura kontinuirano praćenje vode, tla i zraka, da vlada pojačano i kontinuirano prati odlagališta otpada i tokove otpada, posebno rizične lokacije, županije, gradovi i općine, da aktivno izvršavaju svoje obveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada. Jednako tako, Sabor odlučno osuđuje sve nezakonite s otpadom u Gospiću, podupire najavljene izmjene kaznenog zakona. To su neki od danas prihvaćenih zaključaka vladajućih koje je oporba oštro kritizirala, jer se njima, kažu oporbenjaci, ništa ne rješava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Tijekom ova 2 dana niti jedna strana nije izašla iz svojih rovova, niti su se približila stajališta vladajućih i oporbe o temi koja je bila na dnevnom redu ove sjednice. Presjek njihovih polemika pripremio je kolega Igor Rokičić.
4: Sjednica se danas nastavila u atmosferi političkog prepucavanja. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište. Riječ je o bioterorizmu, a rasprava u Saboru pokazala je apatiju premijera, nezainteresiranost predsjednika i nepoznavanje materije ministrice zaštite okoliša, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
5: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
4: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
6: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
4: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
7: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
8: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
4: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
9: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
10: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
4: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik sabora Gordan

0: Vinkovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović, jer je dobio obavijest da mu tajništvo sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici.
1: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
0: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lancima, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
2: SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru predati prikupljene potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Potpise je dalo više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili suverenisti i stranka Domino.
3: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni i politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
2: U jednoj pivnici u središtu Gospića nastala je snimka razuzdane zabave ličko-senjskog župana Ernesta Petrija, snimljena uoči izvanredne sjednice sabora o ekološkoj katastrofi. Hoće li u HDZ-u zbog toga tražiti Petrijevu ostavku na tu i na stranačke dužnosti? Na novinarsko je pitanje odgovorio glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
4: Kao glavni tajnik stranke razgovaram sa svim županijskim predsjednicima, uključujući i sa gospodinom Petrijem. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati. Mi ćemo obaviti sve konzultacije i već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti i statutarni način poduzeti u tom dijelu. S obzirom na funkciju koju gospodin Petri obnaša župana, zasigurno nije primjereno ponašanju u javnom prostoru. Vjerojatno će sljedeće pitanje biti da li ćete ga izbaciti iz stranke i tako dalje. Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe.
5: Dnevne novosti.
6: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojega sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa kojim je izazvao požar na Gorici Svetoga Vlaha 12. ovoga mjeseca. U tom je požaru izgorjelo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Identitet muškarca utvrđen je na temelju javno objavljenih snimki u medijima. Uz kaznenu prijavu predan je u pritvorsku jedinicu.
2: A 28-godišnja državljanka Kanade pritvorena je zbog izazivanja požara u mjestu Bobodolu, nedaleko od Drniša. Prije nekoliko dana sumnja se da su s njom bili muškarac i žena, također iz Kanade, no oni su pobjegli u Bosnu i Hercegovinu, gdje su navodno obiteljski korijeni 31-godišnje Kanađanke. Srećom, većih posljedica nije bilo, jer je brzom reakcijom vatrogasaca i građana ugašena vatra koju je trojac zapalio uz cestu.
6: U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže i iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete.
2: Zastupnica Centra Marijana Puljak zatražila je ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana zbog činjenice da tijekom požara na području Omiša županija nije poslala zahtjev Centru 112 za aktivaciju sustava SRUK. Podsjetila je da je jučer za Primošten aktiviran sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, a ta poruka Omišu nije stigla. Marijana Puljak kaže da zato u Primoštenu nisu bile zakrčene ceste, a ljudi nisu bezglavo trčali, nego su iskoristili sustav koji je Hrvatska platila više od 8 milijuna eura.
6: Župan Blaženko Boban odgovorio je zastupnici Marijani Puljak da bi prije nego što počne dijeliti lekcije bilo dobro barem znati kako sustav funkcionira. Odluku o aktiviranju SRUK-a ne donosi župan, nego o tome odlučuju mjerodavne stručne operativne službe ovisno o situaciji i procjeni na terenu, napisao je župan na Facebooku.

0: Britanski meteorološki ured upozorio je da će El Niño, koji se razvija nad Tihim oceanom, vjerojatno biti najjači u modernoj povijesti. Prirodni je to fenomen povezan s promjenama klime u tropima, no pokazalo se da El Niño snažno utječe na vremenske okolnosti ne samo na Tihom oceanu, nego i u drugim dijelovima svijeta. Uz učinke klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, znanstvenici upozoravaju da bi sljedeća godina mogla biti najtoplija godina do sada. Ivanka Zorić.
1: Snažan prirodni klimatski fenomen već je pogodio neke dijelove svijeta, a u Britanskom meteorološkom zavodu kažu da će ovaj put vjerojatno biti rekordno snažan. El Niño je prirodni vremenski obrazac koji se događa svake 2 do 7 godina i traje oko godinu dana. To je vrijeme kad pasati, koji obično pušu od istoka prema zapadu preko Tihog oceana, mogu oslabjeti ili čak preokrenuti smjer, omogućujući toploj vodi da se širi prema istoku. Toplina se oslobađa iz oceana u atmosferu, podižući globalne temperature i mijenjajući obrasce oborina. Znanstvenici obično proglašavaju El Niño kad su temperature površine mora u ključnom području Tihog oceana pola stupnja ili više iznad dugogodišnjeg prosjeka. Trenutačna mjerenja pokazuju da su znatno više od 2 stupnja iznad prosjeka, a najnovije prognoze sugeriraju da bi mogle premašiti 3 Celzijeva stupnja kasnije ove godine, što bi značilo najsnažniji El Niño u modernoj povijesti. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
2: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
1: U godinama El Niño manje su količine oborina u Južnoj Aziji. Sjeverni dijelovi Južne Amerike i Australije suočavaju se sa sušom, a zemlje poput Perua, Ekvadora i Juga Sjedinjenih Država s poplavama. Ti poremećaji utječu na prinose usjeva, pa UN upozorava da bi El Niño mogao ugroziti desetke milijuna ljudi u zemljama s akutnom nesigurnošću dostupnosti hrane.
2: Snažna oluja pogodila je dijelove sjeverne Italije. Najgore je bilo u Toskani, gdje je 6000 kućanstava ostalo bez struje, a 6 sela na području Bergama odsječeno je od ostatka svijeta. Vatrogasci su morali prevesti oko 350 ljudi na sigurno, među kojima i 200 gostiju kampa. Vjetrovi brzine do 110 km na sat rušili su drveće, ali nitko nije ozlijeđen.
0: Snažna oluja jučer je zahvatila Sloveniju i Austriju. Jedan je muškarac poginuo u udaru groma blizu Celja. Grom je udario u 2 osobe koje su ustajale ispod stabla, pri čemu je nesretni 46-godišnjak poginuo na mjestu, dok je drugi muškarac s lakšim ozljedama prevezen u bolnicu. U središnjoj Sloveniji poplavljeni su podrumi, oštećeni krovovi i srušeno drveće, a službe su imale desetke intervencija.
2: 77-godišnji muškarac poginuo je dok je pokušavao ugasiti požar nedaleko od Tešnja u sjevernoj Bosni i Hercegovini. Njegovo tijelo pronašli su vatrogasci tijekom intervencije na požaru niskoga raslinja. Okolnosti tragičnoga događaja još se utvrđuju. Već se tjednima gasitelji bore s velikim požarima diljem zemlje, uključujući i nekoliko njih uz granicu s Hrvatskom.
0: 5 osoba smatra se nestalima nakon što je požar uništio zgradu na istoku Švicarske. 14 osoba uspjelo je pobjeći iz zapaljene zgrade. 8 spašenih je ozlijeđeno, od kojih 2 teško. Svi katovi su potpuno uništeni, uključujući prizemlje gdje je bio restoran.
2: Japan je pogubio 58-godišnjega muškarca osuđenoga na smrt zbog podmetanja požara u igraonici sa automatima u Osaki 2009. godine. Tada je poginulo 5 ljudi. To je prvo pogubljenje otkako je Sane Takaichi prošle godine preuzela dužnost japanske premijerke. Japan je jedna od rijetkih industrializiranih zemalja koje i dalje primjenjuju smrtnu kaznu, iako se smaknuća provode rijetko.
0: Za kraj, u Varaždinu počinje Špancirfest, najpoznatiji ulični festival koji svake godine privuče više od 300.000 posjetitelja. Dok traje 28. Špancirfest, javni je prijevoz besplatan, a gosti se mogu koristiti i popularno zvanim busekima, jer je već treću godinu zaredom osigurano besplatno parkiranje automobila na 4 lokacijama izvan grada, a ponuda je vrlo bogata, više od 600 raznolikih programa. Direktorica turističke zajednice Varaždina Jelena Tot.
3: Poziv svima, dođite u Varaždin, uživajte s nama, provedite se, proslavimo zajedno na najbolji način završetak ljeta, a mi ćemo se potruditi da se svi u Varaždinu lijepo i dobro zabavite.
0: Sport. Dameo Ramić Kovačić.
4: Dobar dan. Sinoć su u prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu nogometaši Rijeke izgubili kod Mitilanda 2-0, a Hajduk je ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Uzvrati su sljedećeg četvrtka, a evo kako su sinoćne utakmice komentirali igrač Hajduka Mikele Šego i trener Rijeke Matijaš Kek.
5: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
6: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
4: Već danas se nastavljaju uzbuđenja u domaćem prvenstvu. Četvrto kolo HNL-a otvaraju Rudeš i Lokomotiva s početkom u 20 sati. U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan Europskog prvenstva za gimnastičare. Natjecanja počinju u 18 sati, a prethodit će im ceremonija otvaranja. Otvara se danas i Europsko prvenstvo odbojkašica. Naše su u švedskom Göteborgu u skupini s domaćinom te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom s kojom će igrati od 16 sati. Izbornik Igor Arbutina.
7: Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo onda ćemo dalje vidjeti onu kaut fazu.
4: U Splitu će se večeras uz mnogobrojna poznata lica svjetskog sporta održati svečana završnica 30. sportskih igara mladih, a jubilarne su i 20. mediteranske igre koje počinju u talijanskom Tarantu i na kojima će nastupiti čak 111 hrvatskih sportašica i sportaša.
0: Vremenska prognoza. Izidor Pelajić.
8: Na jugu je prevladavalo sunčano i vruće uz jugo. Na istoku je bilo duljih sunčanih razdoblja, u ostatku zemlje uz promjenjivu na oblaku bar kraćih. Nakon sinoćnih pljuskova s grmljavinom, novi su se pojavili osobito od sredine dana, naročito izraženi na sjevernom Jadranu. Tamo je na automatskoj postaji na Rabu pala 91 litra kiše. Puhao je glavnom umjeren jugozapadni vjetar, a jugo je mjestimice bilo i jako na otocima. Unatoč nastavku sparine, temperatura je popodne niža nego jučerašnja, uglavnom od 30 do 35 stupnjeva, a mjestimice uz pljuskove poslije podne svega oko 25. U nastavku dana promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, ali sve češćom mjestimičnom kišom. Lokalno su mogući izraženi i pljuskovi s grmljavinu, osobito na sjevernom Jadranu može biti i nevremena. Izraženi pljuskova može biti u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najsunčanije uglavnom suho ostaće na krajnjem istoku i jugu, gotovo do kraja dana. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak, uz nestabilnosti pojačan, na Jadranu umjereno jako jugo i južni, a poslije podne će naglo okretati na jugozapadnjak i zapadnjak, moguće i solujnim udarima, osobito na sjevernom Jadranu. Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti ili na širem riječkom području, a poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura na kopnu od 17 do 21, na moru od 20 do 25, na jugu i više. Najviša dnevna bit će osjetno niža od današnje na kopnu od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom i mogućnosti za malo kiše. Vjetar slab, povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, pod Velebitom osobito u nedjelju prije podne jaka bura. Temperatura na Jadranu bez veće promjene, osobito na jugu, jutra na kopnu svježija, a dani postupno topliji, nekima u idućem tjednu opet i vrući.
0: Dnevne novosti. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Epilog izvanredne saborske sjednice. Vladu se obvezuje da u 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Odbačen predloženi zaključak predsjednika države da odmah počne trajna sanacija odlagališta. Uhićenja zbog izazivanja požara u Dubrovniku i okolici Drniša. Razvija se prirodni fenomen El Niño, vjerojatno najjači u modernoj povijesti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sad. Vrijeme sutra, prije podne promjenjivo, poslije podne sunčanije. Temperatura do 29 stupnjeva na istoku i jugu i do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Rosanda Tometić, uredila je Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Buknuo veliki požar u mjestu Podcrte na samom ulazu u Grude. Kod Tešnja smrtno stradao muškarac pri pokušaju gašenja požara. Troje kanadskih državljana osumnjičeno za podmetanje požara kraj Drniša prebjeglo u BiH. Na današnji dan 1992. godine srpske snage počinile stravičan zločin na Koričanskim stijenama na Vlašiću. Toliko u najavi. Na području općine Grude buknuo je veliki požar u mjestu Podcrte na samom ulazu Grude i smjera Republike Hrvatske. Zbog ozbiljnosti situacije i brzog širenja vatrene stihije oglasila se Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke s hitnim apelom za pomoć na terenu. Sve raspoložive vatrogasne snage i dežurne službe upućuju se na požarište kako bi se vatra stavila pod nadzor i spriječilo njezino širenje prema stambenim i gospodarskim objektima. Više informacija bit će poznato uskoro. Inače, veliki požar buknuo je na području Puteševice kod Tihaljine, na području općine Grude, a zbog blizine državne granice proširio se na područje Republike Hrvatske. Požar je lokaliziran, ali nije u potpunosti ugašen, te pod nadzorom vatrogasaca, izvijestila je Federalna uprava civilne zaštite. Jedan je muškarac smrtno stradao tijekom pokušaja gašenja požara nedaleko Tešnja, u sjevernom dijelu BiH, dok se gasitelji u više dijelova zemlje tjednima bore s velikim požarima, uključujući nekoliko njih u neposrednoj blizini granice s Hrvatskom. Prema informacijama MUP-a Zeničko-dobojske županije, preminuo je 77-godišnji muškarac, čije su tijelo gasitelji pronašli tijekom intervencije na požaru niskog raslinja. Sve okolnosti ovog tragičnog događaja nisu utvrđene, no vjeruje se kako je starac samostalno pokušao ugasiti požar. Jedno od najvećih požarišta u zemlji dalje aktivno kod Bosanskog Grahova na planini Risovac. Požar je zahvatio veliko šumsko područje, a zbog blizine hrvatske granice u gašenju su bili uključeni hrvatski kanaderi. Federalna uprava civilne zaštite navodi da je požar i dalje aktivan. Veliki požar bjesni i na Plješevici kod Bihaća, također uz granicu s Hrvatskom. Gašenje otežava nepristupačan i minski sumnjiv teren, zbog čega je u intervenciji uključen helikopter oružanih snaga BiH. Na jugu zemlje posebno je zahtjevna situacija kod Ivanice, nedaleko od Dubrovnika. Hrvatska policija je uhitila 28-godišnju kanadsku državljanku zbog sumnje da je još dvoje sunarodnjaka 17. kolovoza podmetnula požar u mjestu Bobodol u Drniškom kraju. Za 30-godišnjim muškarcem i 31-godišnjom ženom koji su pobjegli još se traga. Prema neslužbenim informacijama RTL-a, uhićena 28-godišnjakinja putovala Europu s bračnim parom, također kanadskim državljanima i njihovim maloljetnim djetetom. Riječ je navodno o 30-godišnjem Kanađaninu i 31-godišnjoj Kanađanki srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. U trenutku podmetanja požara bilo očevidaca koji su ih vidjeli i fotografirali, zabilježivši registarske oznake njihova automobila. Par je nakon toga s djetetom prešao granicu i pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, vjerojatno na područje Grahova. Njihovi roditelji su tijekom operacije Oluje odande otišli u Beograd, a obitelj se kasnije preselila u Kanadu. Njihova 28-godišnja pratiteljica zatim je sama pokušala ponovno ući u Hrvatsku. Pretpostavlja se da je trebala provjeriti je li prolaz siguran za ostatak grupe, koja je iz Hrvatske planirala nastaviti put prema Kanadi. Međutim, odmah je identificirana i uhićena. Uhvaćena je na graničnom prijelazu Kamensko kod Trilja. Bračni par je nakon toga ostao u bijegu BiH. Šibensko-kninska policija potvrdila je da je osumnjičena Kanađanka dovedena pritvorskom nadzorniku. Budući da su 30-godišnjak i 31-godišnjakinja nedostupni hrvatskoj policiji, za njima je raspisana tjeralica. Požar koji su navodno izazvali spriječeni u daljem širenju zahvaljujući brzoj reakciji mještana i vatrogasaca. Na današnji dan 21. kolovoza 1992. godine na Koričanskim stijenama na Vlašiću počinjen je jedan od najtežih zločina nad civilima tijekom rata u BiH. Pripadnici Prijedorskog interventnog voda MUP-a Republike Srpske izveli su iz konvoja muškarce zatočene u logoru Trnopolje, te ih odveli do provalije, gdje su ih pogubili. Na lokalitetu Koričanskih stijena na obroncima Vlašića ubili su 224 Bošnjaka i Hrvata. Zločin je počinjen po nalogu kriznog štaba općine Prijedor. Skupinu civilnih zatočenika su prethodno autobusima i kamionima prevozili prema Travniku, ali su na području planine Vlašić iz konvoja izdvojili oko 200 muškaraca. Naređeno im da stanu uz rube provalije, nakon čega su ubijeni pucanjem u leđa. Masakr je preživjelo samo 12 muškaraca izvedenih na streljanje. Nakon što su tijelo ubijenih Prijedorčana palo u provaliju, srpski policajci na njih su bacali bombe kako nitko ne bi preživio. Za ovaj zločin pred sudom BiH osuđeno je 11 pripadnika Prijedorskog interventnog voda. Vrijeme. Vruće i nestabilno vrijeme danas prevladava u BiH. Lokalni pljuskovi su zabilježeni u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 38 Celzijevih stupnjeva. Sutra će također prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, ali ne i posve stabilno. Povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 24, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 36 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Prihvaćanjem zaključaka vladajuće većine završila je izvanredna saborska sjednica o ilegalnom otpadu u Gospiću. Oporba nezadovoljna, građanske udruge pozivaju na prosvjed. Uhićenja zbog izazivanja požara u Dubrovniku i okolici Drniša. Razvija se prirodni fenomen El Niño. Znanstvenici predviđaju da bi sljedeća godina mogla biti najtoplija do sad. Vrijeme sutra prije podne promjenjivo, poslije podne sunčanije. Temperatura do 29 stupnjeva na istoku i jugu i do 34 stupnja.
2: Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem, a Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Sve je pratio Igor Okičić.
3: Predloženi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji je sazvao izvanrednu sjednicu, nisu dobili potrebnu većinu glasova. Podsjetimo, u njima je zatražio da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta, da u roku od 15 dana bude imenovan glavni državni inspektor i da se odmah počnu pregledavati sva odlagališta za koja postoji sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Umjesto toga, vladajuća većina prihvatila je svoje zaključke, kojima vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Traži se kontinuirano praćenje vode, tla i zraka prije, tijekom i nakon sanacije u Gospiću, no konkretni rokovi za početak i završetak nisu određeni. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ponovno je pozvala građane na prosvjed koji će se 5. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Smeta im što se njihova teška situacija politizira, no i ova je sjednica pokazala da su politička prepucavanja i dalje neizbježna. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
4: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
3: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
5: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
3: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
7: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
3: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
8: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
9: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
3: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik Sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
10: Zaključujem i sve vas najljepše pozdravljam.
11: Sramota baš.
9: Lipo što ovo izvam.
3: Dobacili su iz zastupničkih klupa mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred Sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Dobio je obavijest da mu tajništvo Sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer za to nema pravnih mogućnosti.
12: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
3: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lanci, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
2: Izvanredna sjednica sjednica u Saboru razočarala je građane okupljene oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici. Ocjenjuju da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
11: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila, niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
2: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić rekao je da su svi oporbeni saborski klubovi, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti, koji se još nisu izjasnili, podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prikupljeni potpisi bit će danas ili u ponedjeljak predani u saborsku proceduru.
7: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andriju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
2: Uoči izvanredne sjednice Sabora o ekološkoj katastrofi u jednoj gospićkoj pivnici snimljen je ličko-senjski župan Ernest Petri u razuzdanoj zabavi. Novinarsko pitanje za glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića bilo je hoće li u HDZ-u zbog toga tražiti Petrijevu ostavku na dužnost župana ili na druge stranačke dužnosti.
13: Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati. Mi ćemo obaviti sve konzultacije i već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti statutarni način poduzeti u tom dijelu. S obzirom na funkciju koju gospodin Petri obnaša župana, zasigurno nije primjereno ponašanje u javnom prostoru. Vjerojatno će sljedeće pitanje biti da li ćete ga izbaciti iz stranke i tako dalje. Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe.

0: 28-godišnjakinja predana je u pritvor, a traje potraga za muškarcem i ženom u 30. godinama jer su prema neslužbenim informacijama pobjegli u Bosnu i Hercegovinu. Pritvorena žena sumnjiči se da je u mjestu Bobodolu uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvala požar, koji su brzom intervencijom ugasili vatrogasci, a izgorjela je suha trava i nisko raslinje. Prema neslužbenim informacijama uhićena je putovala s osumnjičenim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla s korijenima u Bosanskom Grahovu.
1: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojeg sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa kojim je izazvao požar na Gorici Svetoga Vlaha 12. ovog mjeseca. U tom je požaru izgorjelo 6000 četvornih metara borove šume i niskoga raslinja. Identitet muškarca utvrđen je na temelju javno objavljenih snimki u medijima. Uz kaznenu prijavu predan je u pritvorsku jedinicu.
0: U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže i iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije osigurala je 50.000 eura za sanaciju i obnovu javne turističke infrastrukture i očuvanje radnih mjesta u turizmu. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete.
1: I dalje gori na Dinari, kiša je jutros padala samo nekoliko minuta i nije pomogla gasiteljima. Cijelu je noć trajala borba s vatrom na području Badnja i prema vojnom poligonu. Na terenu je 20 vatrogasaca i 30 lovaca, a pomažu i zračne snage. Nastoji se spriječiti širenje vatre na dosad netaknute šumske površine i prema naseljima u podnožju Dinare, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Problem na vrhu Padnja, to smo zaustavili i sanirali se taj donji dio. Tada smo negdje na sredini požara doli prema Lašićima i Mirkovićima, gdje jedna velika draga je zahvaćena vatrom. Tu djeluju dva protupožarna zrakoplova Firebus i tu pokušavamo pronaći neke puteve da vatrogasnu tehniku bliže možemo ubaciti u samo područje. U Podinari imamo tri ekipe koje radu sanaciju u donjem dijelu Dinare i na onoj strani Glavaša su dvije ekipe. Ono što je najbitnije, vatra nema onu brzinu širenja u ovom trenutku i nije ništa ugroženo. Svijet.
1: Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su njihove snage zauzele Nikolaj Polje i Matjaševo u Donjeckoj regiji, te nastavile napredovanje u više smjerova. Moskva istodobno tvrdi da je zaustavila više od 1500 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad Rusije, Krima te Crnog i Azovskog mora. Ukrajina je potvrdila nove dubinske napade na rusku energetsku i vojnu infrastrukturu te lokacije povezane s lansiranjem ruskih dronova. Nakon što je jednom od najintenzivnijih zračnih napada na Kijev od početka rata poginulo 17 ljudi, a više od 40 ih je ozlijeđeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je od saveznika zatražio projektile za sustave Patriot.
3: Trebaju nam rakete za Patriote, a to je nešto što nam samo naši partneri mogu pružiti. Na svakoj razini jasno im dajemo do znanja što nam treba i ističemo kako znamo da nam mogu pomoći u onome što nam treba. Ne govorimo o darovima, govorimo o spremnosti Ukrajine da kupi potrebno oružje. Zato je međutim važno da postoje odluke, relevantne političke odluke naših partnera, a prije svega u Sjedinjenim Državama.
1: Njemačke vlasti sumnjaju da je tajno skladište oružja u jednoj šumi blizu Berlina povezano s aktivnostima ruske tajne službe. U njemu je pronađeno vatreno oružje poput pištolja i služi za pripremu mogućih kinetičkih napada u Njemačkoj, u što su uključeni i atentati na političke protivnike. Istragu je preuzelo glavno državno odvjetništvo u Karlsruhe, koje se bavi slučajevima ugroze njemačkog ustavnog poretka, u što spadaju i teroristički napadi.
0: Finska granična služba priopćila je kako sumnja da je ruski izvidnički zrakoplov jučer ušao u zračni prostor zemlje iznad zapadnoga dijela Finskog zaljeva. I Ukrajina je izvijestila o ruskim bespilotnim letjelicama na granici s Moldavijom. Sumnja se da je zrakoplov s Finskom u finskom zračnom prostoru proveo oko 3 minute, a

0: najdublje je ušao oko 9 km u finski teritorij. Finska je pokrenula istragu o mogućem narušavanju zračnog prostora.
1: Britanski meteorološki ured upozorio je da će El Niño, koji se razvija nad Tihim oceanom, vjerojatno biti najjači u modernoj povijesti. Prirodni je to fenomen povezan s promjenama klime u tropima, no pokazalo se da El Niño snažno utječe i na vremenske okolnosti diljem svijeta. Kada se zbroje učinci El Niño i klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, znanstvenici upozoravaju da bi sljedeća godina mogla biti najtoplija godina do sada. Ivanka Zorić.
2: Snažan prirodni klimatski fenomen već je pogodio neke dijelove svijeta, a u Britanskom meteorološkom zavodu kažu da će ovaj put vjerojatno biti rekordno snažan. El Niño je prirodni vremenski obrazac koji se događa svake 2 do 7 godina i traje oko godinu dana. To je vrijeme kad pasati, koji obično pušu od istoka prema zapadu preko Tihog oceana, mogu oslabjeti ili čak preokrenuti smjer, omogućujući toploj vodi da se širi prema istoku. Toplina se oslobađa iz oceana u atmosferu, podižući globalne temperature i mijenjajući obrasce oborina. Znanstvenici obično proglašavaju El Niño kad su temperature površine mora u ključnom području Tihog oceana pola stupnja ili više iznad dugogodišnjeg prosjeka. Trenutačna mjerenja pokazuju da su znatno više od 2 stupnja iznad prosjeka, a najnovije prognoze sugeriraju da bi mogle premašiti 3 Celzijeva stupnja kasnije ove godine, što bi značilo najsnažniji El Niño u modernoj povijesti. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
0: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko 1,5 stupnja, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
2: U godinama El Niño manje su količine oborina u Južnoj Aziji. Sjeverni dijelovi Južne Amerike i Australije suočavaju se sa sušom, a zemlje poput Perua, Ekvadora i Juga Sjedinjenih Država s poplavama. Ti poremećaji utječu na prinose usjeva, pa UN upozorava da bi El Niño mogao ugroziti desetke milijuna ljudi u zemljama s akutnom nesigurnošću dostupnosti hrane.
1: Ovoga ljeta gotovo svaki dan pratimo kako dugotrajna suša i vrlo visoke temperature nanose štetu u poljoprivredi. Je li malo kiše koja je pala ovih dana barem ublažila stanje, doznala je Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Prije 10 dana počela je berba ranih sorti jabuke, kao što je gala. Zbog dugotrajne suše i vrlo visokih temperatura, plodovi su kvalitetni, ali manji i slabije obojeni, što ne zadovoljava standarde trgovačkih lanaca, upozorava predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota. Što se tiče kasnijih sorti, malo kiše ovih dana moglo bi im pomoći.
4: Ako dođe do kiša i ako dođe do snižavanja temperature, to će sigurno biti puno bolje nego što je bilo 2024. godine, kada je kolovoz i početak rujna, kada su temperature bile dnevne preko 30-35 stupnjeva, noćne se nisu spuštale 28-30 stupnjeva, pa je došlo do toga da su plodovi jednostavno počeli opadati, da je biljka puštala plodove da spasi sebe.
3: Malo kiše dobro dođe voćkama i vinovoj lozi, vrstama i sortama čija berba tek slijedi, kaže vlasnik OPG-a u Zagrebu i Čazmi Robert Hadžić.
5: Nešto malo bi se možda moglo odraziti na vinogradima, oni koji još nisu krenuli u berbu, da se počinju puniti bobe, jer će i prinosi na vinogradima biti najvjerojatnije manji, kvaliteta će biti sigurno zadovoljavajuća.
3: Na području Garešnice ovih je dana palo od 5 do 15 mm kiše po četvornome metru, što ne može pomoći povrćarskim kulturama, kaže uzgajivač povrća, žitarica i uljarica Mario Puškarić. Od suše najviše su mu stradali krumpir, kukuruz i luk. Povrće je navodnjavao i svoj svoje hidroakumulacije, no ona je presušila, a odnedavno su mu Hrvatske vode zaustavile natapanje iz rijeke Ilove, jer je ugrožen biološki minimum. Ove godine vodostaj bio 49 do 57 cm.
6: Prošle godine su vodostaji bili od 41 do 51 cm, jer nije nikome izdana obavijest da treba prestati zahvaćanje vode iz rijeke Ilove.
3: Također, pri navodnjavanju poljoprivrednici imaju problem kada žele dobiti dozvolu za hidroakumulacije koje se pune oborinama tijekom zime. Kaže da bi Hrvatske vode trebale pojednostaviti izdavanje dozvola.
6: Na taj način bi imali oborinsku vodu, kišnicu, ne bi utjecali u ljetnom periodu hrvatska poljoprivreda na vodotoke.
3: Veliku sušu naravno trpe i kulture u priobalju. Primjerice, na zadarskom je području posljednja, da tako kažemo, prava kiša pala 3. lipnja. Zato u nasadu višnje maraske istoimenog proizvođača u vlačinama oko 10.000 mladih stabala zalijevaju svaki drugi dan. Stabla starije od 20 godina ne zalijevaju, što potvrđuje da su autohtone sorte otporne i na ekstremne vremenske uvjete.
0: Rujanske berbe grožđa postaju prošlosti u središnjoj Hrvatskoj, te se zbog klimatskih promjena posljednjih godina pomiču prema početku kolovoza, što postaje i utrka s vremenom, ističu iz udruge Bregovita Hrvatska. U toj vinskoj regiji berba je počela prošloga tjedna, a vinar Luka Koščak iz Novog Marofa kaže da su prinosi niži, ali da je kakvoća grožđa dobra ili idealna za takozvana premium vina s duljim potencijalom dozrijevanja.
1: U klopkama kojima komarce kontroliraju stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije redovito se nađe 5% komaraca roda Culex. To je vrsta koja prenosi virus groznice zapadnoga Nila, ali kod nas nema zaraženih, kaže ravnateljica zavoda Dubravka Vuković.
7: Vrsta komaraca koja prenosi groznicu zapadnog Nila su takozvani Culex komarci, koje mi identificiramo u klopkama koje postavljamo tjedno otprilike oko 5% od ukupnog udjela komaraca. Više od 80% svih groznica zapadnog Nila izazve u stvari baš Culex, a tigrasi komarac u stvari je tu rijedak i vrlo rijetko to napada na taj način i nositelje virusa. Kod tog je bitno da je nekakav vektor između komarca i čovjeka ptica. Komarac mora se zaraziti sisajući krv zaražene ptice koja je prirodni nositelj virusa. Ono što je kod nas dobro, mi imamo vrlo učinkovit način praćenja i kontrole komaraca i mi u stvari nemamo ove godine prijavljenu ni jednu bolest groznice zapadnog Nila.
1: Počeo je naš najpoznatiji ulični festival Špancirfest. Ulice baroknoga Varaždina sljedećih 10 dana postaju pozornica na otvorenom za više od 600 programa, a očekuje se oko 300.000 domaćih i stranih posjetitelja.
0: U Šibeniku počinje festival dalmatinske šansone. Najprije večer Krste Jurasa, a sutra natjecateljska večer s već iskusnim izvođačima, kantautorima, ali i mladim novim talentima.
1: I na kraju doznajemo da je župan Ličko-senjski Ernest Petri u priopćenju objavio da zbog situacije koja se s njim povezuje daje ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali da kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. Riječ je naime o snimkama iz jedne gospićke pivnice gdje se župan Petri vidi u pomalo neprimjerenim snimkama.
8: Sport.
1: Dameo Ramić-Kovačić.
9: Dobar dan. U ovim trenucima naše odbojkašice u švedskom Göteborgu igraju protiv Italije na otvaranju europskog prvenstva i gube 2-0 u setovima, a u Zagrebu se otvara finale prvenstva Europe za gimnastičare. Nakon svečane ceremonije uslijedit će borbe za odličja, a sve na licu mjesta prati Sanja Žigar-Frljuk.
10: Pozdrav iz Arene Zagreb. Da, u tijeku je ceremonija otvaranja europskog prvenstva za gimnastičare. Čeka nas plesno-glazbeni spektakl u kojem nas čekaju i nastupi violončelistice Ane Rucner te Baby Lazanje. Lijepo našu već na otvaranju izvela glumica Tara Thaler. Prvi je dan finala po spravama. Medalje će se dijeliti na tlu, konju s vateljkama i karikama. Jedini naš predstavnik je Ilija Koptun, koji je u srijedu oduševio, osvojio zlato u višeboju, a danas će do medalje pokušati na tlu koji mi počinju finala od 18 sati. Ilija će startati šesti, u kvalifikacijama je bio peti. Podsjećam da je izborio nastup u trima finalima, preostala dva su sutra, njegova najjača sprava Ruče te Preča. No, prije toga, dakle, današnji finala počinju, rekla sam, u 18 sati finalom na tlu. Toliko za sad iz Arena Zagreb.
9: A sada nogomet. Sve su konkretnije glasine da bi naš vratar Dominik Livaković mogao postati član Barcelone. Objavio je to danas poslijepodne i poznati izvjestitelj o transferima nogometaša Fabrizio Romano, navodeći da bi prvu sezonu Livaković proveo na posudbi. Nakon što smo sinoć spoznali da će uzvratne utakmice play-offa konferencijske lige idućeg četvrtka Hajduk dočekati izjednačen s Rakovom, a Rijeka s dva gola minusa u odnosu na Midtjylland, ponovno se okrećemo domaćem prvenstvu. Večeras u 20 sati četvrto kolo HNL-a otvaraju Rudeš i Lokomotiva. Momčad Alena Peternaca tražit će prve bodove u sezoni.
11: Prva tri protivnika su nam bili dosta zahtjevni, dosta teški. Nismo još kompletni, tako da Lokomotiva isto dobra ekipa. No, međutim, tu možemo tražiti šansu za bodove, tako smo i pripremali cijeli tjedan.
9: A planove im namjeravaju pokvariti igrači Nikice Jelavića.
12: Ja vjerujem da će nam sigurno biti nezgodna utakmica, nezgodna su ekipa. Isto tako, bez nekoga Libija, mislim da smo kvalitetnija ekipa. To moramo pokazati na terenu. Ja se nadam, evo, da ćemo mi biti na nivou i da ćemo osvojiti tri boda.
9: U ostatku kola sutra će igrati Slaveni Gorica te Dinamo i Varaždin, a u nedjelju će Rijeka dočekati Istru, a Hajduk Osijek. Split je danas domaćin završnice 30. sportskih igara mladih. Svečanim povodom okupila su se mnogobrojna poznata lica svjetskog sporta, a novim ambasadorima igara proglašeni su Ana Ivanović i Goran Ivanišević.
13: Preko 3,5 miliona dice je prošlo kroz ove igre mladih i zbilja impresivan broj. Drago mi je što je ovo jedna teniska poveznica Jana, koja je prvi put imamo ženskog ambasadora i to je zbilja super stvar za igre.
9: Koje se uz Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu u buduće šire i na prostor Sjeverne Makedonije, objavili su organizatori.
8: Vremenska prognoza.
1: Izidor Pelajić.
14: Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti ili na širem riječkom području, a poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura na kopnu od 17 do 21, na moru od 20 do 25, na jugu i viša. Najviša dnevna bit će osjetno niža od današnje na kopnu od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom i mogućnosti za malo kiše. Vjetar slab, povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, pod Velebitom osobito u nedjelju prije podne jaka bura. Temperatura na Jadranu bez veće promjene, osobito na jugu, jutra na kopnu svježija, a dani postupno topliji, nekima u idućem tjednu opet i vrući.
8: Aktualno u 17.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Prihvaćanjem zaključaka vladajuće većine završila izvanredna saborska sjednica o ilegalnom otpadu u Gospiću. Oporba nezadovoljna, građanske udruge pozivaju na prosvjed. Uhićenja zbog izazivanja požara u Dubrovniku i okolici Drniša. Razvija se prirodni fenomen El Niño. Znanstvenici predviđaju da bi sljedeća godina mogla biti najtoplija do sad. Vrijeme sutra prije podne promjenjivo, poslije podne sunčanije. Temperatura do 29 stupnjeva na istoku i jugu i do 34 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Rosanda Tometić. Uredila je Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 21. kolovoza. 21. kolovoza 1438. godine Senat je izrekao stroge kazne odbjeglim pobunjenicima. 21. kolovoza 1527. godine, kad samorti zahtijevaju od svih, pa i Vlastele, da oboljelog od kuge u kući odmah prijave zdravstvenim službenicima. 21. kolovoza 2001. godine, kazalište La Mama iz New Yorka prikazalo je na Lokrumu predstavu Sedmorica protiv tebe. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Pio i Hermogen. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Zbog humske zemlje 1318. došlo je do sukoba između hrvatsko-dalmatinskog i bosanskog bana Mladena II. Šubića Bribirskog i srpskog kralja Uroša II. Milutina. U lipnju 1318. rat se vodio u blizini Dubrovnika, pa je dubrovačka vlada strahovala da se borba ne prenese i na dubrovačko tlo. Istovremeno, Dubrovnik vjeran svojoj tradiciji davanja azila, tijekom toga sukoba primao je u Dubrovnik kraljeve podanike, kao i Branivojeviće, Mladenove protivnike iz Zahumlja, koji su u gradu pod Srđem potražili pribježište.
0: Do bana Mladena doprle su informacije da su Dubrovčani pomagali Branivojeviće u neprijateljskim postupcima protiv njega. O tome je pisao o dubrovačkoj vladi tražeći od Dubrovčana odštetu. 21. kolovoza 1318. godine Veliko vijeće odlučilo je Mladenu uputiti dva poslanika koji će upoznati bana sa stvarnim stanjem, a ujedno obraniti i dubrovačko pravo azila.
1: Oni su se 20. rujna vratili u Dubrovnik i donijeli novi Mladenov dopis, kojim ban Mladen oslobađa općinu i ljude Dubrovnika od svih šteta i nasilja što su ih počinili Branivojevići i njihovi ljudi Mladenu i njegovoj čeljadi. On dakle ne smatra istinitim glasine da su Dubrovčani pomagali Branivojeviće. Dalje, ban Mladen priznaje dubrovačko pravo azila, primijenjeno na taj način što su podanici kralja Uroša II. Milutina i podanici banovi našli i nalaze sklonište u Dubrovniku, ali ovi više ne smiju za vrijeme ratovanja napuštati Dubrovnik, a ako bi ga i napustili i ponovno nastupili protiv Mladena, više ne smiju biti primljeni.
0: Zbog pojave mletačkih brodova kod lovišta, Dubrovački senat je u ljeto 1437. godine odlučio naoružati nekoliko galija i naredio mobilizaciju seljaka rijeke Dubrovačke. No, nekoliko se mještana pobunilo, a zduri su bez uspjeha tražili odbjegle. Njihove žene naime nisu htjele prokazati muževe i odati njihovo sklonište. Od 10 krivaca uhvaćeno je tek njih 4, pa je senat 21. kolovoza 1438. godine izrekao stroge kazne. Marko Radičević, nakon vođenja kroz gradske ulice, kažnjen je odsjecanjem desne ruke. Bogdan Magudović vezan je za jezik i pečaćem po tijelu, a Bogdan Budisalić i Marko Raditić šibani su i vezani za kola.
2: Jedna od najpogubnijih epidemija koja je ikada zadesila Dubrovačku republiku, kužna pošast, pogodila je Dubrovnik u prosincu 1626. godine i trajala sve do studenoga 1527. Tijekom protukužnih mjera poduzimanih za vrijeme ove pošasti, prvi su put, barem donekle, izbrisane razlike u primjeni mjera spram Vlastele i pripadnika manje privilegiranih slojeva društva. Naime, 21. kolovoza 1527. godine, kad samorti od Vlastele i ostalih zahtijevaju da oboljelog u kući odmah prijave zdravstvenim službenicima. Vlastela su ipak bila nešto više zaštićena u takvim prilikama, jer su u slučaju bolesti ili sumnje na bolest bili konfinirani u vlastitoj kući ili im je bilo dopušteno skloniti se u svoje ljetnikovce ili neke druge kuće izvan grada. Kacamorti bi im tada postavili straže i to na njihov trošak.
0: Nakon 1996. godine, kada se kazalište La Mama iz New Yorka, jedno od najpoznatijih eksperimentalnih kazališta 70. godina u svijetu, predstavilo na Dubrovačkim ljetnim igrama Mitom o Edipu, La Mama je gostovala u Dubrovniku i na petoj po redu karanteni, 20. i 21. kolovoza 2001. godine na prostoru Mrtvog mora na Lokrumu s predstavom Sedmorica protiv tebe u režiji osnivačice teatra legendarne Ellen Stewart. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 21. kolovoza 1564. godine u Stonu je umro biskup Petar Gučetić Dragojević, nazivan i ilirskim i dubrovačkim doktorom. 1532. imenovan je inkvizitorom za područje Dubrovačke republike sa zadatkom da spriječi prodor protestantizma. Od 1550. godine generalni je vikar Dominikanske Dubrovačke kongregacije, a već iduće godine izabran je za stonskog biskupa. Na toj je dužnosti ostao do smrti.
0: 21. kolovoza 1621. godine u Dubrovniku je rođen svećenik, vjerski pisac i pjesnik Bernard Đurčević. Oporučno je najveći dio imetka ostavio siromašnima i potrebnima. Njegovim novcem podignut je mramorni oltar svetog Bernarda u obnovljenoj prvostolnoj crkvi, koju je ostavio i 16 vrlo vrijednih umjetničkih slika, među kojima je bilo i Ticijanovih.
2: 21. kolovoza 1943. godine u Dubrovniku je rođen Petar Bezek, trajno nastanjen u Putnikovićima, poginuo nesretnim slučajem 18. kolovoza 1992. godine kao pripadnik službe MIO, motrenja i obavješćivanja.
0: 21. kolovoza 1952. godine umro je francuski romanist i kroatist Jean Dayre, koji je 1930. godine u Firenci otkrio 4 urotnička pisma Marina Držića te ih ustupio Milanu Rešetaru za njegovo izdanje dijela Marina Držića. Objavio je vrijedne rasprave o starijoj hrvatskoj književnosti, kulturnoj povijesti i civilizaciji, a najvažnije su skupljene u knjizi Dubrovačke studije. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Tijekom domovinskog rata na južnom bojištu poginuli su brojni pripadnici brojnih postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 21. kolovoza 1992. godine, poginuo je pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Robert Tupek. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću, večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. Građani okupljeni oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici nisu zadovoljni dvodnevnim izvanrednom sjednicom u Saboru. Ističu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: Vijesti. Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasci se s buktinjom bore već 8. dan. Do sada je izgorjelo oko 15.000 hektara površine. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. Vatra je gorjela na više lokacija, a gašenje dodatno otežavaju suho raslinje i nedostatak šumskih putova. Kakvo je trenutačno stanje, govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Ajmo reći povoljnije kako je nego kako je bila ove dan. Ima još otvorene vatre i trenutno na terenu 30 vatrogasaca. Imamo dva kanadera koji djeluju gore na području Crvene zemlje.
3: S kakvim planom ulazimo u noć?
2: Pokušavamo ovaj sad dio što kanaderi to tuču da na taj dio saniramo i onda se nadamo da na ovom području prema Crvenoj zemlji neće biti otvorene vatre. Vatre će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste Kijevo uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stameni objekt, niti u tome dijelu, tako da je sve to daleko.
0: Odgovarajući na pitanje ima li napretka u istrazi požara na omiškom području, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se još provode određena vještačenja, a državno odvjetništvo će obavijestiti javnost kad se stvore zakonski uvjeti. Ponovio je da ne smije i ne može u tome sudjelovati i dodao.
4: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš zajedno sa županijom. Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
0: Vijesti. U klinici za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka ovoga je tjedna uspješno izvedeno prvih 5 robotski asistiranih operacija jednim od dvaju novih robotskih kirurških sustava. Oni omogućuju veću preciznost i kontrolu tijekom operacija. Za nabavu dvaju robotskih sustava iz državnog je proračuna osigurano 5 milijuna 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Sutra prije podne promjenjivo s malo kiše, poslije podne sunčanije. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na obali između 20 i 25, na jugu viša. Dnevna od 24 do 29, na istoku i jugu između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, što god radili, a da je vezano za nešto drugo ili nekog drugog, htjećete, kako bi se reklo među tajnim agentima, uskladiti satove. Nema smisla ići u posjet prijatelju ako ga nema kod kuće. Nema smisla ponedjeljkom ići u muzej ako muzej ponedjeljkom ne radi. Nema smisla tražiti svojega liječnika ujutro ako je u popodnevnoj smjeni. U svim ovim slučajevima željet ćete znati radno vrijeme. Osim pri posjetu prijatelju, naravno. Za njega ćete morati izmisliti izraz i pitati ga, recimo, za kućno vrijeme. Ako se pak raspitujete telefonski, netko će vam možda morati pročitati što negdje piše. Vjerojatno biste se začudili kad biste u tom slučaju čuli nešto poput ovog.
2: Naše radno vrijeme je od 8 do 16 sati.
3: Subotom radimo od 9 do 12.
4: Otvoreno od 7 do 19.30.
1: Naravno, tako nešto sigurno još niste čuli, ali upravo bi se tako čitali natpisi koji su na vratima trgovina često pogrešno napisani. Naime, crtica koja se piše između brojeva koji označuju početak i kraj radnoga vremena znači i od i do. Zamjenjuje i prijedlog od i prijedlog do. Ako napišete, na primjer, radno vrijeme od 8:16, zapravo ste dva put napisali od i to bi se čitalo baš kao u primjerima koje ste malo prije čuli. Treba pisati radno vrijeme 8:16 i to se onda čita radno vrijeme od 8 do 16. A može i bez crtice, pa pišemo prijedloge od i do. I još nešto, ne zaboravite da ispred i iza crtice treba stajati bjelina, to jest razmak. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na Velebitu se srušio mali zrakoplov.
0: Sabor na izvanrednoj sjednici većinom glasova odbio zaključke o ilegalnom otpadu u Gospiću, koje je predložio predsjednik Milanović, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Nezadovoljni građani i udruge najavljuju prosvjed u Zagrebu.
0: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
2: I dalje gori na Dinari.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, poslijepodne sunčanije.
2: Vijest koja nam je stigla pred emisiju: na području Velebita teška zrakoplovna nesreća u kojoj se srušio ultralaki zrakoplov. Riječ je o nepristupačnom terenu, a na mjesto nesreće uputio se HGSS.
0: Hrvatska kontrola zračne plovidbe obavijestila je Operativni centar civilne zaštite, Ravnateljstvo civilne zaštite, da je oko 16:14 izgubljen signal ultralakog zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru. Signal je izgubljen 17 milja sjeveroistočno od Zadra. Operativni centar civilne zaštite počeo je akciju traganja i spašavanja. Na teren su poslani djelatnici službe civilne zaštite Zadar i Gospić, policijski službenici, vatrogasci te timovi HGSS stanica Zadar i Gospić.
2: Toliko za sad o ovoj nesreći, evo i ostalih vijesti dana. Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem, a Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Zorana Milanovića. Među njima je i onaj da sanacija odlagališta mora početi odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvi se vladu poziva da u roku od 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Sve je pratio Igor Okičić.
3: Predloženi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji je sazvao izvanrednu sjednicu, nisu dobili potrebnu većinu glasova. Podsjetimo, u njima je zatražio da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta, da u roku od 15 dana bude imenovan glavni državni inspektor i da se odmah počnu pregledavati sva odlagališta za koja postoji sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Umjesto toga, vladajuća većina prihvatila je svoje zaključke, kojima vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Traži se kontinuirano praćenje vode, tla i zraka prije, tijekom i nakon sanacije u Gospiću, no konkretni rokovi za početak i završetak nisu određeni. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ponovno je pozvala građane na prosvjed koji će se 5. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Smeta im što se njihova teška situacija politizira, no i ova je sjednica pokazala da su politička prepucavanja i dalje neizbježna. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
4: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
3: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
5: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
3: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
7: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
3: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
8: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
9: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
3: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik Sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
10: Zaključujem i sve vas najljepše pozdravljam.
11: Sramota baš.
9: Lipo što ovo izvam.
3: Dobacili su iz zastupničkih klupa mostovci Nikola Grmoja i Miro Miro Bulj. A ispred Sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Dobio je obavijest da mu tajništvo Sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer za to nema pravnih mogućnosti.
11: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
3: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lancima, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
2: Izvanredna sjednica u Saboru razočarala je građane okupljene oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici. Ocjenjuju da je to bio politički igrokaz bez namjera da se problem riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospiće naš dom.
12: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila, niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
2: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali ostaje član HDZ-a i na raspolaganju stranci.
0: Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić rekao je da ponašanje Ličko-senjskog župana u javnosti nije primjereno dužnosti koju obnaša, ali da ne postoje statutarne mogućnosti da ga se izbaci iz stranke zbog privatnog ponašanja. Petri se našao u središtu pozornosti jer su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova izlaska i neprimjerenog ponašanja uoči izvanredne saborske sjednice o ekološkoj katastrofi u Gospiću.
2: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da su svi oporbeni saborski klubovi, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti, podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prikupljeni potpisi bit će danas ili u ponedjeljak predani u saborsku proceduru.
7: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni i politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andriju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
2: Dnevnik. Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasci se s buktinjom bore već osmi dan. Do sad je izgorjelo oko 15.000 hektara površine. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. Vatra je gorila na više lokacija, a gašenje dodatno otežavaju suho raslinje i nedostatak šumskih putova. Kakvo je trenutačno stanje, govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
13: Ajmo reći povoljnije kako je nego kako je bila ove dan. Ima još otvorene vatre i trenutno na terenu 30 vatrogasaca. Imamo dva

0: kanaderi to tuču da, da taj dio saniramo i onda se nadamo da na ovom području prema crvenoj zemlji neće biti otvorene vatre. Vatre će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste je uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stambeni objekt, niti u tome dijelu, tako da je sve to daleko.
1: Zbog izazivanja požara kod Drniša, Šibensko-kninska policija pritvorila je 28-godišnju Kanađanku. Ona je s još dvoje kanadskih državljana otvorenim plamenom izazvala požar uz makadamsko ugibalište. Daljnje širenje vatre spriječeno je brzom reakcijom građana i vatrogasaca. Druge dvije osobe u dobi od 30 i 31 godine nisu dostupne policiji, pa je za njima raspisana potraga.
2: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojeg sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa kojim je izazvao požar na Gorici Svetog Vlaha 12. ovog mjeseca. U tom je požaru izgorelo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.
1: U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije osigurala je 50 tisuća eura za sanaciju i obnovu javne turističke infrastrukture i očuvanje radnih mjesta u turizmu. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Svijet. Klimatski fenomen El Niño, koji se razvija iznad Tihog oceana, vjerojatno će biti najjači u modernoj povijesti, upozorio je britanski meteorološki ured. UN upozorava da bi El Niño mogao ugroziti desetke milijuna ljudi u zemljama s akutnom nesigurnošću dostupnosti hrane. Znanstvenici obično proglašavaju El Niño kada temperature površine mora u dijelu Tihog oceana naraste najmanje pola stupnja iznad dugogodišnjeg prosjeka. Trenutačna temperatura je 2 stupnja viša od prosjeka, a do kraja godine mogla bi još narasti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sada. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
3: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja. 0,2 degrees on top
1: of that. Iran je zaprijetio razornim odgovorom na bilo kakvu novu američku prijetnju. Poruku je poslao nakon što je Washington najavio da će mu nametnuti najteže financijske sankcije u povijesti kako bi srušio iransko vodstvo. Pojedinosti o njima trebale bi biti objavljene u ponedjeljak. Teheran je rekao da će njegova reakcija biti sveobuhvatna i odlučna. Poručio je kako sankcije dolaze jer je Washington očito zaključio da ne može pobijediti u izravnom vojnom sukobu. Muškarac naoružan mačem ozlijedio je nekoliko ljudi u švedskoj srednjoj školi u gradu Fagersti. Ubrzo je uhićen, ostale škole u gradu zatvorene su iz opreza, no opasnosti za javnost više nema, objavila je policija. Tamošnji mediji javljaju da je policija ustrijelila napadača, no zato nema potvrde. Srbija je zbog velikih požara zatražila pomoć Europske unije. Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je putem mehanizma civilne zaštite EU-a zatraženo više protupožarnih zrakoplova, helikoptera i vozila. U požarima je jedna osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gdje je izgorjelo više od 3500 hektara šume i raslinja. Gori i diljem Bosne i Hercegovine. 77-godišnji muškarac poginuo je dok je pokušavao ugasiti požar nedaleko od Tešnja na sjeveru zemlje. Njegovo tijelo pronašli su vatrogasci tijekom intervencije. Okolnosti se još utvrđuju. Dnevnik.
2: Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslije podne je zahvatilo Istru, osobito zapadnu obalu. Jaka kiša padala je na području od Umaga preko Poreča do Rovinja

0: snažan vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu 5 vatrogasnih ekipa ispumpava vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje, ali i iz obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je jedan krov i srušen telefonski stup. Građani su pozvani da budu oprezni dok se uklanjaju posljedice nevremena. Ovog je tjedna izvedeno prvih 5 robotski potpomognutih ginekoloških operacija u KBC-u Rijeka. Zato su članovi operacijskog tima dodatno educirani. Ministrica zdravstva Irena Hrstić i ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brčić-Fišer.
1: Mislim da bih mogla jednu rečenicu, odnosno jednom riječi opisati zašto smo ovdje, zato što je sve odlično. Zašto je odlično? Nekako nas vuče brojka 5. Ako se ne varam, ove godine je proslavljeno i 55 godina prve transplantacije bubrega. Ovi roboti su vrijedni 5 milijuna eura, a ako se ne varam, vi ste napravili 5 operacija. Znači, sve je odlično.
2: Ovo je velik dan za našu ustanovu, za naše djelatnike, ali prvenstveno bih rekla velik dan za naše pacijente. Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane. Klinički bolnički centar Rijeka ima 2 robotska sustava, jedan ovdje na lokalitetu Sušak namijenjen za kliniku za ginekologiju i kliniku za urologiju, te drugi robotski sustav na lokalitetu Rijeka za potrebe klinike za kirurgiju u prvom redu Zavoda za digestivnu kirurgiju.
3: Počeo je naš najpoznatiji ulični festival Špancirfest. Ulice baroknog Varaždina sljedećih 10 dana postaju najljepša pozornica na otvorenom s više od 500 događaja, koncerata naših najpoznatijih umjetnika i glazbenika, uličnih nastupa, predstava i gastronomskih užitaka. Očekuje se da će ove godine špancirati više od 300.000 domaćih i stranih posjetitelja.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žigar-Frljuk.
5: Na korak do medalje u finalu vježbe na tlu ostao je naš zlatni višebojac Ilija Kovtun. Jedini hrvatski predstavnik u finalima po spravama zauzeo je 4. mjesto s ocjenom 14-100, identično kao i u kvalifikacijama. Zlato je na tlu osvojio Izraelac Artem Dolgopjat 14-4-166, srebro Rus Arseni Duhnos 14-333, a broncu Britanac Harry Hepford 14-300. Kovtun će se sutra boriti za medalje na ručama i preči, a sada je u tijeku finale na konju s vataljkama, nakon toga na karikama. U oči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, energične nastupe violončelistice Ane Rucner i Baby Lazanje.
4: Poslije natjecanja Ilija Kovtun.
6: Zadovoljan i ja i trenerica i trener moj drugi, svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao.
4: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u skupini D u Švedskoj, aktualne svjetske prvakinje olimpijske pobjednice reprezentativke Italije svladale su našu reprezentaciju s 3-0 po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Prema napisu Mundo Deportiva, Dominik Livaković karijeru bi mogao nastaviti u redovima Barcelone. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige u 20 sati u Velikoj Gorici Rudeš Lokomotiva. U očitog dvoboja treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
7: Tu možemo tražiti šansu za bodove.
8: Ja se nadam evo da ćemo mi biti na nivou i da ćemo osvojiti 3 boda.
4: Prijenos na našem drugom programu. Početak je mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu. Nastavak teniskog turnira u Cincinnatiju.
0: Vremenska prognoza. U vremenu sutra Izidor Pelajić.
9: Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti ili na širem riječkom području, a poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura na kopnu od 17 do 21, na moru od 20 do 25, na jugu i više. Najviša dnevna bit će osjetno niža od današnje na kopnu od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom i mogućnosti za malo kiše. Vjetar slab, povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, pod Velebitom osobito u nedjelju prije podne jaka bura. Temperatura na Jadranu bez veće promjene, osobito na jugu, Jutra na kopnu svježija, a dani postupno topliji, nekima u idućem tjednu opet i vrući.
0: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Na Velebitu se srušio mali zrakoplov.
3: Sabor na izvanrednoj sjednici većinom glasova odbio zaključke o ilegalnom otpadu u Gospiću, koji je predložio predsjednik Milanović, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
0: Nezadovoljni građani i udruge najavljuju prosvjed u Zagrebu.
3: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
0: I dalje gori na Dinari.
3: Vrijeme sutra promjenjivo, poslije podne sunčanije. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica. Prvi program.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojeraj Stavrofor Slobodan Lalić, paroh zagrebački. Sloboda i moralna odgovornost. Stojite dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi i ne dajte se ponovo u jaram ropstva uhvatiti, poručuje sveti apostol Pavle u poslanici Galatima. Uprkos tome što smo svjesni da niti samo naše postojanje nije zavisilo od naše volje, isto tako da ćemo prestati da postojimo koliko god to da ne želimo, svakodnevno u raznim tačkama naše planete, od Azije do Amerike, od Europe do Afrike, nebrojeno mnoštvo ljudi bori se da ostvari, očuva ili sebi osigura osnove slobode. Kao da si čovječanstvo svakodnevno iznova postavlja pitanje koliko smo mi to slobodni. Koliko mi to vlast imamo nad sobom, a koliko vlast nad nama imaju sile koje su nezavisne od naše volje. Ljudska sloboda, kao u ostalom i sam ljudski život, nije individualna stvar, već je u vezi sa društvenim odgovornostima i obavezama. Postojanje drugih ljudi preduslov je naše slobode, kao u ostalom i samog našeg života. Mi obično vjerujemo da imamo neograničenu slobodu i da takvu slobodu ograničava prisustvo drugih. Tako na druge ljude mi gledamo kao na prepreke koji isputavaju našu slobodu. U stvarnosti pak, bez drugih ljudi naša sloboda je nezamisliva. Odakle bi čovjek crpio svoju slobodu kada bi živio sam u svijetu? Sloboda izvire iz ljubavi. Njegovanje ljubavi, njegovanje je slobode. Napredak u ljubavi, napredak je u slobodi. Čovjek koji istinski voli, ne živi za sebe, već za druge, i to posebno za one slabe. Zbog toga na drugom mjestu apostol Pavle poručuje: jer ste vi, braćo, na slobodu pozvani, samo ne slobodu na ugađanje tijelu, nego da iz ljubavi služite jedni drugima. U hrišćanskoj kulturi ljudska vrijednost je nepomjerljiva. Čovjek je stvorenje Božije o kome je Gospod u knjizi Postanja rekao da je dobro. Istina, Bog je ocijenio da je sva tvorevina stvorena kao dobra, ali je čovjeka izdigao iznad cjelokupne tvorevine jer ga je nakon stvaranja i blagoslovio. To znači da je Bog ljudskom rodu zaželio dobro, a Božja želja ima nepomjerljivu snagu. Zahvaljujući svojoj slobodi čovjek ima izbor da slijedi dobro i na taj način obnavlja svoje dostojanstvo, ili da slijedi zlo i svoje dostojanstvo skrnavi. Pa ipak, nije u samoj sposobnosti činjenja izbora između dobra i zla najveća vrijednost slobode, nego u izboru dobra, u sposobnosti da se u prostor lične čovjekove slobode dopusti ulazak božanske blagodati, da se u ljudskom životu pruži mjesto Bogu.

mom životu više nema mjesta za probleme, dileme i razne šeme. Želim živjeti slobodno i mirno, pametno i fino, želim klizit kao vino. Dosta mi je neuroza, narkoza, nervoza, dosta mi je dijagnoza. Želim ići na kraj svijeta, letjet kraj planeta i osjetit miris ljeta. Zar ne čuješ da zovem te, a novo proljeće čeka na nas. Ići ćemo tko zna gdje, tamo gdje krijesnice donose spas. Stavi mi cvjetove na moje godine i bit ću mlad. Sutra ćemo bilo gdje prelistat novine i zaustavit sam.

0: Naveli bi tu potraga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati. Letio je iz Češke prema Zadru, a izgubljen je 17 milja sjeveroistočno od toga grada. Akciju traganja i spašavanja pokrenula je civilna zaštita, a u njoj sudjeluju policija, vatrogasci i timovi HGSS-a i stanice Zadar i Gospić. Zbog lošeg vremena trenutačno nije moguća pretraga iz zraka. Timovi se pripremaju za noćno traganje, a baza akcije je u Starigradu Paklenici.
1: Vijesti.
0: Nevrijeme je poslije podne zahvatilo velik dio Hrvatske. Snažna grmljavina i pljuskovi pogodili su Istru, osobito zapadnu obalu. Probleme je stvarao i jak vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu vatrogasci ispumpavaju vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je krov i srušen telefonski stup. Intervencija ima i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile.
1: Vijesti.
0: Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Zorana Milanovića o rješavanju slučaja s nezakonitim otpadom u Lici. Među njima je bio i prijedlog da sanacija počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine. Prvim se vladu poziva da u roku od 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Građanske inicijative koje se bave tim problemom nisu zadovoljne sjednicom. Kažu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem roku. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom za HTV je rekao.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da su svi oporbeni saborski klubovi, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti, podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prikupljeni potpisi bit će predani u saborsku proceduru.
3: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva, na jugu i više. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
4: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
5: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
6: Hello
5: and welcome. My name is Katja Milicic, and here are the top stories on this Friday, August 21st, 2026. Lawmakers reject president's conclusions on Gospić waste crisis. SDP to submit a motion of no confidence in the government. Varaždin's Špancirfest Street Festival kicks off today. The illegally dumped hazardous waste in Gospić brought lawmakers back to the chamber for a second day of a special parliamentary session initiated by President Zoran Milanović. The first day of the contentious session lasted until 3:30 this morning. The session ended this afternoon with the conclusions proposed by the president and the opposition rejected, while those proposed by the parliamentary majority were adopted. The conclusions call on the government to submit a report within 90 days on progress in cleaning up the Gospić site. The government is also tasked with continued monitoring of water, soil and the air quality in Gospić, as well as increased oversight of waste disposal sites, waste flows and high-risk locations. Local governments are being urged to step up efforts to prevent illegal dumping. The opposition is unhappy with the outcome. President Milanović had called for swift action to remove the 37,000 tons of hazardous waste illegally dumped at a former industrial site, continuous monitoring of pollutants in the groundwater, and regular public updates. Milanović also called for a chief state inspector to be appointed within 15 days, for the government to meet with environmental activists within 3 days, and for inspectors to immediately begin checking waste sites across the country where there is reasonable suspicion that hazardous materials may have been dumped. All of those proposals were voted down, as were similar conclusions put forward by the SDP and Možemo. A proposal by independent MP Maria Selak Raspudić to introduce the crime of ecocide in the penal code was also rejected. The opposition says the majority's conclusions will do little to address the illegally dumped waste in Gospić. 2 days of debate did little to bring the two sides closer together. Most MPs, Zvonimir Troskot, said the debate exposed what he called the prime minister's apathy, the president's lack of interest, and the environment minister's lack of competence. He accused the government of allowing Croatia to become Europe's garbage dump. Who can guarantee that right now there aren't trucks coming into the country sent by companies that are taking advantage of the situation to dump their waste at new unregulated waste sites across the country? HDZ MP Josip Đakić accused the opposition of fear-mongering. Our colleagues are spreading lies, fear and panic. There were also plenty of personal attacks. HDZ MP Mato Franković accused SDP leader Siniša Hajdaš-Dončić of hypocrisy. He was one of the biggest proponents of illegal waste dumping in Lika. It takes the slightest bit of common sense to understand who is responsible for this and how to fix it, responded Hajdaš-Dončić. Gospić mayor Darko Milinović also wanted to take part in the debate, but was not allowed into the chamber. He told reporters he hopes to soon see the first trucks arriving to begin removing the waste from the Gospić site. The SDP plans to submit a motion of no confidence in the government to parliament over the waste crisis in Lika. SDP leader Siniša Hajdaš-Dončić says more than 50 MPs have signed the motion.

0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
1: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada. Na zahtjev predsjednika Milanovića za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora. Oporba vladu optužuje za propuste i traži odgovornost. Premijer poručio, voda u Gospiću sigurna, odgovorni će odgovarati. Vlada daje 20 milijuna eura za sanaciju posljedica katastrofalnog požara u Omišu.
2: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
1: Samo jedan sat trajala je izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša, koja je u Gospiću održana zbog 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Razlog naglom prekidu sjednice svađe je oporbe i vladajućih o dnevnom redu i načinu na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Detalje donosi Aleksandra Funes.
3: Već su na dolasku građani Gospića i okolice političarima priredili doček s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom, zdravlje nema cijenu. Što su očekivali od sjednice?
4: Jer bez pomaka, da ne bi očekivali, ne bi tu ni bili.
5: Pa ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
6: Nadam se da će biti pomaka.
3: No sjednica je prekinuta i prije rasprave o prvoj točki dnevnog reda zbog toga što im nije omogućeno da postavljaju pitanja i da se javljaju za replike. Prvo su je napustile građanske inicijative. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
7: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bi rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
3: A potom je isto učinila i oporba. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i HDZ-ovac Željko Lacković.
8: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
9: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Vladajući su potom sjednicu nastavili u neformalnom tonu, a uoči sjednice ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je kakvi su zadnji rezultati analize ispravnosti vode za piće u Ličko-senjskoj županiji.
10: Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
3: Što je sa optužnicama za slučaj Gospić? Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
11: Pa nema još optužnice, još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, onda donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca ove godine.
3: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
12: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. I ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
3: Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
13: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
14: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. Dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala. Ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
15: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega
6: odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
3: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
15: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
3: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović sutra sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
16: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas, ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
3: Komentar su i očekivanja ministra pravosuđa Damira Habijana.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Predsjednik Zoran Milanović zatražio je izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor, te da se provjere sva odlagališta u Hrvatskoj za koje se sumnja da je na njima opasan ili ilegalno odložen otpad. Milanović smatra da vlada do sad nije dovoljno brzo reagirala, te upozorava da daljnje odgađanje sanacije može ugroziti ljude i okoliš.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: U četvrtak su zastupnici prekinuli ljetni odmor i vratili se u saborske klupe. Rasprava je burna, uz verbalne napade i polemike vladajućih i oporbe, što se moglo i očekivati. U Sabor nije došao predsjednik Milanović, koji je zatražio izvanrednu sjednicu, ani premijer Plenković. Mirjana Grahovac.
17: Dok u sabornici više od 9 sati traje rasprava o 37 tisuća tona opasnog otpada nezakonito odlaganog na području Gospića, nema odgovora na pitanje svih pitanja. Kada će biti uklonjen, kada počinje sanacija? Marija Selak Raspudić iz stranke Drito.
18: Nakon što čitav dan pažljivo slušam i ministricu i sve okupljene, ja nemam blagog pojma kada ide prvi kamion i kada odlazi prvi dio otpada. Kada?
17: I dok se čeka sanacija, još se analizira i sam otpad, deponiran ispod i iznad zemlje. Dalibor Paus iz IDS-a i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
19: Mi ne znamo točno što se nalazi na odlagalištu u Gospiću, ali bi trebali barem znati točno što je deklarirano da je došlo.
20: Ovo je kriminalno djelo. Ulaz i izlaz su štimali u EUNT-u. Znači, potrebno je utvrditi stvarno stanje svih vrsta otpada. Će se naravno utvrditi i prilikom fizičke sanacije, za koju se nadam da će sada početi. Što se tiče rasutog otpada i otpada u vrećama, ne mogu garantirati dok nije završen postupak. Stvarni vrste i udjeli zakopanog će se moći utvrditi kad se počne otkapati, odvajati, homogenizirati i odvoziti.
17: Ličanima je voda došla do grla. Čulo se u Saboru u kojem je oporba prozivala vladu zbog uvoza i nadzora otpada. Kako je 1700 tegljača dovezlo otpad u Liku bez reakcije institucija, pitaju u Mostu. Nikola Grmoja.
21: Neki su primali novac da zatvaraju oči, neki su jer su poslušnici kao što ste vi, dakle ministrica Vučković i vi ste zatvarali oči jer ste poslušnici. Vi se i danas ne želite odreći Andreja Plenkovića, ni danas ne želite preuzeti barem minimum Vrijeme. Moralne i političke odgovornosti.
22: Neću vam ništa odgovoriti jer moj vokabular nema ovaj aktivistički doseg do kojeg ste vi danas dospjeli.
17: Odgovorio je ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je najavio uvođenje novog kaznenog djela ekocida. Najmanja će kazna biti 10 godina, a najveća doživotni zatvor. Ekocid, počinjen u Lici, ugrozio je zdravlje njezinih stanovnika. Kakva je opasnost za građane, pitao je Zoran Gregurović iz HDZ-a, a odgovorila ministrica zdravstva Irena Hrstić.
23: Da li je zagađeno tlo u Gospiću ili nije, kakvi su nalazi? Da li se djeca mogu slobodno igrati vani ili se ne mogu slobodno igrati vani?
0: Mogu. Ono što ja poručujem građanima, vjerujmo nalazima naših institucija. Da mogu piti, da mogu jesti hranu.
17: Građani su stvorili najveći pritisak da opasni otpad postane glavna tema saborske sjednice. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Da nije bilo građana i građanskih inicijativa. I da, stvarno mi nije problem pohvaliti Troskota. I Troskota da nije bilo. Ovo bi ostalo tamo gdje je bilo. Možda bi razmjeri katastrofe bili još i veći. Zašto? Zato ipak svi moramo shvatiti da ni zrak, ni voda, ni tlo zapravo nisu vlasništvo HDZ-a ni Andreja Plenkovića.
17: A premijer Andrej Plenković, koji u sabornicu nije došao, oporbu je prozvao zbog politikanstva, a medije zbog širenja dezinformacija.
5: Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti. Odgovornost medija ovdje kapitalna, dakle mediji ne postoje tu da prenose lažne vijesti, da šire paniku, nego da prenose pouzdane i točne informacije.
17: Iako je tražio sazivanje izvanredne saborske sjednice, na nju nije došao ni predsjednik države Zoran Milanović.
2: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
1: U požaru u Omišu i okolici ozlijeđeno je više od 40 osoba. 14 zadržano u bolnici, a 7 se borilo za život. 4 osobe premještene su u zagrebačke bolnice. Evakuirano je više od 2000 ljudi. Izgorile su kuće, automobili, gotovo 1000 hektara površine. Požar je buknuo kod Lokve Rogoznice, uništavajući sve pred sobom. Točno tjedan dana nakon katastrofalnog požara kod Omiša, vlada je odobrila pomoć stradalom gradu i okolici. Odlučila je iz proračunskih zaliha izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta. Mjerodavna ministarstva pomoći će u obnovi cesta, poljoprivrednih gospodarstava i izgorjelih šuma, a stradali poduzetnici i iznajmljivači bit će oslobođeni poreznih davanja. Ivica Krišto.
7: Dok se štete utvrđuju i zbrajaju, vlada je odobrila prvu pomoć iz proračunskih zaliha koje su i namijenjene za takve potrebe. Premijer Andrej Plenković napomenuo je da iznos od 20 milijuna eura predstavlja.
24: Preliminarni iznos sredstava interventan koji je praktički, samo da ga stavimo u relaciju, 60% proračuna grada Omiša.
7: Nekoliko ministarstava zaduženo je da koordinirano djeluje kako bi se što prije donijele mjere pomoći svima onima čiji su poslovi ugroženi. Ministarstvo turizma će prema riječima ministra Tončija Glavine djelovati.
25: Kako bi oslobodili privatne iznajmljivače plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine, naravno za sve one koji su pogođeni. Istodobno ćemo iznajmljivače osloboditi plaćanja poreza na nekretnine i poreznog paušala, kao i građane koji imaju oštećenja u vidu plaćanja poreza na nekretnine. Ministarstvo rada zaduženo je za provedbu mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta, za pružanje i socijalne i psihološke podrške.
7: Žurno će se utvrđivati i sanirati štete na poljoprivrednim i šumskim površinama te cestama.
25: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdit će sve potrebe za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i za sanaciju štete na šumskim površinama. Ministarstvo prostornog uređenja sudjelovat će u dijelu izrade etalonske cijene za procjenu šteta na zgradama oštećenim požarom. Ministarstvo kulture provest će procjenu štete na kulturnim dobrima, pripremiti mjere hitne zaštite, dok će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poduzeti mjere radi sanacija cesta. Ministarstvo branitelja isplatit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura svim braniteljima na požarom zahvaćenom području.
7: O prvoj vladinoj pomoći i utvrđivanju šteta govorio je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
26: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju, HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu, to je Amorić pri kraju.
7: Rekao je također da bi se novac trebao usmjeriti istodobno i na popravke infrastrukture i na obnovu privatnih objekata.
2: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
1: Na blagdan Velike Gospe naša su Marijanska svetišta bila prepuna vjernika koji su molili, zahvaljivali i tražili zagovor Majke Božje. U svojim porukama biskupi su se osvrnuli i na posljedice požara kod Omiša i opasnog otpada u Gospiću.
2: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske, tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj, osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske. Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 21 je sat.
1: Vijesti.
0: Na Velebitu se i dalje traga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati. Letio je iz Češke prema Zadru, a izgubljen je 17 milja sjeveroistočno od toga grada. Akciju traganja i spašavanja pokrenula je civilna zaštita, a u njoj sudjeluju policija, vatrogasci i timovi HGSS-a. Kako napreduje potraga za Hrvatski radio, rekao je voditelj službe civilne zaštite Gospić Joso Živković.
2: Potraga trenutno zbog meteo uvjeta ne može se raditi iz zraka jer su loši meteorološki uvjeti. Te su pripadnici HGSS stanice Gospić i stanice Zadar kopnim putem krenuli put mjesta pada nestanka zrakoplova. Oni su trenutno na terenu, meteo uvjete su jako loši. Upravo očekujemo dolazak i državnih interventnih postrojbi civilne zaštite iz Rijeke i Splita sa zapovjednim vozilima i dronovima koji će nam olakšati pretragu. Potraga ide iz dva smjera, znači iz pravca Starigrada i iz Ličke strane. Vidljivost je loša i teren je dosta nepristupačan. Ulazimo u noć, a meteo uvjete su na Velebitu i dalje otežavaju cijelu potragu.
0: Nevrijeme je poslije podne zahvatilo velik dio Hrvatske. Snažna grmljavina i pljuskovi pogodili su Istru, osobito zapadnu obalu. Probleme je stvarao i jak vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu vatrogasci ispumpavaju vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je krov i srušen telefonski stup. Intervencija ima i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile.
1: Vijesti.
0: Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Milanovića o rješavanju slučaja s nezakonitim otpadom u Lici. Među njima je bio i prijedlog da sanacija počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine. Građanske inicijative koje se bave tim problemom nisu zadovoljne sjednicom. Kažu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem roku. Zbog toga pozivaju na veliki prosvjed u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. O tome hoće li ostati na dužnosti župana i u predsjedništvu HDZ-a, glavni tajnik te stranke Krunoslav Katičić kaže.
3: Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe. Stavi stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
1: Vijesti.
0: Turska će tražiti crvenu potjernicu Interpola radi uhićenja izraelskog premijera Netanjahua. Turske vlasti traže ga u sklopu kaznenog postupka koji vode zbog napada na aktiviste koji su pokušali dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Turska je jedna od najžešćih kritičara izraelskog napada na Gazu, te je i prije izdavala uhidbene naloge za Netanjahua zbog rata u toj enklavi. Iskoristit ćemo sva dostupna pravna sredstva kako bismo osigurali da Izrael odgovara za svoje zločine u Gazi, rekao je ministar pravosuđa Akin Gurlek. Na poruke Ankare, ured izraelskog premijera odgovara kako su to samo bijedni pokušaji predsjednika Erdoana da zastraši vođe i vojnike Izraela, jedine stvarne demokracije na Bliskom istoku, te da neće uspjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva, na jugu i viša. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
4: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
5: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, pozdravlja vas Tatjana Rau. U subotu 6. lipnja u Zagrebu je održan 8. Antunovski hod mladih pod geslom Ako imaš Boga, imaš sve. Uoči ovogodišnjeg Antunovskog hoda, na kojem se okupilo više od 20.000 hodočasnika, ugostili smo fra Stjepana Brčinu, organizatora hoda, uz Centar za promociju duhovnih zvanja Franjevaca Konventualaca, u suradnji sa župom i bazilikom Svetog Antuna Padovanskog te evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh.
6: Hvaljeni su Marija, lijep pozdrav vašim slušateljima. Evo, prekrasna, različite, bogate priče i svjedočanstva. Međutim, ono što je svima nama bitno i što svi doživimo jest uz iskustvo Boga, naravno, to zajedništvo. Fascinantno bilo vidjeti kad prolazimo ulicama grada, koliko su ljudi ohrabreni vidjevši tolike mlade koji slave Boga, koji su zdravi, nasmijani, a pogotovo onaj trenutak na trgu kada stotine njih klekne na molitvu i kad se nekako onako prospije na milost sa neba i kad ustanu svi onako ozarena lica, suznih očiju, radosni, onako predivan jedan osjećaj. Tako da su dojmovi iskustva kod svih različiti, ali uvijek većinu, barem mislim, pozitivne.
5: Kako se vi osobno osjećate nakon svih ovih godina?
6: Pa uvijek mislim da nismo sve napravili. Osjećam se dobro, ali evo, nekako volim se voditi time i ove godine smo se jako trudili da uložimo u kvalitetu, u sam sadržaj, u program, da uvijek dadnemo neki element novi. Evo, Bogu hvala, kažem, Duh Sveti uvijek kreativan, pa nas nekako nadahne, uvijek mislim više šta izmisliti, ali evo, dođe nekako i ta ideja i lijepo je to sada gledati, to su već, ajmo reći, 8 godina za mnom rada, a onda se ti plodovi sada još bolje vide.
5: Mladi za odjenuti Kristom, hodamo u istini koja oslobađa, evo, to je poruka.
6: Da, zapravo rečenica koju smo uzeli, geslo je tko ima Boga ima sve, jer ako stavimo Boga na prvo mjesto, sve drugo će se posložiti, Bog će drugo sve dati i blagosloviti.
5: Vi ste stavili Boga na prvo mjesto davno.
6: Pa evo, ja pokušavam, svaki dan se trudi da Bog bude na prvo mjesto, svi smo samo slabi i grešni i često stavimo i sebe i druge stvari ispred Boga, ali evo, onda opet skužiš da si pogriješio pa se resetiraš i vraćaš uvijek iz početka, jer zaista vjerujem i znam da je tako kad je Bog na prvom mjestu, a to prvenstvo mislim u našem srcu, u životu, sve se posloži. Zaboravimo da je Bog Otac, da se On brine o nama i kako i sam kaže kroz svoju riječ, kroz Sveto pismo, ako voliš Boga, ako ga staviš na prvo mjesto, sve drugo će vam biti nadodano. Međutim, mi zbog užurbanog ritma života, zbog tih nekakvih strahova egzistencijalnih, jurimo ovamo, jurimo tamo, brinemo se za ovo, brinemo za ono, ali ništa ne možemo promijeniti ni nadodati. I onda u toj jurnjavi svemu zaboravimo na Boga i stavimo ga ne na drugo mjesto, nego na stoto negdje tamo, od silnih obaveza, briga, strahova i različitih osjećaja. Međutim, evo, kad čovjek nekako se resetira, tako i meni je bilo kroz to jedno duhovno iskustvo. Mislim, Gospodin je dobro jednu godinu dana radio na mome srcu da ja posložim prioritete, da posložim vrijednosti, da posložim ovaj odnos sa njim. Tako da, evo, kroz i jedan tečaj Filip, koja je jedna duhovna obnova, na kojoj sam ja prvi puta doživio da je Bog ljubav, i tada sam, evo, osjetio da je On zaista me voli tako kakav jesam, i onda sam rekao, dobro, sad ćemo malo probati drugačije. Probat ću stavljati Boga svaki dan na prvo mjesto i njegovu riječ. I evo, tu je nekako krenuo taj nekakav malo ozbiljni duhovni put, jer kažem, rekao sam, ok, ne možeš biti samo vjernik nedjeljom, a ovih 6 dana ko poganin moram probati nekako uskladiti život sa

0: '91. godine u Drijenči u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Najmlađi je od 9 djece. Nakon završetka srednje škole i odsluženja vojnog roka 2003. godine otišao je u Pulu. Tamo je zajedno s mladima osnovao školu nove evangelizacije. Vodili su različite duhovne vježbe, tečajeve, rad s krizmanicima, različite animacije u župama. I tu se rodio njegov duhovni poziv. Godine 2006. ušao je u samostan reda Franjevaca konventualaca. Novicijat je započeo na Cresu, a prve redovničke zavjete položio je 7. rujna 2008. godine. Poslije novicijata prve dvije studijske godine filozofije proveo na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a nakon toga poslan je u Rim na završetak studija. Doživotne, vječne zavjete položio je na blagdan Svetog Franje Asiškoga 4. listopada 2011. godine. Zaredio ga je sam Papa Franjo. U Rimu fra Stjepan je zajedno s drugim studentima osnovao evangelizacijsku zajednicu Franjevačka Budilica, koja je nastala baš na poticaj papinih riječi, za redovnike da iziđu i svjedoče na ulicama.
1: Kako je to Papa Franjo utjecao na vas i na vaše zaređenje?
2: Pa puno, dosta. Ja sam tad bio kao student u Rimu i recimo mnogi ljudi ne znaju da u Hrvatskoj da sve ovo što radim kroz evangelizaciju i s mladima zapravo djelimično stečeno iskustvo iz Rima, jer sam se ja bavio tamo uličnom evangelizacijom, a opet taj odlazak na ulice je upravo bila rečenica Pape Franje kad je on rekao: vi redovnici ste pozvani da probudite svijet. Drugu njegovu rečenicu koju volim, kad on kaže isto: trebamo izići na periferije. Dakle, mi smo shvatili tada treba izići malo iz te udobnosti, iz svojih zidova, iz reći društva u kojem smo okruženi isto mišljenicima, izići svjedočiti vjeru na ulice i na te rubne krajeve. Tako da sam tog velikog dosta dijela evangelizacije stekao već tamo kao student i onda naravno sam samo nastavio ovdje raditi u Hrvatskoj. I vjerujem da je utjecalo dosta njegova ta jednostavnost i njegova ta predanost Bogu.
1: A eto, tako bili ste jedini redovnik tada na zaređenju.
2: Pa je, to je isto bila za mene milost, da je to bila baš godina redovnika i da sam imao to privilegiju, evo, da mi sam Sveti Otac Franjo zaredio, tako da je to bilo privilegija, jer inače Papa u Rimu redi samo svećenike iz Rimske biskupije, ali evo, ponekada rade iznimku i ja sam bio nekako u toj privilegiranoj skupini.
1: Vi niste čovjek privilegija, radite upravo suprotno i dišete upravo suprotno.
2: Nekako i samim time i kad radite s ljudima i kad radite s mladima, morate dati primjer, a onda se trudite da, evo, gurate sve druge naprijed, da budeš negdje tu od zada, da pratiš, vodiš, ali da pustiš ljude. Pogotovo ja kažem, to je toliko bitno u radu sa mladima, ja vodim ovdje evangelizacijsku zajednicu Sveti Duh i upravo gdje vidim da oni najviše rastu, to kad ih guraš naprijed, a da im daneš povjerenje, a ti stojiš tu negdje sve ako treba pripomoć ili ostalo i da im se dadne prostore. Jel? Tako da mislim, evo, da je uvijek ta Božja ekonomija funkcionira drugačije. Znači, sami Isus rekao: neće vama ništa faliti ako ste ostavili oca i majku i ostalo, sve će vam se nadodati kasnije trostruko. Tako da i ovo sami gospodina se uči o toj poniznosti, kako trebamo gledati da smo nenametljivi, ponizni, a i to je i sam naš utemeljitelj, Sveti Franje iz Asize.
1: Mi smo svi, svako od nas pojedinačno, Bogu na prvom mjestu. Kako najlakše prijeći tu vlastitu granicu koja nas priječi da se predamo Gospodinu?
2: Ja mislim da to dosta se razvija onako to povjerenje iz malih događaja. Znači, svi mi negdje dobijemo neki znak od Boga, neko iskustvo, neku potvrdu i onda čovjeku nekako naraste još to povjerenje u Boga. I ja u ljude pozivam uvijek što više tih malih koraka povjerenja i prepuštanja Bogu, raste u nama i to ta jednostavnost djeteta Božijeg da se prepustiš njemu. Jer, kažem, na neki način mi tu i odlučujemo dosta, tu se ne radi samo o vjeri. Dakle, ili se bacam u naručje Boga Oca, ili se i dalje borim i držim život u svojim rukama. I mi svi dođemo jednog dana do tog trenutka kad to moramo odlučiti. Nažalost, neko kroz bolest, neko kroz neku krizu, neko redovito, neko od početka nauči takav imati odnos s Bogom, ali ja uvijek kažem ljudima, jednostavno, puno onih koji govore da vjeruju u nešto, ali naša vjera nije nešto, mi znamo točno kome vjerujemo.

0: čim mi znamo točno u koga polažemo svoju nadu. I to je to, nema tu filozofiranja. Mi nekada odemo tu filozofirati o vjeri, o odnosu s Bogom. Brate, baci se u naručje Boga Oce, to je to, provjeri da li se brine o tebi ili ne. Samo ćeš tako znati ili Bog tu ili nije. Nema drugi. Nego mi sve da je čvrsto, da je sigurno, pa ćemo onda kao imati još veće pouzdanje. A pogledamo biblijske likove, zamisli jednu Mojsiju koja kaže da krene iz svoje udobnosti, da povede narod u obećanu zemlju, on nema pojma niti je kad vidio tu zemlju, niti ima kakva jamstva, ni ništa. Nego samo kaže kreni. I onda ćete tako i stotinu likova vidjeti u Bibliji gdje Isus ili Bog traži samo da kreneš. Dakle, on nama ne daje plan i program, ne daje nam sigurnost i jamstva, nego povjerenje i poslušnost. Ti kreni, ostalo je moja briga. Nikome od njih ništa poslije nije falilo. Kad god je nešto usfalilo, Bog je intervenirao. E, to je naš problem, što mi tražimo jamstva, sigurnost, plan, program. Međutim, onda to nije vjera, onda to nije povjerenje. A zato kaže i katekizam, a i u Svetom pismu slična rečenica. Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti koje ne vidimo.
1: E, da smo mi svi Mateji, da možemo samo skočiti kad Isus kaže slijedi me. A govori svaki dan.
0: Ma da, ali upravo sam rekao, sve nas negdje životne okolnosti kad tad nauče ili potaknu ili natjeraju da to pouzdanje stavljamo sve više i više. Mislim, ja to govorim iz pastoralnog iskustva, kad vidiš recimo stariji ljudi, koji kad ti već dođeš u tu neku samoću i bolest i slabiji si, i ono više promišljaš i odnosu s Bogom i imaš možda i više vremena razvijati taj odnos. Bogu hvala da nas mnogi ljudi imaju što i čitati ono, i čuti kateheze i puno se više mogu informirati i nadograditi i obogatiti. Tako da, ja mislim da to se sa vremenom i životom nekako kod nas se svih mijenja.
1: Ist je skobe jahu ja zazvan, tako ste vi počeli.
0: Dakle, evo, ja sam htio jednu knjigu napisati da ostane mladima i to su pisma mladima, iako čitaju svi, nije izričito samo za mlade i tak se zove Ist je skobe jahu ja zazvan, to su pisma mladima. Ja sam shvatio da, evo, nekad kad držim duhovne obnove ili nešto, onda me uvijek vidim da fali još onda neki nastavak te duhovne obnove. I onda je sad super i za te knjige, napisao sam još jednu drugu, jer ova je više u obliku, ajmo reći, pisma, kateheze, što je dobro kao za formaciju. A onda sam shvatio opet ubrzo da mnogi vole ta klanjanja koja vodim i mnogi ovdje dolaze baš na klanjanje, ono, jer kažu da im je to najjače. A skušao sam da mnogi ne znaju molit, pa sam onda rekao, ajmo onda napisati te meditacije, jer zapravo ja uvijek kažem da autor druge knjige govori Gospodine sluga tvoje sluša je sami Bog. Jer ja nijedno klanjanje nikad ništa ne pišem da se pripremam, nego stanem pred presvjetu i po poticaju Duha Svetoga molim. I tako su nastajale mnoge meditacije koje sam ja poslije samo doradio, oblikovao i pretvorio, ajmo reći, kao mali jedan priručnik za meditaciju i približavanje Bogu. Evo, za one koji ne mogu, ne znaju, moli kako, lijepo za svaki dan uzmeš, pročitaš jednu takvu meditaciju prije spavanja.
1: Ono što je bitno na klanjanju je naučiti slušati. Ne moraš ti imati puno niti pitanja, niti je to možda uopće važno. I to je možda najteže.
0: Pa ja uspoređujem klanjanje sa sunčanjem. Ljudi nisu ni svjesni nekada. Ja gledam, promatram tu kad dođem, a ljudi koji idu redovito već nekoliko godina, neki koji su godinu dana. I onda razumijem kad neko dođe prvi puta, a pogotovo nikad nije bio na klanjanju, ne znam što je to, ne znam šta bi radio. Ja sam imao takva pitanja negdje u Njemačkoj, sam držao duhovnu obnovu, da su mi mladi postavljali poslije pitanje, pa me cura pitala zašto se mi katolici klanjamo onom zlatnom predmetu. Pa onda sam objašnjavao da je to Isus unutra, da je to pokaznica i kome se mi zapravo klanjamo. Ne klanjamo se zlatnom predmetu, nego Isusu živom u presvetom oltarskom sakramentu. I sad ljudi mogu doći, bez obzira koja iskustva imaju, ja to spoređujem kad im sa sunčanjem, ko kad dođemo na plažu, ti cijeli dan dok si na plaži ništa ne vidiš na sebi promjenu. Međutim, dođeš naveče, se istuširaš ili si pocrveni ili si potamnio. Znači, promjena je vidljiva, a dok si bio na plaži ništa ne vidiš. To ja isto kažem, sat vremena klanjanja, bez obzira kako ti iskustvo imaš i poznaješ, ti stojiš pred živim Bogom. Nemoguće da te neće nešto neka milo zahvatiti. Nemoguće da ti sat vremena Božje prisutnosti nije djelovalo na tebe. Možda nisi odmah doživio. Ne mora to biti suze, ne mora to biti ovaj osjećaj ili onaj, ali siguran sam da je Božja milost, zrake Božje ljubavi obasila svaku dušu i da na neki način je svaka osoba izišla s tog klanjanja jača, iako možda nije znala ni šta treba pričati ni raditi po tim klanjanjem. Masu puta sam znao reći, da čut za da mladi kažu, Ne znam šta se događa, ali mi je lijepo bilo. Da, to je najbitnije. I to je to.
1: Evangelizacijski pokret Sveti Duh pokrenuli ste, ima već dosta vremena. I kad se sjetite tih početaka i ovo danas što se događa u ovoj crkvi, u Bazilici Svetog Antona Padovanskog, četvrtkom na večer, i to tijekom akademske godine, to moramo naglasiti.
0: Pa, divno. Neki se šale da je to najveći duhovni parti u Zagrebu, jer to je radni dan, a Bazilika bude puna mladih ljudi, očekivalo bi se negdje u nekom klubu, oni su tu ipak 3 sata u crkvi. Pa evo da, ja sam osnovu uz ovo sve što radim, shvatio sam da mi zapravo to bi trebalo tako u crkvi biti suradnja sa laicima. Pogotovo ako radite s mladim ljudima, oni su talentirani, što prirodni darovi, što školovani, što od Boga dati. Neki su glazbenici, neki su dobri u tehnici, neki s ovim stvarima, neki s onim, i mlade treba slušati. Dakle, ja uvijek kažem, treba im dati prostora, i ono što je meni uvijek na srcu bilo jest uvijek, od kako znam za sebe kao laik, kad sam ja se obratio, bavim se evangelizacijom. Znači, kad kažem evangelizacijom, sve ono što može pomoći da približimo i vratimo ljude Bogu. Kao što su konkretni susreti, evo to četvrtkom, kao što je Antunovski hod. Mnogi su se u početku meni čudili i možda neki mali podrugljivo govorili šta ćemo u društvene mreže. Međutim, mladi su na društvenim mrežama. Internet je novi kontinent za misionarenje. Mi ne moramo ići nigdje dalje, kao i što je ovo sad intervju radimo radio. Dakle, sve su to oblici sredstva za evangelizaciju. Samo ih treba iskoristiti. Ovo što smo rekli malo prije, knjiga, pisana riječ, sve je to sredstvo evangelizacije. Ja sam rekao prvu knjigu kad sam napisao, ako ona neće imati evangelizacijski karakter, a drugu neću pisati. I Bogu hvala, dobio sam stotine svjedočanstava i potvrde da je ljudima bila poticaj približavanju Bogu. I mi smo htjeli osnovati tu grupu mlađih, i ona sada djeluje kroz 7 skupina. Znači, svaka skupina ima svoj zadatak, svako osoba po imenu i prezimenu zna što radi četvrtkom ili bilo kad, tako da na taj način evo djelujemo kroz jednu grupu koja se zove Slavljenički tim, koja moli slavi samo na klanjanju, kroz zbor koji animira samo svetu misu, kroz ministrante da bi onako lijepo liturgija izgledala, kroz cijelu tehničku grupu koja se montira tamo da bi zvučalo onako razglas, kroz multimedijsku gdje do vas dođe prenos mise, reelsi, vide i sve ostalo i društvene mreže, kreativne da uljepša onaj ambijent grupe, i ono što ja uvijek kažem, srce svega ovoga je, postoji grupa onda koja samo moli za evangelizaciju, za ovo što radimo, za pomazanje i milost Duha Svetoga. Otvoreni smo na svaki oblik evangelizacije, stalno tražimo način. Evo sada smo pokrenuli tu priču, ako Bog da uspijemo donacijama dobrih ljudi kupiti i zemljište da napravimo franjevački kamp za mlade. Tako da sam sada u projektu toga da na ovaj postojeći pastoral i ovo sve što već do sad imamo, ne kažemo dosta, da opet nešto ponudimo novo mladima, da mladi se baš evo mogu odvojiti od tih društvenih mreža, od mobitela, druži se na zdrav sportski način, duhovni, tako da vjerujem da će i to Boga, ako je Bože volja, ostvariti pomoću dobrih ljudi.
1: Voljela bih da kažemo još ipak par rečenica o tečaju Filip.
0: Tečaj Filip pripada školi nove evangelizacije. Ja sam ga prošao kao laik i tu mi se zapravo i život promijenio. Na tom sam ja tečaju doživio, i to je bio prvi tečaj koji se održao u Puli, kad sam ja živio tamo, i to su ga držali Poljaci. On se tada prevodio s poljskog na hrvatskog, pa je trajao malo duže, 4,5 dana. On sada traje, ajmo reći, preko vikenda, petak, subotu i nedjelju. Taj tečaj Filip je zaista dobar, rekao sam da pripada školi nove evangelizacije, i on je startni, jer ta škola nudi više tečajeva. Ima tečaj Maus, tečaj Dabar, tečaj Pavao, Ivan, i za formaciju cijelog čovjeka. Međutim, tečaj Filip je baš onako za one uspavale kršćane ili onim kojima treba probuditi vjeru. I mnogi ovi mladi koje sam spomenuo iz evangelizacijske upravo su dobili dar evangelizacije i želju za služenjem nakon tečaja Filip. Evo, jedan od najvećih plodova je to tečaj Filip. Ja ga svake godine održavam, nekad znam po 2-3 termina, ovisi kako kad mogu stići vremenski, a svake godine održavam u 9. mjesecu na početku akademske godine, da nakon iz toga mi se izrode novi evangelizatori koji se onda uključuju i cijelu godinu ovdje služe kroz evangelizacijsku zajednicu i ovo sve što radimo. On je zaista dobar na taj način. Zašto? Zato što je isti sadržaj vjere, samo prikazuje na jedan drugačiji način. Kroz igru, ples, pjesmu, kateheze, svjedočanstvo, molitvu. Ja.
1: Osobna iskustva obraćenika su fantastična stvar za sve nove evangelizatore, sve one koji će pristupiti Kristu prije svega. Stjepan i fra Stjepan. Dvije potpuno različite stvari, ali ja bih voljela da vi sami sebe nekako definirate prije tog trenutka i poslije.
0: Baš je kontra kod mene. Ja mislim da se nisam puno promijenio, što mi je drago, ali se srce promijenilo. Dakle, jedino što mogu reći da je vidljiva promjena je srca. Da sam dobio srce od mesa, a to znači srce koje može ljubiti i koje zna primet ljubav. Dok sam primio jedno malo kameno srce koje se onako štitilo. Ja bih rekao da je to možda ključna promjena kod obraćenja. Sve drugo je ostalo, tipični isti Bosanac. I to mi se sviđa kad me vide moji prijatelji s kojima sam izlazio, jer su mnogi iznenađeni da sam ja sad u samostan, jer sam ošao sa 26 godina, su mi nekad izlazili skupa, hodali, družili se, kao i svi drugi mladi. I onda kad me vide onako na prvu, preozbiljni sa vi, oslovljavanje sa fra, i onda kažem nakon 50 minuta, pa ti su sto isti. A onda budem tim počašćeni, da se nisam kao osoba, kao čovjek ništa promijenio, da sam ostao isti i iste šale, isto sve. Tako da mi je to mi je drago da nisam izgubio sebe i to općenito uvijek govorim kao odgojitelj, da svako je original i treba biti onakav kakav jesti, ne treba ga stavljati u neki žrvanj, u neki kalup, u nešto, budi ono što jesi, Bog te takvog izabrao i to je to. Bitno da se srce promijenilo.
1: Dobro, a koji su vam hobi?
0: Uf, šetnja, evo. Ako nešto volim, volim šetati i to onako kroz prirodu. To mi je super.
1: Svirate?
0: Nešto malo znam, ali ne. To sam antitalent za pjevanje i sviranje, ali kažu da izvrsno plešem. Nedavno sam bio na ovom koncertu Progledaj srcem, pa smo onda imali one dijelove kad imao sam ja meditaciju, onda poslije smo izišli svi na pozornicu, pa sam plesao, pa me onda nazvao jedan prijatelj i kaže, znao sam da lijepo propovidaš, ali onako igraš.
1: Idete li što doma?
0: Nažalost, to je možda slabija točka jer jednostavno vremenski ne stignem, iako sam tako blizu, ali tako daleko. Idem, ali nekoliko bi možda trebao i nadam se da ću to malo popraviti, da ću ići češće.
1: Završit ćemo ovaj razgovor na kojem od srca zahvaljujem. Jednom možda porukom i svima onima koji se boje vjerovati Bogu.
0: Mi, kao što sam rekao i na početku, imamo izbor. Dakle, ili ćemo vjerovati Bogu ili ćemo se prepustiti strahu, očaju ili ostalome. Dakle, i ne, imamo osjećaj da ljudi gube dane bez veze, nezahvalno. A kažem, život je toliko lijep, ustaneš, brate, udahneš, shvatiš, mene danas neko treba, pa nije sva drama da tebi treba sve pomoć, pa i tebe neko treba, ajde, imaš samo razloga zbog toga da živiš, ako ništa drugo. Uvijek kažeš ljudima, zamisli da tebe nema sutra, da fali tvoj osmijeh, tvoja riječ nekome, tvoja hrana, znači nemoj misli samo na sebe, evo, nisu mislio na sebe, mi kad prestanemo misliti na sebe, onda ćemo postati sretni. A kad fokus stavimo na druge, a to je i poruka našeg evanđelja, i primjera Isusa Krista. Tako da svi mi možemo pronaći načina da to popravimo i što bi rekao Viktor Franklin, ne dajemo mi smisao životu kako to neki kažu, nego mi smisao otkrivamo. On postoji, samo se treba probuditi i pogledati oko sebe.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vam, Boži blagoslov.

0: Živjeti put nade.
1: Sebastian Matić svoje prvo autorsko djelo, zbirku poezije pod naslovom Tražeći Boga, koja aktualizira poeziju, vjeru i identitet, objavio je prvo na glagoljici, a potom na latinici. Upravo je ta glagoljica s reljefno otisnutim pozlaćenim riječima na koricama dodatna posebnost ove zbirke, kojom se uz promišljanje i kontemplaciju o vjeri i životu kroz čitanje želi potaknuti na učenje glagoljice i očuvanje nasljeđa, naše povijesti. Sebastian kroz svoje pjesme progovara i o slabostima i o padovima, o sumnjama, čežnjama, nadama i ljubavi. Njegova zbirka nije, kaže, zbirka o završetku njegova puta, nego o njegovom početku. A na objavu zbirke, uključujući zajedničku strast prema glagoljici, potaknuo ga je prijatelj Tomislav Beronić i sam književnik, te velik poznavatelj glagoljskoga pisma.
2: Ja pjesme te pišem već dugo vremena, ali ih nikada nisam imao ideju da to jednog dana postane knjiga. To sam ja držao u svom mobitelu kao neke bilješke i to je bio kao neki moj ispušni ventil. Nakon toga je došlo moje upoznavanje sa Tomislavom, mi smo se upoznali upravo preko povijesti glagoljice. On kad je izdavao svoj prvi roman na glagoljici, izdao je uz svoj roman i jednu knjižicu, Učilica glagoljice, priručnik za učenje, da, pomoću kojeg sam ja naučio glagoljicu manje od 2 sata. I kad sam ja njega nazvao, kad sam mu ja to rekao, znači to je...
3: I odmah ste se pobratimili.
2: Da, odmah smo si kliknuli, našli smo se i to je bilo onak prijateljstvo na prvi pogled, kako bih rekao. I u tim našim razgovorima smo se dotakli teme tih mojih pjesama. I kaže, zašto mi ne bi napravili, kao, zašto ti ne bi napravio jednu zbirku pjesama na glagoljici? I nije mi trebao puno nagovarati, to smo se dogovorili odmah. Ne? I onda na kraju je bilo pitanje koji ćemo naslov dati knjizi. I tu sam zapeo, dugo vremena sam tražio, razmišljao o tome. I onda kada je pjesma Tražeći Boga dobila svoj naslov, tu sam shvatio da bi knjiga isto trebala dobiti taj naslov, jer sama ta pjesma sažima sve teme svih pjesama u zbirci. I smatram da sam naslov vrlo jasno govori da je to jedan cjeloživotni proces u kojem svako od nas treba tražiti Boga. Zato moja sljedeća zbirka obrađuje iste teme i mislim da taj proces traženja Boga nikada ne završava.
3: Među ostalim, pitate se u jednoj od pjesama, tko je za nas Isus?
2: Da, puno tema koje ja obrađujem u pjesmama su nadahnute između ostalog i nedjeljnim evanđeljima. I s obzirom da vrlo pažljivo slušam evanđelje i vrlo pažljivo slušam propovjedi svećenika, u jednoj propovjedi je zazvonilo to pitanje tko je za nas Isus. I to je meni ostalo u sjećanju, da sam ja odmah nakon te mise počeo pisati pjesmu Tko je za mene Isus. I to je pitanje koje si svako od nas treba postaviti i na koje svako od nas treba sam za sebe odgovoriti. Tko je za mene Isus? Ja sam inače dijete koje je odraslo u crkvi, cijeli život sam povezan s crkvom, imam puno prijatelja svećenika, ujak mi je svećenik, ali ne mogu reći da sam se sad ja bio negdje izgubio pa da sam se sad ja vratio, nego je to bilo jedan period, dosta sam ja zbog posla putovao jedno 15 godina u nekom periodu od 25. do 38. 40. godine, baš sam intenzivno putovao. Tu sam, ajmo reći, malo izgubio, nisam išao svake nedjelje na misu jer sam dosta često bio na putu, ali je tu bila uvijek molitva, uvijek je bilo želje za nečim većim i želje za Bogom. Tako da nakon što sam prestao putovat, sam ušao u neke mirnije vode i ajmo reći tu sam se opet vratio na tvorničke postavke.
3: Tražeći Boga nije zbirka o završetku puta, već o njegovom početku. O trenucima kad se čovjek zapita, jesam li sam, čuje li me tko, ima li smisla, I tek tada iz tišine dolazi odgovor koji nije uvijek rečen, ali ga duša prepoznaje. Stoji u pogovoru
2: da.
3: Vaše knjige.
2: Pa da, smatram da koliko god se mi opirali nekom duhovnom promišljenju, koliko god mi bili pod utjecajem svijeta, duboko u nama vapi ta želja za Bogom, želja za istinom, i koliko god se mi pravili važni i mislili da smo mi vladari svoje sudbine, da smo mi ti koji upravljamo svojim životom, mislim da svako od nas duboko u sebi zna da to nije tako. Da tu postoji Božja sila koja upravlja našim životima na način da nam pokazuje put, ali smo mi ti koji odlučujemo kojim putem krenuti. To su neke moje misli, jer vidim da današnji, pogotovo mladi, se boje govoriti o tim temama, pogotovo danas u vrijeme društvenih mreža, kad je ta ljudska fasada okićena raznim neprirodnim izgledom. I svi se žele predstaviti u nekom drugom svjetlu, a zapravo duboko u sebi pate. Duboko u sebi znaju da to što čine nije ispravno, ali većina mladih popušta pod utjecajem svijeta i jednostavno im treba netko ko bi ih iz toga izvukao. Recimo, bolest današnjeg svijeta, to je isticanje samog sebe, ja na prvom mjestu, ja upravljam svime. Evo, to imam jednu pjesmu o kojoj pišem već više od pola godine, zove se Taj savršeni ja. Taj savršeni ja želi biti najbolji, želi biti najpametniji, želi biti najljepši i najduhovitiji, želi biti sve naj u društvu. I većina ljudi danas koji upražnjavaju takav način života su zapravo jedna verzija tog savršenog ja. I većina tih ljudi uopće ne promišlja o dubljem smislu života, već samo onom površnom, jel, zadovoljiti svoja ega, požude, samo udovoljiti svome tijelu, svojim osjećajima. Ja mislim da današnji svijet, ili gledajući mlade tu kod nas u Hrvatskoj, da se nikada bolje nije živjelo. I mladi i stari, znači svi imaju svega, svi imaju za potrošiti, svi imaju, ja ne znam kako ljudi razmišljaju. Sve se svodi na zadovoljavanje vlastitih požuda, na zadovoljavanje vlastitih želja, na nespremnost pomaganja drugima. Ali to, koliko vidim, to je općenito zahvatilo cijeli zapadni svijet i to je jedna bolest koju...
1: Gore od korone.
2: Gore od korone i koju, nadam se, moramo preležati. I nadam se da iza te bolesti dolazi ozdravljenje.
3: Napisali ste jednu pjesmu koja se zove Duh vremena. Klekni pred Boga i njemu dušu otvori, suzama je svojim zali i oazu mira stvori. Zavuci se u nju i samo...
2: Moli, moli, moli.
3: Moli, moli, moli.
2: Pa ja sam inače pobornik molitve i mislim da se molitvom može ostvariti svaka pobjeda. Pogotovo ako molimo s pouzdanjem u Boga, iskreno.

0: tražeći Boga. Dao si mi sve što mi duša htjede. S nebitnih mi stvari na bitno pogled skrećeš. Zato molim te, Bože, da ne odustanem od tebe, jer ti od mene sigurno nećeš. Svaki je dan borba za vječnost, a tebi je bitna samo moja vjernost. Odazvat će se rijetki, a svi su bili pozvani da puste te u srce i kažu: Bože, ostani. Na prošlost zažmiri i po njoj mi ne sudi. Pravedno odvaži, milostiv mi budi. I za buduće moje, koje znadeš samo ti, za me sačuvaj, Bože, dašak milosti. Za tobom vapi je duša grešna ova, s ljubavlju pišući ova sitna slova. Zazovi me imenom i pritom ne budi tih, jer tebi je upućen ovaj moj stih. U molitvi i postu ću dušu svoju graditi, a kad pokleknem, ti mi pomogni ustati. I daj mi dar takav da prepoznati znam, vršiti ono na što sam pozvan. Nemoj biti tajnovit, o moj Bože, da znak tvoj duša razumjeti može. Čekat ću dokle god bude trebalo, ne bude se srce moje čekajući predalo, već će u tišini strepiti da ga ne proguta mrak. Hrabro ću čekati, Bože, tvoj znak.
1: Kada sam prvi put se susrela s nazivom vaše ove zbirke, pao mi je na pamet Sveti Augustin i njegova misao: nikada ja, Bože, tebe ne bih pronašao da ti mene nisi prvi tražio.
2: Da. Ima ovoga u jednoj od pjesama sličan stih, kako kaže zato...
1: Kako je vas Bog našao, recite vi meni?
2: A ne znam, to...
1: To morate pitati njega, jel?
2: To morate pitati njega. Kako me je našao, nemam pojma, ali...
1: Koji je bio taj trenutak kad ste vi to spoznali?
2: To je bio trenutak, eto, kad smo definitivno odlučili krenuti u izradu zbirke pjesama. Evo. Kada sam, prije nego što sam ja u principu definitivno odlučio, ja sam dao par ljudi koji su, imaju veze od svećenika i teologa, da malo prolistaju te moje pjesme. I tih par ljudi, što svećenika, što teologa, su mi dali odgovor da ovo što prije mora ugledati svjetlost danas, tako rekli svi. Tako da, to je bio taj trenutak u kojem sam si pomislio, eto, idem u to. Spoznati neki taj svoj talent koji sam dobio od Boga i da taj talent mora dati nekog ploda. Svi mi imamo nekih talenata u životu, osim onoga što čime se bavimo, što radimo, što nam donosi kruh. I ja sam si to tako nekako protumačio da, eto, Bog je meni dao talente pisanja, pjesama, i da bih ja trebao krenuti u tom smjeru. Jel, osim ovoga što radim, čime se bavim u životu, da trebam i dio tih talenata vratiti svom narodu, svojoj vjeri, svojoj kulturi. I tako sam odlučio da, eto, ta glagoljica prvenstveno bude u prvom planu. Talent je nešto što se ne zakopava, jel, kako u Evanđelju. Onaj koji je oplodio svoje talente je bio blagoslovljen od Boga. I zato mislim da i današnji mladi trebaju svoje talente oploditi, osvrnuti se oko sebe, staviti Boga na prvo mjesto, prepustiti sve njemu, oploditi svoje talente, tako će pomoći i drugima i sebi i biti će zadovoljniji u životu s onim što postižu i što su postigli.
1: Rekli ste mi da su vas jako ugodno iznenadile reakcije upravo mladih nakon objavljivanja zbirke.
2: Je, dobio sam puno povratnih informacija, podrške i divljenja u principu onoga o čemu pišem i raspravljam u knjigama. I to mi je bio znak da mladi danas su itekako željni Boga, su itekako željni dijaloga o vjerskim temama, o temama koje muče današnji svijet i posljedično o temama koje muče vjerojatno i njih samih. I to me je jako obradovalo. Mislim da ti mladi koji dolaze da imaju neku podlogu u nama starijima, ali se boje osuđivanja vjerojatno okoline današnjeg svijeta u kojem žive, prijatelja koji ne razmišljaju kao i oni. Nisu spremni svoje vjerske stavove, svoja uvjerenja izložiti javnosti, izložiti svojim prijateljima, svojim profesorima u školama. I imao sam osjećaj kao da taj njihov poticaj meni je neka vrsta revolta koju oni osjećaju prema današnjem svijetu, ali se boje s druge strane to isto pokazati. Tu bi ja htio da oni budu malo hrabri, jer mladi su, oni nemaju što izgubiti. Budućnost je pred njima. Svi su tako u prošlosti, i apostoli i sveci, kad su stavili Boga na prvo mjesto, to ih je odvelo u neku sasvim drugu dimenziju, na neki sasvim drugačiji put nego što su ga zamišljali.
1: Inače, odrastali ste u takvom miljeu, dolazite iz Janjevara.
2: Ne, rođen sam u Skopju.
1: A rođeni ste u Skopju?
2: Da, moji roditelji su.
1: A vaši roditelji su iz Janjeva?
2: Da, da, da.
1: Najstarija hrvatska dijaspora, Hrvati, katolici iz Janjeva, ipak je to vas odredilo. Ne može se reći da nije imalo utjecaja na što se kasnije u vašem životu događalo. Idete li često tamo?
2: Pa nisam bio sad zadnjih nekoliko godina, ali moj ujak je inače Don Mate Palić, on je župnik već 30 godina tamo, tako da svako malo neko od naše rodbine ga posjeti. Što se tiče mog odrastanja, ja sam odrastao u Skopju, u obitelji janjevačkih Hrvata. Pa moje odrastanje je bilo, ne bih rekao, ništa drugačije od mojih vršnjaka. Jedino što sam ja odrastao, recimo, u crkvi. Mi Hrvati u Skopju nismo imali neku udrugu u kojoj bi se okupljali, nego je to bila crkva Srca Isusova. I to je bilo naše okupljalište, tu smo išli na vjeronauk, tu je bilo i sjemenište, bilo je tu i dosta sjemeništaraca, tako da smo se eto tako družili sa našim ljudima. Nešto na što sam ponosan i što mi je drago, što smo mi kao klinci, pošto je to bilo sjemenište, onda su sjemeništarci odlazili, za velike praznike su odlazili svojim domovima, i onda smo mi na najvećim kršćanskim praznicima, mi klinci tu koji smo dolazili na mise, smo mi ministrirali. A to su vam one svečane mise sa biskupom, sa nošenjem mitre, nošenjem štapa biskupovog. Tako da sam imao tu čast asistirati biskupu, i to mi je nešto eto što mi je baš drago, što sam proživio u svom djetinjstvu. Nakon toga odlasci kod bake i djedova u Janjevu, tu se pak išlo na mislu svaki dan. I to je nešto što te oblikuje dalje kroz život.
1: Kako se danas osjećate kad je to sve što je u vama sazrijelo, što je Bog evo nekim svojim svjetlom održavao, ipak da. Je to izašlo iz vas?
2: Pa mislim da možda zrelije psihički, zrelije karakterno, zrelije vjerski, ali ja sam u cijelu tu priču ušao bez ikakvih očekivanja. Nisam imao nikakvih pretenzija da ću ja prodat ne znam koliko knjiga. Stvarno uopće nisam razmišljao o tome. Ni dan danas ne razmišljam. Sve to prepuštam Božoj providnosti.
1: I sve u humanitarne svrhe?
2: Je. Znači sva zarada koju ćemo ostvariti na predstavljanjima će ići u odnosu na ono gdje se knjiga predstavlja, će ići za siromašne, za neka plemenita djela.
1: Ovo predstavljanje u Zagrebu je išlo za pučku kuhinju na Svetom Duhu.
2: Za pučku kuhinju na Svetom Duhu, da, i ovo što je bilo na Svetom Duhu i u Matici Hrvatskoj, to je ovoga zarada išla na Sveti Duh za pučku kuhinju. Ne volim to isticati, ali ajde.
1: Kad ste došli u Zagreb?
2: Došao sam u Zagreb 96. godine, nakon Domovinskog rata. Tu sam upisao srednju školu elektrotehnike, to je završio. Nakon toga se odmah zaposlio. Radio sam u jednoj međunarodnoj firmi više od 15 godina i tu sam baš dosta svijeta proputovao, Evo zadnjih 7-8 godina od 2019. sam ja u Zagrebu, to jest doma gdje trebam i biti sa svojom obitelji. I eto, radim sad u trgovini i marketingu i u slobodno vrijeme za svoj gušt, za svoje zadovoljstvo pišem. I priključio sam se tom pokretu oživljavanja glagoljice koji je potaknuo gospodin Tomislav Beronić. Član sam Društva prijatelja glagoljice i eto, pokušavamo oživjeti nešto što je spavalo od 1905. godine. Nešto što je naša povijest, naša kulturna baština.
1: Identitet.
2: I mislim da bi stvarno bila šteta da to ostane u nekim akademskim krugovima raspravljanje o tome. Mislim da bi se trebalo puno aktivnije se ljudi baviti sa glagoljicom, jer je stvarno prekrasna, nešto nevjerojatno. Kad čovjek krene u to, kad malo dublje uđe u tu glagoljicu, to vas jednostavno oduševi. Toliko je tu generacija, toliko je tu uglednika pisalo tim pismom, toliko je rasprostranjeno to pismo. I eto, sada već moja knjiga je treća, sad izlazi četvrta od kolegice Sonje Smolec, ona ima roman. Onda Tomislav Beronić sad isto radi na svojim novim knjigama, tako da evo već se skuplja sad nekih 4-5 knjiga. Tako da ono što i Tomislav uvijek govori, glagoljica da bi oživjela i da bi preživjela i da bi nastavila živjeti, se mora aktivno koristiti. Nama je cilj da se sad to oživi, da se skupi određeni krug ljudi koji tiskaju na glagoljici. Jedino tako može preživjeti.

ljubav. Kada bi svu ljubav ovaj svijet s križa uzimao, kada bi ovaj svijet kao dijete voljeti znao, srcem iskreno, bezuvjetno i čisto, baš kao grešnik u potrazi za Kristom, poput djeteta koje voli bez kompleksa i bez kraja, u čim je očima izvor beskrajnog sjaja. Tu se, u rukama, ugnjezdilo ime ljubavi, da svojim nježnim dodirom na srcu trag ostavi. Ljubav je dječja nevina, plaha i odana. Ona nije oskvrnuta i u bescjenje prodana. Kamena srca otvara u punini svoje nježnosti. Ljubeći nas mijenja svijet i uči kako živjeti. U djetetu se ljubav za nas utjelovila. I zato budite radosna djeca svjetla. Čuvajte ljubav koju nam je Bog povjerio onoga dana kad je smrt za nas pobjedio.

Naš gost bio je Sebastijan Matić. Njegova zbirka pjesama Tražeći Boga nije priča o završetku puta, već o njegovom početku. O trenucima kad se čovjek zapita jesam li sam, čuje li me tko, ima li smisla. I tek tada, navodi autor, iz tišine dolazi odgovor koji nije uvijek izrečen, ali ga duša prepoznaje. Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste i ovaj put bili s nama. Lijepo vas pozdravljaju urednik emisije Vladimir Bernardić i voditeljica Tatjana Rau. Nek vas i dalje prate mir i dobro.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
2: Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja.
0: Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću.
2: Nezadovoljni građani i udruge najavljaju prosvjed u Zagrebu.
0: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod u oči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
2: Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar. Poginulo 25 osoba.
0: Sutra promjenjivo oblačno i kiša, uglavnom u prvom dijelu dana. Traje potraga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati 17 milja sjeveroistočno od Zadra. Riječ je o nepristupačnom području Struge na južnom dijelu Velebita. Potragu HGSS-a i ostalih službi otežavaju nepovoljni vremenski uvjeti, pa se koristi oprema za noćno traganje. Neslužbeno se doznaje da su u letjelici bile dvije osobe. Evo što je doznala Mirjana Grahovac.
3: Signal zrakoplova koji je iz Češke letio prema Zadru nestao je oko 16 sati, nakon čega je Operativni centar civilne zaštite pokrenuo akciju traganja i spašavanja. Na teren su uputili djelatnike službe civilne zaštite Zadar i Gospić, policijske službenike, vatrogasce te timove HGSS-a. Loši vremenski uvjeti i nepristupačan teren otežavaju potragu, o kojoj za Hrvatski radio govori voditelj službe civilne zaštite Gospić Joso Živković.
4: Potraga trenutno zbog meteo uvjeta ne može se raditi iz zraka jer su loši meteorološki uvjeti, te su pripadnici HGSS stanice Gospić i stanice Zadar kopnim putem krenuli put mjesta pada nestanka zrakoplova. Oni su trenutno na terenu, upravo očekujemo dolazak i državnih interventnih postrojbi civilne zaštite iz Rijeke i Splita sa zapovjednim vozilima i dronovima koji će nam olakšati pretragu. Potraga ide iz dva smjera, znači iz pravca Starigrada i iz Ličke strane. Vidljivost je loša i teren je dosta nepristupačan. Ulazimo u noć, a meteo uvjete su na Velebitu i dalje otežavaju cijelu potragu.
3: Baza operacija uspostavljena je u stanici HGSS-a Starigrad Paklenica, odakle se koordinira postupanje svih uključenih službi, koje potragu, ako večeras ne bude rezultata, nastavljaju sutra.
2: Snažno grnjavinsko nevrijeme je praćeno pljuskovima, poslijepodne je zahvatilo Istru, osobito zapadnu obalu. Jaka kiša padala je na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno napajanje električnom energijom. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu 5 vatrogasnih ekipa ispumpava vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje, ali i iz obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je jedan krov i srušen telefonski stup. Nakon 18 sati nevrijeme je zahvatilo i Zagreb. Bilo je problema u tramvajskom prometu središtem grada.
0: Iz Hrvatskog autokluba upozorenje na vozilo koje vozi u suprotnom smjeru na autocesti A4 između čvora Gorišan i čvora Čakovec na kolniku u smjeru Goričana. Vozači se pozivaju na oprez.
1: Kronika dana.
0: Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem, a Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Sve je pratio Igor Okičić.
5: Predloženi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji je sazvao izvanrednu sjednicu, nisu dobili potrebnu većinu glasova. Podsjetimo, u njima je zatražio da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta, da u roku od 15 dana bude imenovan glavni državni inspektor i da se odmah počnu pregledavati sva odlagališta za koja postoji sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Umjesto toga vladajuća većina prihvatila je svoje zaključke, kojima vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće izvješće o napretku sanacije. Traži se kontinuirano praćenje vode, tla i zraka prije, tijekom i nakon sanacije u Gospiću, no konkretni rokovi za početak i završetak nisu određeni. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ponovno je pozvala građane na prosvjed koji će se 5. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Smeta im što se njihova teška situacija politizira, no i ova je sjednica pokazala da su politička prepucavanja i dalje neizbježna. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
6: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
5: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
7: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
5: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
8: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
9: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
5: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
10: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
11: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
5: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
12: Zaključujem i sve vas najljepše pozdravljam.
13: Sramota baš.
14: Lipo što ovo izvom.
5: Dobacili su iz zastupničkih klupa Mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Dobio je obavijest da mu tajništvo sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer za to nema pravnih mogućnosti.
15: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
5: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve pa i ponovno se vezati lanci, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
0: Izvanredna sjednica u Saboru razočarala je građane okupljene oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici. Ocjenjuju da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
16: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: Ličko-senjski župan Ernst Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali ostaje član HDZ-a i na raspolaganju stranci.
2: Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić rekao je da ponašanje Ličko-senjskog župana u javnosti nije primjereno dužnosti koju obnaša, ali da ne postoje statutarne mogućnosti da ga se izbaci iz stranke zbog privatnog ponašanja. Petri se našao u središtu pozornosti jer su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova izlaska i neprimjerenog ponašanja uoči izvanredne saborske sjednice o ekološkoj katastrofi u Gospiću.
0: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić rekao je da su svi oporbeni saborski klubovi osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prikupljeni potpisi bit će predani u saborsku proceduru.
9: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Požar na Dinari i dalje je aktivan, stanje je ipak

0: Vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
1: Vatra će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste je uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stambeni objekt, niti u tome dijelu, tako da je se to daleko.
2: Zbog izazivanja požara kod Drniša, Šibensko-kninska policija pritvorila je 28-godišnju Kanađanku. Ona je s još dvoje kanadskih državljana otvorenim plamenom izazvala požar uz makadamsko ugibalište. Daljnje širenje vatre spriječeno je brzom reakcijom građana i vatrogasaca. Druge dvije osobe u dobi od 30 i 31 godine nisu dostupne policiji, pa je za njima raspisana potraga.
0: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojeg sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa, kojim je izazvao požar na Gorici Svetog Vlaha 12. ovog mjeseca. U tom je požaru izgorilo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Uz kaznenu prijavu priveden je pritvorskom nadzorniku.
2: U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije osigurala je 50 tisuća eura za sanaciju i obnovu javne turističke infrastrukture i očuvanje radnih mjesta u turizmu. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete.
0: Odgovarajući na pitanje ima li napretka u istrazi požara na omiškom području, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se još provode određena vještačenja, a državno odvjetništvo će obavijestiti javnost kad se stvore zakonski uvjeti. Ponovio je da ne smije i ne može u tome sudjelovati i dodao.
3: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom, nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama, kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
2: Svijet. Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima usred dana na trgovački centar u Kriviji Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Zelenski je napade nazvao izrazito podlim terorističkim djelima. Pozvao je svijet da reagira i pojača pritisak na Moskvu. Rusija je tijekom dana gađala i jug Ukrajine. U Mikolajivskoj regiji poginulo je 4 ljudi, među njima 3 maloljetnika. Iran je zaprijetio razornim odgovorom na bilo kakvu novu američku prijetnju. Poruku je poslao nakon što je Washington najavio da će mu nametnuti najteže financijske sankcije u povijesti kako bi srušio iransko vodstvo. Pojedinosti o njima trebale bi biti objavljene u ponedjeljak. Teheran je rekao da će njegova reakcija biti sveobuhvatna i odlučna. Poručio je kako sankcije dolaze jer je Washington očito zaključio da ne može pobijediti u izravnom vojnom sukobu. Turska će tražiti crvenu potjernicu Interpola radi uhićenja izraelskog premijera Netanjahua. Turske vlasti traže ga u sklopu kaznenog postupka koji vode zbog napada na aktiviste koji su pokušali dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Turska je jedna od najžešćih kritičara izraelskog napada na Gazu, te je i prije izdavala uhidbene naloge za Netanjahua zbog rata u toj enklavi. Iskoristit ćemo sva dostupna pravna sredstva kako bismo osigurali da Izrael odgovara na svoje zločine u Gazi, rekao je ministar pravosuđa Akin Gurlek. Na poruke Ankare ured izraelskog premijera odgovara kako su to samo bijedni pokušaji predsjednika Erdoana da zastraši vođe i vojnike Izraela, jedine stvarne demokracije na Bliskom istoku, te da neće uspjeti. Umrla je jedna od žrtava napada mačem u švedskoj srednjoj školi u gradu Fagersti. Uhićen je

0: godišnjak na kojeg je policija prije privođenja pucala. Ozlijeđene su još dvije osobe, jedna teško. Ostale škole u gradu zatvorene su iz opreza, no opasnosti za javnost više nema, objavile su vlasti. Motiv napadača još se istražuje. U Švedskoj je posljednjih godina porastao broj napada u obrazovnim ustanovama. Među najtežima je masovna pucnjava prije godinu dana u gradu Orebru. Tada je ubijeno 11 osoba, među njima i napadač.
1: Nakon rekordnih temperatura ovog ljeta, suša i požara koji haraju diljem svijeta, meteorolozi upozoravaju da će El Niño koji se razvija iznad Tihog oceana vjerojatno biti najjači u modernoj povijesti, te da će sljedeća godina biti najtoplija do sada. A vrijeme se u Europi ne smiruje. Nakon visokih temperatura, mnoge su zemlje na udaru snažnih oluja, a s najopasnijim požarima bore se zemlje u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
2: Diljem Bosne i Hercegovine vatrogasci se bore s velikim požarima. Kod Tešnja je poginuo 77-godišnji muškarac. Na planini Risovac gori veliko šumsko područje, a zbog blizine hrvatske granice uključili su se i hrvatski kanaderi. Ponovno se rasplamsao i požar kod Bihaća, također uz granicu s Hrvatskom. Gašenje otežava nepristupačan teren na kojem postoji i opasnost od mina. Na jugu zemlje posebno je zahtjevna situacija kod Ivanice, nedaleko od Dubrovnika. Nakon višednevne borbe s požarima diljem Srbije u kojima je jedna osoba poginula, Beograd je zatražio pomoć Europske unije. Potvrdio je ravnatelj Centra za krizne situacije Luka Čaušić.
3: Upravo naš štab odlučili da zatražimo međunarodnu pomoć i od Europske unije, odnosno od Europskog mehanizma civilne zaštite. Upravo smo tražili ono što nam treba, to su avioni preko 10 tona nosivosti. Tražili smo 5 helikoptera preko 4 tone vode.
2: Početkom tjedna u Srbiju je u pomoć stigao i zrakoplov za gašenje požara iz Rusije. Ekstremna opasnost od požara i dalje je na snazi na jugu Italije, dok su na sjeveru Lombardija i Toskana pogođene snažnim olujama. Nakon čak 5 toplinskih valova za redom, oluje haraju zapadnom i srednjom Europom. Uz to stiže upozorenje da bi snažan prirodni klimatski fenomen El Niño ovaj put mogao biti najjači u proteklih 100 godina, te da bi sljedeća godina zbog toga mogla biti najtoplija u povijesti mjerenja. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
4: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
2: Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi zbog suša i poplava mogli biti ugroženi deseci milijuna ljudi u svijetu, osobito u zemljama koje nemaju sigurnu dostupnost hrani.
1: Kronika dana. Ovog ljeta gotovo svaki dan pratimo kako dugotrajna suša i vrlo visoke temperature nanose štetu poljoprivredi. Je li malo kiše koja pada ovih dana barem ublažilo stanje, doznala je Ivanka Jelničić-Jurin.
5: Prije desetak dana počela je berba ranih sorti jabuke, kao što je gala. Zbog dugotrajne suše i vrlo visokih temperatura, plodovi su kvalitetni, ali manji i slabije obojeni, što ne zadovoljava standarde trgovačkih lanaca, upozorava predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota. Što se tiče kasnijih sorti, malo kiše ovih dana moglo bi im pomoći.
6: Ako dođe do kiša i ako dođe do snižavanja temperature, to će sigurno biti puno bolje nego što je bilo 2024. godine, kada je kolovoz i početak rujna, kada su temperature bile dnevne preko 30, 35 stupnjeva, noćne se nisu spuštale 28, 30 stupnjeva, pa je došlo do toga da su plodovi jednostavno počeli opadati, da je biljka puštala plodove da spasi sebe.
5: Malo kiše dobro dođe voćkama i vinovoj lozi, vrstama i sortama čija berba tek slijedi, kaže vlasnik OPG-a u Zagrebu i Čazmi Robert Hadžić.
7: Nešto malo bi se možda moglo odraziti na vinogradima, oni koji još nisu krenuli u berbu, da se počinju puniti bobe, jer će i prinosi na vinogradima biti najvjerojatnije manji, kvaliteta će biti sigurno zadovoljavajuća.
5: Na području Garešnice ovih je dana palo od 5 do 15 mm kiše po četvornome metru, što ne može pomoći povrćarskim kulturama, kaže uzgajivač povrća, žitarica i uljarica Mario Puškarić. Od suše najviše su mu stradali krumpir, kukuruz i luk. Povrće je navodnjavao iz svoje hidroakumulacije, no ona je presušila, a odnedavno su mu Hrvatske vode zaustavile natapanje iz rijeke Ilove, jer je ugrožen biološki minimum. Ove godine vodostaj je bio 49 do 57 cm.
8: Prošle godine su vodostaji bili od 41 do 51 cm, jer nije nikome izdana obavijest da treba prestati zahvaćanje vode iz rijeke Ilove.
5: Također, pri navodnjavanju poljoprivrednici imaju problem kada žele dobiti dozvolu za hidroakumulacije koje se pune oborinama tijekom zime. Kaže da bi Hrvatske vode trebale pojednostaviti izdavanje dozvola.
8: Na taj način bi imali oborinsku vodu, kišnicu, ne bi utjecali u ljetnom periodu hrvatska poljoprivreda na vodotoke.
5: Veliku sušu naravno trpe i kulture u priobalju. Primjerice, na zadarskom je području posljednja, da tako kažemo, prava kiša pala 3. lipnja. Zato u nasadu višnje maraske istoimenog proizvođača u vlačinama oko 10.000 mladih stabala zalijevaju svaki drugi dan. Stabla starije od 20 godina ne zalijevaju, što potvrđuje da su autohtone sorte otporne i na ekstremne vremenske uvjete.
1: Ovog je tjedna izvedeno prvih 5 robotskih pomognutih ginekoloških operacija u KBC-u Rijeka. Zato su članovi operacijskog tima dodatno educirani. Ministrica zdravstva Irena Hrstić i ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fišer.
9: Mislim da bih mogla jednu rečenicu, odnosno jednom riječi opisati zašto smo ovdje, zato što je sve odlično. Zašto je odlično? Nekako nas vuče brojka 5, ako se ne varam, ove godine je proslavljeno i 55 godina prve transplantacije bubrega. Ovi roboti su vrijedni 5 milijuna eura, a ako se ne varam, vi ste napravili 5 operacija. Znači, sve je odlično.
10: Ovo je velik dan za našu ustanovu, za naše djelatnike, ali prvenstveno bih rekla velik dan za naše pacijente. Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane. Klinički bolnički centar Rijeka ima 2 robotska sustava, jedan ovdje na lokalitetu Sušak namijenjen za kliniku za ginekologiju i kliniku za urologiju, te drugi robotski sustav na lokalitetu Rijeka za potrebe klinike za kirurgiju, u prvom redu Zavoda za digestivnu kirurgiju.
0: Počeo je naš najpoznatiji ulični festival Špancirfest. Ulice baroknoga Varaždina sljedećih 10 dana postaju najljepša pozornica na otvorenom s više od 500 događaja, koncerata naših najpoznatijih umjetnika i glazbenika, uličnih nastupa, predstava i gastronomskih užitaka. Očekuje se da će ove godine špancirati više od 300.000 domaćih i stranih posjetitelja.
1: Sport. Pregled je pripremio Lovorko Magdić.
11: Najprije o Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žigir-Frljuk.
12: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od 3 finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac, zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na 4. mjestu s ocjenom 14.100 kao i u kvalifikacijama. Zlato je osvojio Izraelac Dolgopjat, kao i u višeboju, srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepworth.
13: Zadovoljan i ja i trenerica, i trener moj drugi, svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao sve maksimum što si mogao i to, ja mislim, da 4. mjesto na parteru isto nije loš.
12: Rekao je jedini naš predstavnik u finalima Ilija Kovtun, koji će sutra imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama te na preči. Na konju s fateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci Manukian i Hačatrian, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisian, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrunias. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom ruče i preča.
11: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u skupini u Švedskoj, Italija je pobijedila Hrvatsku 3-0. Aktualne svjetske prvakinje i olimpijske pobjednice bile su bolje od naše vrste po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica sa 14 poena bila je najefikasnija u sastavu naše reprezentacije. U istoj D skupini Francuska bolja od Slovačke, a Švedska od Crne Gore maksimalnim rezultatom. Pobjede još Turske, Bugarske, Azerbajdžana i Srbije. Prema napisima Mundo Deportiva, Dominik Livaković trebao bi postati igrač Barcelone, a Stipe Biuk u nastavku karijere igrat će za poljski Vicevi Zlođa. U prvoj utakmici četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš Lokomotiva 4-1, Karlo Plazina.
14: Velika i zaslužena pobjeda Rudeša nad Lokomotivom, prva u Hajnelu nakon 900 dana čekanja. Rudešu je pomogao Belcar zaradivši drugi žuti u 23. zbog simuliranja. 5 minuta poslije domaćini su osim igračke imali rezultatsku prednost, pogodio je skoko kroz za šumu nogu s 15 metara. Rudeš je krenuo po još vratnica Poldrugača u 40. 15 sekundi poslije kontra Lokomotive Vuković sam ispred Rogića rutinski je zabio za 1-1. U drugom dijelu nastavak dominacije Rudeša, 3 pogotka glavom iz blizine u prvih 20 minuta nastavka. U 53. Šavi se naklonio nakon ubačaja Poldrugača s lijeva, u 58. Bralić je trznuo na asistenciju Ilečića s desna, a s iste strane stigao centaršut Poldrugača u 65. Đorić ga je pospremio u mrežu najsuprotne vratnici. Lokomotiva praktički nije došla na utakmicu i pred stotinja gledatelja u Velikoj Gorici završilo je Rudeš 4, Lokomotiva 1.
11: Na međunarodnom košarkaškom turniru u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije, pobjeda protiv Turske 95-94, Roko Bađi.
15: Velika pobjeda protiv odličnog protivnika Turske, finalista Eurobasketa.
11: Sara Kolak 5. u bacanju koplja, Marino Bloudek 6. na 800 metara na Atletskoj dijamantskoj ligi u Lozani. Talijan Alessio Magagnotti pobjednik je druge etape biciklističke utrke kroz Njemačku. Fran Miholjević bio je 40. U ukupnom redoslijedu u vodstvu je Francuz Louis Barre, a Fran Miholjević na 50. poziciji. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brenner na svečanoj ceremoniji u Splitu proglašeni su novim ambasadorima Plazma sportskih igara mladih koja ove godine slave 30 godina. Na tu temu naš proslavljeni tenisač Goran Ivanišević.
16: Preko 3,5 milijuna djece je prošlo kroz ove igre mladih i zbilja impresivan broj, to je zbilja super stvar za igre.
11: Početak mediteranskih igara u Tarantu uz nastup 111 hrvatskih sportaša. Lorena Horvat osvojila je naslov europske boksačke prvakinje do 19 godina u kategoriji do 70 kg na europskom prvenstvu u Loznici. Agata Štajcer bila je srebrna u kategoriji do 65 kg.
17: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
18: Danas je bilo promjenjivo sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu i istoku. Na zapadu je bilo pljuskova i grmljavine, već noćas pa opet od sredine dana. Na sjevernom Jadranu bilo je i grmljavinskih nevremena, a izraženiji pljuskovi prema kraju dana premještali su se na sjever Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj i Središnjoj. Puhao je slab do umjeren jugozapadnjak, na moru mjestimice i jako jugo, osobito u Dalmaciji, dok je s nestabilnostima bilo čak i olujnih udara pretežno zapadnog ili jugozapadnog vjetra. Bilo je sparno i mnogima vruće, najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, a na istoku je opet zagrijalo do 38. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 17 i 21, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, na jugu i više. Najviša dnevna između 24 i 29, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom, uglavnom suho ili tek malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, pod Velebitom osobito u nedjelju i ponedjeljak ujutro lokalno i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka na moru bez veće promjene, osobito na jugu, jutra na kopnu svježija, dani postupno topli, nekima i vrući, osobito prema sredini novog radnog tjedna.
0: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji je iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja.
1: Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću.
0: Nezadovoljni građani i udruge najavljuju prosvjed u Zagrebu.
1: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
0: Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar, poginulo 25 osoba.
1: Sutra promjenjivo oblačno, kiša, uglavnom u prvom dijelu dana.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

0: Na Velebitu se traga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati. Letio je iz Češke prema Zadru, a izgubljen je 17 milja sjeveroistočno od toga grada. Akciju traganja i spašavanja pokrenula je civilna zaštita, a u njoj sudjeluju policija, vatrogasci i timovi HGSS-a. Kako napreduje potraga, za Hrvatski radio rekao je voditelj službe civilne zaštite Gospić Joso Živković.
1: Potraga trenutno zbog meteo uvjeta ne može se raditi iz zraka jer su loši meteorološki uvjeti. Te su pripadnici HGSS stanice Gospić i stanice Zadar kopnim putem krenuli put mjesta pada nestanka zrakoplova. Oni su trenutno na terenu, meteo uvjete su jako loši. Upravo očekujemo dolazak i državnih interventnih postrojbi civilne zaštite iz Rijeke i Splita sa zapovjednim vozilima i dronovima koji će nam olakšati pretragu. Potraga ide iz dva smjera, znači iz pravca Starigrada i iz Ličke strane. Vidljivost je loša i teren je dosta nepristupačan. Ulazimo u noć, a meteo uvjete su na Velebitu i dalje otežavaju cijelu potragu.
0: Vijesti. Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Milanovića o rješavanju nezakonito odloženog otpada u Lici. Među njima je bio i prijedlog da sanacija počne odmah i da se u roku od 15 dana izabere novi glavni državni inspektor. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine kojoj oporba zamjera što ne propisuje nikakve čvrste rokove i metodologiju sanacije. Odlukom Sabora nisu zadovoljne ni građanske inicijative koje se bave problemom otpada u Lici. Kažu da je izvanredna sjednica bila politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem roku. Zato najavljuju veliki prosvjed u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači, nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila, niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Zato su prikupili i više nego dovoljno potpisa zastupnika. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
3: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni i politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Ili Kovtonu nedostajalo sa 0,2 boda za brončanu medalju na tlu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu.
5: Ja si dao svoj maksimum što si mogao.
4: Na startu Europskog prvenstva odbojkašica u Švedskoj, Italija je pobijedila Hrvatsku 3-0. Pobjeda Rudeša na startu 4. kola Supersport Hrvatske nogometne lige protiv Lokomotive je završilo 4-1. Strijelci su bili Skoko u 29. Fernandez u 54. Bralić 4 minute poslije i Đorić u 65. minuti za Rudeš, a u 40. minuti za Lokomotivu je strijelac bio Vuković. Veliki preokret hrvatske košarkaške reprezentacije na međunarodnom turniru u Hamburgu i pobjeda protiv Turske 95-94. U finalu će naš igrati protiv Njemačke koja je slavila protiv Češke 115-82. Sara Kolak peta u bacanju koplja, Marino Blaudek šesti na 800 metara na mitingu Atletske dijamantne lige u Lozani. Završetak 30. sportskih igara mladih, početak mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu. U četvrtfinalu turnira tenisačica u Cincinnati u Čehinja Sara Bejlek pobjedila Amerikanku Madison Keys 3-6, 6-4, 7-6. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva, na jugu i više. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

Ovo je za ekipu malo stariju. Jedna pjesma o čekanju prije mobitela. Ne znam da znate kako je to izgledalo. Prije mobitela, kad čekaš recimo u čekaonicama ili si ne daj Bože na WC-u i primoran si čitati koji je točno sastav koji idu u prašak za veš.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je poslijepodne nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Nevrijeme je poslijepodne zahvatilo velik dio Hrvatske. Snažna grmljavina i pljuskovi pogodili su Istru, osobito zapadnu obalu. Probleme je stvarao i jak vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Na području Lopara oštećen je krov i srušen telefonski stup. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba Milivoj Ličina.
1: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Vijesti. Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Milanovića o rješavanju nezakonito odloženog otpada u Lici. Među njima je bio i prijedlog da sanacija počne odmah, da se u roku od 15 dana izabere novi glavni državni inspektor i da počne nadzor svih sumnjivih odlagališta otpada u Hrvatskoj. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine kojoj oporba zamjera što ne propisuje nikakve čvrste rokove i metodologiju sanacije. Odlukom Sabora nisu zadovoljne ni građanske inicijative koje se bave problemom otpada u Lici. Kažu da je izvanredna sjednica bila politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem roku. Zato najavljuju veliki prosvjed u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači, nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila, niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Zato su prikupili i više nego dovoljno potpisa zastupnika. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
3: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. O tome hoće li ostati na dužnosti župana i u predsjedništvu SDP-a, glavni tajnik te stranke Krunoslav Katičić kaže.
4: Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe. Stavi stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
0: U Splitu je podignuta optužnica protiv hrvatskog državljanina, bivšeg vojnog pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i državljanke Srbije zbog kaznenog djela špijunaže. Kako je objavio DORH, bivšeg pilota tereti se da je tijekom službe u oružanim snagama od veljače do prosinca 2022. godine više puta ženi otkrivao tajne podatke koji su mu bili povjereni i dostupni u obavljanju službenih dužnosti. Pritom je znao da ona te podatke prikuplja za stranu državu, stranu pravnu osobu ili osobu koja ih prosljeđuje na više stranih adresa. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je tamošnjemu županijskom sudu da se ženi produlji mjera opreza zbog opasnosti od bijega.
5: Vijesti.
0: Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima usred dana na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Zelenski je napade nazvao izrazito podlim terorističkim djelima. Pozvao je svijet da reagira i pojača pritisak na Moskvu. Rusija je tijekom dana gađala i jug Ukrajine. U Mikolajevskoj regiji poginulo je 4 ljudi, među njima 3 maloljetnika. Klimatski fenomen El Niño, koji se razvija iznad Tihog oceana, vjerojatno će biti najjači u modernoj povijesti, upozorio je britanski meteorološki ured. UN upozorava da bi El Niño mogao ugroziti desetke milijuna ljudi u zemljama s akutnom nesigurnošću dostupnosti hrane. Znanstvenici obično proglašavaju El Niño kada temperatura površine mora u dijelu Tihog oceana naraste najmanje pola stupnja iznad dugogodišnjeg prosjeka. Trenutačna temperatura je 2 stupnja viša od prosjeka, a do kraja godine mogla bi još narasti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sada. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
6: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
7: 0.2 degrees on top of that.
5: Vijesti.
0: Počeo je možda najpoznatiji ulični festival u Hrvatskoj, Špancirfest. Ulice baroknoga Varaždina sljedećih 10 dana bit će pozornica na otvorenom za više od 600 glazbenih, kazališnih, uličnih, umjetničkih i drugih programa. Očekuje se oko 300.000 domaćih i stranih posjetitelja.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Iri Kovtun od 0,2 boda nedostajala su za brončanu medalju na tlu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu.
9: Ja si dao svoj maksimum što si mogao.
8: Pobjedio je Izraelac Artyom Dolgopiat, na konju s hvateljkama Talijan Gabriele Targeta, a na krugovima Armenac Artur Avetisjan. U prvom kolu Europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu Italija je pobjedila Hrvatsku s 3-0. Po setovima je bilo 25-9, 22-25 i 25-23. U našoj skupini pobjede Švedske i Francuske, a bodovi još za Azerbajdžan, Srbiju, Bugarsku, Tursku i Češku. U prvom susretu 4. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš Lokomotiva 4-1. Strijelci su bili Skoko u 29. Fernandez u 54. Bralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za Lokomotivu. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
10: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
11: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
8: Na startu engleskog prvenstva Arsenal Coventry 3-0, a francuskog Marseille Strasbourg 4-0. Pobjeda hrvatskih košarkaša na međunarodnom superkupu u Hamburgu protiv Turske je završilo 95-94. Roko Bađim.
12: Velika pobjeda protiv odličnog protivnika Turske, finalista Eurobasketa.
8: U finalu naši će igrati protiv Njemačke. Sara Kolak 5. u bacanju koplja, Marino Blodek 6. na 800 metara na mitingu Dijamantske atletske lige u Lozani. Završetak 30. sportskih igara mladih, a početak mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

neki. A naše najdraže djevake, pule, zanke, bebe. Tu sam prvi put sreo Ranka i Serđa i Brunu. I bile su tu grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili Jugrupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

Čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo već razvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
3: Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja.
2: Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću.
3: Nezadovoljni građani i udruge najavljaju prosvjed u Zagrebu.
2: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod u oči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
3: Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar. Poginulo 25 osoba.
2: Sutra promjenjivo oblačno i kiša, uglavnom u prvom dijelu dana. Traje potraga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati 17 milja sjeveroistočno od Zadra. Riječ je o nepristupačnom području Struge na južnom dijelu Velebita. Potragu HGSS-a i ostalih službi otežavaju nepovoljni vremenski uvjeti, pa se koristi oprema za noćno traganje. Neslužbeno se doznaje da su u letjelici bile dvije osobe. Evo što je doznala Mirjana Grahovac.
4: Signal zrakoplova koji je iz Češke letio prema Zadru nestao je oko 16 sati, nakon čega je Operativni centar civilne zaštite pokrenuo akciju traganja i spašavanja. Na teren su uputili djelatnike službe civilne zaštite Zadar i Gospić, policijske službenike, vatrogasce te timove HGSS-a. Loši vremenski uvjeti i nepristupačan teren otežavaju potragu, o kojoj za Hrvatski radio govori voditelj službe civilne zaštite Gospić Joso Živković.
5: Potraga trenutno zbog meteo uvjeta ne može se raditi iz zraka jer su loši meteorološki uvjeti, te su pripadnici HGSS stanice Gospić i stanice Zadar kopnim putem krenuli put mjesta pada nestanka zrakoplova. Oni su trenutno na terenu, upravo očekujemo dolazak i državnih interventnih postrojbi civilne zaštite iz Rijeke i Splita sa zapovjednim vozilima i dronovima koji će nam olakšati pretragu. Potraga ide iz dva smjera, znači iz pravca Starigrada i iz Ličke strane. Vidljivost je loša i teren je dosta nepristupačan. Ulazimo u noć, a meteo uvjete su na Velebitu i dalje otežavaju cijelu potragu.
4: Baza operacija uspostavljena je u stanici HGSS-a Starigrad Paklenica, odakle se koordinira postupanje svih uključenih službi, koje potragu, ako večeras ne bude rezultata, nastavljaju sutra.
3: Snažno grmljavinsko nevrijeme je praćeno pljuskovima, poslije podne je zahvatilo Istru, osobito zapadnu obalu. Jaka kiša padala je na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno napajanje električnom energijom. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu 5 vatrogasnih ekipa ispumpava vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje, ali i iz obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je jedan krov i srušen telefonski stup. Nakon 18 sati nevrijeme je zahvatilo i Zagreb. Bilo je problema u tramvajskom prometu središtem grada.
2: Iz Hrvatskog autokluba upozorenje na vozilo koje vozi u suprotnom smjeru na autocesti A4 između čvora Gorišan i čvora Čakovec na kolniku u smjeru Goričana. Vozači se pozivaju na oprez.
1: Kronika dana.
2: Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem, a Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Sve je pratio Igor Rokičić.
6: Predloženi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji je sazvao izvanrednu sjednicu, nisu dobili potrebnu većinu glasova. Podsjetimo, u njima je zatražio da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta, da u roku od 15 dana bude imenovan glavni državni inspektor i da se odmah počnu pregledavati sva odlagališta za koja postoji sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Umjesto toga vladajuća većina prihvatila je svoje zaključke, kojima vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće izvješće o napretku sanacije. Traži se kontinuirano praćenje vode, tla i zraka prije, tijekom i nakon sanacije u Gospiću, no konkretni rokovi za početak i završetak nisu određeni. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ponovno je pozvala građane na prosvjed koji će se 5. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Smeta im što se njihova teška situacija politizira, no i ova je sjednica pokazala da su politička prepucavanja i dalje neizbježna. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
7: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
6: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
8: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
6: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
9: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
10: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
6: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
11: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
12: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
6: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
13: Zaključujem i sve vas najljepše pozdravljam.
14: Sramota baš.
15: Lipo što ovo izvam.
6: Dobacili su iz zastupničkih klupa Mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Dobio je obavijest da mu tajništvo sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer za to nema pravnih mogućnosti.
16: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
6: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve pa i ponovno se vezati lanci, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
2: Izvanredna sjednica u Saboru razočarala je građane okupljene oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici. Ocjenjuju da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
17: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači, nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
2: Ličko-senjski župan Ernst Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali ostaje član HDZ-a i na raspolaganju stranci.
3: Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić rekao je da ponašanje Ličko-senjskog župana u javnosti nije primjereno dužnosti koju obnaša, ali da ne postoje statutarne mogućnosti da ga se izbaci iz stranke zbog privatnog ponašanja. Petri se našao u središtu pozornosti jer su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova izlaska i neprimjerenog ponašanja uoči izvanredne saborske sjednice o ekološkoj katastrofi u Gospiću.
2: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da su svi oporbeni saborski klubovi osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prikupljeni potpisi bit će predani u saborsku proceduru.
18: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra. Vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
2: Požar na Dinari i dalje je aktivan, stanje je ipak povoljnije. Do sada je izgorjelo oko 15.000 hektara površine. Vatrogascima su tijekom dana pomagala i dva kanadera. O prognozi za noć županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
14: Vatra će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste je uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stameni objekt, niti u tome dijelu, tako da je se to daleko.
3: Zbog izazivanja požara kod Drniša, Šibensko-kninska policija pritvorila je 28-godišnju Kanađanku. Ona je s još dvoje kanadskih državljana otvorenim plamenom izazvala požar uz makadamsko ugibalište. Daljnje širenje vatre spriječeno je brzom reakcijom građana i vatrogasaca. Druge dvije osobe u dobi od 30 i 31 godine nisu dostupne policiji, pa je za njima raspisana potraga.
2: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojeg sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa, kojim je izazvao požar na Gorici Svetog Vlaha 12. ovog mjeseca. U tom je požaru izgorjelo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Uz kaznenu prijavu priveden je pritvorskom nadzorniku.
3: U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije osigurala je 50.000 eura za sanaciju i obnovu javne turističke infrastrukture i očuvanje radnih mjesta u turizmu. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti element

0: Jović rekao je da se još provode određena vještačenja, a državno odvjetništvo će obavijestiti javnost kad se stvore zakonski uvjeti. Ponovio je da ne smije i ne može u tome sudjelovati i dodao.
1: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom. Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
2: Svijet. Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima usred dana na trgovački centar u Kriviji Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Zelenski je napade nazvao izrazito podlim terorističkim djelima. Pozvao je svijet da reagira i pojača pritisak na Moskvu. Rusija je tijekom dana gađala i jug Ukrajine. U Mikolajivskoj regiji poginulo je 4 ljudi, među njima 3 maloljetnika. Iran je zaprijetio razornim odgovorom na bilo kakvu novu američku prijetnju. Poruku je poslao nakon što je Washington najavio da će mu nametnuti najteže financijske sankcije u povijesti kako bi srušio iransko vodstvo. Pojedinosti o njima trebale bi biti objavljene u ponedjeljak. Teheran je rekao da će njegova reakcija biti sveobuhvatna i odlučna. Poručio je kako sankcije dolaze jer je Washington očito zaključio da ne može pobijediti u izravnom vojnom sukobu. Turska će tražiti crvenu potjernicu Interpola radi uhićenja izraelskog premijera Netanjahua. Turske vlasti traže ga u sklopu kaznenog postupka koji vode zbog napada na aktiviste koji su pokušali dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Turska je jedna od najžešćih kritičara izraelskog napada na Gazu, te je i prije izdavala uhidbene naloge za Netanjahua zbog rata u toj enklavi. Iskoristit ćemo sva dostupna pravna sredstva kako bismo osigurali da Izrael odgovara na svoje zločine u Gazi, rekao je ministar pravosuđa Akin Gurlek. Na poruke Ankare ured izraelskog premijera odgovara kako su to samo bijedni pokušaji predsjednika Erdoana da zastraši vođe i vojnike Izraela, jedine stvarne demokracije na Bliskom istoku, te da neće uspjeti. Umrla je jedna od žrtava napada mačem u švedskoj srednjoj školi u gradu Fagersti. Uhićen je 18-godišnjak na kojeg je policija prije privođenja pucala. Ozlijeđene su još 2 osobe, jedna teško. Ostale škole u gradu zatvorene su iz opreza, no opasnosti za javnost više nema, objavile su vlasti. Motiv napadača još se istražuje. U Švedskoj je posljednjih godina porastao broj napada u obrazovnim ustanovama. Među najtežima je masovna pucnjava prije godinu dana u gradu Orebru. Tada je ubijeno 11 osoba, među njima i napadač.
0: Nakon rekordnih temperatura ovog ljeta, suša i požara koji haraju diljem svijeta, meteorolozi upozoravaju da će El Niño, koji se razvija iznad Tihog oceana, vjerojatno biti najjači u modernoj povijesti, te da će sljedeća godina biti najtoplija do sada. A vrijeme se u Europi ne smiruje. Nakon visokih temperatura, mnoge su zemlje na udaru snažnih oluja, a s najopasnijim požarima bore se zemlje u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
3: Diljem Bosne i Hercegovine vatrogasci se bore s velikim požarima. Kod Tešnja je poginuo 77-godišnji muškarac. Na planini Risovac gori veliko šumsko područje, a zbog blizine hrvatske granice uključili su se i hrvatski kanaderi. Ponovno se rasplamsao i požar kod Bihaća, također uz granicu s Hrvatskom. Gašenje otežava nepristupačan teren na kojem postoji i opasnost od mina. Na jugu zemlje posebno je zahtjevna situacija kod Ivanice, nedaleko od Dubrovnika. Nakon višednevne borbe borbe s požarima diljem Srbije u kojima je jedna osoba poginula, Beograd je zatražio pomoć Europske unije. Potvrdio je ravnatelj Centra za krizne situacije Luka Čaušić.
4: Upravo naš štab odlučili da zatražimo međunarodnu pomoć i od Europske unije, odnosno od Europskog mehanizma civilne zaštite. Upravo smo tražili ono što nam treba, to su avioni preko

0: preko 10 tona nosivosti. Tražili smo 5 helikoptera preko 4 tone vode.
1: Početkom tjedna u Srbiju je u pomoć stigao i zrakoplov za gašenje požara iz Rusije. Ekstremna opasnost od požara i dalje je na snazi na jugu Italije, dok su na sjeveru Lombardija i Toskana pogođene snažnim olujama. Nakon čak 5 toplinskih valova za redom, oluje haraju zapadnom i srednjom Europom. Uz to stiže upozorenje da bi snažan prirodni klimatski fenomen El Niño ovaj put mogao biti najjači u proteklih 100 godina, te da bi sljedeća godina zbog toga mogla biti najtoplija u povijesti mjerenja. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
2: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
1: Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi zbog suša i poplava mogli biti ugroženi deseci milijuna ljudi u svijetu, osobito u zemljama koje nemaju sigurnu dostupnost hrani.
3: Kronika dana.
4: Ovog ljeta gotovo svaki dan pratimo kako dugotrajna suša i vrlo visoke temperature nanose štetu poljoprivredi. Je li malo kiše koja pada ovih dana barem ublažilo stanje, doznala je Ivanka Jelničić-Jurin.
5: Prije desetak dana počela je berba ranih sorti jabuke, kao što je gala. Zbog dugotrajne suše i vrlo visokih temperatura, plodovi su kvalitetni, ali manji i slabije obojeni, što ne zadovoljava standarde trgovačkih lanaca, upozorava predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota. Što se tiče kasnijih sorti, malo kiše ovih dana moglo bi im pomoći.
6: Ako dođe do kiša i ako dođe do snižavanja temperature, to će sigurno biti puno bolje nego što je bilo 2024. četvrte godine, kada je kolovoz i početak rujna, kada su temperature bile dnevne preko 30-35 stupnjeva, noćne se nisu spuštale 28-30 stupnjeva, pa je došlo do toga da su plodovi jednostavno počeli opadati, da je biljka puštala plodove da spasi sebe.
5: Malo kiše dobro dođe voćkama i vinovoj lozi, vrstama i sortama čija berba tek slijedi, kaže vlasnik OPG-a u Zagrebu i Čazmi Robert Hadžić.
7: Nešto malo bi se možda moglo odraziti i na vinogradima, oni koji još nisu krenuli u berbu, da se počinju puniti bobe, jer će i prinosi na vinogradima biti najvjerojatnije manji, kvaliteta će biti sigurno zadovoljavajuća.
5: Na području Garešnice ovih je dana palo od 5 do 15 mm kiše po četvornome metru, što ne može pomoći povrćarskim kulturama, kaže uzgajivač povrća, žitarica i uljarica Mario Puškarić. Od suše najviše su mu stradali krumpir, kukuruz i luk. Povrće je navodnjavao iz svoje hidroakumulacije, no ona je presušila, a odnedavno su mu Hrvatske vode zaustavile natapanje iz rijeke Ilove, jer je ugrožen biološki minimum. Ove godine vodostaj bio 49 do 57 cm.
8: Prošle godine su vodostaj bili od 41 do 51 cm, jer nije nikome izdana obavijest da treba prestati zahvaćanje vode iz rijeke Ilove.
5: Također, pri navodnjavanju poljoprivrednici imaju problem kada žele dobiti dozvolu za hidroakumulacije koje se pune oborinama tijekom zime. Kaže da bi Hrvatske vode trebale pojednostaviti izdavanje dozvola.
8: Na taj način bi imali oborinsku vodu, kišnicu, ne bi utjecali u ljetnom periodu hrvatska poljoprivreda na vodotoke.
5: Veliku sušu naravno trpe i kulture u priobalju. Primjerice, na zadarskom je području posljednja, da tako kažemo, prava kiša pala 3. lipnja. Zato u nasadu višnje maraske istoimenog proizvođača u vlačinama oko 10.000 mladih stabala zalijevaju svaki drugi dan. Stabla starije od 20 godina ne zalijevaju, što potvrđuje da su autohtone sorte otporne i na ekstremne vremenske uvjete.
4: Ovog je tjedna izvedeno prvih 5 robotskih pomognutih ginekoloških operacija u KBC-u Rijeka. Zato su članovi operacijskog tima dodatno educirani. Ministrica zdravstva Irena Hrstić i ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fišer.
9: Mislim da bih mogla jednu rečenicu, odnosno jednom riječi opisati zašto smo ovdje, zato što je sve odlično. Zašto je odlično? Nekako nas vuče brojka 5, ako se ne varam, ove godine je proslavljeno i 55 godina prve transplantacije bubrega. Ovi roboti su vrijedni 5 miliona eura, a ako se ne varam, vi ste napravili 5 operacija. Znači sve je odlično.
10: Ovo je velik dan za našu ustanovu, za naše djelatnike, ali prvenstveno bih rekla velik dan za naše pacijente. Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane. Klinički bolnički centar Rijeka ima 2 robotska sustava, jedan ovdje na lokalitetu Sušak namijenjen za kliniku za ginekologiju i kliniku za urologiju, te drugi robotski sustav na lokalitetu Rijeka za potrebe klinike za kirurgiju, u prvom redu Zavoda za digestivnu kirurgiju.
11: Počeo je naš najpoznatiji ulični festival Špancirfest. Ulice baroknog Varaždina sljedećih 10 dana postaju najljepša pozornica na otvorenom s više od 500 događaja, koncerata naših najpoznatijih umjetnika i glazbenika, uličnih nastupa, predstava i gastronomskih užitaka. Očekuje se da će ove godine špacirati više od 300 tisuća domaćih i stranih posjetitelja. Sport. Pregled je pripremio Lovorko Magdić.
12: Najprije o Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
13: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od tri finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac, zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na četvrtom mjestu s ocjenom 14-100 kao i u kvalifikacijama. Zlato je osvojio Izraelac Dolgopjat, kao i u višeboju, srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepworth.
14: Zadovoljan je ja i trenerica, i trener moj drugi, svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao i to, ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš.
13: Rekao je jedini naš predstavnik u finalima Ilija Kovtun, koji će sutra imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama te na preči. Na konju s fateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci Manukjan i Hačatrijan, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisjan, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrunijas. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom ruče i preča.
12: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u skupini u Švedskoj, Italija je pobijedila Hrvatsku 3-0. Aktualne svjetske prvakinje i olimpijske pobjednice bile su bolje od naše vrste po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica sa 14 poena bila je najefikasnija u sastavu naše reprezentacije. U istoj D skupini Francuska bolja od Slovačke, a Švedska od Crne Gore maksimalnim rezultatom. Pobjede još Turske, Bugarske, Azerbajdžana i Srbije. Prema napisima Mundo Deportiva, Dominik Livaković trebao bi postati igrač Barcelone, a Stipe Biuk u nastavku karijere igraće za poljski Vicevi iz Lođa. U prvoj utakmici četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Rudeš Lokomotiva 4-1, Karlo Plazina.
15: Velika i zaslužena pobjeda Rudeša nad Lokomotivom, prva u HNL-u nakon 900 dana čekanja. Rudešu je pomogao Belcar, zaradivši drugi žuti u 23. zbog simuliranja. 5 minuta poslije domaćini su osim igračke imali rezultatsku prednost, pogodio je skoko kroz za šumu nogu s 15 metara. Rudeš je krenuo po još vratnica Poldrugača u 40. 15 sekundi poslije, kontra Lokomotive Vuković sam ispred Rogića rutinski je zabio za 1-1. U drugom dijelu nastavak dominacije Rudeša, 3 pogotka glavom iz blizine u prvih 20 minuta nastavka. U 53. Šavi se naklonio nakon ubačaja Poldrugača s lijeva, u 58. Bralić je trznuo na asistenciju Ilečića s desna, a s iste strane stigao centaršut Poldrugača u 65. Đorić ga je pospremio u mrežu najsuprotne vratnici. Lokomotiva praktički nije došla na utakmicu i pred stotinjak gledatelja u Velikoj Gorici završilo je Rudeš 4, Lokomotiva 1.
12: Na međunarodnom košarkaškom turniru u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije, pobjeda protiv Turske 95-94, Roko Bađi.
16: Velika pobjeda protiv odličnog protivnika Turske, finalista Eurobasketa.
12: Sara Kolak 5. u bacanju koplja, Marino Blaudek 6. na 800 metara na Atletskoj dijamantskoj ligi u Lozani. Talijan Alessio Magagnotti, pobjednik je druge etape biciklističke utrke kroz Njemačku. Fran Miholjević bio je 40. U ukupnom redoslijedu vodstvo je Francuz Louis Barre, a Fran Miholjević na 50. poziciji. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brenner na svečanoj ceremoniji u Splitu proglašeni su novim ambasadorima plazma sportskih igara mladih koje ove godine slave 30 godina. Na tu temu naš proslavljeni tenisač Goran Ivanišević.
17: Preko 3,5 miliona djece je prošlo kroz ove igre mladih i zbilja impresivan broj, to je zbilja super stvar za igre.
12: Početak mediteranskih igara u Tarantu uz nastup 111 hrvatskih sportaša. Lorena Horvat osvojila je naslov europske boksačke prvakinje do 19 godina u kategoriji do 70 kg na europskom prvenstvu u Loznici. Agata Štajcer bila je srebrna u kategoriji do 65 kg.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Izidor Pelajić.
18: Danas je bilo promjenjivo sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu i istoku. Na zapadu je bilo pljuskova i grmljavine, već noćas pa opet od sredine dana. Na sjevernom Jadranu bilo je i grmljavinskih nevremena, a izraženiji pljuskovi prema kraju dana premještali su se na sjever Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj i Središnjoj. Puhao je slab do umjeren jugozapadnjak, na moru mjestimice i jako jugo, osobito u Dalmaciji, dok je s nestabilnostima bilo čak i olujnih udara pretežno zapadnog ili jugozapadnog vjetra. Bilo je sparno i mnogima vruće, najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, a na istoku je opet zagrijalo i do 38. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 17 i 21, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, na jugu i više. Najviša dnevna između 24 i 29, na istoku i Dalmaciji od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom, uglavnom suho ili tek malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, pod Velebitom osobito u nedjelju i ponedjeljak ujutro lokalno i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka na moru bez veće promjene, osobito na jugu, jutra na kopnu svježija, dani postupno topli, nekima i vrući, osobito prema sredini novog radnog tjedna.
3: Kronika dana.
11: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
19: Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji je iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja.
11: Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću.
19: Nezadovoljni građani i udruge najavljuju prosvjed u Zagrebu.
11: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
19: Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar, poginulo 25 osoba.
11: Sutra promjenjivo oblačno, kiša, uglavnom u prvom dijelu dana.
19: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
3: Prvi program.
20: Hrvatski.
21: Dragi slušatelji, što god radili, a da je vezano za nešto drugo ili nekog drugog, htjećete, kako bi se reklo među tajnim agentima, uskladiti satove. Nema smisla ići u posjet prijatelju ako ga nema kod kuće. Nema smisla ponedjeljkom ići u muzej ako muzej ponedjeljkom ne radi. Nema smisla tražiti svojega liječnika ujutro ako je u popodnevnoj smjeni. U svim ovim slučajevima željet ćete znati radno vrijeme. Osim pri posjetu prijatelju, naravno. Za njega ćete morati izmisliti izraz i pitati ga recimo za kućno vrijeme. Ako se pak raspitujete telefonski, netko će vam možda morati pročitati što negdje piše. Vjerojatno biste se začudili kad biste u tom slučaju čuli nešto poput ovog.
22: Naše radno vrijeme je od 8 do 16 sati.
23: Subotom radimo od 9 do 12.
24: Otvoreno od 7
0: do 19.30.
21: Naravno, tako nešto sigurno još niste čuli, ali upravo bi se tako čitali natpisi koji su na vratima trgovina često pogrešno napisani. Naime, crtica koja se piše između brojeva koji označuju početak i kraj radnog vremena znači i od i do. Zamjenjuje i prijedlog od i prijedlog do. Ako napišete, na primjer, radno vrijeme od 8:16, zapravo ste dva put napisali od i to bi se čitalo baš kao u primjerima koje ste malo prije čuli. Treba pisati radno vrijeme 8:16 i to se onda čita radno vrijeme od 8:16. A može i bez crtice, pa pišemo prijedloge od i do. I još nešto, ne zaboravite da ispred i iza crtice treba stajati bjelina, to jest razmak. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na Govorimo Donja Crta Hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Dva su sata. Vijesti. Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može. Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
3: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ove ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
4: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro, sve do tog crvenog kartona čini.